0: עוד נכתב בהודעה כי מטרת המתקפה היא לחסל איומים של משמרות המהפכה על ספינות מסחר. בערוצי התקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים בחופי קשם שסמוך למצר הורמוז ובעיר הוואז שבדרום מערב איראן. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית טראמפ הזהיר כי הנכסים האיראנים המוקפאים כחלק מעיצומי ארצות הברית על איראן ישמשו כדי לשלם על כל נזק שיעשה לספינות ומטען. כך טען טראמפ ברשומה ברשת טרוף. לא ברור אם יש תוקף חוקי לאיום. בניו יורק, גבר יהודי ואחד נוסף ממוצא אסיאתי, שניהם בשנות ה-50 לחייהם, נדקרו במנהטן. לאחר הדקירה הראשונית, ברח התוקף לרחוב סמוך, שם פגע באדם השני כשהוא ליד בית כנסת. מצבם של הנפגעים קשה אך יציב. המשטרה עצרה את המפגע, ראול מורלס, בן 51. לפי דיווח ברשת ABC, עדים במקום טענו שהוא צעק על האקבר בעת שביצע את שתי התקיפות. מושלת ניו יורק, קאטי הוקול, כתבה ברשת אקס כי נגאלת ממה שנראה כעוד תקיפה על תושבי ניו יורק רק בגלל שהם יהודים, כך הוקול. ממשל טראמפ הודיע היום כי יטיל מכסים של 10% או 12.5% על 60 משותפות השכר של ארצות הברית, ביניהן האיחוד האירופי. התוספת במכסים תינתן לטענתם בשל אכיפה רופפת על עבודות בכפייה. המכסים ייכנסו לתוקף מתי שיפוג תוקפם של המכסים שהטיל טראמפ בשנה שעברה. בסוכנות הידיעות רויטרס מוסיפים כי בשיטה זו טראמפ מנסה לממש את החזון שלו להטיל מכסים על העולם, תוך שהוא עוקף את פסיקת בית המשפט העליון בארצות הברית שפסל גל מכסים אחר שרצה להטיל הנשיא בשנה שעברה. מזג האוויר מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחל התחממות. אלה החדשות.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: אנרגיות. איזו קבלת פנים לכבוד השעה השנייה שלנו יחד, אבל כבר שלוש בלילה, זה ממש לתוך הלילה. נגיד לכם, לילה טוב, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, איך יהודית רביץ אמרה, בוא נרקוד הדור הבוקר, בוא נשאיר חזק עד השמיים, זה לגמרי מה שאנחנו כאן כדי לעשות איתכם הלילה, אנחנו איתכם, הדור הבוקר, מכל מקום בו אתם נמצאים, עם המוזיקה, בחרה לנו אותה, גיא הניג'ר, עידן עיני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, אני לינוי וובה, ואנחנו ממשיכים ל...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: אתם בחרתם, קבעתם והשפעתם, שקירה ובורנה בוי, די די, שיר המונדיאל. אז מה אם הוא נגמר?

אתם שמעתם את סבלימינל. ההוראות מאוד ברורות כאן. תנו למוזיקה לדבר. תן למוזיקה לדבר. לגמרי מה שאנחנו עושים כאן. תנו למוזיקה לסחוף אתכם, להעביר לכם את הלילה הזה. לא משנה איפה אתם נמצאים. 18 דקות אחרי השעה 3, חמישי היום, שזה בעצם באמת היום הכי טוב בשבוע, או לפחות לחלקנו, מכילה ממי שסוגר או עובד מחר. אז אנחנו גם נגיד שלכל מי שמנצל ככה את הזמן ויצא עם חברים ואתם בדיוק בדרכים חזרה או בדרך ל... בואו תוודאו רק שיש אתכם על כל נוסע נהג תורן, כי אם שותים לא נוהגים, זה מאוד מאוד מאוד פשוט. יותר מזה מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, תרגישו חופשי לשלוח לנו עדכונים מהדרך שלכם, כי מי יודע, אולי פספסנו, גם אנחנו בני אדם. אנחנו כאן ממשיכים להרים עם השירים. ג'סטין ביבר, ניקי מנאז', ביוטי אין א ביט.

הולכת כל פעם אל הסנטר, לא מוצאת עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלת שופיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה, ועכשיו משום מה, הגיע.

0: מיילי סיירוס, מידנייט סקאי. בשבילנו יותר כמו 3 in the morning sky כזה. היא מעבירה פה מסר מאוד מאוד חשוב, היא הוציאה את השיר הזה ב-2020, שזו תקופת הקורונה, סגר, והמסר שהיא ניסתה להעביר, זה שכמו שהיא יכולה ליצור לעצמה את העולם שהיא רוצה לחיות בו, אז היא מנסה להגיד לאנשים ליצור את הסביבה והעולם שהם רוצים לחיות בו. היא גם לקחה פה השראה המון מסטיבי ניקס, שהשפיעה עליה המון בתקופות מסוימות בחיים, אז היא גם כתבה לה אפילו שיש בשיר הזה את הרוח שלה ואת הקסם שלה, וכמו שהיא השפיעה עליה, היא מאוד מאוד מקווה להשפיע על אחרים.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: לבד.
1: בר צברי, ילדה מטורפת, שיר שהוא כתב, שיר על אהבה, אהבה שהיא גם חופש, הוא אומר, וגם כאב על כל מיני רגעים כאלה, שאנחנו מאמינים בהם, שהעולם שייך לנו, ואז זה פתאום משתנה. השיר הזה לאחרונה, הוא יצא אמנם בנובמבר 2025, אבל לאחרונה הוא צבר ככה, תאוצה בטיק טוק, הוא נהיה מאוד מאוד ויראלי, וגם מגיע למקומות מאוד גבוהים במצעדים. אז איזה כיף לנו שיש לנו גם את השיר הזה כאן אצלנו בפלייליסט. 43 דקות אחרי השעה 3, או אם תעדיפו 17 דקות לקראת השעה 4, אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו איתכם לאורך הלילה הזה. אם אתם על הכבישים בדרך למקום כלשהו, אז קודם כל ולפני הכל, מאוד מאוד מקווים שאתם נוסעים בנחת. זה כן יכול להיראות כאילו הכבישים קצת יותר ריקים בשעות הקטנות האלה של הלילה, אבל זה ממש לא אומר שאתם צריכים להיות פחות ערניים למה שקורה מסביבכם. כמובן, שימו לב שאתם לא יותר מדי חזק עם הרגל על הגז, מסתכלים במראות ועושים כל מה שצריך בשביל שהנסיעה שלכם תהיה הכי הכי הכי בטוחה שיש. אנחנו כמובן זמינים לכם ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו לכל עדכון שלכם מהדרך במידה ופספסנו, כמובן שלא בזמן הנהיגה. ואם כבר דיברנו על טיק טוק, הנה אחד הטרנדים האהובים עליי משם. גם דודו טסה נתן לו קריצה.

0: ארקטיק מנקיז עושים דרייק, hold on, we're going home. אנחנו ממשיכים עכשיו לאסולין, הגרסה המחודשת שלה עם אנה זק, לשיר שבמקור היא הוציאה לפני כמעט שנה גם בגרסת רמיקס, אבל יכול להיות שאתם דווקא מכירים את אסולין כג'יי למוטה, ובוא נגיד ככה שהמסר של השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, כל כך כל כך משמעותי, במיוחד אחרי רעות רגב ובד בני, היא אמרה שהיא זימנה, אז...
1: תזמן.

רוני סופרסטאר, נסיכת פופ. 3:45. אתם יודעים כבר מה זה אומר. חדשות וחזרנו עד אז, שאוס, Love Tonight.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית החל בגל תקיפות נוסף באדמת איראן, ביום ה-13 ברציפות. כך הדכן לפני כשעתיים ברשת אקס. באיראן הודיעו לפני כשעה שמערכות הגנה אוויריות בעיר טהרן הופעלו כנגד איומים. בערוץ התקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים בחנדב שבצפון, בחוף האי קשם שסמוך למצר הורמוז, בעיר הוואז שבדרום הערב איראן ובמיקומים נוספים. בתוך כך, לפי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, איראן דחתה את הצעת הפסקת האש שטראמפ העביר אתמול לטהרן בתיווך ראש ממשלת עיראק. פרטי ההצעה לא ידועים לעיתון, אך הם הוסיפו מפי גורמים איראניים כי זו הייתה ההצעה היחידה כרגע, וכי בטהרן לא מעוניינים בהפסקת אש שלא תפתור את הבעיה במצר הורמוז. בניו יורק, גבר יהודי נדקר ליד בית כנסת במנהטן. ברחוב סמוך ובאותה התקרית נדקר אדם נוסף ממוצא אסיאתי. שני הנפגעים בשנות ה-50 לחייהם, מצבם קשה אך יציב. המשטרה עצרה את התוקף, ראול מורלס בן 51. לפי דיווח ברשת ABC, עדים במקום טענו שהוא צעק על האקבר בית שביצע את שתי התקיפות. מושלת ניו יורק, קאתי הוקול, כתבה ברשת אקס כי נגאלת ממה שנראה כעוד תקיפה על תושבי ניו יורק רק בגלל שהם יהודים. בכירים בארצות הברית מודאגים שהמתקפות נגד איראן מדללות את מאגרי הנשק להגנה אווירית של ארצות הברית לירות מדויק. כך לפי דיווח ברשת החדשות CBS. עוד הוסיפו כי השימוש הגובר בנשק הפך למוקד לחץ בממשל טראמפ, ובכירים הזהירו שהמצב הנוכחי לא יכול להימשך, ואף התריעו שהדבר פוגע במוכנות הצבא למתקפה אפשרית עם סין. מזג האוויר מחר תורגש הקלה ביומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

שמחות, כשמם כן הם. עושים לנו שמח עם יהודה יהודה. פותחים לנו שעה שלישית יחד, שוב שלום לכם ולכן, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, לילה כמעט בוקר טוב אפשר אפילו להגיד, מתחילים איתכם את הסופש, מהשמירה, מהנסיעה, מהחדר, בבסיס, בבית, כל מקום בו אתם נמצאים באנרגיות הכי הכי טובות שיש, והכי חשוב, עם המוזיקה הכי טובה שיש, גיא ניג'ר בחרה לנו אותה, עידן עיני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עם דודו טסה, מתוך האלבום האחרון שלו, שיר שהתנגן אצלנו לא מעט. התפוצץ ברשתות החברתיות, כבש מצדים, ונראה לי שאנחנו כבר יכולים להגיד שאין ספק שמדובר בלהיט. אתם כבר מזהים? בית ביפו.

הייתה לנו עכשיו איזה עצירה קלה ברגי לנד כזה, לא? 19 דקות אחרי השעה 4, איכות שידורים גלץ גלגלץ, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, זמינים לכם לכל דבר, כל עדכון שלכם מהדרכים אל חברנו שם שעל הכבישים, כמובן, אך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, בלי שום קשר גם, עזבו את הטלפון, שימו את הסחות הדעת בצד, תהיו על הנהיגה, אנחנו על המוזיקה, העיקר שאתם תיסעו בנחת, אז עכשיו יקחו את זה מכאן, ליד מאיר באופק הדנק, יוצאת מן הכלל.

0: חזרנו.
1: גלגלת.
2: אמא, את שוב מנדנדת.
3: כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שם פסו לא חרטה.
1: נס וסטילה במפרים, אנחנו מקווים שבניגוד אליהם אתם דווקא לא שמים גז על הבמפרים, אלא שומרים על הרגל קצת יותר מתונה על הגז שם, ובעיקר פשוט על זה עם הנהיגה, נוסעים בצ'יל, לא משנה כמה אתם ממהרים ולאן. 052-90-2002, מה הוואטסאפ שלנו לעדכונים מהכביש, מהדרכים שבהם אתם נוסעים, מן הסתם שלא בזמן נהיגה, אתם שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש. אנחנו כאן בינתיים ממשיכים להרים לכם את האווירה עם מוזיקה, ועכשיו...

H, הראפר הבריטי ממנצ'סטר שעושה את זה ובענק, חברים, השיר הזה הוא כבר לגמרי טרנד חזק בטיק טוק, שורה גם ממש ממש ספציפית ממנו שאפשר ככה למצוא. יצא לכם אולי לשמוע אותו בעבר עם אד שירן בשיר My G, שהוא כתב אותו על אחותו הקטנה שמתמודדת עם תסמונת דאון, והיא אגב גם ממש מגחבת בקליפ, הוא מסמפל פה גם את אניטה וורד. יצא לנו להיט האוס של ממש של הקיץ הקרוב. עכשיו אנחנו עם גבי שושן, 16 מלול הנער.

עידו מימון בן יהושע, גיא מזיג. לתפוס אותה. כמעט מסיימים לנו את השעה. קצת חדשות, עדכונים, וחזרנו, תישארו איתנו. עד אז, Music Sounds Better With You.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. הושלם סבב התקיפות ה-13 של פיקוד המרכז של ארצות הברית באדמת איראן, כך לפי הודעה שפרסם פיקוד המרכז ברשת אקס. עוד הוסיפו כי תקפו מתקנים ליחסון רחפנים, רשתות קשר, מתקני מודיעין ומתקני יכולות ימיות. במהלך התקיפות הודיעו בטהרן שהופעלו מערכות הגנה אוויריות נגד האיומים. בנוסף, בערוצי התקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר אבאס שסמוך למצר הורמוז, בעיר אוואז שבדרום מערב איראן ובמקומים נוספים. לפי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, איראן דחתה הלילה את הצעת הפסקת האש שטראמפ העביר אתמול לטהרן בדיווח ראש ממשלת עיראק. פרטי ההצעה לא ידועים לעיתון, אך הם הוסיפו מפי גורמים עיראקיים ואיראניים כי זו הייתה ההצעה היחידה כרגע, וכי בטהרן לא מעוניינים בהפסקת אש שלא תפתור את הבעיה במצר הורמוז. בכירים בארצות הברית מודאגים שהמתקפות נגד איראן מדללות את מאגרי הנשק להגנה אווירית של ארצות הברית, כך לפי דיווח ברשת החדשות CBS. עוד הוסיפו כי השימוש הגובר בנשק הפך למוקד לחץ בממשל טראמפ, ובכירים הזהירו שהמצב הנוכחי לא יכול להימשך ואף התריעו שהדבר פוגע במוכנות הצבא למקרה של מערכה מול סין. ממשלת בריטניה הבהירה כי היא מוכנה להגן על עצמה בכל עת. זאת אחרי שצבא משמרות המהפכה של איראן איים על הממלכה שיתקוף בשטחה, כיוון שארצות הברית משתמשת בבסיסים באנגליה לשיגור מתקפות נגד איראן. מזג האוויר המחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

קלאסיקה לפתוח איתה את השעה. Another Day in Paradise, פיל קולינס. מחזיקה חזק אצבעות שהיום הזה באמת ירגיש כמו עוד יום בגן עדן, אבל פשוטו כמשמעו ולא מה שפיל קולינס התכוון. מה שבטוח זה שאנחנו מתחילים, בוחרים להתחיל את היום הזה על הצד הטוב ביותר עם מוזיקה. אז זה גם הזמן להגיד לכם בוקר טוב, ואם תרצו עדיין לילה טוב, אנחנו נשאיר לכם את זכות הבחירה. אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, שעה רביעית והאחרונה שלנו יחד, אבל היא עוד לפנינו. המון מוזיקה טובה עוד לפנינו. גיא הניג'ר בחרה לנו אותה. דניאל שבתאי, הטכנאי שכאן איתי באולפן. לי קוראים לינוי וובה. וזאת תהיה אריאנה גרנדה. אנחנו ממש מרחק נגיעה מיציאת האלבום המלא, אבל עד אז אנחנו עם Hey That I Made You Love Me.

0: and after his Oscar-winning performance, I left the room.
1: ריי, ועוד פעם, ריי, אני חושבת שיש משהו פשוט באוסקר ווינינג טירס שלא לא מאפשר להתקדם ממנו, וזה לא משנה בכלל שהיא כבר הוציאה אלבום חדש, מעולה גם הוא, וגרסאות אחרות לשיר הזה ספציפית, וזה עוד מבלי בכלל לדבר על הגרסה של טקס פרסי הגרמי, פשוט כל פעם מחדש שסוחף וכזה שואב לתוכו, 5:19, כמעט 20 דקות, גם אם הכבישים נראים לכם פחות עמוסים בשעה הזו, אני מאוד מאוד מקווה שאתם נוסעים שם בנחת, לא ממהרים יותר מדי, 052-90-2002, אם יש לכם ככה במה להדכן אותנו על המצב שם בכבישים, זה הוואטסאפ שלנו, מן הסתם שלא בזמן נהיגה, אתם באופן כללי תניחו לטלפון, לכל השחת דעת אחרת אפשרית שכנראה נמצאת לידכם, אנחנו כבר נדאג לכם למוזיקה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

Earrings, Malcolm Todd, אחד השירים שלו שככה בפתאומיות, מקריות, איך שלא תבחרו לקרוא לזה, מצא את עצמו מטפס במצדים, הופך להיות מאוד מאוד מואזן, תופעה שכזאת שקורית לאחרונה הרבה, אגב בישראל, זה קרה קצת, אפשר להגיד עם פול טרנק ונגנע ממך ועוד כל מיני, ואני פשוט שואלת את עצמי, מה זה אומר? אולי מוזיקה היא קצת כמו יין, כזה משתבחת עם הזמן, אבל אני אשאיר את זה לכם להחליט. בינתיים, פרטסי.

נועם ביטן, עושה עדן בן זקן. רולקס וקסקט בביצוע חי באולפן גלגלץ, ביצוע שאגב זמין לכם בכל הפלטפורמות. ביצוע שנותן איזה משהו אחר לשיר, רולקס וקסקט שהוא כל כך עוצמתי כזה, פתאום בביצוע שקט של נועם ביטן, שממש עוד מעט גם יוציא לנו אלבום חדש. 42 דקות אחרי השעה 5, איכות שידורים גלץ גלגלץ, מי מכם שמתכננים לצאת לאיזו נסיעה, ומרגישים קצת עייפים כי יצאתם עד מאוחר, או שסתם היה לכם איזה שבוע ארוך כזה שהעייפות שלו מתנקזת לסופש, אז אולי כדאי ואפילו רצוי שתדחו את הנסיעה, ואם זה לא משהו שסובל דיחוי, אז נסו לעשות כמה שיותר עצירות התרעננות בדרך, כל מה שצריך, כדי להבטיח שהנסיעה שלכם תהיה הכי הכי בטוחה שאפשר, ולמי שכבר על הדרכים, במידה ופספסנו משהו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לא בזמן נהיגה. עכשיו סטיבי וונדר. Lately.

רן דנקר, שי אמבר, מה שיבוא יבוא. אז אנחנו נאחל שיבוא טוב, שיהיה טוב, כמו שהתחלנו את השעה הזו. 5:53, איכות שידורים גלץ גלגלץ, מסיימים את הלילה שלנו יחד. אז נגיד המון המון תודה לגיא הניג'אר שבחרה לנו את המוזיקה, ולדניאל שבתאי, הטכנאי כאן איתי באולפן. אני קוראים לי נוי וובה, אחרי יהיה כאן יניב יוסף לפתוח אתכם את הבוקר. ואנחנו נפרדים עם ג'ורג' הריסון, סוויט לורד.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום יהורם גאון במגדל דוד. מוזיאון ירושלים במגדל דוד מרתק תמיד, במיוחד מאז ההתחדשות השלמה שלו לפני שנים ספורות. אל תחמיצו. תערוכת יהורם גאון במגדל דוד, סרטיו, שיריו, הצגותיו, סיפוריו, הייתה הצלחה אדירה. החליטה הנהלת מוזיאון ירושלים, מגדל דוד, להאריך את הצגת התערוכה עד לקיץ הבא. למעמד החגיגי הוזמנתי לכתוב מזמור ליהורם גאון. כשהיה השר מוטיפיורי בן 80, אז באו לביתו המלאכים הלבנים. אמרו לו, כבוד השר, אל תהיה בדיכאון, כולם עוד ישמעו עליך בזכות יהורם גאון. כי יהורם הוא החותמת של כל המי ומי. קולו קול יעקב והמצפון הלאומי. ומזמוריו באלפיהם את תקוותינו משקפים מעבר ומעל פסגת הר הצופים. כשהוא פותח פה אנחנו מבקשים ממנו עוד. כל אורחי התוכניות יודעים למי פה יש כבוד. את חכי לי ואחזור, כמה שירים הוא עוד יחרוזה. כך נשובה אל הטנגו ונרקוד עם רוזה. איפה איפה אהובה? בכל שיריו רבי הערך. ובזכותו בכל טיול תמיד אזכורה את הדרך. הגביע הוא של יהורם, לא ימושו שפתותיי. את שיריו של הגאון עוד לא אהבתי די. את העיניים של אבי בקול הזה אשר כובש, בפרדס ליד השוקת זכרנו גם את החובש. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שיהורם זה עדיין בתחילת המנגינה. וגם עם הרעות שנסנוה בלי מילים, מכל פרחי המור בגן אין כמוהו בצלילים. הרוח והחושך והמים בשיריו, לך ירושלים בימי שלום וקרב. קום מצאי אחותי קלה, הוא כל מטרנו. על כל אלה הוא מניף את להט נפשותנו. ויולד את השילוב בין ציונות לרוח שטות. מציון תמתי עד רחל ורותה רות. ותמו חטאים כשאת שיריו נשמע. אני נושא עימי ממנו את עומקי הנשמה. ארץ צבי רוקדת עם שירי העיירה. כל העיר כבר מרחלת, אבל הוא רק טוב בלי רע. משה רבנו, בגיל 80, רק התחיל את שירותו לעם. וזה אומר יהורם שהזוהר לא יועם. וכיוון שאתה שר, סימן שאתה צעיר. ובזכותך יקיר עמנו לא נפסיק לשיר. אז כוס נרים ליהורם גאון, נעים זמירות ישראל, לחיי השירים, לכבוד הרוח ולתפארת מדינת ישראל. עד כאן המזמור שכתבתי והשמעתי לרגל תערוכת יהורם גאון במוזיאון ירושלים, מגדל דוד.
2: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי, יוד באב, תו שין פי וב, 24 ביולי 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. הושלם סבב התקיפות ה-13 של פיקוד המרכז של ארצות הברית באדמת איראן, כך לפי הודעה שפרסם פיקוד המרכז ברשת איקס לפני כשעה. עוד הוסיפו כי תקפו מתקנים לאחסון רחפנים, רשתות קשר, מתקני מודיעין ומתקני יכולות ימיות. באיראן התקנו כי ארבעה נהרגו בתקיפות ארצות הברית באתרים ליד הוואז. בנוסף דווח על פיצוצים בחוף בבנדר אבאס שסמוך למיצר הורמוז ובמקומים נוספים. לפי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס הלילה, איראן דחתה את הצעת הפסקת האש שטראמפ העביר אתמול לטהרן בתיווך ראש ממשלת עיראק. פרטי ההצעה לא ידועים לעיתון, אך הם הוסיפו מפי גורמים איראניים כי זו הייתה הצעה היחידה כרגע וכי בטהרן לא מעוניינים בהפסקת אש שלא תפתור את הבעיה במצר הורמוז. בניו יורק, גבר יהודי נדקר הלילה ליד בית כנסת במנהטן. ברחוב סמוך ובאותה תקרית נדקר אדם נוסף ממוצא אסיאתי. שני הנפגעים בשנות ה-50 לחייהם. מצבם קשה אך יציב, המשטרה עצרה את התוקף ראול מורלס בן 51. לפי דיווח ברשת ABC, עדים במקום טענו שהוא צעק על הוואקבר בעת שביצע את שתי התקיפות. מושלת ניו יורק, קאטי הוקול, כתבה ברשת איקס כי נגאלת ממה שנראה כעוד תקיפה על תושבי ניו יורק רק בגלל שהם יהודים. כך הוקול. ברצועת עזה דיווחו הלילה על סדרת תקיפות של צהל. בתוך פחות משעתיים הרסו כלי טייס ישראלים שני מבני מגורים, מסגד אחד ומבנה מסחרי. המסגד שהותקף שוכן במחנה הפליטים על הברז' במרכז הרצועה. מבני המגורים הותקפו בג'באליה ובשכונת זיתון בעיר עזה. טרם נמסר על נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בחמאס פרסמו גינוי חריף לישראל וטענו כי היא חותרת באמצעות הגברת התקיפות לסכל את הסכם הפסקת האש. ומזג האוויר, מחר תרוגה שקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת תחול שוב התחממות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

שלוש דקות אחרי שש בבוקר בגלי צהל, בוקר טוב לכם. יום שישי הגיע, סוף השבוע, זה אומר שאנחנו כאן עם יוצאים לאור מדי שישי, קוראים עבורכם את העיתונים, את הכותרות, את הכתבות, את מה שמעניין. אי אפשר להגיד שאנחנו רגועים לגמרי, כי כולנו במתח מה יהיה בסוף השבוע הקרוב. כולנו, כל ההיערכות להסלמה, בכל מקום מכינים אותנו להסלמה. איך תדע? מקווה שהכל ייגמר בזה שיהיה לנו סוף שבוע שקט ושימשי ונלך לים. אז אלה הם הכותרות עכשיו, כן? כל עניין ההסלמה במפרץ, במלחמה בין ארצות הברית לאיראן. ישראל תיכנס, לא תיכנס לאירוע ירי לעבר מדינות נוספות באזור. זה הנושא המרכזי, נגיד, שעוסקים בו, גם בעיתונים, כן? בכותרות של העיתונים, אבל אנחנו עוד נגיע לזה. עידן איני איתנו הבוקר הזה, בוקר טוב עידן. השכים קום הבוקר והצטרף אלינו. עד שבע אנחנו כאן, נשמע גם קצת מוזיקה, נקרא כותרות. קיצור, נצא לדרך. אנחנו רוצים לצאת לדרך עם שיר של אמר בשם וייב איש, כך קוראים לו, וייב, כן? וייב איש, כן? והנה שיר לאן, שיר שנכתב לזכרו של עידו פרץ, זיכרונו לברכה, ומוקדש לכל מי שהולך עכשיו בעולם עם חצי לב, אבל ממשיך ללכת בתקווה שלא נדע עוד אבדות ונדע רק ימים טובים יותר. הנה וייב איש.

מידה ויותר מדי לילות מרגיש שזה קרה אתמול. איך כולם מסביבי פה מדברים על הוודה, רק לפני חצי שעה הם עוד כיסו את הארון. רציתי שתדע, זה לא פייר איך שהלכת לנו ככה, ועכשיו פשוט צריך לחזור לחיות. פתאום אתה נראה

0: יודע שאתה לא רוצה לראות אותי נשאר לעצב שלא עובר, לזיכרונות מפעם חלמנו חלומות גדולים, אני אקשים אותם אז עד שניפגש, תשמור עליי משם
1: וייביש, עם לאן מוציא אותנו הדרך הבוקר הזה תוכנית שלנו, למי שלא מכיר, לא נמצא איתנו באופן קבוע בימי שישי בבוקר, אז מורכבת משני חלקים. החלק הראשון, אנחנו קוראים את הכותרות, ולאחר מכן אנחנו קוראים את המוספים. אז כך, נפתח עם ישראל היום. נקודת רתיחה, איראן עוד לא חטפה מספיק. נשיא ארצות הברית שוקל להרחיב את היקף התקיפות באיראן כבר בסוף השבוע הנוכחי. ראשי ערים ורשויות מקומיות פתחו את המקלטים בתחומן למקרה שישראל תיכנס ללחימה. טראמפ מבהיר, הכור הגרעיני לסעודיה רק לאחר שתצטרף להסכמי אברהם. כן, היה שם משהו קצת מוזר עם הסיפור הזה של הסכם הגרעין. כן הסכם גרעין, לא הסכם גרעין מול איראן, מול סעודיה כמובן. טוב, נחכה. ישראל תצטרף לתקיפות בתוך שתי דקות אם אבקש, אומר הנשיא טראמפ. הוא שוקל לחדש פעילות צבאית נרחבת באיראן. הבנתי, אין להם פעילות צבאית נרחבת עכשיו? גורם מדיני אומר בישראל היום, הערכה יכולה להתפתח בכל רגע, האיראנים יכולים לראות ואנחנו דרוכים עד הקצה. בירושלים נערכים גם למיסקלקולציה איראנית. מאיפה נכנסה לנו המילה הזו, נכון? המיסקלקולציה זה מהשבעה באוקטובר, בבוקר, כן? זה משם שמענו את זה, בפעם הראשונה אני חושב. החלטה של איראן לפתוח במתקפת מנע כדי להסב לישראל נזק בהפתעה, זו אחת הסיבות לכך שצהל נמצא בכוננות גם בהגנה. עוד, החשש גם לאחר סבב הלוחמה הבא, נחזור לנקודת ההתחלה, כותב שחר קליימן. זו וושינגטון ולא טהרן ששידרה סימני חולשה והתקפלה מעמדותיה הראשוניות. המטרה של יצירת תנאים להפלת המשטר בטהרן נזנחה כליל. יוזמות כמו המלכת הנשיא לשעבר אחמדינג'אד מרמזות על אווירה של בלוף. כן, הסיפור הזה עם הניסיון להמליך אותו, תקראו לזה איך שתקראו לזה, באמת סיפור הזוי. טוב, הנה, ממשיכים הלאה. בלשכת ראש הממשלה לחצו, טראמפ התנה גרעין בנורמליזציה. זה אחרי שארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם שיתוף פעולה גרעיני אזרחי. בריאד מדגישים כי מדובר בפרויקט למטרות שלום בלבד. בירושלים ברחו, הצטרפות להסכמי אברהם תהיה קפיצת מדרגה היסטורית. רק שאמש הבהירו לפתע בבית הלבן, העסקה עוד לא ממש סגורה, ראש הממשלה שוחח בעצמו עם בכירים בממשל, אלה השיבו לו במפורש שהצטרפות להסכמי אברהם היא תנאי מרכזי להסכם הגרעין. פרשן סעודי אומר, ארצות הברית הייתה אחת האפשרויות לגרעין, הייתה סין והייתה רוסיה, הייתה הצעה מהנשיא ביידן, ואולם הוא כלל אותה בהסכם נורמליזציה עם ישראל. טוב, זה הסיפור הזה, כן? גם הלילה כמובן תקיפות באיראן, כן? ארצות הברית תוקפת את איראן. הטרור שב ליהודה ושומרון אתמול. פיגוע רודף פיגוע רודף הצתה. שלושה פיגועי דקירה ביהודה ושומרון ביום אחד. איתמר כהן נפצע באופן קשה במהלך ניסיון לחבות שריפה שהוצתה. אנחנו נדבר גם על השריפה שהייתה בחוות גלעד בשבוע שעבר, זה אנחנו נדבר בפרק המוספים. בלילה ניסה מחבל לדקור חיילת במחסום המנהרות, כל המחבלים חוסלו. איתמר כהן נדקר בפלג גופו העליון, כן, הוא ניסה לחבות שריפה, זה אנחנו כבר אמרנו. יוסי דגן אומר ראש המועצה האזורית שומרון, אומר זה אירוע טרור חמור, יש כאן ניסיון ברור של הרשות וארגוני טרור להרים את הראש בהסתה שמובילה לפיגועים והוצאת פיגועים. כן. זה הסיפור הזה, אנחנו עוד נעסוק בכך. פוליטיקה, הבחירות, כן, שלושה חודשים לבחירות, הציונות הדתית תבחר רשימה, סמוטריץ' נותר בעיקר עם הגרעין החרדלי, בני אשכנזי כותב על כך, הציונות הדתית הולכת לקלפיות כשהיא מקובצת, הומוגנית בהרבה ומכוונת מטרה אחת, שמירת הבייס החרדלי לאומי בכל מחיר. לא שאלה באמת מה יקרה איתם בבחירות, גם עם הציונות הדתית. אני, יש לי הרגשה שהדברים שסמוטריץ' עשה במהלך הקדנציה שלו יביאו לו לא מעט, אבל זה לפחות בבחירות, וזה כנראה לא בא לידי ביטוי בסקרים, כנראה. הנה, אפרופו סקרים, סקר ישראל היום, מכון קנטר, הליכוד והאיזנקוט בשוויון, 23 מנדטים לכל אחת מהמפלגות. חיבור של גנץ ושמחי עם שקד ואדלשטיין מביא 5 מנדטים שלא מסייעים לבדם לאף גוש להקים ממשלה. 57% בליכוד בעד חיבור לחרדים, אבל תוך דרישה לפשרות בנושא הגיוס. מנגד, רוב הציבור דווקא מבקש אחדות. או... וזה, כן. נתניהו עצמו אינו מעוניין כרגע במצטרפות חדשות מימין, אך בסביבתו מזהירים אותו כי בלי מפלגה שתקלוט את המאוכזבים, לא הוא אלא אייזנקוט ירכיב את הממשלה הבאה. שירית אביטן כהן כותבת את הדבר הזה. מה שאמרנו קודם על הציונות הדתית, הנה 5 מנדטים פה לפי הסקר הזה. טוב, זה הכל סקרים, אבל שימו לב לכך, בלי קשר למחלוקות או לעמדתך הפוליטית, מה התחום שלגביו אתה הכי מודאג בחיי היום-יום שלך? כמעט שליש, 30% מודאגים מהמצב החברתי, הכיתוב, השנאה והתחושה שהחברה הישראלית מתפרקת. קצת פחות, 29% מודאגים מיוקר המחיה והכלכלה. מהמצב הביטחוני, תראו מה זה, רק 18%, זה מקום שלישי. עתיד הילדים והדור הבא, מהחינוך ועד היכולת שלהם להתפרנס בכבוד, גם 18%, ואף אחד מאלה 5%. זאת אומרת, בערך 30% מודאגים מיוקר המחיה, 30% מהמצב החברתי, וכמעט 20% מודאגים מעתיד הילדים ומהמצב הביטחוני. וזה מעניין שהכיתוב והשנאה והתחושה שהחברה הישראלית ממש כתוב פה מתפרקת, זה באמת מדאיג את הציבור, אבל החברה הישראלית הפגינה חוסן, כן? חוסן גדול מאוד בשנים האחרונות. אז אנחנו נקווה לטוב. אלוף במילואים גרשון הקון כותב, 21 שנה להתנתקות, אחרי 9 באב תשפ"ה הוא היה מפקד אוגדה 36 וקיבל משימה לעקירת יישובי גוש קטיף. בזכות מאמץ משותף של הנהגת המתיישבים ומתוך גישה רגישה של כוחות הביטחון נמנעה מלחמת אחים. מעניין מה שהוא אומר פה. התהליך הציוני הוא כמו נהר שנתקל במכשול גדול, אבל במקום לגרום לנהר לסגת לאחור, יש לאפשר לנהר הציוני לעקוף את המכשול ולהמשיך הלאה, במלוא התנופה בנתיב זרימתו המסורתי. דימוי מעניין. בסיום פינוי היישובים במאמץ שערך פחות משבועיים, פחות מכל מה שתוכנן, ידעו כולם להכיר בהישג הגדול. היו שטענו עד כדי ציניות כי האיום לאלימות קשה התגלה בכלל כמופרך. ההישג הגדול זה שלא היה אלימות, כן? יש פה גם פרסומת, סוג של פרסומת, כן? נזק מעל 12 מיליון, מחסן העץ צמרת עם הנזק הגדול ביותר בשריפת הענק בחוות גלעד, קמפיין חירום לתרומה ישירה. יש קמפיין, ומי שרוצה לתרום אז יכול פה לסרוק איזה ברקוד ולתרום להם, החבר'ה שם מחוות גלעד. נושאים אחרים, אמש חיפושים נרחבים אחר בן ארבע שנעלם בחוף אשקלון, יובל קוגן, אתמול בערב חיפשו אותו כל הערב, ואני לא יודע שמצאו אותו. מה שאני יודע, לא התבשרנו עדיין על כך שמצאו אותו, את יובל הקטן. מקווה שהכל יהיה בסדר איתו. מה עוד? נתניהו עם שורדות, ועדת החקירה לצוללות. תתכנס ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השייט בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אשר גרוניס, תחל בשמיעת עדים לעניין אחריותם האישית של המוזרים בחודש נובמבר 2026. מעניין, זה יקרה בנובמבר 2026 כנראה, אז יהיה אחרי הבחירות. חבר הכנסת דן אילוז, הוא ליכודניק שעזב את הליכוד אחרי שהתנגד לחוק הפטור מגיוס שקידם הליכוד, והוא אומר, נתניהו נכנע לפלגים הכי קיצוניים של החרדים, מי שמצביע ליכוד מצביע גולדקנוף. מה ימני ממה שעשינו בקדנציה הזאת? האם דאגנו לסדק של צהל? ברור שלא. האם קידמנו כלכלה חופשית? ברור שלא. האם הבאנו ריבונות ביהודה ושומרון? נתניהו שם וטו על זה. בכל פעם שהייתה במפלגה שלנו דילמה בין קידום ערכים ימניים ליברליים לבין שמירה על המשך שלטון נתניהו, בחרו בליכוד בהמשך השלטון. זה מה שהוא אומר. עוד. טוב, יש פה על... לא יודע, יש פה... מנכ״ל קניון שבעת הכוכבים בהרצליה מדבר על איך הקניון שלו נשאר רלוונטי. למה זה רלוונטי? טלטלה במובילאי, אחרי 27 שנה, אמנון שעשוע יפרוש מתפקיד מנכ״ל החברה. כן, פרופסור אמנון שעשוע. כולנו שמענו עליו. טוב, נראה לי שפחות או יותר זה מסכם את ה... זה מסכם את הכותרות, בטח בישראל היום. מה עוד יש לנו? נעבור מהר לידיעות אחרונות. שם מראים את המתדלקים האמריקאים ברקע הבתים, כנראה של אור יהודה או משהו, ממתינים לפקודה. משבר המתדלקים, מה יקרה לטיסות הקיץ בנתב"ג? אז כולנו יודעים יותר מדי אינפורמציה על כמה מתדלקים נמצאים איפה, נכון? הנה, בזמן שצבא ארצות הברית מפציץ באיראן, 33 מטוסי תדלוק תופסים את עמדות החנייה בנתב"ג. ויש פה ממש טבלה, כתוב, אין חנייה, מצב המתדלקים, כמה היו בתקופת שהגר התארי, כמה יש היום וכו'. עומסים כבדים על לוח הטיסות. ואז יש פה כתבה על השרה לענייני הצהרות על מירי רגב, כתבה שלישית בסדרה על מבחן התוצאה של השרים. קיימתם? טוב, זה כבר... רכבת קלי על המציאות, זה הכותרת מפנה לשם בעמוד הראשון. עוד מידיעות אחרונות, הנווד שיפיל את מבריחי הנשק, העבריין הבדוי שחצה את הקווים, הפך לכלי הקטלני ביותר של המשטרה. מה הסיפור שם? כן, העבריין הבדוי הראשון שחצה את הקווים. ראש מחלק סוכנים בלהב 433, רב פקד חטא, אומר, הנווד גדל ברחוב ותמיד היה עצמאי. מדובר באדם אלים מאוד, נטול רגשות, שלא מתחבר לאיש, אפילו לא לבני משפחתו שנטש בגיל צעיר. וואי. נמשיך הלאה הרגע עם הכותרות של ידיעות. טוב. איש הפח, זה הסרטונים של, מדובר על הסרטונים שפיס נתניהו נגד אייזנקוט. המוסד אומר, איראן ניסתה לחסל בכירים בישראל. כן, זה מעניין. ארגון הביון הישראלי חשף רשת טרור חובקת עולם שהפעילו האיראנים במטרה לחדור לישראל ולפגוע בגורמים בכירים בה. לפי המוסד, תוכנית סוכלה, אחראים לה ממשיכים לפעול. יוסי יהושע כותב על לא עוד סבב, שינוי. בישראל לא רוצים להיכנס לעוד אירוע קטן ומוגבל מול איראן. לא רוצים עוד כמה ימים של תקיפות שיגורי טילים והישגים טקטיים והצרות. מה אפשר לעשות? שאלה. ואז, אוקיי, ויש פה עמוד שלם של רונן ברגמן, עמוד 3, להיכנס בהם חזק, ואז מה זו הכותרת? תמונה של נתניהו עם הפוסטר של הפצצת, זוכרים את הנאום שלו באום ב-2012. סיפור של החנייה בנתב"ג, כמה מטוסים יש שם. 12 הנועזים, מה זה? סגן אלוף ח' גששי חטיבת הערים בלבנון. סגן אלוף ח' נפצע קשה ב-7 באוקטובר, שב להילחם הפעם בחזית הצפונית. ראיש מצא מטען גדול והציל חיי רבים. סמך השתתף באיתור 3 איראנים שהתקרבו לגבול. תריסר הלוחמים הבדואים של יחידת הגששים שאחראית על החרמון והרדוב אוספים את אירועי הלחימה שעברו. הם אומרים, אין תחליף לגשש האנושי. כוננות סי באוגדת יהודה ושומרון אחרי הפיגועים אתמול. והתכנון, פגיעה בבן גביר עם מחפן נפץ. תושב נצרת מואשם כי רצה לפגוע בשר לביטחון לאומי כנקמה על רצח חברו בנסיבות פליליות. הוא ראה בבן גביר, אותו תאופיק אבו לשין, תאופיק אבו לשין זה שנרצח. חברו מוחמד אוואד החליט לפגוע בו, בבן גביר, כי הוא ראה בו אחראי להסלמה באלימות ובפשיעה בחברה הערבית. כל הדברים האלה עוד ראינו. מה זה? מסע הרדיפה אנטישמי נגד הדי-ג'יי המפורסמת ברברה בוטש, אייקון להט"בי צרפתי ויהודיה, עוברת מסכת של אלימות ואיומים ברשת רק מכיוון שהעזה לחתום על הצהרה נגד אנטי-ציונות. השבוע מפגינים ממפלגת שמאל קיצוני השליחו לעברה בקבוקים בהופעה. מחאת הג'וקים. מה זה מחאת הג'וקים בסי? אז זה בהודו, הפגנות ענק שם, זה התחיל כבדיחת רשת. נשיא בית המשפט העליון של הודו, סוריה קאנט, ישבה צעירים מובטלים לג'וקים והציג אותם כמפונקים ועצלנים. הדבר עורר זעם ציבורי, עוד ועוד הודים צעירים הצטרפו לתנועת המחאה. ראש ממשלת יפן כתבה באינטרנט, סיפור אחר, שהיא ישנה 0-3 שעות בלילה, ושאלו אותה איך היא בילתה את סוף השבוע של החג הלאומי ביפן, שהיה חג לאומי שם בסוף השבוע האחרון, אז היא אמרה שהיא הצליחה לישון 5 שעות שלמות לראשונה זה הרבה זמן. אז יש שערה שלמה סביב העניין הזה, אולי היא עייפה, אולי היא קשה לה לתפקד בגלל העייפות וכו'. טוב, אפליה בדרך הביתה, מה זה? זה על הורים לילדים עם מוגבלות מוטורית, טוענים, עותרים לבגץ נגד אפליה. משרד החינוך מתקצב הסעה בתום יום הלימודים עד הצהריים, מבלי לקחת בחשבון שהילדים זכאים למועדונית עד השעה 5. אז למה בגץ צריך להתערב בדבר הזה? מה זה קשור בכלל לבגץ? רצח בנייה אורזי, שמעתם את איזה סיפור מזעזע? התושב אלעד, כן, המשטרה עצרה תושב אלעד בן 18 שקישר על פי החשד בין מזמינות הרצח לבין המבצעים. אמו של בנייה אומרת, לא מצליחה להבין איך הגעתי מבן אדם נורמטיבי לכל הסיפור הזה שנשמע כמו סרט אימה. חקירה במבוי סתום, בעלה של ליה מלכה, זיכרונה לברכה, שוחרר ממעצר בית. זוכרים את ליה מלכה שנסע בנתיבי איילון והרכב שלה התפוצץ? כן? טוב. אז לא מצליחים, חושדים בבעלה, שהוא בעלה לשעבר, שהוא עומד מאחורי זה, אבל לא מצליחים להרשיע אותו. טוב. אני חושב שהגיע הזמן לצאת להפסקה, לשמוע קצת הודעות, נשוב עם מוזיקה ועוד דברים טובים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: יואו, אמא,
2: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד...
1: וממעצר בית, זוכרים את ליה מלכה שנסע בנתיבי איילון והרכב שלה התפוצץ? כן? אז לא מצליחים, חושדים בבעלה, שהוא בעלה לשעבר, שהוא העומד מאחורי זה, אבל לא מצליחים להרשיע אותו. טוב. אני חושב שהגיע הזמן לצאת להפסקה, לשמוע קצת הודעות, נשוב עם מוזיקה ועוד דברים טובים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו...

0: מוזיקה ועוד דברים טובים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: קבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
6: ואהבה בת 20.
7: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
7: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
7: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
5: שבת שלום.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: רב נגד, יוד, רנג וצוות הקומנדו הצהלי.
9: החל מהשביעי באוקטובר, צוות הקומנדו לחמה בקרן זרות והלחימה בצפון, דרום וסוריה. אני בעצם דואג להם לכל נושא התספוק, פיגוד, מוצרי היגיינה, חיבוק חם, ויש להם רוח לחימה שזה דור שאין כמוהו. היום צבא הגנה לישראל יודע להתאים חליפה לכל חייל, שלא משנה באיזה מצב הוא, וחייב להתגייס. זה צבא העם, זה המדינה שלנו, ואני באופן אישי לוקח כל חייל בשתי ידיים באשר הוא, ולא משנה מה.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

יישארי בו עם השיר המקסים הזה, נכון? לא לחינם זה נקרא. אנחנו עכשיו בשלב שבו אנחנו קוראים עבורכם את המוספים. טוב, אנחנו תכף ניתן לכם את ה... את כולם, אבל רגע, אנחנו רוצים לקרוא עוד כותרת כאן ממקור ראשון. כ-3,700 יהודים עלו אתמול להר הבית ב-6.5 שעות לפתיחתו לכניסת יהודים. מספר סי מאז שחרור ההר. כבר לפנות בוקר התייצבו רבים בשער המוגרבים. משפחות על טפן המתינו ממושכות בתור בכניסה ונאלצו לא פעם להסתפק בהצצה חטופה בדקותיים בהר והחוצה. השרים איתמר בן גביר, יצחק וסרלאוף וחברי הכנסת עמית הלוי, שרן השכל וניסים וטורי עלו אף הם להר. איילה בן גביר, אשת השר, חילקה אתמול לעולים להר ספרי קינות, צעד שנחשב עד כל העבירה על כללי המקום ולעילה להרחקה ממושכת. עשרות עוקבו והורחקו בשל השתחוויות במערב ההר, שם עדיין לא הותרה ההשתחוויה. יש דבר כזה, יש מושג כזה השתחוויה? אתם לא, לא, החבר'ה פה לא, לא עוזרים לי, החבר'ה הטכנאים שלנו מעבר לזכוכית, לא, לא... כן, טוב. במערב ההר שם עדיין לא הותרה ההשתחוויה, והייתה גם הנחת תפילין או אפילו התעכבות איטית והליכה איטית מדי לטעם השוטרים. ארנון סגל, כתב את זה, לדעתי הוא אח של, נכון? אח של עמית סגל, והוא גם מהפעילים של העלייה להר הבית. וואו, קלמן ליפסקין כותב, למה סירבנו לחתום על מודעת גינוי להתקפה, להתקפות על הארץ ועל ערוץ 12? כשמפגיני שמאל תוקפים באלימות את כתבי ערוץ 14, כשיושב ראש מפלגת הדמוקרטים מבטיח לסגור את הערוץ הזה, אף מהדורה לא מזדעזעת, אף כלי תקשורת לא יוזם מודעת גינוי, לרובם אין עניין בהגנה על העיתונות, אלא בהגנה על העיתונות שלהם. כן, טוב, הם מדברים על ההתקפה שהייתה בשבוע שעבר, על ה... על המערכת של הארץ, שברו שם את הדלת בכניסה, הייתה באותו שבוע גם שברו את הדלת בכניסה לחדשות 12. פסטיבל שלם ארגנה התקשורת סביב חגיגת הבחירות הפנימיות במפלגה שראשה מצהיר מפורשות, אנחנו נסגור את ערוץ 14 חד משמעית, במקום להציג אותה כמפלגה שמסוכנת לדמוקרטיה בכלל ולחופש העיתונות בפרט. מעניין הדבר הזה, כן, כל הסיפור הזה. מה עוד יש לנו פה במקור ראשון? טוב, זה אנחנו רוצים רגע לעבור, אמרנו לכם למוספים. אז יש השקט שנשאר, הבית של יעל, יעל שבח מדברת על חורבן 8.5 שנים אחרי שנרצח בעלה רזיאל, קילתה אשת ביתה של יעל שבח בחוות גלעד. אז היא בשיחה. כואב לי עכשיו ברמות שעכשיו זה לא רק משפחת שבח, אסון של הרבה משפחות כאן. אני יודעת להתמודד עם דברים כאלה, אבל לדעת שאני לא היחידה זה קשה, היא מבליעה הנחה. אז עוברת ברגע לצחוק. תגידו, אני צריכה לצום? פתאום אני חושבת שאני לא צריכה לצום השנה. והתפילין איזה נס, ביום שישי יהיה יום הולדת של עובדיה, בן 12. יש לרזיאל חבר שמיום הרצח מניח את התפילין שלו, והן אמורות לחזור ממנו לעובדיה. חשבתי שבשבוע שעבר לבקש ממנו שיביא אותן, אוי ואבוי, אם הן היו פה, אני לא יודעת אם הייתי עומד בזה אם התפילין היו נשרפות. יודעת מה? לא רוצה שתעשי עליי כתבה. די, מה זה? למה? על מנתו של הרב רזיאל שבח, הבית שלה נשרף, די, די עם הכינורות, עזבו אותי. מה אני צריכה? עוד פעם את כל התחושה הזו, מעוררת השראה, חזקה, לא רוצה. טוב. זה במוסף דיוקן של... של מקור ראשון.
פורום המילואימיקים הדתי-לאומי מפרסם פה מודעה שמשבחת שלושה חברי כנסת, אחד מהם קראנו קודם ראיון איתו, חבר הכנסת דן אילוז, יש את חבר הכנסת יולי אדלשטיין וחבר הכנסת משה סולומון. אז כתוב, תודה, תודה שהייתם הכל והאצבע שלנו, תודה שהבאתם קול מוסרי וציוני בעד הלוחמים ובעד הניצחון, תודה שהתנגדתם לחוקי ההשתמטות עד הרגע האחרון, פורום המילואימניקים הדתי-לאומי. טוב, צריך לראות מי זה הגוף הזה, כן? פורום המילואימניקים הדתי-לאומי. אבל מעניין. תודו. נמשיך הלאה. טוב, יש פה, יש כתבות, מקור ראשון יש להם כל מיני כתבות שאתה באמת לא תמצא בשום מקום אחר. למשל, על המרד השפוי, על הנושא של קנאי הבית השני, שהיה להם סיכוי להביס את הכובש. זו הטענה, פרופסור ברי שטראוס אומר את הדבר הזה. הוא מסביר למה אפשר היה כאילו לנצח את הרומאים בסדר. שווה לקרוא, אבל תצטרכו לעשות את זה בעצמכם. אנחנו נמשיך הלאה לדברים אחרים. רצינו לקרוא לכם, כן, משבעה ימים של ידיעות אחרונות. יש פה כמה כתבות מעניינות בשבעה ימים היום. כתבה גם על בהמשך אולי לדברים שקראנו קודם, על אותם הטענה, הפנועה שמנסה להתנחל בתוך סוריה ולבנון. הם אולי מעטים, לא ממש מאורגנים ועדיין לא ממומנים, אבל בצהל אומרים כי הפעילים שמכנים את עצמם חלוצים חולמים על התיישבות בסוריה ובלבנון וחוצים את הגבול כמעט מדי לילה. הם הפכו לשחקנה אמיתית, כך טוענים. אתם יודעים שיש אדמות בסוריה, בחורן, שמעתם על זה? שבחורן יש אדמות, זה בסוריה, זה כאילו נראה לי טיפה דרומית, דרום מזרח להר הדרוזים שם, אדמות ששייכות בטאבו רשומות על שם הברון רוטשילד, כן? בסוריה, אדמות, ומה של הברון רוטשילד הוא שלנו כמובן, כן? שלנו. שתדעו, רק מספר לכם. טוב, אז יש את הכתבה הזו על הפעילים האלה, שקוראים לעצמם חלוצי הבשן אגב, הפעילים האלה שמנסים להתיישב בסוריה. אני קורא להם פורעי הבשן, אומר קצין המשרת בגזרה בשם, חלוצי הבשן מסתתר איזה קונטקסט חיובי, חלוציות, ישראליות וכו'. בחוויה שלי כאן קורה ההפך. חלוץ הוא לא מישהו שפוגע בביטחון של המרחב שעליו הוא מגן, אבל פורע כן. מה עוד ממש קפץ לי לעיניים? הסיפור הזה של סגן אלוף רש, שהוא רעיון איתו, הוא מפקד הצוללת דולפין, כן? מפקד אחי דולפין. הוא אחראי על מכונת מלחמה ששווה יותר ממיליארד שקל, מיליארד שקל? יותר ממיליארד שקל. סבא שלו היה אחד מ-69 נספי אסון הדקר, הצוללת שטבעה, זוכרים את זה? תמונתו תלויה במשרד של הנכד. יש לנו שבע זירות ובכל זירה שיש בים, הצוללות יכולות לפעול בכל טווח שאתה מעלה בדעתך, ושואלים אותו, מדברים הרבה על מצר הורמוז, יצא לך לעבור שם? הוא עונה כך, בכל מקום שיש בו ים, הצוללת יכולה לפעול. בסדר, ציינת שיש לכם יכולות התקפיות, איזה? יש לי מערכת טורפדו. מה עם אמצעים אחרים שקיימים לפי מקורות זרים? כאמור, יש לי טורפדו. היה מפקד, כן. ספר על סבא שלו. הוא אומר, אבא שלי היה ילד קטן כשקרה אסון, וסבתי נפטרה כשהייתי בן 11, כך שלא ממש הכרתי את סבא מהסיפורים שלהם. אבל יש חמישה חבר'ה שהיו איתו בצוות וניצלו, כי הם הורדו מהדקר בפורצמות או בגיברלטר, והם סיפרו לי איזה בן אדם, לוחם וחבר הוא היה. מעניין הסיפור הזה.
סגן אלוף רש אומר, אני לא יכול להתייחס לצי ספציפי, אבל פגשנו צוללות בכל זירה, ובדרך כלל אנחנו מנתקים מגע. הכי חשוב זה למנוע התנגשות. זה כמו שאתה נוסע במגרש חנייה חשוך, ופתאום מגלה רכב בלי אורות 2 מטר ממך. איזה סיפור, אה? עוד יש פה כתבה מעניינת על נשים, מהפכה בחדר לידה, על נשים שחצו את גיל 50, שהן כבר לא מראה נדיר בחדר הלידה. מסתבר שבפחות משלושה עשורים מספר היולדות מעל גיל 45 זינק פי 3. אנשים כיום יותר בריאים מפעם. אישה בת 50 יכולה להיות במצב גופני לא פחות טוב מבת 30. אם מישהי ירתה בגיל 52 ועברה את ההיריון בשלום, אין סיבה ששנה אחר כך היא לא תבוא שוב. זה מה שאומר פרופסור שופו, כנראה. חבר'ה מבלינסון. אבל עוד דבר אחד שבכל זאת רצינו להגיע אליו, מבצע השפעה. המשפיענים האנטישמיים, שהם הלהיט האמריקאי התורן שמאיים לפגוע מהותית ביחסי ישראל בארצות הברית, כן? ואיש לא מצליח, גם אם לא ממש מנסים, לעצור אותם. המשטר האיראני, מסתבר, הזמין להלוויית חמינאי כ-400 בלוגרים ומשפיענים מהעולם, מהימין הקיצוני ועד השמאל הקיצוני. יש להם מאות מיליוני עוקבים בכל העולם, והם מייצגים סחף חסר תקדים כלפי ישראל. זאת קהילה שלמה של גברים שישראל היא לא באמת העניין המרכזי שלהם. רובם מאוד צעירים ואין להם חצי מושג על מה הם מדברים, אבל הם גם יודעים שזה כפתור שמכניס הרבה מאוד כסף. יש פה סיפורם של כמה מהם. ג'קסון הינקל, שהוא חובב צלבי קרס ידוע, ועוד ועוד, כן. ניק פואנטס, מעריץ היטלר מפורסם מכולם, שישב עם דונלד טראמפ לארוחת ערב במר הלאגו. נמשיך הלאה. בדמרקר יש להם כתבה על על הסיפור הזה של ההונאות, העוקץ הרוסי. שמעתם את הסיפור הזה? סבתא אומרת שהיא פנתו אותה והיא מפחדת. אנשי סייבר מנסים להגן על הסבים והסבתות שלהם, והם מזהירים בשנתיים שלוש הקרובות יתחיל צונמי של הונאות ויתקוף את כולם, גם את הצעירים. אז היה איזה הקטון של בניית משהו שיגן על הקשישים, כן? מהעוקץ. זאת אומרת, אנה מורוזוב, שזכתה עם הצוות שלה במקום הראשון. דיברנו עם סבתא שלי אלפי פעמים, היו להם הרצאות, ועדיין אנשים מבוגרים או עם ירידה קוגניטיבית, מספיק להלחיץ אותם קצת. הם גם ככה לחוצים שהם לא מבינים את השפה או את הבירוקרטיה, אז קל לשכנע אותם לעשות מה שאנחנו רוצים. ודניה דוטן אומרת, הנוכלים בונים על יחסי הכוח ורגילים לדבר עם אדם חלש. ברגע שמישהו מתחיל לחקור אותם בחזרה, הרבה פעמים פשוט מנתקים. מפחיד אותם להבין שהאדם שהוא חשב בודד כבר לא לבד, שיש לו משפחה, שיש לו שכנים, שיש מישהו שמוכן להגן עליו. איזה הם סוגי העוקץ הנפוצים? התחזות לגופים רשמיים כמו ביטוח לאומי, קופת חולים, חברת חשמל וכו'. התחזות לבן משפחה, AI שמחכה קול או שיחת חירום, פישינג באמצעות המייל, השקעות פיקטיביות. בעוקץ המשך, לאחר שהקורבן כבר נעקץ, פונים אליו וטוענים שיחזירו לו את כספו כמו התשלום נוסף. נמשיך. רצינו לקרוא לכם טוב, בגלובס נגיד לכם שיש כתבה מעניינת בעמוד הראשון של גלובס על כך שיש מיליון שלא החליטו, מיליון בני אדם שלא החליטו, מיליון בעלי זכות בחירה שעדיין לא החליטו למי יצביעו ויכולים לשנות את המפה הפוליטית.
מי הם אגב, בואו נקרא לכם, מי הוא האדם האופייני שלא החליט למי הוא מצביע? אז בעיקר אישה חילונית מסורתית, תושבת צפון הארץ, ממוצא מזרחי, בעלת השכלה על-תיכונית לא אקדמית. ההכנסה שלה נמוכה מהממוצע הכללי. בקרב תושבי הפריפריה שנפגעו קשות במלחמה, ההתלבטות גבוהה יותר. לקראת הבחירות הנוכחיות, ההתלבטות מתרכזת בעיקר בקרב מצביעים המזוהים ממפלגות ימניות, בפרט במגזר הציונות הדתית. הם צורכים פחות חדשות, הן בתקשורת המסורתית והן ברשתות, ומחזיקים בידע פוליטי נמוך יותר. 930 אלף בעלי זכות בחירה כאלה שעדיין מתלבטים. זה קראנו לכם מגלובס. עוד רצינו היום למוסף שישבת, כתוב לי במעריב, לא מעריב, בישראל היום שישבת. טוב, יש פה כמה דברים. קודם כל יש פה את חוות גלעד, נחזור אליה. כמחצית מבתי חוות גלעד נפגעו בשריפה שעברה בשבת שעברה. 22 נשרפו כלי, 35 נוספים נפגעו. רוחם של התושבים הנאחזים בקרקע, את רוחם דבר לא ישבור. אף אחד בחוות גלעד לא נפגע, וזה מה שחשוב. הגוף שלם, הנפש והרוח איתנות וחזקות מאי פעם, צריך לדעת מה עיקר ומה תפל. לפני 16 שנה נשרף ביתה של משפחת ברויר. בשבת עליתי לרכב ומאחוריי ראיתי שהבית בוער. אמרתי, לא אלוקים, לא עוד פעם, מספרת בתיה. התקשרה לבעלה נועם וצעקה שיצא משם. הוא אמר לי, אני מנסה לצאת מפה, ואז השיחה נותקה. מה יעזור לי הבכי? עליי להיות בעשייה, בצמיחה. מה זה בית? מה זה הפרמוטים של סבתא שלי? אני הפרמוטים, אני האור, המשפחה שלי היא האור, אומרת אילנה שמעון. כתבה ממש מעניינת בישראל שישבת על קטר. קטר לובשת פרדה. מה זה הקטר לובשת פרדה? זה מסתבר שיש אפליקציה של שנקראת AGA פלוס, אל ג'זירה פלוס, הערוץ, המקום שבו יחיא סינואר הוא הגיבור, השואה היא הגזמה יהודית, וחיילי צהל סובלים, שסובלים מפוסט טראומה, מוצגים כשערוריה. כן, זו רשת קטרית חדשה שבשבעה באוקטובר בשבעה באוקטובר הם כתבו, הנה שפל נרשם ב-12 באוקטובר 2023, ימים בודדים אחרי הטבח, באלג'זירה פלוס בחרו להעלות סרטון שמתבחין על למה רק הפלסטינים חייבים לגנות אלימות. לאחרונה הם הציגו את הממשל של טראמפ בתור משטר ששודד נפט ורוצח בני אדם. יש להם שביב של סיפור סנסציוני, ואותו הם מנתחים ומסגרים איך שיבה להם. הפלטפורמה הזו מפרסמת תכנים באנגלית, בספרדית, בצרפתית, בערבית. היא הושקה כבר ב-2014. ב-2019 אלג'זירה השעתה שני עובדים בפלטפורמה אחרי שפרסמו סרטון שרמז כי היהודים ניצלו את מעמדם כדי להגזים בממדי השואה. לא יאומן. טוב, זה הדבר הזה. זה אלג'זירה פלוס. עוד רצינו, בישראל בשיש שבת יש, נכון, הנה הכתבה שרצינו, ילדים הגרסה הלא מצונזרת. ילד צריך חום ואהבה כדי לפרוח, אבל הוא, כדי להתמודד עם העולם שמחוץ לחיבוק, הוא זקוק לאמצעי הגנה. ספר חדש, הורי דרך, מבקר את הורות ההליקופטר של ימינו.
המחברים מסבירים עד כמה זה קריטי במיוחד בישראל ללמד את ילדינו לפתח חוסן. כשאנחנו מאלחשים את הכאב אנחנו לא גדלים. הנוער היום נמצא במגננת יתר בעולם הפיזי ובמגננת חסר בעולם הדיגיטלי. בחוץ מזהירים אותו מכל דבר, אבל בעולם הדיגיטלי נותנים לילד מכשיר שיש בו גישה לפורנו, לאלימות, לשיימינג. היום הילדים מרדימים את ההורים במקום שההורים ירדימו את הילדים. אם אנחנו מדברים על ילדים, אז אנחנו נסיים עם הדבר הזה. חזרנו למוסף הארץ עכשיו, והם על כתבה על כך שהילדים פעם אכלו הכל והפכו להיות בררנים באוכל, כן? עוד פעם שניצל. עד לא מזמן ילדים זללו הכל, רטבים חריפים, ירקות מוחמצים, איברים פנימיים, אפילו קפה. למה הפכנו להיות כאלה בררנים? אז יש איזה מחקר חדש, מחקרים חדשים שנותנים כל מיני סיבות לדבר הזה. בררנות באוכל לא קשורה רק לדרבות השפע. ההיסטוריונית הלן זוי ווייט אומרת, בארצות הברית במאה ה-19 היו משקי בית עשירים, הילדים נהנו ממגוון עצום של מאכלים. התופעה כן קשורה לרעב. ילדים שיחקו אז יותר בחוץ, ביצעו מטלות פיזיות ולא נשנשו, כי לא היו חטיפים. כשהם ישבו לאכול, היה להם רעב גדול. בקיצור, זו השאלה, אם אתם רוצים להבין למה הילדים שלכם מעדיפים שניצל וצ'יפס על כל דבר אחר, תקראו הארץ. שם יש את הכתבה. זהו, אנחנו סיימנו. נגיד תודה לעידן עיני, יקירנו. תודה רבה לך על ההזנה. מיד אחרינו תהיה כאן נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו רוצים לסיים עם שיר שחורך את הרשתות בתקופה האחרונה. אולי כבר נתחיל לנגן אותו. להרכב הזה, נגיד לכם איך קוראים להם, קוראים להם טמפר סיטי, הרכב ישראלי שהוציא את השיר הזה בפברואר, מספר אחד בפלטפורמות טיק טוק וספוטיפיי בעולם, כן? מיליוני השמעות, מאות מיליוני השמעות של הדבר הזה. לדבר הזה קוראים סלף אוויר, ואיתו אנחנו נסיים. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, רגוע ושקט, נקווה שיהיה לכולנו. תשמור על עצמכם. אני רן קוץ, להתראות.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב-8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
3: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, פייס.
4: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: דידי.
7: ירדן.
6: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
7: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
6: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
7: את מתכוונת ש...
8: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. היום ב-12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: צבא ארצות הברית תקף באיראן, זהו הלילה ה-13 ברציפות. כאן שירה טר. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שהותקפו באיראן מתקנים לאחסון רחפנים, רשתות קשר, מתקני מודיעין ומתקני יכולות ימיות. באיראן דיווחו על פיצוצים בדרום המדינה, באזור המפרץ הפרסי ומיצר הורמוז.
2: צהל הרחיב את פעילותו בשומרון לאחר שני פיגועי דקירה אתמול במרחב. כאן דורון קדוש. צהל הודיע כי פתח בפעילות מבצעית נרחבת בכפרים בית פוריק ליד שכם וטובס ליד ג'נין, לאחר שמכפרים אלה יצאו אתמול מחבלים שביצעו פיגועי דקירה. אזרח ישראלי נפצע קשה ולוחם צנחנים נפצע קל בשני הפיגועים אתמול. שלושת המחבלים חוסלו וכוחות צהל פשטו על בתיהם.
3: באשקלון נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן הארבע שנעדר כמעט יממה כאן אל ישיב הראל. יובל נראה לאחרונה באזור חוף חופית בין אשקלון לניצנים. צוותים של משטרת ישראל, מד"א, זק"א וכבאות והצלה בסיוע מתנדבים אזרחיים פעלו לאורך הלילה בניסיון לאתר אותו. בשלב זה אין חשד לפלילים, אך כל כיווני החקירה נבדקים.
4: רצף ניצחונות של קבוצות הכדורגל הישראליות באירופה. כאן יובל ישראלוב. מכבי תל אביב הביסה 5-0 את שריף טירספול ממולדובה בסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית. במוקדמות הליגה האזורית, הפועל תל אביב ניצחה 2-0 את לודוגורץ הבולגרית, וביתר ירושלים גברה 1-0 על אייק לרנקה מקפריסין. משחקי הגומלין יערכו בחמישי הבא.
5: היום יימשך עומס החום, בבוקר יהיה מעונן, ובהמשך היום יעשה נאה, עם התחזית כאן אומרי לזרוב. היום, יום שישי, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תשובנה להיות רגילות לעונה. תרוגש הקלה מסוימת בעומס החום, שיימשך לאורך היום. יתכנו גשמים מקומיים בצפון ומרכז הארץ. מחר, יום שבת, תחול הכבדה בעומסי החום, עם עלייה קלה בטמפרטורות.
6: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, עם דורית קנט.
0: 7:02 בגלי צהל, בוקר טוב לכם, אנחנו במהדורת סוף השבוע של בוקר טוב ישראל, ושוב אנחנו במצב הזה שבו אנחנו ממתינים להחלטה של טראמפ. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכת, וגם הלילה, 13 ברציפות, תקף צבא ארצות הברית באיראן בדרום הרפובליקה האסלאמית, סביב המפרץ הפרסי, ומיצר הורמוז, בבית הלבן ממשיכים לאיים. ונשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי הוא מוכן לפתוח במתקפה הגדולה, הגדולה מאי פעם על איראן, ושישראל תצטרף למלחמה אם יבקש ממנה. אנחנו פותחים איתך, כתבת חדשות החוץ שירה אתר עם עדכונים מהלילה. שלום.
7: שלום נורית. כן, אז המתיחות בין ארצות הברית לאיראן מוסיפה להתעצם. שני גורמים איראנים אמרו הלילה לניו יורק טיימס כי הכוחות המזוינים של המשטר צופים ונערכים לאפשרות של הרחבת המלחמה, במקרה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומיו לפגוע בבירת טהרן ובתשתיות חיוניות. אם הוא יעשה זאת, טענו הגורמים, איראן תרחיב את הלחימה ברמה האזורית, כולל תקיפה בתל אביב. זאת ברקע לכך שהלילה הושלם סבב התקיפות ה-13 של צבא ארצות הברית באדמת איראן, לפי הודעה שפרסם פיקוד המרכז של ארצות הברית ברשת X, הם תקפו מתקנים לאחסון רחפנים, רשתות קשר, מתקני מודיעין ומתקני יכולות ימיות. בהתאם, בערוצי התקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים בדרום המדינה, באזור המפרץ הפרסי ומיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען הלילה לאחר התקיפה, אנחנו נמשיך בקו הזה.
8: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We've knocked out their navy, their air force. They have known nothing other than they're mean and they're smart and they still have some capability. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions.
7: אנחנו במצב מאוד טוב מול איראן, חיסלנו להם את חיל הים וחיל האוויר, אין להם כלום מעבר לכך שהם רעים וחכמים, אולי יש להם עוד יכולות מעטות, כך אמר טראמפ והוסיף. הם רוצים לעשות משהו לגבי זה, אבל הם עדיין לא מוכנים. אנחנו צריכים להמשיך באותה דרך פעולה, כי יש להם כוונות זדוניות. במקביל, ברשומה ברשת Truth, הוא כתב כי האיומים הכלכליים על טהרן יוחרפו, כל נזק שיגרם לאוניות, למטענים, ישולם על ידי הנכסים המוקפאים של איראן שנמצאים בשליטתה של ארצות הברית. כך נכתב ברשומה, וכמובן בבית הלבן ממשיכים לטעון כי באיראן מתחננים לעסקה. זהו האיום ששיגר מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, רק כמה שעות לפני התקיפה.
9: Guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. They're already paying a very heavy price. They're losing radars every single night. These people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. They're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon.
7: ראיתי את שר החוץ של איראן, הרקצ'י, מדבר על הנועל שלהם, עין תחת עין. המדיניות של הנשיא ארצות הברית היא ראש תחת עין. הם משלמים מחיר יקר מאוד. הם מתקשרים אלינו כל יום ומתחננים לעסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות אותה כרגע. אבל הם יהיו מוכנים בקרוב. כך אמר רוביו בפסגת מנהיגי מדינות מזרח אסיה בפיליפינים. אבל בטהרן, כך נראה נורית, לא מוכנים לשוב לנתיב הדיפלומטי. לפי דיווח מהלילה בעיתון הניו יורק טיימס, איראן דחתה את הצעת הפסקת האש שטראמפ העביר אתמול לטהרן בתיווך ראש ממשלת עיראק. פרטי ההצעה לא ידועים לעיתון, אבל הם הוסיפו שמפי גורמים איראניים זו הייתה ההצעה היחידה כרגע, וכי בטהרן לא מעוניינים בהפסקת אש שלא תפתור את הבעיה במיצר הומוז.
0: שירה אתר, כתבת חשות החוץ, תודה רבה. ובהמשך לדברים של טראמפ על הצטרפות אפשרית של ישראל למלחמה נגד איראן, במערכת הביטחון ובצהל נמשכת ההיערכות לסבב נוסף. כתבינו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש איתנו, שלום דורון.
10: שלום נורית, כן, אז במערכת הביטחון בהחלט נערכים, אבל אני חושב שבשלב הזה לא יהיה נכון להגיד עדיין שיש הערכות או כוננות שהיא ברמת C. זאת אומרת, ראינו כבר ימים, אנחנו למודי ניסיון בהקשר הזה, ראינו מקרים שבהם באמת הייתה כוננות ודריכות C של כל המערכת הביטחונית, על כל המשתמע מכך, אנחנו עדיין לא שם, וגם את זה חשוב להגיד, לפחות נכון לבוקר הזה, אבל כן גם בישראל מסתכלים בוודאי על ההתפתחויות במפרץ בין ארצות הברית לאיראן, ומבינים שזה כנראה עניין של זמן. גורמים ישראלים אומרים לי בהקשר הזה נורית, שזה הולך ומתגבש, הולך ומסתמן כמשהו שהוא כבר לא עניין של האם, אלא עניין של מתי. ולכן בישראל עכשיו תוהים מתי בדיוק יהיה התזמון. כשאומרים לנו גורמי ביטחון, עדיין מוקדם לדעת האם באופן ודאי אנחנו מערכה נוספת, אבל בהחלט יש כאן נקודת המתנה, ושוב אנחנו תלויים ברצונו, בהחלטתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זה יקום ויפול על ההחלטה שלו, כך אומרים גורמים ביטחוניים כאן בישראל.
0: אבל דורון,
10: זאת אומרת נורית, נראה ש...
0: אבל דורון, כן. יש גם את השאלה שפתאום התחילה ככה לנקר בימים האחרונים, וזו השאלה האם איראן היא שתחליט לשבור את הכלים ולצרף את ישראל על ידי זה שתתקוף את ישראל ראשונה.
10: נכון, ובהחלט גם זה תרחיש שכרגע נמצא על הפרק, גם על זה מסתכלים בישראל וגם על זה מנסים לאסוף מודיעין, לראות האם איראן תתקוף את ישראל ראשונה, האם איראן תפתח באש לכאן. לא היינו רחוקים מזה נורית, רק נזכיר, רק בשבוע האחרון ירי איראני על עקבה בירדן, באילת שומעים היטב את הפיצוצים, אפילו כן. מיירטי כיפת ברזל יוצאים משטח ישראל כדי ליירט את האיומים, זה מעיד על כך שהאיום האיראני בהחלט מתקרב לשטח ישראל, ויש יום שרואים בכך איתות איראני לישראל, שישראל היא הבאה בתור מבין היעדים, בינתיים אנחנו עוד לא שם, אבל בוודאי שיש כוננות גבוהה גם במערך ההגנה האווירית לתרחיש הזה, שבהחלט לא שוללים אותו.
0: כן, ובינתיים אנחנו מדווחים כי המוסד, סליחה, הצליח לסכל חדירה של חוליה איראנית שניסתה להיכנס לישראל על מנת לבצע כאן פיגועים נגד בכירים ישראלים.
10: נכון, ואולי מעניין יותר נורית מעצם העניין עצמו, התזמון של הפרסום. אני יכול להגיד לך שלא מדובר על אירוע חדש, זה אירוע שמתנהל כבר במהלך השנתיים האחרונות. העובדה שהמוסד בוחר דווקא אתמול בשעות הערב לפרסם את הדבר הזה, נראית אולי במידה מסוימת כמו בניית לגיטימציה לפעולה נגד איראן. המוסד חושף שיש אזרח צרפתי שגויס על ידי מיניסטריון המודיעין האיראני. הם ניסו לבנות חוליה שמורכבת מבני לאומים זרים, שתיכנס לשטח ישראל, תפגע בבחירים, והמוסד חושף כאן בעצם את רשת הפרוקסי של הפרוקסי של איראן. זאת אומרת, את הניסיונות של איראן לבצע הפעלה עקיפה של סוכנים כדי לפגוע כאן בבחירים בארץ. כדאי לשים לב נורית לפרסומים, גם של המוסד, הפרסום הזה שאנחנו מדברים עליו, אבל גם הפרסום בוול סטריט ג'ורנל על אלפי הצנטריפוגות שהועברו להר המקוש, זה נראה שיש מי שבישראל מנסה לבנות לגיטימציה לפעולה באיראן, גם בהקשרים של הגרעין וגם בהקשרים של השלוחות האיראניות.
0: אוקיי, הרבה חומר למחשבה, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
10: תודה.
0: ובצל אותה הערכות להסלמה מול איראן, נתניהו יכנס היום בצהריים את הקבינט המצומצם, אנחנו עם כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
11: שלום, שלום נורית, בוקר טוב.
0: אז מה בעצם על שולחנו של הקבינט?
11: תראי, בגדול זה בהמשך לדברים שאומר קנדורון, זה להבין את האיומים, להבין בדיוק מה עומד מול ישראל, כאשר בעצם האפשרות של תקיפה של איראן על ישראל גם היא קיימת, נכון שלא ראינו את זה עד עכשיו, למעשה ראינו את איראן נמנעת מתקיפה של ישראל, מאחר והם כיוונו רק לאזורים שפחות הם אמרו שצבא ארצות הברית יושב בהם, אנחנו יודעים שיש גם כאן לא מעט גורמים אמריקאים שנמצאים בישראל, אבל נמנעו מלעשות, כן? מה שכן, המחשבה היא שאם ארצות הברית תפעיל תקיפות חזקות יותר, משמעותיות יותר במהלך סוף השבוע הזה, גם על אזורים אזרחיים, איראנים, אז איראן תתקוף את ישראל, על אף העובדה שהיא יודעת שתהיה לכך תגובה. זאת אפשרות מספר אחת. אפשרות נוספת, אנחנו לא יודעים את זה עד הסוף. נורי, צריך לומר, אנחנו לא בתוך שולחן הדיונים. אפשרות שישראל תצטרף, שארצות הברית תאמר לישראל, עכשיו את מצטרפת אלינו לתקיפות שלנו הרחבות יותר באיראן.
0: כן, הרי אתמול טראמפ אמר, אם אני אומר לישראל להצטרף, היא מצטרפת תוך שתי דקות, אז השאלה מתי תגיע הקפצה, אתה אומר.
11: נכון, בדיוק, זאת השאלה, זה בשיחה עם עמיתנו ברק רביל. מצד שני, הוא אומר, אנחנו גם לא צריכים אף אחד, נכון? הוא אומר, כרגלו דבר והיפוכו באותו המשפט, ולכן בעצם אלה שני הדברים, לפחות למיטה הבנתי, שעומדים כרגע על הפרק. יכול להיות אפילו שיש כבר תוכניות של שיתוף פעולה הרבה יותר מדוקדקות, שהן לא חשופות לנו מן הסתם, שגם עליהן ידבר הקבינט המצומצם. בכל מקרה, פגישה שלא מן המניין של הקבינט המצומצם אצל נתניהו היום.
0: ובהמשך לדברים האלה, אבל לא בדיוק בהקשר ישיר, תראה, יש המערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ובין טראמפ לנתניהו, היא לפחות כלפי חוץ נראית מאוד הפכפכה, לפעמים אמירות מקטינות, לפעמים אמירות שמבטאות שותפות והערכה גדולה של הנשיא האמריקני לנתניהו, ותנסה לפרש לנו את ההתרחשות בכל הנוגע לגרעין האזרחי של סעודיה, שפתאום ארצות הברית חתמה איתם על הסכם, בראי היחסים האלה. אחרי ביקורת גם בארצות הברית וגם בישראל, פתאום מבהיר אחרי יממה, הנשיא טראמפ, זה לא קורה סתם, זה קורה במסגרת הסכמי אברהם.
11: תראי נורית, זה נראה בעיקר ברדק. אני חייב לומר את האמת, משהו שהוא לא רגיל אצל האמריקנים, כלומר, בממשל האמריקני, גם בממשל הזה של טראמפ, עם הפכפכותו, הדברים כשמגיעים לשלב החתימה באופן יחסי נעשים באופן מסודר, בטח יותר ממה שאנחנו רגילים כאן בישראל, כלומר יד ימין יודעת מה יד שמאל עושה. במקרה הזה נראה שפחות, בטח נוכח העובדה שברגע שהתפרסם לפני יומיים, שצפוי לחתם הסכם כזה בין ארצות הברית לבין סעודיה, ישראל הפעילה את הלחץ שלה על הממשל, ייתכן אפילו שראש הממשלה עצמו. ומה שקרה כאן בעצם, זה שתמול, לא תמול בלילה, שלשום בלילה, ארצות הברית מודיעה, משרד האנרגיה מודיעה, הוא חתם על הסכם עם סעודיה, הסכם גרעין, כזה שיפתח יכולות גרעין אזרחיות לסעודיה בסיוע או בטיפול אמריקני למשך עשרות שנים. ההסכם הזה שנחתם בין שר האנרגיה של ארצות הברית לבין שר האנרגיה של סעודיה, אפילו עבר לקונגרס לבחינה. זאת אומרת, הדברים היו נעולים. שום דבר שם לא הזכיר במילה את הסכמי אברהם או איזושהי חתימה עם ישראל על נורמליזציה. ואופ, טראמפ התעורר היום למחרת והודיע, ההסכם הזה מותנה בכניסה של סעודיה להסכמי אברהם. עכשיו, למה זה ברדק? מכיוון שאתמול שמעתי את מסיבת העיתונאים של דוברת הבית הלבן קרולין לויט, והיא עודתה למעשה שזה סעיף שלא הופיע. בהסכם שנחתם בין ארצות הברית לבין סעודיה, הסעיף הזה לא הופיע, ועכשיו אנחנו מדברים with our counterparts, מה שנקרא, עם חברינו הסעודים, על הסעיף החשוב הזה שמתנה, וחזרה ואמרה, שמתנה את יישום ההסכם, בכניסתם להסכמי אברהם.
0: תשמע, זה ממש, זה מין התנהלות זאת. מי מוסיף סעיף להסכם, סעיף כזה משמעותי וגדול, אחרי שהוא נחתם כבר?
11: זהו, אז עכשיו נשאלת השאלה בכיוון שאת שאלת אותנו, נורית, האם זה איזושהי אמירה כדי לרצות את ישראל, מכיוון שהסעודים לפחות כרגע לא מביאים עניין להיכנס להסכמי אברהם, הם גם מבינים קצת בפוליטיקה, מבינים שהממשלה הזאת, בכל מקרה, בצורה כזו או אחרת, אמורה להשתנות, גם אם נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה, גם הוא מדבר על ממשלה בהרכב אחר, כלומר, למה להם להיכנס להסכמים עם ממשלה, ממשלת מעבר של עוד שלושה חודשים, ולא לחכות לממשלה הבאה. ולכן, נראה שהאמריקנים אומרים את הדבר הזה אחד בשניים. אחד, זה כדי לסתכל את ההסכם, מה שלא נראה לי שקורה, ושתיים, כדי להגיד, הנה, ניסינו, אבל זה לא הלך בסופו של דבר. זה מראה לך, לגבי היחסים, רק כדי לסכם את הפרק הזה, שהיחסים בין נתניהו לטראמפ הם באכן הפכפכים, זאת אומרת, יש אמירות קשות של טראמפ בפומבי ושלא בפומבי, אבל בסוף הוא כן קשוב לביקורת שמגיעה מישראל, לצרכים של ישראל בהיבט הזה. השאלה אם מה שהוא אומר גם ישנה את המציאות, או שהוא רק אומר את זה, ובכל זאת הרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה, לפחות על פי הסעודים הם לא הגיבו באופן רשמי, לא נראה שיש להם כוונה להצטרף להסכמי אברהם כרגע, וגם לא לוותר על ההסכם של נחתם עם ארצות הברית.
0: אוקיי, יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
11: תודה רבה, נורית.
0: ובשל המערכה המתמשכת בין וושינגטון לטהרן וחילופי המעלומות סביב מיצר הורמוז, ובמפרץ מחירי הנפט שירדו לאחר שהחלה הפסקת האש עולים שוב, כשהמחיר לחבית נפט אחת כבר חצה את רף $100, והוא ממשיך לעלות. בשבוע הבא צפויים מחירי הדלק כאן אצלנו לעלות גם כן. עם הפרטים, כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר. שלום ישראל.
12: שלום נורית, בוקר טוב. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן טלטלה אתמול את השווקים כשמחירי הנפט חזרו לעלות. בבורסות ניו יורק נרשמו שוב ירידות שערים. במקביל, השקל נחלש והגיע לשפל של יותר משלושה חודשים מול הדולר. מחיר הנפט הוא סמן מובהק לעלייה במתיחות באזורנו, וכך אתמול מחירי הנפט בעולם זינקו. באירופה הגיע מחירה של חבית נפט ליותר $100. מיד נרחיב על ההשפעות, על השינויים האלה, על הכיס של כולנו כאן בישראל. ובכל מקרה מחירי הנפט הגיעו לשיא מאז מאי. במקביל ובצל ההסלמה, גם אחרי שחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם פרסמו דוחות מאכזבים, מדד נסדק בניו יורק ירד אתמול ביותר מ2%. הנקיות הטכנולוגיה ירדו בחדות. טסלה למשל צנחה ביותר מ14%. גם חברת הטכנולוגיה הישראלית מובילאיי צנחה בשיעור דומה, אחרי שמייסד החברה פרופסור אמנון שעשוע הודיע שהוא פורש מתפקיד המנכ״ל 27 שנים אחרי שהוא ייסד את החברה. ועכשיו לכיס שלנו. אנחנו נכנסים לימים המכריעים לקביעת בחירי הדלק לחודש הבא. אלה חמשת ימי המסחר האחרונים בכל חודש, כלומר ממש הימים האלה שאנחנו נכנסים אליהם. המחירים מחושבים לפי מחירי הנפט בעולם וגם לפי שער הדולר. בהתחשב בכך שמחירי הנפט מזנקים והשקל נחלש, אנחנו עשויים לספוג בשורה מרה מאוד שכוללת זינוק במחירי הדלק. צריך להגיד גם שהשקל עדיין נסחר בשער נמוך יחסית למקובל בעבר, אבל השינויים של השבועות האחרונים ממחישים את הרגישות של כולנו לתנודות בשערי מטבע החוץ, שאולי נשמעות משעממות בחדשות, אבל בסופו של דבר אנחנו משלמים על זה.
0: בהחלט, ישראל פישר, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם אלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד יחידת 8200 וראש זירת איראן באגף המודיעין. שלום לך.
13: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אתה, כשאתה נחשף כמו כל אדם שצורך חדשות, להתבטאויות, להסלמה, לילה 13, אנחנו שומעים על איזושהי הצעה שבעצם האיראנים דחו הצעה עיראקית לשבת סביב שולחן המסע ומתן. עוד יש אפשרות שההסלמה הצפויה לא תבוא?
13: א', כן. בסופו של דבר ראינו כבר את אומנות המסע ומתן, איכשהו בא לידי ביטוי גם בסבב הקודם או לפני החתימה על ההסכם הקודם. איפשהו מישהו ירקח איזושהי נוסחה ששני הצדדים יוכלו לחיות איתה, לפחות בשלב המיידי, כדי למנוע את ההסלמה. צריך לזכור, האיראנים מומחים גם בלזהות את הנקודה הנכונה. פעם קודמת הם הגיעו להסכם לא בגלל שבאמת משהו השתנה, הם הבינו שלנשיא טראמפ נמאס והוא עלול ללכת באמת להסלמה רחבה יותר, ואיכשהו הם הסכימו להתפשר על דברים שהם לא התפשרו עליהם לפני. יכול לקרות גם הפעם, אבל פעם צריך להגיד שנראה שדווקא הצד האמריקאי ייקש יותר, ולכן זה יכול למנוע באמת להגיע לאיזה שהם הבנות שימנעו את ההסלמה. וגם שאומרים הסלמה, הסלמה יש כל מיני סוגים.
0: כן, יש כל מיני מדרגות. אוקיי, ופה באמת השאלה, כשטראמפ אומר אני שוקל להורות על מתקפה הגדולה ביותר אי פעם, דבר כזה הוא יכול לעשות בלי ששני הצדדים ינסו לערב את ישראל?
13: אז אם באמת זה הגדולה ביותר אי פעם, אני מעריך שכמו שהאיראנים גם אמרו הלילה, אולם בצורה לא רשמית, אבל מה נגיד, במקורות ניו יורק טיימס, אז הסיכוי שישראל תעורב באמת הולך וגדל. יש מדרגות אחרות של הסלמה שבהם יכול להיות שהאיראנים אפילו יעדיפו לא לערב את ישראל ולשמר עדיין את המערכה במפרץ. זה מאוד מאוד תלוי בסופו של דבר באופי המטרות שיבחר הנשיא טראמפ.
0: כן.
13: אם הנשיא טראמפ הולך עכשיו באמת לפגוע רחב במטרות האנרגיה והכלכלה האיראנית, האיראנים יש להם פחות מה להפסיד בנקודה הזאת, ויש סבירות שינסו להבעיר את כל האזור. אם הוא יצמצם את זה למשהו קצת יותר מתוחם, יכול להיות שבמדרגה הזאת עדיין איראן תשאף להשאיר את ישראל בחוץ.
0: עד כמה למיטב פרשנותך, טראמפ מתעניין, אם כבר הוא ייכנס לזה, גם באמת בהפצצה של אותו הר המקור ששמענו שאליו עוברו צנטריפוגות, ולא רק להתרכז בניסיון לפתור את סוגיית מיצר הורמוז?
13: אני חושב שבסוף הבא תליה, זאת אומרת, כשמסתכלים על, על כל השיח עם, עם איראן, הוא הרי נשען על שתי רגליים. כולנו מדברים על הורמוז, כי המערכה על הורמוז, אבל רגל השנייה היא רגל הגרעין. ואם אפשר לקחת להם פה נכס במסגרת אותו מסע ומתן עתידי שמתישהו הם יחזרו אליו על הגרעין, אז כמובן צריך לעשות את זה. השאלה הטובה היא כמובן האם אפשר לייצר נזק מספיק משמעותי בתקיפה קלאסית להר המקוש, לא העובדה שכולנו כבר מבינים איך הוא נראה, זה כבר עניין אחר לאנשים שזה תפקידם, אני יודע.
0: אוקיי, עכשיו תגיד, בוא רגע נסתכל על המתקפות האיראניות בשבועיים האחרונים, אנחנו מדברים על 13 ימים של חילופי אש, נדמה שהן מאוד מחושבות, כלומר שהן בעיקר יורים למדינות שפחות יכולות להגיב כלפיהן, שהן מקפידים שהתקיפות תהיינה, המטרות שלהן תהיינה מטרות אמריקניות, כלומר מה, איך אתה יכול לראות את ה... כוונה האיראנית במתקפות נגד מדינות המפרץ, כולל ירדן, שכנתנו.
13: אז באמת יש פה שני מישורים. קודם כל האיראנים מנסים לייצר איזושהי סימטריה, אני קורא סימטריה מזויפת. לצורך העניין, האמריקאים תוקפים להם שליטה, אמצעי שליטה ובקרה וכן הלאה, והם מנסים כאילו להגיב על כל מיני דברים דומים באינטרסים אמריקאים, כמו שאנחנו בסיסים אמריקאים, גם כל מיני בסיסי שליטה ובקרה וכן הלאה. כאילו ליצור את הסימטריה. הנכסים האלה האמריקאים באמת גזורים במזרח התיכון בכל מיני מקומות ולשם הם שואפים. האיראנים בפירוש מכוונים למקומות שלא מהם תבוא התגובה. זאת אומרת, נוח להם הרבה יותר לראות על קטר ועל ירדן, שהם יודעים שהם לא אף אחד מקטר וירדן לא יתקוף אותם, הם יצמחו על התגובה האמריקאית, שגם היא בסופו של דבר מתוחמת,
0: כן.
13: למטרות מאוד ספציפיות, מאשר למשל לראות לעבר ישראל, שישראל מבחינתם משחקן בלתי נשלט. שיכול באמת לציונות את, את המערכה. הם בפירוש, בתחמים, אבל שוב, התיחום הוא לשני הצדדים. גם האמריקאים עד עכשיו מאוד תיחמו את, את התקיפות שלהם כל לילה, למטרות דומות, באזורים דומים, זאת אומרת, מנסים להשאיר את זה באיזשהו מקום שזה לא יתפרץ. מה שעשי טראמפ בעצם עושה עכשיו, הוא אומר... אני הולך לשבור את המשוואה הזאת.
0: זהו, אני, מה שאני הולך לבקש ממך עכשיו זה לנסות באמת להעריך את, להיכנס לראשו של טראמפ, שזה באמת משימה בלתי אפשרית, אבל בכל זאת, כי קודם אמרת, הפעם אני מרגיש שהאמריקאים דווקא הם יותר נוקשים, נגיד בניסיונות להגיע למסע ומתן ובחילופי המעלומות האלה, ואני, אם אנחנו ככה מנסים לשמוע את הצליל של הדברים של, של טראמפ לאורך השבועיים האחרונים, אז זה בתחילה באמת היה איזה אתה יודע, אנחנו נסלים ונראה להם מה זה, והם יד יקנאו, ולפני 3-4 ימים, הנה, הם כבר דיברו איתנו, הם עוד מעט ירצו לעשות עסקה, ואתה יודע, וכל הטריקים האלה כבר לא עובדים, וגם הם יורדים עליו, וגם הם מאיימים עליו, ומפרסמים נגדו איומים והכפשות, כלומר, עד כמה בסוף האגו הטראמפיסטי הוא שיקבע לאן אנחנו הולכים בעיניך?
13: כמו שאנחנו יודעים, אי אפשר להוציא את האופי הטראמפיסטי בסופו של דבר מחלק מתהליך קבלת ההחלטות. אני מסכים דרך אגב שעם טראמפ שאומר האיראנים רוצים לעשות עסקה והם קוראים לו וכן הלאה, האיראנים היו מעוניינים למנוע את ההסלמה הזאת. אבל בסופו של דבר הם גם לא מוכנים להגיע למינימום האמריקאי.
0: כן.
13: וכשטראמפ קצת עלה על חלק מהעצים הגבוהים שלו באיך הוא רואה את המינימום האמריקאי, בעיקר כרגע במצרי הורמוז, וכל הדין ודברים כרגע זה איך פותרים את הורמוז, אז קצת קשה לו להגיע לעוד איזושהי פשרה שתאפשר אולי גם לאיראנים לרדת מהעץ. וכרגע פה אנחנו ניצבים. אם האמריקאים נותנים עוד קצת לאיראנים, בעיקר בהסדרי השייט, היה אפשר לפתור את הדילמה הזאת כנראה. ולערכתי האיראני, האמריקאים לא מוכנים ללכת למקום הזה, בדיוק בגלל האמירות של נשיא טראמפ, בדיוק בגלל איכשהו תופס עצמו, וקצת גם אני חושב על הריקושטים שהוא קיבל אחרי הסכם ההבנות. הוא שמע מה אומרים עליו, הוא שמע איך הסכם הבנות נתפס, הוא שמע שברך מכל מקום מסבירים לו שזה הסכם רע מאוד ושהאיראנים ניצחו, והוא לא מוכן לתת להם כן. את הנקודה הזאת הפעם, ששוב יגידו שבסוף זה הם ניצחו.
0: אוקיי, אלוף משנה במילואים אסף כהן, פיזר, לשעבר סגן מפקד יחידת 8200 וראש זירת איראן באגף המודיעין, תודה.
13: תודה, שיהיה יום טוב ושקט, טוב שבוע.
0: בהחלט. וכן, אנחנו עדיין בנושא הזה, כי אמש התקיימה הערכת מצב נוספת של משרד התחבורה ורשות שדות התעופה, בשאלת המשך הפעילות בנתב"ג, על אף הנוכחות של מטוסי התדלוק האמריקנים בנמל והחשש מהסלמה שתכלול את ישראל, ההחלטה הפעם היא, נתב"ג לא ייסגר לחלוטין. שלום לכתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
14: שלום נורית ובוקר טוב, אמש התקיימה הערכת מצב בנתב"ג ובסיומה הוחלט כי הנמל ימשיך לפעול כרגיל, לוח הטיסות נותר ללא שינוי והמראות ונחיתות מתקיימות כסדרן. אתמול עברו בנתב"ג כ-90 אלף נוסעים מהימים העמוסים שנרשמו לאחרונה, והיום צפויים לעבור בנמל יותר מ-70 אלף נוסעים. ורשות שדות התעופה מדגישים כי כל עוד לא יחול שינוי במצב, הפעילות יימשך כסדרה, ואם יהיו עדכונים הציבור יקבל על כך הודעה. עם זאת, ברקע אי הוודאות הביטחונית עדיין קיים חשש מהסלמה שעלולה להוביל לשיבושים עד כדי סגירת המרחב האווירי בישראל, אך ברשות שדות התעופה ובמשרד התחבורה מבהירים כי יערכו ככל שניתן כדי להימנע מכך גם במקרה של הסלמה. גם בכל הנוגע לתדלוק המטוסים אין שינוי. בנתב"ג כרגע חונים 36 מתדלקים אמריקניים, ובהתאם להיערכות שנקבעה בימים האחרונים, מתדלקים נוספים שהגיעו הוסטו לבסיסי חיל האוויר. ברקע החשש מהסלמה, שמענו את הישראלים שצפויים להמריא בימים ובשבועות הקרובים. ברקע החשש מהסלמה ביטחונית, אלפי ישראלים חוששים שטיסתם תבוטל ברגע האחרון. דיוויד עזרן צפוי לטוס בשבוע הבא עם בת הזוג שלו לחגוג את יום הולדתה ביוון.
15: אחרי שסגרנו חופשה משפחתית לתחילת חודש יולי באיחוד האמירויות, נולדה עזרת מסע מטעם המלל, אז ביטלנו, אנחנו אזרחים קשובים, על חגיגות יום הולדת 40 לאשתי זהבית. לא תכננו לוותר, עדיין לא מתכננים לוותר, שישי הבא 31 ביולי, מיקונוס על ראש שמחתנו, השאלה אם השמיים פתוחים, אם הם פתוחים, לא חשוב מה יקרה, אנחנו על המטוס, השאלה אם יישארו כאלה פתוחים, אני לא יודע, זה מבאס, זה יום הולדת עגול, קיץ, חופש גדול, כל הסיבות לחגוג.
14: בנתב"ג מתכננים ככל שניתן לשמור על רציפות התעופה האזרחית, ולהימנע מסגירה מוחלטת של המרחב האווירי גם במקרה של הסלמה. איתי ומשפחתו ערוכים ומוכנים כבר לטיסה שאמורה להמריא ביממה הקרובה. הוא אופטימי.
16: אנחנו הזמנו את החופשה שלנו לפני חודשיים בערך, מלונות לחוד, טיסות לחוד, ובאמת מדי פעם עולות השאלות מה יקרה, אם יהיו ביטולים, לא יהיו ביטולים. אני באופן אישי לא חושש מביטול, אני מאמין שבסופו של דבר מדינה תדע לתת לאזרח גם את האופציה הזאת גם בזמן הזה.
14: טלי צפויה לטוס לחול עם משפחתה בשבועיים הקרובים, ועל אף המתיחות העדיפו לטוס עם חברה זרה ולא ישראלית.
17: אז אין ספק שתחושה של חוסר ודאות, לא ברור לאן זה הולך, אבל אני יכולה לומר שעשיתי את הבדיקות שלי. אנחנו אומרים לטוס עם אמירייטס שבמידה והשמיים נסגרים, הם מחזירים את הכסף או מזכים. דיברתי גם עם הסוכן, וכיוון שכולם מודעים בעצם למצב הביטחוני במדינת ישראל, אז במידה ובאמת לא תהיה יכולת להגיע בגין סגירת השמיים, אז מזכים עבור המלונות.
14: בינתיים ההמראות והנחיתות בנתב"ג נמשכות כרגיל, אבל השאלה הביטחונית ואי הוודאות מרחפות באוויר. לכולם ברור שגם מי שמתכנן את החופשה מעבר לים, היא עלולה להשתנות ברגע האחרון.
0: תודה לעינב קרנר, נצא להודעות, מיד נשוב עם החיפושים הנרחבים אחר הילד יובל קוגן, בן 4 שנעדר באזור אשקלון.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו
17: עשיתי את הבדיקות שלי. אנחנו אומרים לטוס עם אמירייטס שבמידה והשמיים נסגרים, הם מחזירים את הכסף או מזכים. דיברתי גם עם הסוכן, וכיוון שכולם מודעים בעצם למצב הביטחוני במדינת ישראל, אז במידה ובאמת לא תהיה יכולת להגיע בגין סגירת השמיים, אז מזכים עבור המלונות.
14: בינתיים ההמראות והנחיתות בנתב"ג נמשכות כרגיל, אבל השאלה הביטחונית ואי הוודאות מרחפות באוויר. לכולם ברור שגם מי שמתכנן את החופשה מעבר לים, היא עלולה להשתנות ברגע האחרון.
0: תודה לעינב קרנר, נצא להודעות, מיד נשוב עם החיפושים הנרחבים אחר הילד יובל קוגן, בן הארבע שנעדר באזור אשקלון.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים.

0: מעבר לים, היא עלולה להשתנות ברגע האחרון.
1: תודה לעינב קרנר, נצא להודעות, מיד נשוב עם החיפושים הנרחבים אחר הילד יובל קוגן, בן 4 שנעדר באזור אשקלון.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דידי.
5: ירדן.
4: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
5: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
4: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
5: את מתכוונת ש...
6: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. היום ב-12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
9: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
8: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
9: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד, מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
1: 7:30, הסיוט של כל הורה מתחולל מאז ליל אמש באזור חוף חופית באשקלון. שם נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן, בן 4, מהעיר, שהוא נעדר מאז אתמול בצהריים. בחיפושים לאורך הלילה השתתפו כוחות משטרה וחבאות והצלה בסיוע של מסוק ורחפנים. אלישיב הראל, כתבנו בדרום איתנו, שלום אלישיב.
10: שלום נורית, כן, אנחנו מדברים על יותר מ-18 שעות של חיפושים אחרי הילד יובל קוגן בן 4 שהגיע הצהריים עם אביו ושתי אחיותיו לשטח פתוח סמוך לחוף חופית באשקלון, ומאז נעלמו עקבותיו. אביו של הילד דיווח למשטרה כי בשלב מסוים במהלך הטיול של השלושה הוא שם לב כי בנו נעלם. המשטרה פתחה מיד בסריקות נרחבות בכל האזור בניסיון לאתר אותו. מדובר על שטח רחב היקף שממערבו הים, מדרום אשקלון ומצפון ניצנים. המשטרה העלתה גם מסוק וגם רחפנים לאוויר כדי להגביר את מאמצי החיפוש. הגיעו גם לא מעט מתנדבים אזרחיים על מנת לסייע לקוחות שפועלים כדי למצוא את הילד. מתקיים מאמץ של כל הגורמים, כולל צוותים של חיפוש ימי ואווירי, כשצריך לומר שבשלב הזה אין חשד לפלילים, אך כל כיווני החקירה נבדקים. שבק אינו מעורב בחיפושים, אבל כן מעודכן על ידי המשטרה בכל הפרטים על היעדרות הילד. נכון לעכשיו לא ידוע אם הילד נכנס אל תוך המים, אבל החיפושים מתקיימים כאמור גם בקרקע וגם באוויר במטרה לאתר אותו כמה שיותר מהר.
1: אלישיב הראל כתבנו, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם סגן ניצב אלדד אלישיב, מפקד תחנת אשקלון במשטרה ומי שמוביל את החיפושים וגם עכשיו נמצא בשטח. שלום לך.
11: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: אני מניחה שאתם בעצם מרגע קבלת הידיעה על היעדרותו של יובל, אתם נמצאים בשטח כל הזמן, כולל בלילה.
11: בהחלט, אנחנו משעה 1 בצהריים נמצאים בשטח בעומסי חום כבדים מאוד. אני חייב לציין לטובה את תושבי העיר אשקלון, כמות המתנדבים שהגיע לפה כדי לסייע לנו בסריקות. אנחנו מדברים על אלפי מתנדבים שהגיעו כדי לסייע בסריקות, ואחרי שעברנו למאמץ לילי לסריקות באמצעות אמצעים אוויריים של מסוק ומערכות מסוימות, אנחנו בעצם כרגע עוברים למערך סיורים חוזר מדוקדק יחד עם המתנדבים ועם כוחות המשטרה שנמצאים פה, מערכי כלבנות, רחפנים, מסוק, שיטור ימי. בעצם אנחנו שופכים את כל הכוחות האפשריים שאנחנו מסוגלים לעשות עם כל האמצעים האפשריים כדי לאתר את יובל היקר. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נצליח למצוא אותו בהקדם.
1: אתם גם משתמשים בצוללנים וסורקים גם בתוך המים?
11: אתמול היו לנו צוללנים בשל גובה הגלים היום,

0: הלולנים לא יכולים להיכנס למים, ולכן אנחנו נאלצים לא להשתמש בהם, אבל בהחלט שיטור הימי נמצא במקום מכיוון הים.
1: כן, אבל ככל שהבנו, ההורים שלו העידו שהוא בעצם מפחד ממים, נכון?
0: אמת, נכון.
1: עכשיו, מה בעצם, זאת אומרת, מה בעצם קרה? כלומר, הם ישבו על החוף או שהיו שם בטיול רגלי?
0: לא, לא, הם לא ישבו על החוף, הם נכנסו לטיול רגלי בשטח, שבעצם נמצא בין חוף חופית לבין העיר אשקלון, בחלק הצפוני של העיר. זה ממש שטח פתוח, רחב וכיף, שנמצא בין העיר לבין חוף ניצנים. הם פשוט טיילו שם בתוך השטח, הגיעו לאיזשהו מצוק שפונה לכיוון הים וצופה לים, ושם בעצם מהמצוק הזה בעצם הילד נעלם. כמובן שאנחנו סרקנו את המצוק עצמו, אם הוא היה נופל שם בטח שהיינו רואים את זה מיד, אבל לצערנו או למזלנו בעניין הזה, הוא לא שם. ובעצם בנקודה הזו הוא נעלם, ומשם אנחנו יוצאים בסריקות ומעגלים בשטח נרחב מאוד.
1: מצאתם איזשהו ממצא שקשור אליו?
0: לא, לצערנו עדיין לא.
1: עכשיו תגיד, אנחנו ככה מדווחים לאורך היממה הזו, כל מיני דיווחים סותרים בנוגע למעורבות של שירות ביטחון כללי בחקירה, אתה יודע, ושהציבור הישראלי שומע שבק, הוא מיד חושב טרור או איזשהו חשד לחטיפה, תעשה לנו סדר.
0: אנחנו אין לנו שום ממצאים כרגע לאירוע פח"עי, ולכן השבק עשה את הבדיקות שלו בנסתם בהתחלה, אבל כרגע ללא ממצא פח"עי כזה או אחר, אין באמת מעורבות של השב"כ, ככל שידוע לי כרגע.
1: ובעצם, זאת אומרת, איך מחפשים? אתה יודע, איך מה, מחלקים את השטח? כלומר, איך מוודאים שעורכים חיפוש כזה שבאמת מצליח לחסות את כל השטח מבלי לפספס שום שיח ושום עץ?
0: זה בדיוק העניין. העניין הוא השיח. השטח הוא סבוך מאוד, שיחים מגובה חצי מטר ועד גובה 7-8 מטר, והמאמץ הוא מאמץ קשה מאוד. מה שאנחנו עשינו זה חילקנו את השטח בצורת שתי בערב, וחילקנו בעלי תפקידים שיהיו יחד עם המתנדבים ויחד עם האנשים בתוך תא השטח הזה, ופשוט יזקו אותו. הבאנו גננים כדי שיקחו לנו את הסיר הללו כדי שנוכל להגיע לתחתית של השיח, כי כרגע ממש זה סבך, וצריך להבין, מדובר בילד בן 4 שהוא הרבה יותר קטן מהממדים של האנשים שמחפשים פה, והוא יכול להיכנס למקומות שאנחנו לא יכולים. בנוסף לזה אנחנו כמובן החלטנו כלבים שיוכלו להיחפש בדיוק במקומות הללו. אני באמת כולי תקווה שאנחנו בשעות הקרובות נוכל ככה אולי לבשר איזה משהו, זה לא שיש לי איזה משהו לתת, אני פשוט מאוד מאוד משתדל להישאר פה אופטימי.
1: כן, האמת היא שאתה יודע, אתה אומר כולי תקווה וכולנו, אני בטוחה שכל עם ישראל כולו שותף לתקווה הגדולה שלך. אתה רוצה אולי להעביר איזה מסר לאנשים ששומעים אותנו, אולי האם אתם זקוקים למתנדבים נוספים?
0: כן, בהחלט, אני מאוד מאוד אשמח לתת את המסר. קודם כל אני חייב להגיד תודה רבה לכל מי שעשה את המאמצים והגיע לפה ויש פה כמויות אדירות של מתנדבים שמגיעים לפה. אתמול אנחנו היינו פה אלפי מתנדבים ומאות כלי שטח, ואנחנו באיזשהו שלב החלטנו והבנו שכלי השטח שנמצאים פה הם פשוט מהווים עבורנו נזק ופוגעים לנו ביכולת למצוא את הילד, ובכלל לא חשבנו בהתחלה על האופציה שבעצם כלי השטח האלה עוד עלולים לדרוס לנו את הילד מתחת לאיזה שיח.
1: כן.
0: ולכן אנחנו מבקשים כרגע לא להיכנס בשום פנים ואופן עם שום כלי שטח לתוך השטח הזה.
1: תגיד, אי אפשר פשוט לחסום אותו את האזור ולא לאפשר כניסה?
0: זה מאוד מאוד קשה, אנחנו ניסינו, אנחנו כרגע חסמנו את האזור, אבל אני בטוח שאנשי השטח המיומנים מצליחים למצוא פרצות, ואני מאוד מאוד מבקש מכל מי ששומע לא להיכנס, לא עם טרקטורונים, לא עם ג'יפים, לא עם סוסים, לא עם אופנועים. זה חשוב לנו לבטא את הסריקה רגלית. כן, אשמח מאוד לכמה שיותר מתנדבים שיגיעו לנקודת החפק, אנחנו נקלוט אותם פה ונוציא אותם לשטח באמצעות שוטרים.
1: איפה נמצאת אותם נקודת החפק?
0: ממש באזור חוף חופית, רחוב רפאל, איתן, בדיוק בחלק הצפוני ביותר שלו.
1: תגיד אלדד, מעבר לבדיקה שציינת ששבק ביצעו, אתם בודקים עוד כיווני חקירה מעבר לחיפושים הנרחבים שאתם מנהלים?
0: בהחלט, זו שאלה. אנחנו בוחנים את הנושא הפלילי בצורה מדוקדקת, פועלים גם בעניין של מצלמות וגם בעניין של חקירות וגם בעניין של עדויות. אנחנו לא פוסחים על שום דבר. זה לא שיש לנו איזשהו חשד לפלילי, אבל אנחנו לא מבטרים גם על הסעיף הזה, כדי שאם חס וחלילה אנחנו פספסנו משהו, שלא נצטרך לבצע את העבודה מההתחלה.
1: אוקיי, תעלומה שהלוואי שתיפטר כמה שיותר מהר. סגן ניצב אלדד אלישיב, מפקד תחנת אשקלון במשטרה, ומי שמוביל את החיפושים הנרחבים, בהצלחה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: רבות דובר על מצוקת הכליאה בישראל, כתבנו בבירה נועם נקה, שאתה מפרסם היום, כיצד בשל המחסור בתאי כליאה, או לפחות זאת טענת המשטרה, עצור לוקה בנפשו, הולך הולן במשך מספר לילות בתחנת המשטרה, ולמרות שצריך היה, הוא גם לא נבדק בידי פסיכיאטר, כך אומר החוק. שלום לך נועם נקה.
2: שלום נורית, בוקר טוב. כן, במחוז ירושלים במשטרה עצרו לפני כשבוע אדם מחשוד בתקיפה בעקבות אירוע של זריקת אבנים במעיין ליפתה, אלא שחשוד שהובא למעצר הולן במשך 5 ימים בצורה חריגה לגמרי בתחנת לב הבירה של משטרת ירושלים. לטענת המשטרה החשוד הולן בתחנה ולא הועבר כפי שנהוג למתקן כליאה בעקבות מחסור במתקני כליאה. הוא גם לא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית, על אף שהחלטת בית משפט חייבה את המשטרה לשלוח אותו לחזו כי הוא מאובחן עם מחלה נפשית. בדיון שנערך אתמול בבית משפט השלום, השופטת חווי טוקר ביקרה את המשטרה על ההתנהלות שלה. בהחלטתה היא אמרה שלנוכח המצב הוא ישוחרר. כשהמשטרה ביקשה לעכב את ביצוע ההחלטה, היא ענתה שבכל מקרה אחר היא הייתה נהנית לבקשה, אך בגלל שהוא מוחזק 5 ימים בתחנת משטרה, היא דוחה את הבקשה. עורכת דין אורלי עמוץ, שהצגה את החשוד מטעם הסנגוריה הציבורית, אמרה, המחסור בבתי הכליאה הוא תופעה מטרידה.
3: תופעות הלנת עצורים בתחנות משטרה ולא בבתי מעצר בגלל מחסור במקומות כליאה היא תופעה מטרידה. הראשונות להיפגע הן האוכלוסיות המוחלשות כמו מתמודדי הנפש. מדובר בעצור שבמשך 5 ימים לא זכה לגישה חופשית לשירותים, לא לשעת חצר, וחמור במיוחד מצבו הרפואי לא נבדק על ידי פסיכיאטר, בניגוד להחלטת בית המשפט. ראוי שמשטרת ישראל תבין שגם לאוכלוסיות מוחלשות יש זכויות.
2: כן, אורית, המקרה הזה מדגים גם איך חשוד בתקיפה לטענת המשטרה, משוחרר בעקבות המחסור והעומס בבתי הכליאה, תופעה שבסופו של דבר משפיעה על כולנו. מהמשטרה נמסר בתגובה, המשטרה מקפידה על זכויות העצורים בהליך פלילי, באירוע שבפנייה עלה כי קיימת מצוקה של מקומות כליאה בבתי הסוהר, על כן המשטרה נאלזת להחזיק ולשמור את העצורים בתאי שהייה. כך תגובת המשטרה.
1: עשרות אלפים הגיעו לאורך כל יום האתמול, 9 באב אל הכותל המערבי, להתאבל על חורבן הבית הראשון והשני. את צאת הצום הגיעו אלפים לציין בריקודים ובחגיגות. המתפללים לא ציינו רק את אירועי העבר, אלא גם את הפערים והכיתוב בחברה שלנו כיום. הקולות בכתבה של כתבנו איתי אוהל גלילי.
4: המונים מעם ישראל חגגו את צאת צום 9 באב ברחבת הכותל המערבי, עם שקיעת השמש שמש. לאורך כל היום, יותר מ-100,000 ישראלים ויהודים מרחבי העולם התאבלו על חורבן בית המקדש ושנאת החינם שהובילה לו בבכי, קינות ותפילות. שירה וטליה הגיעו במיוחד ממבוא חורון כדי להתחבר לצום במקום הקדוש ביותר עבורן.
5: אנשים מגיעים מכל המקומות בארץ, אחדות מטורפת. באתי כאן להיות, הרגשים לגמרי לגמרי, יש פה כאילו שירים, זה מרומם ברמות, אז כאילו באמת רואים את אהבת חינם פה.
4: רבים מהמתפללים לא הסתפקו בהגעה לכותל, והחליטו לעלות להר הבית בו הרע החורבן עליו הם צמים. שם נרשם שיא חדש של עולים ביום אחד, למרות האיסור על תפילה במקום. בימים אלה, בהם הקרע בינינו תופס מקום נרחב בשיח הציבורי, המתפללים מתקשים שלא להבחין בדמיון בין הפילוג והכיתוב אז להיום. ברחבת הכותל הם מצאו תקווה שנצליח להימנע מהתאומות עליהם נפל העם היהודי בעבר.
5: עכשיו כי יש פה אחדות וזה וגם צריך להפיץ את האחדות, אז שלא רק הכותל יהיה האחדות שלנו, כאילו שגם סתם בכביש, ברחוב וכזה תמיד יהיה מאוחדים.
6: אני מאמין שבניין הבית זה לבנות הבית שבלב, שמתי שנהיה באחדות אחד עם השני אז יהיה בית מקדש.
4: בסוף היום עשרות אלפים הצליחו לקום מהעצב ולחגוג את האמונה בחיזוק האחדות והאחווה בין כל הצדדים בעם. ליבם נשא תקווה שבשנה הבאה לא יצטרכו עוד לקוות.

0: עכשיו אנחנו מבקשים לשוב אל אירוע חריג שהראה לפני יומיים. השגרירות הישראלית, השגרירות האמריקנית בישראל הוציאה אזהרה חריגה לאמריקנים שמסתובבים בישראל. זה לא בדיוק אזהרת מסע, אבל זו אזהרה מאוד חריגה. הם לא מזהירים שם לא מפני טרור, לא מפני הסיכוי להסלמה ולמתקפות טילים מאיראן, אלא האזהרה הזאת יצאה בעקבות עליית הפעילות של הפשיעה המאורגנת בישראל, ובשל תקיפות שמכוונות נגד עסקים ובתים שקשורים לקבוצות פשיעה בהרצליה, בצפון תל אביב, ביפו ובאזורי המסחר בתל אביב. זו ההזהרה, ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר איתך, ניצב בדימוס שחר איילון, מי שהיה סגן המפכ"ל וגם מפקד מחוז תל אביב. שלום.
1: שלום רב.
0: אתה פעם שמעת אזהרה כזאת שהאמריקאים הזהירו את האזרחים שלהם מלהסתובב בתל אביב בגלל פשיעה?
1: כן, מצד אחד, באמת איזושהי הודעה זויה שאנחנו לא מצליחים להבין. אתה אומר, הרצליה, שגריר גר שם, הרצליה, עיר שכל אחד היה רוצה להיות שם, אתם עושים עזרה, כאילו, במרכאות, עזרת מסע להרצליה, בואו תיתנו לנו הישראלים עזרת מסע לדאונטאון לוס אנג'לס, שלא ניכנס לשם לעיר.
0: כן, לא חסר שם, אתה יודע, בארצות הברית.
1: אני אומר, נורית, מצד אחד, באמת, נשמע הזיה.
0: נכון.
1: למה אתם לא מוסיפים גם, תשימו לב, אל תיכנסו להרצליה, אבל תדעו לכם שמזג האוויר משתפר בסוף שבוע הזה.
0: לא, תראה, זה אזהרות מסע שהם מוציאים, אני יודעת, לקולומביה, שגריר ישראל ארצות הברית אמר לי אתמול, זה דברים שיש בקולומביה, במקסיקו, מדינות שבאמת, אתה יודע, קרטלים שולטים שם בכל המדינה. ויש שם אלימות.
1: אבל רגע, מצד אחד הזיה, מצד שני תראי. פשיעה יש בכל העולם, גם ישראל כמובן, אבל פשיעה נמדדת אם היא נסבלת או לא נסבלת. כאשר זורקים רימונים על סניפים, אומנם ריקים, אבל על סניפים במרכז הארץ, וכאשר זורקים על בתים של יריבים כאלה ואחרים, וכולם שומעים את הפיצוצים וכולם רואים את ההדהוד דרך התקשורת, אז אנחנו, וגם כולם מעורבים פתאום בסכסוך בין שתי חבורות פשיעה, מורכבות ובעייתיות, אז אומרים לנו אמריקאים, שימו לב, הפשיעה עברה את הגבול, שימו לב, תורידו לה את הראש. וזאת באמת דבר שהוא איזשהו מסר משמעותי ורציני לכולנו. פשיעה תמיד תהיה, אבל פשיעה צריכה להיות נסבלת ברמה שהתושבים יכולים להמשיך לחיות.
0: תראה, אנחנו מסכימים על זה, ונדמה שכולם הסכימו על זה, אבל זה קצת נראה כמו התערבות. אתה יודע, כמעט התערבות כזאת של איזה אח גדול שאומר, חבר'ה, אתם מגזימים, זה יצא משליטה. אני חייבת להגיד, זה אפילו קצת אלבון.
1: לא, אמרנו, אלבון זה אפילו הזיה. בכל זאת, מישהו אומר לנו, שימו לב, הנה, את מראה מול העיניים שלכם, תתחילו לעבוד. עכשיו, שאני אומר, תתחילו לעבוד, דווקא בימים האחרונים היה לי את הכבוד להכיר קצת יותר את הפעילות של יחידת להב 433. ואני התרשמתי לטובה שהם מטפלים מאוד ברצינות ועם יכולת ונחישות בחברות הפשע השונים יחד עם הימרים, מה שנקרא יחידות המרכזיות של חומות בפשיעה במרחבים ובמחוזות.
0: אתה מתרשם שהפעילות כשאתה משבח אותה הייתה כזו גם כלפי פשיעה בחברה הערבית, או שזה רק עכשיו כשזה הגיע למצב שבו האמריקנים מזהירים?
1: גם לא עכשיו, זה לא התחיל עכשיו, זה פעילויות שנמשכות לפעמים שנים וחודשים, אבל איפה החולשה? כן, אמרתי, אני משבח מצד אחד את היכולות האלה. משטרת ישראל הפכה להיות חלשה ביותר בתחום השטח. זאת אומרת, ניידות התנועה, ניידות הסיור, ניידות הבילוש שהיינו רגילים, הקורטינות הלבנות האלה שהיינו פעם מסתובבים ובודקים אנשים, וגם כשאתה רואה שיש איזושהי תחושה של חוסר ביטחון, אתה צריך לשפוך לשטח ג'יפים של מג"ב.
0: אבל תגיד, ג'יפים וכאלה, מה, זה ירתיע את משפחת ג'רושי? זה ירתיע אנשים שבאים באישון לילה עם מכונית, זורקים רימון, יורים קצת ובורחים?
1: לא זה מה שירתיע, מה שזה נותן תחושת ביטחון לאזרחים. כשיש תקופות של טרור או פשיעה גואה, אתה חייב לשים בשטח יותר שוטרים גלויים כדי לתת תחושה על האזרח.
0: אבל זה אריזה, תחושת ביטחון, אני מסכימה איתך שצריך, אבל אם אנחנו מדברים על התחושה, אבל אין באמת ביטחון, כי זה לא מרתיע משפחות פשע לפעול באמצע הרחוב הומה, אז בוא, לא צריך את האריזה הזאת.
1: לא, זה דוחה ואפילו גם מרתיע. אנחנו יודעים את זה מסוכנים סמויים, אנחנו יודעים את זה מהזנות, אנחנו יודעים שלפעמים עבריין אומר, הגעתי למקום, אבל ראיתי שם איזה ניידת שעוברת ועזבתי את המקום. כן, זה כן משפיע. אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על ההודעה של האמריקאים, צד אחד הזיה, צד שני, תמונת מראה שאומרת עם חבר'ה, תתלבשו על הפושעים, הגיע הזמן.
0: כן, תגיד, כמי שהיה סגן מפכ"ל ומפקד מחוז תל אביב בעברך, פעם יצא לך להיות בקשר עם השגרירות האמריקנית בנושאים כאלה?
1: מאוד, מאוד. תדעי לך שהקשר בין ה-FBI האמריקאי לישראל, כל מה ש... אפילו יש לנו נציג משטרה בלוס אנג'לס ובניו יורק, משום שהנציגויות האלה, וגם להם יש כאן נציגים של ה-FBI, יודעים כולנו, שאותם, מה שאנחנו קוראים להם כאילו במילה נחמדה כזאת, משפחת פשע, יש להם פעילויות גם בחול. הרבה מאוד מהם ברחו פשוט מהארץ כדי לא לעצר, וקימו לעצמם סניפים בדרום אפריקה, ברומניה, בארצות הברית.
0: ענף יצוא מכובד ישראלי, אתה אומר.
1: ולכן גם השיתוף הפעולה במידעים, בעברת הסחורות, בעברת כל מה שקשור לסמים, וגם תנועות כספים כאלה ושאת שומעת עליהם במילים של ביטקוין ואחרים, הן משותפות לשתי המדינות, ויש לחימה משותפת, וקורסים משותפים אפילו לאמריקאים ולישראלים.
0: אוקיי, טוב, נקווה שמי שצריך לשמוע את העזרה הזו ישמע, ואני לא מדברת על האזרחים האמריקנים. ניצב בדימוס שחר איילון, לשעבר מפקד מחוז תל אביב וסגן מפכ"ל המשטרה, תודה רבה.
1: תודה לכם, ושיהיה לנו שבת קרירה יותר.
0: הלוואי, תודה. משה שלונסקי באולפן, מחשבות בעם, בוקר טוב.
2: יכול להעיר מילה על השיחה הקודמת?
0: בבקשה.
2: אמרו לי שני קציני משטרה ותיקים מאוד, תביא חוקרים ותביא אנשי מודיעין, ותפסיק לשפוך אלפי שוטרים לרחובות, מודיעין וחקירות.
0: טוב, אז יש ויכוח בצמרת המשטרה. כן, מה במחשבות בעם?
2: חיים יבין, המנהל, העיתונאי, המגיש האגדי, הוא היה מנהל שלי 20 שנה, הלך לעולמו. האמת, אין היום מגישי חדשות כאלה, ואני אגיד לך, אני גם לא בטוח שצריך. טראמפ משגע את סעודיה, את ישראל והעולם כולו. יש הסכם על ההשערה, אין הסכם על ההשערה, תלוי מתי שואלים, בכל מקרה זה רע לישראל. אם הולכים על איראן שוב, אולי נגדיר קודם מה המטרה, מה רוצים להשיג והאם ניתן להשיג. בחירות בפתח והתרעלה בעיצומה, ואחר כך מדברים איתנו על אחדות. הגדה בוערת, מי שחשב שהשריפות, הגירוש, ההתנקלות יבואו רק מצד אחד, מתבדה. ושבוע שלם בלי כדורגל, שרדנו בקלות.
0: פה יש עניין, אז אם אין כדורגל, יש דברים אחרים,
2: לא
0: חדשות.
2: לא משעמם פה לצערי.
0: משה שלונסקי, כן. מחשבות בעם עם עירית לינור, אחרי חדשות השעה 8. ועכשיו אנחנו מבקשים, תראו, יש קצת רגיעה, לא, לפני כמה חודשים אנחנו שוחחנו כאן כל בוקר ולאורך כל היום עם תושבי הצפון המופגזים, ועכשיו יש אצלם קצת רגיעה, אבל זה לא אומר שהכל בסדר, כי עכשיו צריך להשתקם מן המצב הזה, ואנחנו עכשיו עם אוסנת רון רסקי, מנהלת מחלקת החינוך בעיר קריית שמונה, שלום לך.
3: בוקר טוב.
0: קודם כל תארי ככה איזה, את הבוקר השקט בצפון היפה בגליל העליון.
3: אז קודם כל בהגדרה אנחנו עכשיו במין שלום עולמי, לפני 3 שבועות בערך הוא פרץ פה, 4 שבועות.
0: חכי, לא יודעת אם שמעת את תחילת היומן, אבל לא דיברנו שם על שלום כל כך.
3: לא, מבחינתנו אנחנו כרגע במין סוג של שגרה, מבחינת החינוך שגרה, זה אומר שאנחנו כבר לא עיר צהובה, אלא עיר ירוקה, שמותר לילדים לצאת להפסקה החוצה, שניתן לקיים את כל הפעילויות החינוכיות, החברתיות, כרגיל, מה שלא היה עד לפני קרוב ל4 שבועות, כשזה חזר למרכז ולאזור הצפון באופן כללי ולדרום, פה אצלנו בקו האימות עדיין הייתה שגרת חירום.
0: כן.
3: זה משהו שצריך להבין. אבל אם דיברת על שקט, אז אני יכולה לומר לך שברמת השקט כל הזמן שומעים פה פיצוצים.
0: עדיין כל הזמן.
3: זה שלנו, זה שלנו. כן, הלחימה בלבנון לא באמת הסתיימה, והעבודה של צה"ל לא באמת הסתיימה, וקולות המלחמה עדיין נשמעים, נכון שבעצימות הרבה יותר נמוכה, אבל הם עדיין קיימים בגזרה
0: וזה שלנו. וזה מן הסתם עדיין, לפחות לילדים, זה בוודאי מקשה לחזור לשגרה.
3: תראי, כל הנושא, תראי, אני חושב שא' לקולות הפיצוצים וכובדי התרגלו, אם יש איזה משהו חריג, אז רגע כולם נעתקת לשבתה ורגע שואלים מה זה, ואז מקבלים את ההודעות, זה שלנו, זה שגרה, הכל בסדר, וחוזרים. אבל המציאות מבחינת החיים פה היא בהחלט פרמה פה כל מיני דברים, ויצרה קשיים רגשיים וחרדות.
0: ואחד הדברים, אחת המשימות העיקריות בעצם שלך, זה להתמודד עם הפרימה הזו, כי את בעצם צריכה להכין את מחלקת החינוך לשנת לימודים חדשה בעוד כחודש. ואני רוצה לשאול אותך בעיקר, קודם כל, האם מספר הילדים יהיה זהה? או שבאמת, כפי שהעריכו ראשי הרשויות, תהיה עזיבה?
3: אז... ראשית אני אומר שהעבודה היא לא רק של מנהלת אגף החינוך, אלא זאת עבודה של רשות שלמה, כי יש פה משימות בינוי, שיקום, יש גזברות, הנדסה, אנחנו עובדים ביחד כולם, משלבים ידיים, בכדי ששנת הלימודים, מה שנקרא, תעמוד ותהיה מסודרת ומוכנה לקלוט את כל התלמידים שיהיו פה בעיר. ברמת מה הולך להיות מבחינת מספרי התלמידים, אז קודם כל אני אומר... שיש אי ודאות מסוימת, קריית שמונה זה לא קיבוץ, כן. זאת עיר, לא גדולה, אבל זאת עיר. אתה לא בדיוק יודע מי מתכנן לעזוב ומתי יעזוב. אנחנו מקבלים את העזיבה, דווקא על ילדים אנחנו כן יודעים, כי אנחנו מקבלים בקשה לביטול רישום. כשאתה עובר לגור בנתניה, בחיפה או בתל אביב, הרשות הקולטת מבקש ממך מכתב ביטול רישום שגורעים אותך ממצבת התלמידים, ואז אנחנו מתבקשים להוציא את הילד מהמערכת, לפלוט אותו מהמערכת, אז אנחנו בעצם סופרים ויודעים כמה ילדים...
0: אז את יודעת כמה ילדים עזבו נגיד?
3: אני יכולה לומר שמהשיבה הביתה, אנחנו איבדנו קרוב לאלף ילדים, מה שנקרא אלף ילדים.
0: וואו, זה המון.
3: המון, המון, המון, המון. זה כמות אדירה, וזה בעיקר משפחות צעירות עם ילדים צעירים, זה עוגן מאוד מאוד משמעותי. הפגיעה הגדולה היא בגילי המעונות וגני הילדים, ובכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים.
0: וכמובן, זה כמובן הפגיעה בעתידה של קריית שמונה.
3: חד משמעית, חד משמעית. אנחנו עדיין לא יודעים איך תיפתח שנת הלימודים, כי הרבה הורים מחכים לסיום בתי הספר של החופש הגדול.
0: כן, שזה ממש מעבר לפינה.
3: זה ממש מעבר לפינה. אחרי ה-30 ביולי, אני מאמינה שאנחנו נקבל גל חדש של מכתבי ביטול רישום.
0: תגידי, מה עם צוות חינוכי יש לכם? כלומר, מספק?
3: אז רגע, אבל רק לפני זה, אני אומר שיש גם תושבים חדשים שמגיעים לעיר, ואנחנו מקבלים אותם בזרועות פתוחות, ועוטפים אותם, ומנסים לייצר להם מה שנקרא one stop shop, תעסוקה, חינוך, דיור, ממש נבנה פה צוות שעובד על המהלך הזה, בכדי לסייע לתושבים החדשים להיקלט בעיר, זה דבר מאוד חשוב לומר, ויש כאן המון המון הזדמנויות, וכדאי להגיע לכאן, כל הזמן מפורסמות עבודות תעסוקה, כי זה מביל אותי לנושא השני, נושא של צוותי חינוך. נושא של צוותי חינוך זה אירוע שהוא תמיד...
0: מאתגר בכל מקרה.
3: מאתגר בכל מקרה ובכל מקום בארץ.
0: נכון.
3: היתרון הגדול שזה קרה עכשיו רק פורסמה הודעה גדולה של משרד החינוך, בצורה גדולה, שמורים ומנהלים שעוברים לגור פה בצפון יקבלו מענק של 60,000 שקלים, בדומה, משהו קצת דומה לתוכנית שיש באילת. זה קצת מתסכל את מי שקיים פה ומחזיק בחיניים ונשאר, אני חייבת לומר. יש איזה ערוץ נוסף לתגמול למורים קיימים, למורים יזמים, הוא לא דומה. אבל אין ספק שזו איזושהי בשורה לאנשים שרוצים לעבור לגור כאן, כן, יש מחסור. לא היסטרי, אבל כן, יש מחסור ביועצות, יש לנו מחסור במנהלים. יש לנו מחסור במורים לתחומים מסוימים, מתמטיקה, אנגלית וכן הלאה. אני מאמינה, מאמינה, באמת מאמינה. אני אופטימית, אני במערכת פה הרבה שנים.
0: שומעים את זה, מההתחלה שומעים את זה.
3: כן, אני אופטימית שהקוביות יסתדרו בראשון, ב-31 לאוגוסט בלילה.
0: וואו, טוב.
3: אני חייבת, כן, אני חייבת לומר, שלמרות התמונה השחורה, באמת יש עזיבה בקריית שמונה, אנחנו מייצרים פה בעיר חוויית חינוך וחוויית חיים ייחודית במינה, ואני מזמינה כל אחד לבוא ולהצטרף לאירוע הזה של הצמיחה של העיר הצפונית במדינת ישראל.
0: איזה כיף. אסנת רון רסקי, מנהלת מחלקת החינוך בקריית שמונה, תודה רבה. ואנחנו נמשיך, נהיה איתך בשיחה גם לקראת סוף החופש הגדול, בתקווה שבאמת האופטימיות שלך תדבק בכולם. אי אפשר לעסוק בחינוך בלי להיות אופטימית, נכון?
3: נכון, נכון, לגמרי, תודה.
0: תודה רבה, ושיהיה לכם סוף שבוע שקט ובכלל.
3: תודה.
0: ותודה לעורך רון קוטלר, המפיק הוא עמרי לזרוב, לצידו איילה אייט, על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח הטכני בן שני, עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו מחשבות בעם עם משה שלונסקי ועירית לינור. אני נורית קנטי, מחר בשמונה, שמונה לקפה עם יעל יחיאלי, מייסדת מיזם 50-50, שתהיה לכם שבת שקטה.

0: גלי צהל, השעה 8 בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן, בן הארבעה שנעדר משעות הצהריים אתמול באזור אשקלון. רחפני משטרה וצוותים ימיים סרקו מעל ומתחת למים בחוף חופית בעיר. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי כלל כיווני החקירה נבדקים. סגן ניצב אלדד אלישיב, מפקד תחנת אשקלון במשטרה, סיפר לנורית קנטי על נסיבות היעלמות הילד.
1: הם נכנסו לטיול רגלי בשטח, ממש שטח פתוח, רחב וכיף. הגיעו לאיזשהו מצוק שפונה לכיוון הים, ומהמצוק הזה הילד נעלם. השטח הוא סבוך מאוד, שיחים מגובה חצי מטר ועד גובה 7-8 מטר. כולי תקווה שאנחנו בשעות הקרובות נוכל לבשר איזה משהו. זה לא שיש לי איזה משהו לתת, אני פשוט מאוד מאוד משתדל להישאר פה אופטימי.
0: הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי מעטה ועד להודעה חדשה כל נזק שיגרם לאוניות או מטענים במצר הורמוז ישולם באמצעות כספים איראניים שנמצאים בידי ארצות הברית. הלילה גורמים ברפובליקה האסלאמית אמרו לניו יורק טיימס כי הרחיבו את ההתקפות גם לתל אביב אם טראמפ יממש את איומיו לפגוע בטהרן ובתשתיות חיוניות. עוד הוסיפו כי במקרה כזה יבקשו מהחות'ים לסגור את מצר באב אל מנדב. הלילה פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את סבב התקיפות ה-13 באיראן. בטהרן נתקנו כי לפחות ארבעה נהרגו בתקיפות. בנוסף דווח על פיצוצים בבנדר אבאס שסמוך למצר הורמוז ובמיקומים נוספים. חשד לתקרית אנטישמית אתמול בניו יורק, מדווחת כתבתנו שירה אתר.
2: באירוע שהתרחש אתמול במנהטן צעק החשוד ראול מורלס על הוואקבר, ולאחר מכן דקר באמצעות מברג גבר יהודי בן 50 ותקף בסכין גבר אסיאתי בן 57, כך על פי משטרת ניו יורק. השניים פונו לבית החולים הר סיני, שם מצבה מוגדר יציב. דוברת משטרת ניו יורק ג'סיקה טיש כתבה ברשת X, החקירה הראשונית מצביעה על כך שבריאותו הנפשית של החשוד הייתה גורם לתקיפה. ראש עיריית ניו יורק זהורן ממדני הוסיף ברשומה, להתקפות שנאה נתאבות אלה אין מקום בעירנו.
0: שגריר מלזיה בארצות הברית זומן על ידי מחלקת המדינה להסביר את עמדת קואלה למפור כלפי ישראל, כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים. ברקע קריאת נשיא מלזיה לגרש ישראלים בעלי אזרחות כפולה, שר החוץ המלזי אמר כי קואלה למפור אינה מכירה במשטר הציוני כבר שנים רבות, וכי היה אירוע בו אדם בעל אזרחות כפולה נכנס למלזיה באמצעות דרכונו האמריקני לאחר שהתגלה כי הוא אזרח ישראלי, הוא התבקש לעזוב. מזג האוויר היום נאה עם ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שמעתי בחדשות שמלזיה לא רוצה ישראלים. אז לא.
1: כן, אנחנו לא מכירים.
0: לא, לא ידעתי, אבל בסדר, אז לא. לא, ישראלים היו במלזיה. נכנסו ויצאו עם דרכונים ישראלים, אני לא יודע מה הסיפור פתאום, אבל לא
1: צריך. רגע, אז הם מלזיה, מלזיה, אבל מלזיה יש יחסים כאלה, חצי סודיים כאלה, זה לא בדיוק.
0: היו לנו הרבה מדינות, יש הרבה מדינות שהיו לנו לאורך שנים. חצי סודיים, מרוקו, אינדונזיה, כל מיני מדינות מסוימים. השבוע נפטר חיים יבין, שהיה גם המנהל שלי, כמעט 20 שנה. הוא היה מנהל חדשות, מגיש, דוקומנטריסט, אבל תמיד מדברים על ההגשה שלו שהוביל את החדשות, ואני רציתי ללכת לאיזו זווית אחרת לגמרי בעניין של מגיש החדשות. היום מגישי חדשות זה לא מה שהיה פעם. היו מגישי חדשות, למשל בארצות הברית, שממש השפיעו, קרונקייט השפיע על מלחמת וייטנאם, פיטר ג'ניקס, דן ראדר, באמת כוחו, אין כאלה, לא בעולם ולא בארץ, ואני גם לא בטוח שזה נחוץ. זאת אומרת, היום אתה מחליף מגיש, אפשר להוריד קצת את המוזיקה, או שנמשיך איתה עד 9? אפשר להוריד את המוזיקה קצת? תודה רבה. התפקיד של המגיש בעיניי הוא הרבה פחות חשוב ממה שהיה בעבר, ובעובדה אין שם של מגיש, שאת אומרת, וואו, בגללו אני בא לראות חדשות. מי שעושה את החדשות היום, בדעתי זה מצוין, זה הכתבים המובילים שמביאים את החומר ומביאים את החדשות, והעורך שמנחה לאן המערכת הולכת. אני זוכר שהיום אתה מקבל הכל בפלאפון, אני זוכר שבימי שבת, כשלא היינו משדרים, ובשבת בבוקר הייתי נוסע לבתים של כל מיני קצינים להביא חומר לקראת המהדורה של מוצאי שבת. היה יותר קשה להביא מה שהיום, היום הם יושבים באולפן, כולם עם פלאפונים, טק טק טק, הכל מגיע, אבל זאת עבודה עיתונאית, וככה היא צריכה להיות, והיא גם לא מתנהלת רק בטלוויזיה, לשמחתי, אלא ברשתות.
1: תראה, אני חושבת שזה, אתה יכול, המודלים השתנו, בגלל שבאמת okay. הדרכים שבהם אתה צורך תקשורת, אתה כבר לא צריך איזה מישהו שיתנשף לך בין ידיעה לידיעה, שזה היה הרבה פעמים תפקידו של המגיש, החלק גדול מהמגישים, אני חושבת שהם גם עושים כתבות, אני חושבת שגם אז זה היה וגם
0: מדי,
1: היום.
0: לדעת, פחות מדי, תעמי פחות מדי.
1: אבל ברגע שכשיש ערוץ אחד ויחיד, אז זה ברור לחלוטין שיש פחות אנשים שאתה צריך לזפזפ מהם ולחשוב עליהם וזה, ו... כשהשוק נפתח, שיש תחרות, שיש מקורות אינפורמציה אחרים, אני חושבת שבאמת היום הזה, לדעתי זה, לפי התאריך העברי, 21 שנה להתנתקות, להכירה מגוש קטיף, שרצו לקבוע אותה לתשעה באב, באיזה קוצר ראות, ולדעתי איזה, אני חושבת שבלי לדעת, כאילו מזה הרמטכ"ל היה דן חלוץ, וזה...
0: אתה יודעת מי הייתה דובר צה"ל.
1: מירי רגב. כן, אני חושבת שזה סוג של חוסר הבנה של מה אומר תשעה באב לעם היהודי, ומה זה לעקור או להחריב יישובים, והיישובים נחרבו בגלל שהיה איזה רצון אפילו להשאיר חלק מהחממות מהמבנים לפלסטינים, לעזאטים שאמרו אנחנו לא רוצים כלום, מרוב שהם שמים יהודים, והוציאו את המתים מקבריהם והעבירו אותם.
0: אני אף פעם לא חשבתי על זה, על החיבור של תשעה באב להתנתקות.
1: גם אלה שרצו, גם אלה שקבעו מלכתחילה את הגירוש לתשעה באב, גם הם לא חשבו את זה מתוך, אתה יודע, לא רצון המתבורות של חילונים. עכשיו, שגם אני הייתי שותפה לגמרי, אני פה, אני לא אומרת את זה, אני חושבת שאנשים שנמצאים בתפקידים קצת יותר בכירים.
0: לא, אני חילוני, אבל אם היום מישהו היה מאיר לי, אם הייתי אחראי על ההתנתקות, והיו מהירים לי, שלא מוכרחים לעשות זה בתשעה באב, הייתי אומר, נכון, חכה כמה ימים, לא יקרה שום דבר.
1: עכשיו, אני לא יודעת איך יציינו את זה, יכול להיות שיהיו מקומות שיציינו את זה לפי התאריך הלועזי, שאז יוצא באוגוסט, לפי התאריך העברי, אז אנחנו שם, ובוא נגיד ככה, אנשים מסיקים כל מיני מסקנות מהגירוש, אני למשל הסקתי שאז זה היה עניין של זכות ההפגנה, הייתה נאסרה לחלוטין, נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק ישב בעצמו כדי לוודא שהיו, שלחו למעצרים, היו 6,000 עצורים בתשעה חודשים, משהו כזה. הצעיר שעוקב לחקירה היה בן 10, היו גם נערות בנות 14, אימו על הורים שאם הילדים שלהם שיכו להפגין, אז יפנו נגדם את שירותי הרווחה. הדיווח היה כולו מוטה בעד ההתנתקות, תוך כדי סיפורים, חלקם כולם מופרכים לחלוטין על אלימות המתיישבים. היום זה משהו שיותר קשה לעשות, להעלים את הדברים האלה. אז אהרון ברק אמר שאין שום דבר שמצדיק חסימת כביש או למנוע מיולדת להגיע לבית הילדות. היום עכשיו, בוא נגיד, יש ציבורי מפגינים שלא חלו עם כלים האלה, אבל אם אני רוצה להגיד את הלקח שלי, ההתנתקות לא הביאה שלום, לא הביאה רגיעה, לא הפיילוט הזה של להקים מדינה, אין מדינה פלסטינית בעזה, הביא את השיבה באוקטובר, ואני חושבת שאם הציבור, מישהו בציבור הישראלי חושב שאפשר עוד פעם לפנות יישובים יהודים, אז הוא טועה טעות חמורה.
0: אני חושב שהתקלה הייתה לא בהתנתקות.
1: לא נתת לי לדבר הרבה, ותודה לך. סע.
0: לא, הקשבתי, תתפלי.
1: לא, אני מודה לך באמת, באמת. כי באמת הערכתי בדיבור.
0: אני חושב שהבעיה לא הייתה בהתנתקות. הבעיה הייתה בהתיישבות בעזה, שמפלגת העבודה הביאה לשם יישובים. לא היה לנו מה לעשות ברצועת עזה.
1: אז למה היא לא נפטרה עם
0: ההתנתקות? אין לנו שום קשר לרצועת עזה. אי אפשר לכל מקום שהייתה איזו היסטוריה יהודית להתיישב שם. זה לא פותר...
1: אז יצאנו.
0: זה רק... בסדר.
1: אז למה זה לא פתר? אמרת, הבעיה התיישבות. הנה, הוצאנו את הכל
0: היישוב. הבעיה הייתה שהצבא עזב בלי הסכם. הצבא היה צריך להישאר, ההתנתקות היה צריך... אני אומר לך, לא היה צריך להתיישב... שנייה.
1: רגע, אבל יצאו בלי אנשים יצטרכו לתת כלום. למה אתה אומר את זה כאילו זה דבר רע?
0: ההתיישבות מראש הייתה רעה. ההתיישבות מראש, 7% מתושבי עזה, היו יהודים, השתמשו ב-30% מהמים ובשטח.
1: אז למה היה 7 באוקטובר? אז יצאנו.
0: בלי קשר, 7 באוקטובר לא קשור רק להתנתקות. לא קשור רק להתנתקות, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני אומר, אם מדינת ישראל חושבת שכל דבר אפשר לפתור בהתיישבות, אז זו טעות גדולה. הרבה פעמים ההתיישבות לא מוסיפה לביטחון.
1: אתה עדיין חושב שנסיגה אפשר לפתור דברים, אבל הנה התברר שבעזה הנסיגה לא עזרה.
0: אני חושב שפינוי יישובים הוא לא אסון ביטחוני. אני חושב שפינוי צבאי בלי הסכם, מפני שהצבא עזב. מפני שהצבא הזה, ברוב טיפשות, עזבו בלי הסכם. אני לא חושב שהצבא היה צריך לצאת משם. וכמו שהצבא לא היה צריך לצאת מצפון השומרון, ולא יצא מהשומרון. פינוי יישובים לא מפחיד אותי. אני חושב שחלק מהיישובים...
1: רגע, אז אתה רוצה שלא יישובים, אבל כן יהיה צבא?
0: במקומות מסוימים, אני חושב שחלק מהיישובים הם מטלה ביטחונית, ולא יגידו לי שכל יישוב עוזר לביטחון, זה לא נכון.
1: אבל אני לא מבינה משהו.
0: מה הבעיה?
1: אם אתה... מה הקלקול בנפש העזתית שמוציאים את הצבא, אז אין עליהם שליטה ביטחונית. מוציאים את המתיישבים, אז לא לוקחים להם את המים ואת הזה ואת הכל. וזה. אגב, כשהם קיבלו את כל שאר המשאבים, קדחו מתחת למפלס מי התהום, הרסו את מפעל ההתפלה שניסינו להקים שם, והתארגנו לרצוח יהודים. אז אני שואלת...
0: זה שמנובלים? אין לך פיקוח איתי.
1: אז מה אתה עושה עם מנובלים?
0: אתה מחזיק כוח עכשיו בשביל זה יש לך צבא.
1: או מסיע את הילדים שלהם לבתי חולים.
0: אין לזה קשר, אין לזה קשר. אני חושב שעד עכשיו מדינת ישראל עושה טעות גדולה שלא מפנה ילדים חולים עזתים, שלא אשמים בכלום לבתי חולים, אבל זה סיפור אחר.
1: הם לא אחריות שלנו. זה היופי בהתנתקות, לא אחריות שלנו. יש להם את מצרים בצד השני, יש ירדן, בסדר, העולם, אתה יודע, לא תמיד העולם צודק. כן, מה עוד היה לנו?
0: השבוע התעוררנו עם הסכם גרעין עם סעודיה. אז זה בסדר, הסכם גרעין אזרחי, לתת להם סיוע, להקים קורים, זה בסדר. אבל עד מתברר שיש גם האשרה. דבר שישראל התנגדה לו בכל מקרה, כולל היה תנאי בממשלה אצל ביידן ובנט, הסכימו לתת, הוא הסכים לתת האשרה תמורת נורמליזציה, ואמרו לו, לא, בשום אופן לא האשרה, כי האשרה זה נשק גרעיני, זה יגיע לנשק גרעיני, זה ברור. ארצות הברית הסכימה לתת לסעודיה האשרה, בלי פיקוח, כמה זעקה, אז יום אחרי זה טראמפ קם ואומר, לא, לא, לא, זה רק אחרי נורמליזציה עם ישראל.
1: לא, וגם שלא אמר שלא, גם שלא תהיה השערה.
0: לא, הוא לא אמר שלא תהיה השערה. הוא אמר שזה נורמליזציה עם ישראל עכשיו. יש הסכם, הוא חתום. עכשיו תדבר עם הסעודים. הם לא משנים אותו, אני לא יודע מה קורה. עכשיו, באמת, עם טראמפ אי אפשר לדעת. אתה קם בבוקר, זה פעם אחת, אתה הולך לישון בערב, זה פעם שנייה, רק צריך להבין. הסכם השערה בסעודיה זה הסכם ההשערה עוד מעט בטורקיה, זה סיפור במצרים, וגם האיראנים יגידו, רגע, כולם, ולמה אנחנו לא? אם יש ההשערה פה ושם. שנייה, חכי שנייה, אני אגיד לך עוד דבר.
1: לא, אני רק רוצה לבדוק את עניין ההשערה.
0: בואי נגיד לך עוד משפט אחד בעניין הזה. ומי שחושב שנורמליזציה עם ישראל זה כל כך פשוט, זה לא פשוט, מפני שהסעודים מתנים את זה בצעדים להקמת מדינה פלסטינית. לא להיום, לא למחר. מדינת ישראל, במצב היום, לא מוכנה לשמוע על הדבר הזה. לכן העניין של נורמליזציה עם ישראל ובלבול מוח, רק לא אומרים את זה. בקיצור, חטפנו עוד פעם מטראמפ. כמו שאנחנו חוטפים כל הזמן.
1: אוקיי, אני רואה את זה אחרת, לאן אני אציג את זה. קודם כל, בוא נראה. אני חושבת שלא צריך להיות, קודם כל, הסעודים, ברור שהכוונה שלהם היא להגיע בסופו של דבר נשק גרעיני, כי אין להם שום צורך בגרעין אזרחי, יש להם נפט, הם שותים נפט, מתקלחים בנפט ועושים טראפל מנפט.
0: במה עבודה קיבלה, אז אמור שיתנו להם גם.
1: אז אין בזה צורך, ואני לא חושבת שלאף מדינה פה במרחב צריך להיות גרעין חוץ מאיתנו, ואני מאוד מקווה שיום אחד יהיה לנו נשק גרעיני, כי אני חושבת שלישראל זה חשוב שיהיה נשק גרעיני. אז זה דבר אחד.
0: פה אנחנו לא בוויכוח.
1: כן, אבל זו עמדתי.
0: עירית,
1: עכשיו בקשר לסעודיה.
0: לא, אני אענה על ההשערה, הבעיה היא לא נשגרעין, הבעיה היא לא גרעין אזרחי, הבעיה היא ההשערה. ברגע שיש לך את הטכנולוגיה של ההשערה, אתה לא צריך אף אחד.
1: אבל למה אתה מרצה לי שוב מה שהרצית כבר פעם, ושאני גם מסכימה איתך? לא, אבל אני תמיד מקפידה שכל פעם, אם אנחנו מתקדמים, אז אני מעלה טיעון חדש, ואתה פשוט אומר את הטיעון שאמרת קודם, ואותה מילים, רק בווליום יותר גבוה.
0: אל תתחילי לעשות לי סדר בדברים שאני מדבר, בסדר? אני מנסה להסביר לך, כי כנראה אני
1: לא... אל תמשתה אותי, שלונסקי, אני חולקת את רגשותיי, אני אומרת, לא צריך לחזור לכל דבר פעמיים. עכשיו בנוגע לסעודיה. לא אכפת לי נורמליזציה עם סעודיה, לא מעניינים אותי הסעודים. זו מדינה, אגב, שכל הדברים שהיא, ההסכמים שלה עם ארצות הברית, כן, וארצות הברית קצת יותר חזקה וחשובה מאיתנו, היא לא מילאה, לא הרשתה לארצות הברית להשתמש בשדות התעופה שלה כדי לתקוף את איראן. כשטראמפ ניסה לפתוח את מצרי הורמוז, את מצר הורמוז בכוח, אז הסעודים התנגדו כי הם מפחדים מהאיראנים. ואם הם מתנים את הנורמליזציה בהכרה במדינת פלסטינית, שישארו במפרט שלהם.
0: אז מה כל כך ראש הממשלה שמח על ההודעה הזאת?
1: מה?
0: למה ראש הממשלה שלנו שמח כל כך על ההודעה אתמול?
1: ראש הממשלה שלנו, בניגוד אליך ואליי, הוא אדם מנומס. אין לי ספק, כן, שאף אחד...
0: אין קשר לנימוס בפוליטיקה.
1: אין אף אחד. לא, לא, לא. אם אתה רוצה לנהל מהלכים מדיניים, אתה צריך להניע הרבה מאוד חלקים בסביבה, במרחב, בוא נגיד, די עוין, הוא מורכב גם כך, אגב, גם בלי ישראל, למזרח התיכון, ובוא נגיד ערבים, זה חבורה, בוא נגיד, תוססת. גם בלעדינו הם נלחמים אחד בשני. אז עכשיו הקטע של זה, אם תהיה נורמליזציה עם סעודיה, וזה כאילו, סבבה, 100%, השאלה באיזה מחיר? עכשיו, במחיר של מדינה פלסטינית, יאללה, יאללה, קחו את הגמלים שלכם, וזה, תתעסקו עם עם הבעיות שלכם.
0: הגמלים שלכם, הגמלים שלכם, ארצות הברית רצה אחרי סעודיה, אחרי המיליארדים, נכון. הגמלים שלכם.
1: הוא מתברר.
0: זה הקונוטציה הערבים, זה הגמלים שלכם.
1: הם עושים מרוצי גמלים. כן. אוקיי. מה שמתברר שהסעודים, הם מפחדים מהחוטים. את החוטים הם לא מצליחים להכניע, שהחוטים גם מאיימים וגם ירו על סעודיה.
0: אז אם הם כל כך לא שווים, אגב, את אפילו לא יודעת כמה דברים את צודקת מבחינה צבאית. אז למה ארצות הברית כמו שמאל?
1: למה אני לא יודעת? אני אומר דברים שאני יודעת.
0: כן, את יודעת.
1: אתה אומר שאני עוד יותר צודקת ממה שאני חושבת אפילו.
0: לא, כי את לא יודעת כמה הצבא הסעודי בבעיה גדולה.
1: אני כן יודעת.
0: אבל אם ככה, אז למה טראמפ התחפש בפניהם?
1: כי הוא רוצה את הכסף. האיש
0: הזה, הוא רוצה את הכסף. ומי נשאר בחוץ? אנחנו לא סופרים אותנו, לא שואלים אותנו.
1: לא, לא, לא, אתה טועה.
0: ואני אחזור עוד פעם. נשק גרעיני לסעודיה זה אסון גדול לכל בכל ההתפתחויות במזרח התיכון. זה יהיה גם F-35 שהבטיח עוד ביידן, שעוד לא הגיע, אבל הבטיח F-35 לטורקים, חיבור מצרים, סעודיה וטורקיה, וזה הניצחון האסטרטגי שלנו.
1: תראה, אני אגיד לך מה ההבדל שאני חושב בינך לבין. כל הדברים האלה הם באמת סכנות אמיתיות, והמזרח התיכון באמת לא צריך עוד נשק גרעיני, והטורקים הם שחקן רע מאוד, ונגיד האיראנים יפלו, ואז הטורקים יהיו האיום הגדול. וזה הכל, אתה צודק, רק העניין הוא, בגלל זה כשאני מדברת, שאתה שואל, אז למה נתניהו אומר כמה הוא רוצה זה עם, כן, נורמליזציה עם סעודיה, בגלל שאתה כל הזמן יודע שאין דבר כזה שאתה חותם על הסכם, שאתה אומר לא היה הסכם, גם כשאתה חותם על הסכם, הסכמים הם לא לנצח.
0: באמת? תסתכלי על הסכם עם מצרים, תסתכלי על הסכם ירדן.
1: שנייה.
0: הדברים הכי גדולים שנעשו בישראל.
1: הם עדיין לא לנצח. זה, תסתכל על הסכמי סייקס פיקו, אתה חושב במונחים של מה אתה הספקת לראות בטלוויזיה. זה שאנחנו ראינו, ושבשביל זה רשות השידור שבא אז אתה עבדת אותו מוסד מסואב שגזל את כספי הציבור וקפה עלינו שידורים בשחור לבן הרבה אחרי שלא היה בכך צורך, הרשה את נחיתת סדאת בארץ ב-1978 לשדר בצבע. לפני משורת הדין, ועד הטכנאים הסכים להפעיל את ציוד הצבע במקום שחור לבן, ואני אומרת, אוקיי, אתה הסכם שלום עם מצרים.
0: כמה שנאה יש לך לדבר הזה? כמה שנאה?
1: אני רוצה שרשות השידור יחזירו לי את הכסף שהם פשוט לקחו ממני. שגם היו לוקחים, גם היו עושים שביטות, היו מטילים איזה ועדי טכנאים, שלא עברו לשדר, לצלם בווידאו, בגלל שהם רצו תוספות שכר, ולהשאיר את, שאותו צוות צילום של פילים, גם יישאר באותו גודל, גם שהם מצלמים עם מצלמת וידאו. אתה יודע שזה נכון, אבל בכל מקרה...
0: לא, לא יודע, הגעת לרשות השידור.
1: אני כל כך...
0: והסינה שלך היא כל כך גדולה. כן. לאיגודים מקצועיים וזה.
1: לא. שידור ציבורי יקר וזה שלוקח ממני כסף בלי לשאול אותי מה הטעם שלי, ואז משלם לאנשים כסף על מוצר שהציבור לא רוצה לראות. אבל, אני אומר את זה לפני 40 שנה, אני לא מזלזלת, כי את יודע, אפילו בתנך, מדברים על ותשקוט הארץ 40 שנה.
0: הבעיה אצלך הטון מלא שנאה בכל דבר, זה מה שמדאיג אותי.
1: באמת?
0: אנחנו מדברים על אחדות, אני דואג לנו. לא לך.
1: אני מלאה צינה.
0: את יודעת, גם לך.
1: אני מלאה צינה.
0: מלאה. לצערי הרב, כן.
1: ואתה חושב
0: ש... לא, אני חושב שיש לך יותר דברים טובים לתת.
1: אבל בוא נגיד ככה, במקרה של רשות השידור, אז לפחות אי אפשר להגיד שזה שנאת חינם, כי שילמתי, כולנו שילמנו מאוד ביוקר.
0: לא, ובוא נגיד לך, בחלק מהדברים,
1: אני צודק, וואלה, תודה. רוצה להשמיע שיר?
0: בדיוק, זהו, אז... טובה ומתקרבים. רציתי שבוע שבר, אמרתי חכה עם זה.
1: כן.
0: הקיץ הזה תלבשי לבן.
1: תלבשי לבן של נעמי שמר והדודאים והפרברים שרים.
0: לא, לא יודע, רגע, מה בחרנו? דודאים ופרברים? כי אני רשמתי לה גוריון ואמדורסקי.
1: אה, אתה רשמתי, איזה אמדורסקי?
0: אסף.
1: אה, אתה רציתי אסף אמדורסקי? נראה,
0: טוב, יאללה.
1: אני חייבת רק לפשפש בארכיון, אני מתה על השיר הזה, הוא שיר יפהפה, הוא מושלם מכל בחינה, יש עוד שירי חתונות. רק אני אומרת, כי זו הפעם השלישית, לדעתי, שאתה שומת על זה. כאילו, יש עוד.
0: טוב.

0: שילה, אתה אפילו לא אוהב את השיר, אתה רק רוצה לשמוע את השיר הזה שזה סבבה כשנורא פעם, אתה אפילו לא רוצה לשמוע אותו עד הסוף. אתה יותר אוהב לדבר. יאללה, דבר.
1: לא, אני ממש אוהב לשמוע אותך. בעיתון הארץ שבוע שעבר הייתה כתבת תחקיר מדהימה על ההחלטה, על המחשבה המעוותת להביא את נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד ולשים אותו בראש המשטר האיראני ולהפעיל את הקורדים שהם ייצאו מצד אחד והבלוצ'י מצד שני ואז ייצאו האיראנים לרחובות. כמובן ששום דבר מזה לא קרה. כמובן שתוך כדי הדיונים גם באמן וגם ראש המל"ל הנגבי וגם האחרים אמרו להם זה חלומות באספמיה, תברחו מזה. אותי מדהיג כל פעם גם בתופעה הזאת וגם במקרים אחרים שאנשים אינטליגנטים, ידנים, כמו ראש הממשלה, כמו ראש המוסד, מגיעים, לוקחים את עצמם לכל מיני אבנטורות באמת מטורפות, שכולם צועקים להם לו, ה-CIA אומר לו, אמן אומר לו, ראש המל"ל אומר לו, האחרים אומרים שהסיכוי לזה הוא קטן, ובכל זאת הולכים לדבר שנגמר בפיאסקו. וכל פעם זה מעניין אותי, העניין האנושי, היכולת לקבל החלטות מוזרות של אנשים מאוד מאוד חכמים, אבל זה קורה לאורך כל ההיסטוריה. הבעיה היא שהפעם שילמנו על זה מחיר.
0: אני, שני דברים. אחד, אם זה נכון, זה שמשהו היה כתוב בניו יורק טיימס.
1: לא, זה נכון, זה סיפור נכון.
0: אוקיי, בסדר, אתה אמרת. אני, בניגוד אליך, בגלל שהניו יורק טיימס, גם פרסם מאמר דעה, שקבע ולא חזר בו, שישראל אילפה כלבים כדי לאנוס פלסטינים. תרשה לי.
1: היה מאמר דעה של מישהו, אל תשבי את הדבר הזה, את הקשקוש הזה, שכתבו לסיפור הזה. הסיפור הזה נכון.
0: בנוסף לכך, זה לא הפעם היחידה והראשונה שבה הניו יורק טיימס פיץ סיפור, אבל אני רוצה לזרום איתך, אני רוצה לזרום איתך. אני אומרת, בהנחה שזה נכון, מי אחרת, איך דבר כזה מתפרסם? מי הבן אדם מתוך ישראל, נגיד, אכן הייתה פה איזו הרפתקה מורכבת וזה, וכושלת ומסוכנת, לנסות איזה חילופי, משהו סופר מתוחכם, ואחד תפוך על הפוך, על הפוך, על הפוך, על הפוך, עם בלצ'וסטן
1: כן, וזה. כן, נכון.
0: כן. מי המטורף חסר האחריות שמדליף את זה?
1: זה לא יכול לא להישאר. הראשון שיצא ובאישור צנזורה...
0: אבל זה שוב זה רונן ברגמן?
1: לא, לא, הראשון שיצא באישור צנזורה, כן, אבל זה לא הוא.
0: לא, מי חתום על הידיעה הזו?
1: זה לא ידיעה אחת, זה כבר כמה שבועות מסתובב, זה לא דבר חדש. אבל הראשון שיצא עם הסיפור הקורדי היה הודיעה הרי איזה ערב, ואני אמרתי, לא יכול להיות. לא יכול להיות שמדינת ישראל בונה זה לזה 10,000 קורדים שיצעדו לכיוון טהרן, לא הגיוני, בדקנו. כן נכון, אז זה היה התחלת הדלף משם, באישור צנזורה.
0: לא, אחמדינג'אד. ואחר כך נולד הצנזורה, קודם כל הצנזורה פה היא מופקרת, בוא נתחיל מזה. יש כל מיני דברים שהצנזורה מאשרת. אגב, הצנזורה גם סוחרת באישורי צנזורה, אני לא יודעת אם אתה עוקב אחרי, בטוויטר שאתה רואה כתבים, שאתה רואה, יש לה העדפות. הצנזורה מעדיפה את כתבי 12 ואת כתבי ידיעות אחרונות. תאמיני לי,
1: מה שקורה בערוץ 14 עם הצנזורה, שאלוהים יעזור.
0: שנייה.
1: אבל אני מסכים איתך דבר אחד. יש התפרעות מוחלטת של הצנזורה וחוסר שליטה כבר כמה שנים.
0: לא, אתה רוצה להכניס משהו ערוץ 14, תשמע. לא, בוא נגיד ככה. ערוץ 14, שהמקום שבו אני עובדת, זה אחלה ערוץ, והוא נותן משהו אחר מערוצים אחרים. למשל, ציונות ופטריוטיות. לא, בגלל שאתה, לא הייתי עושה,
1: לא, אמרת 12, אז הזכרת 12,
0: אמרתי, דיברתי על זה, על העדפה של הצנזורה, זו הייתה ביקורת על הצנזורה, לא על 12 ולא על ידיעות אחרונות, דיברתי על הצנזורה שהיא סוחרת באישורים, שהיא לא מאשרת לעיתונאים, מכלי תקשורת, ואז אתה היית חייב לקום מרבצחה,
1: יש שם בעיה, יש שם בעיה, בערוץ 14 יש עבירות צנזורה פעם אחרי פעם אחרי פעם,
0: גם בכל הערוצים יש,
1: ואגב, והצנזורה לא נוקדת בצד, אגב, שיעשו הייתה הידיעה אחת אגב
0: יעצרו עיתונאים, שיחלרו עיתונאים
1: זה מה שאתה רוצה? לא, אני רק חושב שיטילו כנסות, אני זוכר דווקא בערוץ 2, בלילה לפני עם כלבי, ב2:30 שמעתי הידיעה שהייתה עבירת צנזורה ענקית של עמית סגל על זה שתוך זמן קצר, בקיצור, ידיעה שפשוט לא הבנתי, והייתה שם עבירת צנזורה, והצנזורה בישראל חלשה. אני אומר לך את זה כעיתונאי, עיתונאי צבאי לשעבר, הפסיקו, וגם כשיש עבירות צנזורה, הם לא מטילים כנסות או משהו, זה עובר.
0: תראה.
1: המון סודות יוצאים החוצה. עכשיו, הדבר הזה, הוא לא יכול להישאר בסוד. אין דבר כזה. ברור שהוא יצא.
0: אני חושבת שהרבה דברים יכולים להישאר בסוד עם, עם אנשים שנמצאים בתפקידים רמי דרג, היו יותר שומרים על הפה שלהם, אבל אנשים אוהבים
1: לי... זה מאות שנייה, אנשים בפנים.
0: אבל אנשים אוהבים, אנשים אוהבים להתרברב במה שהם יודעים, ואתה לא. אבל... אחרי שדיברנו והצעת לחקור...
1: עוד מילה אחת.
0: לא, רגע.
1: הסוד הזה גם היה בארצות הברית, זאת אומרת, זה לא אוטומטית יצא פה. גם האמריקאים היו מעורבים.
0: זה טריק ידוע שבו, אתה יודע, לפי פרסומים זרים. רגע, אני רוצה להמשיך הלאה בקו המחשבה שלי. אחרי שהצענו לקנוס...
1: את חושבת אבל שזה מטורף, הדבר הזה, המחשבה הזאת.
0: אחרי שהצענו...
1: אני שואל אותך.
0: אני רוצה עוד להגיד את קו המחשבה שלי, ואז אם יישאר לי פנאי רגשי, אז אני אענה לשאלה שלך. אחרי שהצענו לקנוס את ערוץ 14 כמו שזה, ואחרי שאנחנו ביקרנו את האבנטור הזה, או הרפתקה, כן? בהגיעה איטלקית, אדוונצ'ר, גינינו אותה בתוקף, ואחרי שחלקנו אמרו שאני בכלל לא בטוחה שהסיפור הזה נכון, הרבה דברים מונפצים, מתפרסמים, כל מיני מדליפים שיש להם כוונות אחרות ומנצלים את התקשורת בשביל להעביר איזשהו מסר, ואחרי שמענו איך מדינג'אד פה ואחמדינג'אד שם, אני אומרת, אחרי זה תותחים אנחנו שאנחנו אפילו חושבים על דברים כאלה. כל הכבוד לצהל, אבל מי שמדליף דבר כזה, נגיד אם באמת היה סיפור אמיתי ועם אחמדינג'אד, אני אומרת, יש לנו סוכנים בכל מיני מקומות, הרי התברר שהיחידה לחשיפת סוכנים ישראלים באיראן, התברר לקנוס...
1: את חושבת אבל שזה מטורף, הדבר הזה, המחשבה הזאת.
0: אחרי שהצענו...
1: אני שואל אותך.
0: אני רוצה עוד להגיד את קו המחשבה שלי, ואז אם יישאר לי פנאי רגשי, אז אני אענה לשאלה שלך. אחרי שהצענו לקנוס את ערוץ 14 כמו שזה, ואחרי שאנחנו ביקרנו את האבנטור הזה, או הרפתקה, כן? בהגיעה איטלקית, אדוונצ'ר. גינינו אותה בתוקף, ואחרי שחלקנו אמרו שאני בכלל לא בטוחה שהסיפור הזה נכון, הרבה דברים מונפצים, מתפרסמים, כל מיני מדליפים שיש להם כוונות אחרות ומנצלים את התקשורת בשביל להעביר איזשהו מסר, ואחרי שמענו איך מדינג'אד פה ואחמדינג'אד שם, אני אומרת, אחרי זה תותחים אנחנו שאנחנו אפילו חושבים על דברים כאלה. כל הכבוד לצהל, אבל מי שמדליף דבר כזה, נגיד אם באמת היה סיפור אמיתי ועם אחמדינג'אד, אני אומרת, יש לנו סוכנים בכל מיני מקומות, הרי התברר שהיחידה...

0: מדינות אחרות ומנצלים את התקשורת בשביל להעביר איזשהו מסר, ואחרי שמענו איך מדינג'אד פה ואחמדינג'אד שם, אני אומרת, אחרי זה תותחים אנחנו, שאנחנו אפילו חושבים על דברים כאלה. כל הכבוד לצהל, אבל מי שמדליף דבר כזה, נגיד אם באמת היה סיפור אמיתי ועם אחמדינג'אד, אני אומרת, יש לנו סוכנים בכל מיני מקומות, הרי התברר שהיחידה לחשיפת סוכנים ישראלים באיראן, התברר שכולם שם ביחידה היו סוכנים ישראלים, ובראש היחידה עמד סוכן ישראלי.
1: וגם זאת ידיעה, סליחה שאני אומר קיבינימט, למה זה יוצא החוצה?
0: נכון, נכון.
1: מה יש לכם כאילו?
0: אז אני אומרת...
1: זה לרוץ לספר לחבר'ה, אני לא יודע.
0: העניין שאנחנו רוצים שיהיו לנו נכסים מודיעיניים במקומות האלו, ברור שהיה לנו כי אנחנו חיסלנו את כל צמרת המשטר האיראני.
1: ומה יצא?
0: וצריך להמשיך.
1: ומה יצא?
0: דברים מעולים.
1: מה למשל?
0: איראן היא מדינה שהיא לא מתפקדת טוב, היא מחזיקה, שולטת רק בכוח הזרוע הרב, והתשתיות שלה נהרסות. כן, זה ייקח זמן. לא, לא, אני מאוד מרוצה.
1: אגב, יש לי הפתעה בשבילך. אני מסכים איתך שזה ייקח זמן עוד שנים, הם בסוף התרסקו כי זו מדינה לא מתפקדת. רק שהמנהיגות שלה...
0: צריך לזרז את זה.
1: המנהיגות שלה...
0: אז צריך להרוג את המנהיגות.
1: הרגנו פעם אחת וקיבלנו מנהיגות יותר קשה.
0: עוד.
1: מפני שזה הייתה עוד פעם שטות. אנחנו נהרוג עוד מנהיג ועוד מנהיג ויבואו מנהיגים אחרים.
0: ואז נהרוג גם אותם.
1: ואז מה יהיה?
0: ואז נהרוג גם אותם.
1: וגם אותם וגם אותם, והמשטר האיראני נשאר, ומתקרב לנשק גרעיני, ועכשיו הוא גם סוגר את מצרי הורמוז, וארצות הברית...
0: לא, לא, לא, לא.
1: עזבי, עזבי.
0: לא, לא.
1: זה לא עובד.
0: לא, אני יודעת שאתה אוהב...
1: לא, זה הנושא הבא שלי היה, שאם הערה קצרה, ממישהו שלא מבין כלום, שאם הולכים עכשיו לאיראן, למלחמה באיראן, או הרחבה, שתהיה הגדרה ברורה של המטרה, ושתהיה מטרה שאפשר לעמוד בה, ולא הקשקושים ששמנו לעצמנו, ששום דבר מהם לא השגנו.
0: כן. אז אני רוצה להגיד, אתה לא תסכים עם אף מטרה, בגלל שבאמת, אני חושבת שבאופן עקבי, אתה לא חשבת שיש איזושהי מלחמה שישראל יכולה לנצח בה, ואפילו כשאנחנו מוצאים את הצבא ואת האזרחים מרצועת עזה, אז עדיין חושב שמה שדפק את זה, שזה לא היה הסכם. עכשיו, בנוגע לזה של איראן, אני...
1: לא, שהצבא יצא משם.
0: אני בחורה יותר פשוטה מיוחה. עכשיו, אני לא צריכה שיביאו לי בכפית מטרות מלחמה שממילא, אני מתנגדת לה, וממילא זה ממשלה שאני לא מוכנה לקבל ממנה כלום, גם לא כשם שיניים משום מש. אז אני אומרת, אני בחורה מאוד פשוטה.
1: אני מדברת, ממשלת ישראל?
0: מה? על הממשלה הספציפית הזאת, לא, שאתה לא מוכן. אני אומרת, אני בעד, אם אנחנו מול האויבים שלנו, לא כל כך אכפת לי איזה ממשלה, יש ברור שיש ממשלות שאני אעדיף יותר, אבל אני אומרת לך, אנחנו קרקסנו את איראן, אנחנו נקרקס אותם, מצבם הרבה יותר גרוע.
1: אבל לפי מה את אומרת שמצבם הרבה יותר גרוע, שמעמדם בעולם התחזק, שהם סוגרים את מצרי הורמוז, שהיו פתוחים כל הזמן, שהם מצפצפים על ארצות הברית, וארצות הברית מתקיפה אותם, מצבם הכלכלי יותר גרוע, מצבם האסטרטגי הרבה יותר טוב, המשטר בשלב הזה רחוק מלהתרסק, כל עניין הגרעין בכלל לא דנים עליו, כל מטרות המלחמה לא הושגו, ואת אומרת לי מצבם גרוע.
0: כן, האיראנים סוגרים את מצר הורמוז, הם סוגרים אותם גם להם, הם לא יכולים להשיג כסף משום מקום, הם סופגים נזקים חמורים לתשתיות, הם חדירים מבחינה מודיעינית, אני יודעת, אבל תשמע שלונסקי, לדבר איתך על זה שישראל היא בעדיפות על אויביה, זה הרי כמו לדבר אל הקיר. אז אני מציעה...
1: איך את אומרת? סליחה.
0: אני מציעה שאנחנו...
1: לא, לא, אתה תציע. מי נתן לך את המנדט הזה לומר את, סליחה, את הקשקוש הזה?
0: האוזניים שלי.
1: לא, לא, האוזניים שלך.
0: והמוח שביניהם.
1: אז יש לך בעיה, אני מודיע לך.
0: באמת.
1: אמרתי, פעם המאה להגיד לך.
0: אני מלא
1: הצינה. אני לא פחות, לא פחות פטריות ממך. רוצה שישראל תנצח. התואה. את והמקום שאת באה ממנו, הרבה פחות.
0: לא, אתה יותר חומל על האויבים, ואתה יותר מתרשם מהאויבים.
1: אני דואג למדינת ישראל, ולכן אנשים כמוך עם דעות כאלה מדהיגים אותי, כי הם מובילים לערעור מעמדה של מדינת ישראל, גם בפנים וגם בחוץ. אני מדבר מדאגה, לא משנאה, וקשה לך להבין את זה, אבל זה שם.
0: לא, האמת? אני באמת חושבת שאתה מדבר מדאגה, באמת, אני מאמינה לך, אני יודעת שאתה אוהבת מדינת ישראל, והדרך שלך לדעתי, על זה התוכנית, אני חושבת שהדרכים שאתה חושב שצריך לנקוט בהם, כדי לחזק את ישראל ולשמור עליה, הם דרכים לא נכונות, אין לי ספק בקשר לכנות כוונותיך.
1: אוקיי, א', תודה רבה.
0: אתה פשוט לא יודע מה החיים שלך, זה הכל.
1: תסתכלי על
0: המצב,
1: אם את אומרת לי שניצחנו את איראן.
0: אנחנו מנצחים.
1: אני אוהב אותנו, אני לא אוהב את האויבים. אבל אני אומר לך, איך את יכולה להגיד
0: אתה
1: מנצחים?
0: עדיין חומל על הילדים העזתים ומוכן להסיע
1: לא
0: אותם לבתי חולים
1: כן,
0: בישראל.
1: זה בגלל שאת לא יהודיה. כי מוסר, אני? כי את יודעת ש...
0: שמת בתשעה באב?
1: לא.
0: אני כן.
1: לא, אז מה? בואי נגיד
0: אבל לך. אבל בין אנטיביוטיקות, אני חייבת להיות הגונה יהדות, בגלל שזה, כן.
1: יהדות, כן. זה לא כללי...
0: ברור שכן.

0: זאת התנהגות אנושית בכלל, ולא רק אני הולך שומר שבת או לא שומר שבת, איך אני מתנהג ביום יום, איך אני מטפל בחלש, איך אני עוזר לאנשים סביבי,
1: איך אתה מטפל באויב,
0: זאת יהדות. את מדברת על כללי שמירת שבת, זאת לא יהדות, זה כלום, זה גירות של ה... לא, מפני שיהדות יש לה עומק הרבה יותר גדול, כן. תתפלי.
1: גם לתורה יש עומק גדול.
0: אני גם קורא את הספרים של זקס, הרב הראשי של בריטניה, של אנגליה. כדאי שתקריא אותו גם. זאת יהדות.
1: קראתי אחד הספרים שלו, כן?
0: שווה, איש חכם. טוב.
1: כן, איש מאוד חכם. אבל כן, אבל העדות היא גם שמירת מצוות וגם לאהוב יהודים יותר מאשר לאהוב את ילדיו של המלך. אבל זאת רק הגישה שלי. רוצה לעבור לזמרירים?
0: כן.
1: יאללה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
6: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: אורן דדוש, תושב גורן.
9: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: אהלן, רב סרן א'.
12: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
0: כן, קיץ הגיע. רבו שאני קורא לזה חזרה לתוכנית אהבה של גלי צהל. אז מה אהבת השבוע?
1: מה אהבתי השבוע? אוי, רשמתי לי דברים שהם בכלל לא קשורים לכלום, ואני לא זוכר.
0: זה הכי כיף.
1: כן, אהבתי, יש אחד הדברים שאני הכי לא אוהבת בטבע העירוני, זה כמובן יונים, ובעיקר יונים שבאות לקנן לי על הגג. עכשיו, תשמע, הדירה שלי היא כמו מבצר. יש לי דוקרנים סביב, חסר רק חפיר ותנינים. כן, כי הם, את יודע, הם באות, הם מקננות, הם יונים הומות, שזה אחד הצלילים שאני הכי לא סובלת. מדובר בצוצלות. תור העיר.
0: צוצלת, יש של, okay. שיר של אלי מור.
1: אל צוצלת?
0: כן.
1: מגיע לשיר. מגיע לשיר ורובי אוויר. זו דעתי אל צוצלת, רק זה לא, אוי. אבל אז יש דוקרנים. בכל מקרה, אתמול בצאת תשעה באב, אז השכנים התאספו, ויש, אתה יודע, יש לי שכנים שהם נורא מאורגנים, אתה יודע, יש להם את כל החומרים, ויש להם לאחד, יש את הדבק סיליקון הכי איכותי.
0: ממש מלחמה בעיונים.
1: כן, היינו צריכים איזה כמה רצועות קטנות שלא היו מוכסות בדוקרנים. הגדרתם
0: את המטרות של המלחמה.
1: הגדרנו את המטרות. עד עכשיו במלחמתנו בעיונים אנחנו לא ניצחנו, רק הצלחנו לצמצם את שטחי המחייה שלהם, אתה מבין, אנחנו דחקנו את רגליהם, כמו שנעשה בעזרת השם, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון.
0: אנחנו נגרש את כולם ונתיישב בכל המקומות.
1: אלא נגרום להם להתייאש מתקוותם להקים שם מדינה משלהם.
0: אז לא הבנתי מה אהבת.
1: אהבתי, אני אגיד לך, אתה יודע מה, אני ארכז את זה. גברים של פעם, שעוד יש להם כלי עבודה, והם יודעים לעשות דברים בעצמה. את יודע, היום, עכשיו הקטע שאני פחות אוהבת, אני לא יודעת איך אתה כשלמדת בבית ספר, אצלנו היו שיעורי מלאכה, למדנו לעשות דברים בידיים. נכון שמתישהו היו, הפרידו גברים, הבנים עשו דבר אחד, אבל לא משנה, היו מיומנויות של ידיים, לתקוע דיבל, להתקין מדף, לתקל את כל כפתור.
0: נתנו לנו שיעורי תפירה, את יודעת?
1: כן, אני יודעת כי גם לנו היום.
0: אבל זה היה נורא, כל הזמן האצבע
1: נתקרה. למדתי לסרוק במסרגה אחת, לתפור במכונת תפירה, ואני חושבת שצריך להחזיר את שיעורי מלאכת יד לבתי הספר.
0: אין שום בעיה. אני השבוע מה אהבתי? ראיתי צעירים לפני שירות צבא, עושים מסע אלונקות וזה, תחת הסיסמה של אחדות, אהבתי את זה, שלפני צבא הזה. אבל יש דבר קטן, הסתכלתי בדמרקר השבוע, אחרי שהכנסת התכנסה, גמרה להתכנס, התפזרה, יש אבל שורה של החלטות שהתקבלו בהמשך, ואני רק אקריא לכם לאן...
1: רגע, שנייה, אני רוצה להיכנס, מה זאת אומרת התקבלו בהמשך?
0: שוועדת הכספים המשיכה להעביר כספים, אז אני אומר לך, 63 מיליון קופת משרד המורשת, 25 מיליון לתמיכה בעמותה שעוסקת בשימור אתרים.
1: כן, נהדר.
0: שנייה, הלאה. עוד 20, עמותת תרבות יהודית, 28 מיליון, מזמי תרבות יהודית ברשויות המקומיות, 14 מיליון.
1: איזה יופי.
0: מדרשות, את יכולה לרגע, מדרשות ליהדות ולימודי ארץ ישראל, 14.
1: נהדר.
0: מימון מרכזים להעמקת חינוך יהודי, 15 מיליון.
1: איזה יופי.
0: ואם לא די באלה, אתה תוצמד בקשה להעברה של... עברה של 77 מיליון של מתאם הפעולות בשטחים, כדי לממן את רשות העתיקות השנייה שאמורה להקום, בקיצור, מאות מיליוני שקלים שעפים לכל מיני דברים, שאף אחד לא מבין למה זה.
1: אני ממש מבינה, תראה, הפלסטינים הרי הורסים עתיקות, הם הרסו...
0: לא רק העתיקות, אני אומר, כל הדברים האלה, הם עזר בתרבות,
1: כל האתרי מורשת וזה, הם הורסים אותם, אז צריך עוד רשות עתיקות בשביל לשמור על באמת, את יודע, המזבח בהר עיבל,
0: אין לנו ויכוח שזה נכסים, אבל יש רשות עתיקות, היא צריכה לשמור עליהם.
1: לא, אבל כנראה יש איזה כל מיני מנהלים שאתה צריך איזה משהו, כי אם אתה רוצה לאכוף את זה ביהודה ושומרון, אז זה צריך גם כל מיני ליוויים צבאיים ועניינים ביטחוניים ודברים כאלה. עכשיו כשאתה מדבר על המסע האלונקות שאתה ראית עם המורה של תשעה באב, זה גם כזה דברים שיש להם מימון, שאתה צריך מימון...
0: זה יוזמה פרטית.
1: לא, אז המדינה משתתפת בהרבה מהמיזמים האלה. עכשיו העניין של מורשת יהודית, זה דבר שהוא חשוב. אגב, אני אפילו הולכת לקראתך, בגלל שאני יודעת שאם זה יהיה שקשור למשהו מאזור התרייג, ילדים ונוער יהודים לא מספיק מכירים את הסיפור שלהם, והמורשת יכול להיות להכיר את הסיפור התנ"כי, את ההיסטוריה של העם היהודי, את ההיסטוריה של התפוצות, של הגלויות, והעניין של ללמד, ללמד את הסיפור היהודי, אז נראה לי סבבה.
0: לא, אני ממש לא נגד, אבל הקצאת כספים בלתי פרופורציונלית, זה פשוט לתחזק קואליציה.
1: רגע, כמה כסף זה? אתה זוכר כמה זה היה?
0: לא, לא זוכר. זה מאות מיליוני שקלים אחרי, אז לא תצליחי להתיר את זה פה.
1: לא, נגיד, לא, לא, לא, אני רוצה לראות, אתה אומר, אתה עשית כמה עשות, אני יכולה, כמה היה שם, אני יודעת, 200 מיליון שקל, משהו כזה?
0: התחלתי לספור, לא ספרתי את הכל, כולל לגננות של החרדים, לשלם להם אופק, למרות שהם לא למדו,
1: תראה, אני רואה, נגיד, התחלנו ברשות השידור, פה תקציב תאגיד השידור הישראלי הוא היום 750 מיליון שח בשנה.
0: מה הקשר?
1: אז אני אומרת, וזה, אסור לגעת בזה, יש איזה משהו, סביב זה יש באמת חפירים תנינים. אני אומרת, אתה מקבל את השידור הציבורי ביוקר שלך.
0: זה לא אני.
1: ואני אתן לי את האתרי מורשת.
0: אין מה להשוות בעניין הזה.
1: נכון, כי התאגיד מקבל יותר.
0: התאגיד הוא הגוף היחידי הטלוויזיוני שעושה פה דברים בנושא התרבות חוץ מחדשות. היחיד שקיים, שמחזיק את כל התעשייה, אבל בואי נעבור הלאה.
1: גם אתרי מורשת.
0: את שמה לב מה קורה ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה?
1: כן, הטרור הפלסטיני ממשיך בדרכו, ועכשיו זה עונה את ההצטות, אז הם מציתים.
0: אמרת, כן, מציתים, מה חשבת? את יודעת מה, אני לא יודע מי הצית, מה קרה אתמול בחבוד.
1: כשפלסטינים מספרים לך על איזה פעולת טרור כביכול של מתנחלים יהודים, אתה אומר כל לילה, כל לילה, אתה יודע כמה פעמים פלסטינים עושים פעולות טרור כל חמש דקות?
0: כלום, לא, לא. כל לילה, כל יום, בחסות הממשלה, החוות האלה, זה לא רק נוער גבעות, מגרשים ערבים. הייתי בבית בבורים, הייתי בבית בבורים, בית של משפחה של 300 שנה יושבת בבית הזה, יש להם אישורים הכל, שברו לו את הידיים, שברו לו את הרגליים, גרשו אותו, הוא לא יכול למסור, אני ראיתי, הייתי שם.
1: ראית אותם, כן, תקשיבי,
0: כן, הביא לי אישור רופא, קופת חולים מאוחדת, כן.
1: אחת שראית,
0: עכשיו תקשיבי קצת. לא יכול לרדת למסע, לזיתים שלו, כן. הוא החזיר את הנשים, בנות
1: אומר.
0: מהבית שלו,
1: לא
0: הוא הקים
1: לו.
0: בבית דלת, אז לא מבינה לכלום, תלכי, תעשי יום סיור, אני אקח אותך, תראי את החוות, תראי מה
1: סיור.
0: קורה לילה לילה, שרפו שם, שרפו שם את הכבשים, גרשו את האנשים.
1: אז מי שרף את חוות גלעד? ואחרי לא יודע, זה בדרך לא אברהם
0: אתמול. אני לא יודע, ומי ששרף, שיהרגו אותו.
1: מי עשה שני פיקועי לא דקירה אתמול? מתנשבים יהודים?
0: מה חשבנו? שהתעללו בערבים שנה שלמה ברצף ולא יקרה שום דבר, ואני עוד לא יודע מה קרה אתמול.
1: אז זה בתור נקמה, זה בגלל שאנחנו
0: יודע, אני לא יודע, לא תברכי מזה. יש תיאור אתני בגדה, זאת המילה. אכן הממשלה לא באמת מפעילה את כל הכוחות שלה נגד נוער הגבעות ואחרים. וחבל מאוד, זה מה שאני יכול להגיד.
1: כן, אני רוצה לומר שאחד הדוקרים, המפגעים, אתמול היה שוטר פלסטיני. אני לא חושבת שזה מישהו שהתעללו בו, אלא מישהו
0: אני לא יודע מה היה, גם אמרו בחוות גילה, אני לא מגן על הפלסטינים. אמרו גם בחוות גלעד, שהיה איש הרשות הפלסטינית, בסוף הסתבר ששחררו אותו ולא יודעים מי זה. ואם יתפסו אותם, שיענישו אותם בחומרה רבה. לא משנה את מה שקורה בגדה. יואב לא בא?
1: מה? יואב לא בא? לא.
0: נלך לשיר?
1: אנחנו נתחיל לשיר בגלל שאתה רוצה שלום עם האיראנים.
0: אני?
1: כן. בהסכם. מבחינת שירים יש להם מורשת לא רעה, וזה מורי נהדר שהיא זמרת לגמרי משלנו.
14: תקשיבו, יש פיגוע הזה,
1: סליחה, אנחנו
14: תגידו שיש דיווח ראשוני,
1: יש לנו דיווח ראשוני על אירוע
14: בחוות גלעד.
1: בחוות
0: גלעד,
1: מי נמצא איתנו על קו השידור?
14: אני צריכה להיכנס רגע,
1: כן, אנחנו בינתיים נשמע
0: את השיר,
1: ואז כשיהיה לנו מה לדווח אנחנו נדווח.
0: אוקיי.

0: מוכנים לשידור?
1: אנחנו מוכנים לשידור?
2: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
3: שלום לכם מחדר החדשות של גלי צהל, אני טלי פינשחק ואנחנו בעדכון מיוחד בעקבות אירוע ירי במרחב חוות גלעד שבחטיבת שומרון. עיינה בן אדרת כתבתנו, את איתנו, שלום עיינה.
4: שלום טלי, כן, אנחנו נתחיל מהפרטים. אנחנו יכולים לדווח על כמה פצועים מהירי לפי צהל ולפי מדה ומהדיווחים שהתקבלו שם, עוד לא ברור בדיוק כמה ומה מצבם. לפי מפרטי האירוע עולה שקבוצת מטיילים שטיילה באזור כביש גלעד ממש סמוך ליישוב חוות גלעד הותקפה בידי פלסטינים מהכפר תל. בעקבות כך איש הביטחון של היישוב חוות גלעד קפץ לאזור, ולפי הדיווחים כתוצאה מגניבת נשקו של איש הביטחון, אחד הפלסטינים שלקח את הנשק וביצע ירי לעבר האזרחים הישראלים. מצוותי מדע קיבלו את הדיווח, כאמור התקדמו לכיוון האזור, פצוע אחד כבר מקבל טיפול, וכמובן דיווחים על עוד פצועים וכוחות שמטפלים בהם בשטח, גם כוחות מדע, גם כוחות צהל שעושים את דרכם לנקודה וכבר באזור. כאמור הוטל היורה שלקח את הנשק מהרבשץ של היישוב שקפץ לאזור, הוא מהכפר תל, מהכפר הפלסטיני ליד העיר שכם, הוטל כתר על הכפר ועל העיר שכם במספר כניסות. זה מה שאנחנו יכולים לעדכן כרגע.
3: ואנחנו כן יכולים לומר שזה אירוע נוסף בשורה של אירועים בימים האחרונים שם ובסביבה. צהל נמצא בכוננות, נמצא בכוחות מוגברים, מתוגברים שם, ואפשר אפילו לומר שאירוע נוסף כזה היה כמעט צפוי בהינתן שרשרת האירועים והמתיחות סביב האזור הזה ויהודה ושומרון בכלל.
4: כן, נכון מאוד טלי, אנחנו צהל באמת כבר בעקבות רצף האירועים של אתמול הודיע שהוא מעלה כוננות באזור יהודה ושומרון. נזכיר את שלושת האירועים שקרו אתמול, באירוע האחרון אתמול בערב, שני אירועים מוקדם יותר. בשני האירועים שקרו מוקדם יותר בהמשך היום ממש שני פיגועי דקירה. אירוע ראשון שבו בשריפה שקרתה בחוות דרך אברהם בשומרון, גם שריפה שהתלקחה שם, חווי שהגיע לעזור בחיבוי השריפה נדקר, שני מחבלים שהגיעו מהכפר בית פוריק דקרו אותו בחזה, הוא נפצע קשה, בן 51, איתמר כהן מייסדי החוות, הוא פונה במצב קשה לבית החולים, הוא כאמור עדיין מאושפז ומטופל בבית החולים. זה אירוע ראשון. אירוע שני שממש קרה בטווח של שעתיים הפרש, קרה במוצב בצפון השומרון, סמוך ליישוב גנים שעתיד לקום שם. חייל מצנחנים מגדוד 890 נדקר, מחבל שהגיע למקום עם רכבו דקר אותו, ושני חיילים נוספים מגדוד 890 ששמו לב למתרחש חיסלו את המחבל.
5: זה שוטר פלסטיני, אני מבינה,
4: זה נכון, זה המחבל שאחר כך דווח שהוא שוטר פלסטיני. הוא נפצע, החייל שנדקר באירוע בגנים נפצע קל, פונה לבית חולים העמק. זה שני אירועים. בערב אירוע במחסום המנהרות סמוך לגוש עציון, פלסטיני שהגיע למחסום עם אופנוע באמת התקרב בצורה חשודה, חייל שבדק אותו במחסום הבין שהוא מתנהג בצורה חשודה ועשו עליו בידוק ונמצא עליו גם סכין, ממש יש תמונה של הסכין, לא ברור אם הוא צהל לו עדיין נדכן בבירור אם הוא ניסה לדקור או שהיה רק סכין שהוא החזיק ברשותו, אבל בכל מקרה עוד אירוע ביטחוני. היום צהל נדכן, היום גם צפויים להתפרסם ציוני הבגרות ברשות הפלסטינית. צהל וגם משטרה במזרח ירושלים ואוגדת היוש כבר הודיעה שהיא גם מגבירה כוננות מהערכות לירי ותופעות כאלה באזור. נכון, זה לא תופעות של פחה.
5: יש הרגל שכשמפרסמים את תוצאות הבגרות, אז יש יריות, כי משום מה יש...
0: צריך לומר על זכות הצבא ומערכת הביטחון והשבת, שבשנה האחרונה יש ירידה גדולה בפעילות האנטי-ישראלית הפלסטינית. עכשיו יש החרפה בימים האחרונים.
5: לא יודע, נראה לי פיגועים, זה לא נחשב פעילות אנטי-ישראלית. אם אתה יורה ביהודים, זה נראה לי כאילו חזרת יותר.
0: צריך לומר, יש הצלחה גדולה של השבת והצבא.
3: ברשותכם, אנחנו מבקשים להמשיך עם העדכון, ולהמשיך איתך, עיינה בן אדרת. את ממשיכה ומדווחת לנו גם על פעילות של כוחות צהל כרגע בחיתור הכפר שממנו יצא הפיגוע הזה, וגם מגן דוד אדום, מפעילות ההצלה שם. האם יש לך פרטים נוספים?
4: כן, אז נעדכן, עדיין אין לנו פרטים רשמיים נוספים, לא מצהל ולא ממגן דוד אדום, אבל אנחנו כבר יכולים להגיד שהדיווחים בשטח, כאמור, אני מסייג את הדיווחים בשטח שעוד לא קיבלו תוקף רשמי, הם על כמה פצועים, ממד אנחנו יודעים על פצוע אחד שבאופן רשמי כבר חברו אליו ומטפלים בו, ויש עוד שני דיווחים, אנחנו לא רשמיים, ככה אנחנו לא נרחיב בהם על פצועים נוספים. נזכיר, באמת צהל עכשיו מבצע קטר על הכפר תל בשומרון ועל שכם, העיר הפלסטינית שהיא העיר המרכזית הגדולה באזור. כאמור, עוד לא יודעים מאיפה התוקפים הגיעו מהכפר תל, אבל לא יודעים בדיוק סביב איזה רקע. נזכיר שהיו מטיילים מקבוצת טיולים בשומרון שהגיעה לאזור והותקפה, כבר הייתה התקפה ראשונית בעצם באמצעות עלות ומקלות ודברים שתועדו. זה יש תמונות גם של התקיפה הזו. ובהמשך, כשהרבשץ הגיע לסייע, אז גם קרה האירוע המורכב יותר של הירי. כן?
3: כן, אנחנו נמשיך ונקבל עוד פרטים ממך, אבל ממש ברגע זה אני מבינה שאיתנו כבר על הקו יוסי דגן, ראש מועצת שומרון. יוסי, שלום.
1: שלום.
3: אתה שם בסביבת האירוע הזה?
1: אני בזירת האירוע. האירוע קשה. הוא עדיין בעיצומו. יש עדיין אנשים בסכנה. אני לא רוצה להרחיב פרטים מבצעיים, אני רק יכול להגיד בשלב הזה שקבוצת מטיילים הותקפה על ידי כמות גדולה מאוד של פורעים ערבים. הגיעו לסייע להם רכזי ביטחון ואנשי כיתת כוננות וחיילים. כנראה חטיפת נשק, ירי, יש פצוע קשה, פצוע קל. האירוע עדיין בעיצומו. מה שמטריד זה שבאמת אירוע שלישי בגזרה בתוך שבוע. ברור שהרשות הפלסטינית והחמאס מנסים לחמם את הגזרה. אנחנו נחושים כמובן, ואני אומר את זה גם תוך כדי האירוע, כשאני נמצא פה בתוך האירוע. אנחנו לעולם לא נשבר, לא בשומרון ולא עם ישראל. כרגע אנחנו יחד עם הצבא, מתפעלים את האירוע, צריך לחלץ את כל האנשים, צריך לטפל בפצועים, ואנחנו מצפים מהממשלה ועם הפיקוד הבכיר של הצבא ליד ברזל. אנחנו נהיה חזקים, אנחנו נפנה עוד יותר, אנחנו נטייל פה, אנחנו נסתובב פה, אנחנו נחיה כאן, ואנחנו מצפים ליד ברזל ולחיזוק ההתיישבות. זה מה שצריך ברגע הזה, זה מה שצריך כדי לגדוע את הטרור הזה. כרגע האירוע בעיצומו, לכן פרטים מבצעים נוספים עדיף לא לתת בשלב הזה.
3: אני כן אשאל יוסי דגן, ידעתם, ואנחנו נמצאים בתקופה מאוד מתוחה, כולל פיגועי הימים האחרונים, כפי שאתה עצמך מזכיר אותם, קבוצת מטיילים שיוצאת, אלו אמצעי אבטחה וזהירות.
1: אני חושב שזה ממש בשלב המוקדם, תוך כדי האירוע הזה, מתחקרים אחרי. אין לי מושג, זה אירוע שהוא ממש התחיל עכשיו, ובעצמו אני כרגע בדרך לחלץ פצועים יחד עם החיילים, אז אני מציע שלפרטים אני מסתכל לדבר אחרי זה. כרגע יש קבוצה כפור, יש פתוח קשה.
3: אנחנו מאבדים אותך. כן? יוסי דגן? אנחנו לא שומעים את יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, שנמצא בזירת האירוע.
1: שמעת אותי?
3: כן, עכשיו אני שומעת אותך שוב.
1: שמעת אותי?
3: שומעת אותך, יוסי.
1: לא שמעתי, אם תוכל לחזור על השאלה.
3: שומעת אותך, יוסי דגן, אמרת שמוקדם מדי לדבר על נסיבות היציאה לשטח של חבורת המטיילים.
1: אני אומר שבשלב הזה זה לא נכון.
3: ברור לגמרי, אני שואל את
1: זה. התמונה היא שיש...
3: כן, שומעת.
1: ניסו להרוג אותם, ניסה לרצוח את המטיילים. לגבי התחקיר נעשה אחר כך, כרגע אנחנו מחלצים את הפצועים, וכרגע אנחנו יחד עם הצבא צריכים לטפל את האירוע.
3: ואילו הנחיות יש לכם, אילו הנחיות יש לכם לתושבים, יוסי, לאנשיך?
1: תעלי?
3: יוסי דגן, אני שואלת, אילו הנחיות יש לכם לתושבים, לאנשיך?
1: נכון לרגע, כביש גלעד חסום לתנועה. ההנחיות לתושבים, כמובן, להישמע הנחיות הצבא ואיפה שחסום לא להגיע, למעט אם אתה כוח הצלה או כוח חירום. כל שאר התושבים, מי שלא באזור, מי שרוצה להתפלל, לפחות רוצים שיתפלל, ללכת, לטייל, ליהנות מהארץ שלנו בכל מקום, אם זה בתל אביב, ואם זה בדרום, אם זה בצפון, אנחנו צריכים לנצח, אנחנו צריכים לטפל באירוע הביטחוני הזה, וצריך לנצח גם באזרחי, לחיות כאן יותר, לבנות כאן יותר, זו המשימה שלנו.
3: יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות. שלום.
1: טובות, החלמה לפצועים.
3: אמן. דורון קדוש, כתבנו צבא ביטחון, מצטרף אלינו. דורון, שלום.
6: שלום, טלי.
3: פרטים נוספים שאתה יכול להוסיף, לתת לנו?
6: כן, אז בשלב הזה, כפי ששמעת גם מהדברים של ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יש הרבה בלבול במערכת הביטחון. גם צהל לא גיבש לעצמו עדיין תמונת מצב מלאה וברורה היטב של כל הפרטים, אבל כפי שאנחנו מבינים בשלב הזה, וגם מגן דוד אדום מעדכנים אותנו בדקה האחרונה, יש ארבעה פצועי ירי כתוצאה מהפיגוע הזה סמוך לחוות גלעד. אחד הפצועים מחוסר הכרה, זה הדיווח שמתקבל ממש ברגעים אלה. ארבעה פצועים, אחד מהם מחוסר הכרה, הם כמובן מפונים לטיפול בבית חולים. יש כרגע גם כוחות, גם של מדע וגם של צהל, כוחות רפואה של צהל, שנמצאים בשטח ומעניקים להם טיפול רפואי. בשלב הזה, טלי, אנחנו יכולים לומר שהתבצע ירי לעבר המטיילים האלה מהנשק כנראה של אותו רבשץ, של אותו איש ביטחון בחוות גלעד, וזה היה אירוע קשה. מתפרסמים גם תיעודים מתוך הירי הזה, תיעוד שמיוחס לאירוע הזה. זה נראה כמו אירוע קשה למדי, שבו חבורה של מטיילים שכובים על הקרקע, ואדם מחבל לוקח את הנשק ופותח בירי חסר הבחנה לעברם.
5: אלה התיעודים. אנחנו צריכים לסיים, דורון קדוש, אנחנו מיד אחרי הודעות הכנה ומהדורת חדשות.
6: נחזור עם עוד
5: פרטים. נחזור עם עוד פרטים ועם עדכונים נוספים. יישארו נא איתנו, מחזירת השידור לאולפן. הודעות הכנה, חדשות וחוזרים עם עדכונים נוספים. תודה לכם, תודה.
7: בחסות המסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: דידי.
3: ירדן.
2: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
3: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
2: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
3: את מתכוונת ש...
4: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. היום ב-12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
5: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
6: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מיד יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, יואב גיני עם מה יהיה.

0: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בשומרון, מספר פצועים בפיגוע לפני זמן קצר סמוך לחוות גלעד, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
1: ארבעה פצועים, ביניהם אחד מחוסר הכרה בפיגוע ירי סמוך לחוות גלעד בשומרון. חבורת מטיילים שהגיעה לאזור הותקפה בידי פורעים פלסטינים שהגיעו מהכפר תל. אחד מהם חטף את הנשק לרבשץ ביישוב חוות גלעד שהגיע לטפל באירוע, וכך הפלסטיני שחטף את הנשק ירה באזרחים. כוחות צהל ומדה מטפלים בפצועים. כוחות צהל הטילו כתר על הכפר תל והעיר שכם בשומרון. האירוע מצטרף לשני אירועי פיגועי דקירה אתמול בגזרת השומרון.
0: נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן, בן הארבעה שנעדר מאתמול בשעות הצהריים באזור אשקלון. כתבנו בדרום, אל ישיב הראל, מציין שכלל כיווני החקירה נבדקים. סגן ניצב אלדד אל ישיב, מפקד תחנת אשקלון במשטרה, סיפר לנורית קנטי על נסיבות היעלמות הילד.
2: הם נכנסו לטיול רגלי בשטח, זה ממש שטח פתוח, רחב וכיף. הגיעו לאיזשהו מצוק שפונה לכיוון הים, ומהמצוק הזה הילד נעלם. השטח הוא סבוך מאוד, שיחים גובה חצי מטר ועד גובה 7-8 מטר. כולי תקווה שאנחנו בשעות הקרובות נוכל לבשר איזה משהו. זה לא שיש לי איזה משהו לתת, אני פשוט מאוד מאוד משתדל להישאר פה אופטימי.
0: צבא איראן תקף בסיסים צבאיים אמריקניים בבחריין ובירדן באמצעות רחפנים, כך דווח בערוצי התקשורת הממלכתיים בטהרן. על פי הדיווח, התקיפה כוונה לעבר כוחות אמריקניים בבסיס חיל האוויר שייח איסה בבחריין ובבסיס חיל האוויר אזרק בירדן. מוקדם יותר הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי מעתה ועד להודעה חדשה, כל נזק שיגרם לאוניות או מטענים במצר הורמוז ישולם באמצעות כספים איראניים שנמצאים בידי ארצות הברית. גורמים ברפובליקה האסלאמית אמרו לניו יורק טיימס כי ירחיבו את ההתקפות גם לתל אביב אם טראמפ יממש את איומיו לפגוע בטהרן ובתשתיות חיוניות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה את סבב התקיפות ה-13 באיראן. הניסיונות לחזור לשגרה בקריית שמונה, כ-1,000 ילדים לא יתחילו את שנת הלימודים הקרובה בקריית שמונה, כך אמרה אסנת רון רסקי, מנהלת מחלקת החינוך בעיר, ביומן הבוקר של גלי צהל.
3: מהשיבה הביתה אנחנו איבדנו קרוב ל-1,000 ילדים, זה כמות אדירה, וזה בעיקר משפחות צעירות עם ילדים צעירים, והפגיעה הגדולה היא בגילי המעונות וגני הילדים ובכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים. אנחנו עדיין לא יודעים איך תיפתח שנת הלימודים.
0: מזג האוויר נאה עם ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות בצוות איילה עיד ואוהד מנדלאוי.
4: עכשיו בגלי צהל עדכון מיוחד.
5: שוב שלום לכם מחדר החדשות של גלי צהל, 9:04. אנחנו בעדכון מיוחד בעקבות הפיגוע באזור חוות גלעד. דורון קדוש כתבנו עני צוואר ביטחון, אתה חוזר אלינו דורון.
6: כן טלי, אז בואי נסכם את הפרטים כפי שידועים לנו עד לשלב הזה. מדובר על פיגוע ירי לעבר קבוצה של מטיילים באזור חוות גלעד בשומרון. פלסטיני או פלסטיני מחבלים שהגיעו חטפו נשק של רבשץ היישוב חוות גלעד, ובאמצעות הנשק הזה פתחו באש חסרת הבחנה לעבר המטיילים הישראלים וירו בכל מי שהיה שם. יש ארבעה פצועים ישראלים שמקבלים כרגע טיפול רפואי בשטח, אחד מהם מחוסר הכרה. זה העדכון כפי שיש לנו בשלב הזה. עכשיו טי, לגבי הרקע של האירוע ומה קרה עם המטיילים באותו כפר, אנחנו מדברים על טיול שקרה בתוך כפר פלסטיני, הכפר תל נמצא ממש בסמוך בפאתי העיר שכם. הקבוצה הזו של המטיילים הישראלים יצאה לטייל ממש בפאתי הכפר סמוך למסגד, וכשהם מטיילים שם ומגיעים לפאתי הכפר, פלסטינים מתחילים לתקוף אותם, תחילה מיידים לעברם אבנים, ואז מגיעים ומשתמשים גם באלימות. אותה קבוצת מטיילים מזעיקה את גורמי הביטחון, והראשון שקופץ אליהם זה הרבשץ של היישוב חוות גלעד הסמוך. כשהרבשץ מגיע, אז גם הוא מותקף בידי אותם פלסטינים, חוטפים את נשקו, ובאמצעות הנשק שלו מבצעים את פיגוע הירי לעברו ולעבר המטיילים הישראלים. יש תלי תיעודים קשים שמגיעים אלינו במהלך הדקות האחרונות מהאירוע הזה. רק נאמר שהתיעודים כוללים תיעוד קשה של ירי חסר הבחנה לעבר אזרחים ישראלים בידי המחבלים באירוע. לקח לא מעט זמן עד שגורמי הביטחון קפצו למקום, עד שגורמי הביטחון נטרלו את המחבלים שם. כאמור, לצערנו, ארבעה פצועים בפיגוע הזה, בהם אחד שמחוסר הכרה, וכרגע כוחות הביטחון נמצאים בשטח, לאחר ניטרו למחבלים כנראה, כפי שאנחנו מבינים, ופועלים גם לפנות את הפצועים לבתי חולים, אבל גם כמובן לטפל באירוע הזה ולוודא שהוא הסתיים, כי יש עדיין כתר שמוטל בשלב הזה, גם על העיר שכם עצמה וגם על הכפר תל שבו קרה הפיגוע.
5: אנחנו עוד נחזור אליך, דורון קדוש, כדי לחדד מעט גם את הנסיבות של התקרית הזאת ושל הפיגוע הזה, וגם את מידת המוכנות והערנות בהינתן פיגועי ימים האחרונים, אבל אז תהיה איתנו, אנחנו חוזרים אל, נחזור אליך, אנחנו איתך, תודה לך, ג'קי חוגי, פרשננו לענייני העולם הערבי, כתבנו, שלום לך.
7: כן, שלום תעלי, אז
5: נתחיל בשאלה, מה אומרים הפלסטינים?
7: אז כן, בצד הפלסטיני הסיפור כמו תמיד כמעט מוצג אחרת לגמרי, כמתקפה של מתנחלים כלפי פלסטינים. אני מניח שהתיעוד יצטרך לגרום להם להתמודד עם העובדות, כי התיעוד שדורון הזכיר כרגע הוא תיעוד מאוד ברור ומבטא פעולה חד צדדית של פלסטינים נגד ישראלים. רק נגיד גם כאן שהפרטים הם ראשוניים גם במובן של בדיקת העובדות. אולי את הרקע לאירוע הזה אפשר למצוא באירוע מיום שבת האחרון, וזה אירוע שהיה גם כן, אפשר לדבר עליו עובדתית, הייתה מתקפה של ישראלים באותו כפר, זה אפילו יותר מכפר, זאת עיירה, עיירה טל נמצאת 5 קילומטרים משכם ליד חוות גלעד, העלו באש מבנה מגורים, ייתכן שמדובר בפעולת תגובה, חריפה ככל שתהיה, יכול להיות שזאת, זה הרקע לאירוע הזה. בכל מקרה, כמו שאמרנו, הפרטים הם מאוד מאוד ראשוניים כרגע, ואנחנו נוכל להתקן בהמשך בצורה טובה יותר.
5: נזכיר הצתה שהתרחשה אתמול, ועל פי גורמי הביטחון הייתה הצתה ולא אירוע דלקה, שריפה מקרית או אקראית, ונראה שהיוש הופכת, אפשר אפילו להגיד, כצפוי לזירת פיגועים וטרור, מתיחות שעלתה ובוודאי ניסיון של ארגוני הטרור לנצל את המתיחות הנרחבת באזור ואת אולי את תשומת הלב שמוסטת למקומות אחרים.
7: כן, למרות שכמו שנראה כרגע בימים האלה, אני לא בטוח שאפשר לדבר כבר על מעורבות של או דחיפה של ארגוני טרור, זה נראה יותר כמו פעילות של אזרחים כנגד אזרחים יותר. משהו מאורגן עדיין לא נראה, אבל כמו שאמרת, זה עניין של ימים שהתנועה הזאת התחילה, ואנחנו כמובן נדע קצת יותר בזמן הקרוב, נקווה שאין פה מעורבות של, שהיא ארגונית מאחורי הקלעים בסיפורים האלה.
5: כן, עוד נחזור גם לזה בשעה הזאת שבה אנחנו מנסים גם להבין את היקף האירוע, את תוצאותיו וגם את הרקע שלו. תודה לך בינתיים, ג'קי חוגי, כתבנו עני ערבים. באולפן הענה בנדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון הענה, אנחנו חוזרים אלייך.
1: כן, שלום טלי, אז באמת, כמו שכבר אמרו דורון וג'קי, התיעוד הראה את חומרת האירוע, אנחנו גם כרגע עוד, הכוחות שבשטח, גם כוחות מדע וגם כוחות צהל, עוד מנסים להבין את ההשלכות שלו. עוד לא קיבלנו דיווח מסודר של התוצאות שגרם האירוע הזה. עכשיו אנחנו רואים שמדע ממש הגיעו עם אמבולנסים ומעניקים את הטיפול הזה. אנחנו שוב מזכירים באמת קבוצת המטיילים שהגיעה ותקפה ממש, כמו שנאמר, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית וירי מאוד קשה. אנחנו כאמור, הטיפול הביטחוני כוחות צהל עדיין נמצאים בשטח, אנחנו מנסים לאסוף את הפרטים בעניין הזה, ואנחנו יודעים שעכשיו יש בשטח גם כוחות וגם תושבים ואנשים נוספים שהגיעו לעזור, שגם יכולים, מבינים שנדרש עזרה נדרשת עזרה וסיוע רחב יותר בעניין הזה. אנחנו מחכים כאמור לפרטים ולשמוע מהאנשים שגם נמצאים בשטח.
5: תודה לך, עינה בנדיר, דרון הקדוש, כתבנו צבא וביטחון. חוזרים אליך, דרון. דרון, אתה איתנו. אמרת קודם, לקח זמן לכוחות הביטחון להגיב או להגיע?
6: נכון. תראי, זה אירוע שלא היה ברור בהתחלה מה טיבו ומה הנסיבות שלו. לקח הרבה מאוד זמן לברר את הפרטים ולגבש כאן תמונת מצב. למעשה הדיווח הראשוני הגיע באמת על הירי הזה שבוצע. רק בהמשך התבררו כל יתר הפרטים, וגם כוחות צהל הם לא הראשונים שקפצו לאירוע. נזכיר שוב, הרבשץ של חוות גלעד הוא הראשון שקפץ אל הנקודה, וכפי שאמרנו, הוא תקף גם בעצמו, נשקו נחטף, ובאמצעות הנשק שלו בוצע פיגוע הירי הזה. כוחות צהל הגיעו רק בהמשך, רק בשלב השני של האירוע, אבל זה קורה כבר אחרי שהפלסטינים פותחים באש לעבר האזרחים הישראלים, מצליחים לפצוע ולפגוע בארבעה מהם, ורק בהמשך הכוח הצהלי הגיע למקום. עוד נצטרך כמובן לבדוק כמה זמן בדיוק לקח לכוח להגיע, אבל בשורה התחתונה הייתה לי התוצאות קשות, ארבעה פצועים שאחד מהם מחוסר הכרה, זה העדכון האחרון שיש בידינו כרגע. ואחרי שכוח צהל הגיע למקום הוא נטרל את המפגעים. אני מבין כרגע בזהירות המתבקשת שיש כנראה שני מחבלים, או שני מחבלים לפחות, שפעלו באירוע הזה, וזה מה שקרה ברגע שהמחבלים נוטרלו. ומרגע שהם נוטרלו על ידי הכוח הצהלי, אז גם היה אפשר להתחיל רק בפינוי של הפצועים, בטיפול הרפואי שהוא ענק להם בשטח. זאת אומרת, היו כאן גם כמה דקות, אולי אפילו דקות ארוכות, שבהן הפצועים בפיגוע שכבו בשטח ולא קיבלו טיפול רפואי.
5: כן.
6: וזה גם כן מצטרף לכל הפרטים האלה.
5: נחזור אליך, אל תברח מאיתנו. זקי אלר, מנכ"ל מד"א איתנו. זקי, שלום לך.
8: שלום.
5: דובר מד"א, שלום לך. זקי, שלום. מה, אילו פרטים אתה יכול להוסיף בשעה הזו?
8: אנחנו מדברים כרגע על דיווחים ראשוניים מבחינתנו על ארבעה פצועים, ארבעה נפגעים בפיגוע הזה. אחד מהם מצבו היה קשה מאוד, ובדקות האלה הצוותים שלנו נאלצו לקבוע את מותו. מדברים על גבר בשנות ה-30. בנוסף, הצוותים שלנו יחד עם כוחות הרפואה של הצבא שהגיעו ראשונים למקום, נענו שם כנראה בסמוך, ופינו אלינו עוד שלושה פצועים, ששניים מצבם מוגדר קשה ואחד מצבו מוגדר קל. הפצועים כרגע כבר מועברים למסוקים של חיל האוויר, שימשיכו לפנות אותם לבית החולים במרכז הארץ. נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה נפגעים, הרוג אחד, שני פצועים קשה ופצוע אחד במצב קל עד בינוני.
5: זקי אלר, דובר מד"א, תודה על העדכון הזה. אנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, ואל הדברים שאומר זקי אלר, אל ההודעה בדבר מותו של אחד הפצועים בפיגוע הזה. דורון.
6: נכון, טלי, אז בהמשך למה שאמרנו קודם לכן, זה פיגוע קשה, זה פיגוע קטלני, יש בו נרצח אחד, כפי שדובר מד"א עדכן כעת בשידור החי כאן, נקבע מותו של אחד הפצועים, מה שאומר שאנחנו מדברים בסך הכל על נרצח אחד בפיגוע הזה, ועל עוד שלושה אזרחים ישראלים שנפצעו, שניים מהם באורח קשה, ואחד באורח קל עד בינוני.
5: מן הסתם מוקדם להבין, לראות את התמונה הגדולה, אבל בואו ננסה למקם את מצב הערנות, הכוננות, הדריכות של צהל והמוכנות לתרחיש של הסלמה מהסוג הזה בדיוק, לאו דווקא מצד ארגוני הטרור הגדולים או המוכרים, אלא ביוזמות מקומיות, כפי שאנחנו רואים.
6: נכון, נצר איתה לי, בהחלט יש כאן רצף של אירועים שצריך לשים לב אליו, והצבא בהחלט צפוי להגביר את הדריכות שלו בתוך מרחב השומרון ובכלל ביהודה ושומרון בעקבות הרצף הזה. צריך להזכיר שאתמול היה בשעות הצהריים פיגוע דקירה באזור לא רחוק מחוות גלעד, בחוות דרך אברהם, סמוך לאלון מורה, אזור גב ההר. באזור כן. הזה נפצע קשה אזרח ישראלי, ועוד פיגוע דקירה בצפון השומרון אל מול חייל צהל, לוחם צנחנים, שנפצע באורח קל. כשמחברים כאן את שלושת האירועים האלה...
5: אני עוצרת אותך, כי איתנו יוסי דגן שב אלינו ראש מועצה אזורית שומרון, רון, אתה תהיה איתנו, בשעה שאני מדברת איתך, יוסי דגן, שלום לך.
9: שלום.
5: יוסי, קיבלנו את העדכון שאתה בוודאי מודע לעוד לפנינו על מותו של אחד הפצועים, יוסי.
9: אז קודם כל אני מבקש לקצר, כי אני באמצע האירוע יחד עם החיילים, אירוע הוא קשה מאוד, קשה מאוד. יש כמה נפגעים, כרגע סיימנו יחד עם הצבא להוציא את כולם למקום בטוח. כרגע הפורעים נסו והם לא כאן. האירוע הוא קשה מאוד, וכמו שאמרתי לך, לי ברור מתוך ניסיון של הרבה שנים שהרשות הפלסטינית והחמאס מנסים לחמם פה ולתת גל טרור, והתחיל אחרי השמחה הגדולה שהייתה להם אחרי ההצתה בחוות גלעד, המשיך אתמול, היו עוד כמה אירועים שלא דוצחו של הצתות, ויש כאן את האירוע הזה. אנחנו תוך כדי האירוע מבצעית, הפרטים ידועים, סיימנו כרגע את השלב המסוכן לאזרחים, לצערנו יש תוצאות קשות. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לתמרון צבאי כאן באזור, כפי שעשו במקומות אחרים, כדי להראות שבעל הבא יקרי מדינת ישראל השתגע, המדינה השתגע. אנחנו מצפים לתנופת התיישבות שתראה שאנחנו לא נשברים, ואני אומר לך בצורה ברורה מכאן, מתוך האירוע, כרגע סיימנו את השלב של החילוץ, אני אומר לך, אנחנו לא נשבר לעולם, לא התיישבות בשומרון ולא כל עם ישראל, זה לא קשה, אנחנו נאסוף כוחות יחד עם הצבא, יחד עם מערכת הביטחון, יחד עם כל עם ישראל, כי אנחנו עם אחד, ואנחנו ננצח. אפשר לקבל פרופורציה מזה שאנחנו עומדים כאן בפאתי הכפר, סיימנו פה את החילוץ, יש פה אנשים עם עמדות פוליטיות שונות, מכל הארץ, אזרחים, חיילים, אנחנו עם אחד, צריך להבין מי האויב שלנו, ושאנחנו ביחד. אנחנו ננצח אותם, כי אנחנו צודקים, אבל עכשיו זה זמן קשה, ואנחנו צריכים לאסוף את עצמנו, להיות יחד עם הצבא, להיות יחד עם התושבים, להיות יחד עם כל עם ישראל, אנחנו ננצח אותם. אני חייב לסיים ברשותך, אני צריך לחכור פה לאלוף פיקוד. תודה.
5: תודה לך. חזרה אליך דורון קדוש, אלוף הפיקוד שנמצא מן הסתם בשטח. זירת פחה איוש.
6: נכון, אז כמו שאמרנו קודם טלי, יש כאן רצף של אירועים. הרצף הזה הוא חריג, צריך לומר, כי אנחנו אחרי תקופה ואחרי חודשים שבהם צהל מונה מעט מאוד פיגועים באזור יהודה ושומרון. אפשר לראות את זה פשוט בנתונים, נתונים גם של הצבא, גם של השבק, מעידים על כך שיש בחודשים האחרונים, אפילו בשנה האחרונה, ירידה משמעותית אפילו בהיקף הפיגועים והטרור ביהודה ושומרון. והרצף הזה של שלושה פיגועים, שני פיגועי דקירה ועוד פיגוע ירי שמתבצעים בתוך יממה אחת בלבד, זה רצף שמדאיג מאוד, בייחוד שהוא מתבצע כולו באזור השומרון, זאת אומרת ממש ממוקד סביב רדיוס של כמה עשרות קילומטרים בסופו של דבר. זה מה שאנחנו מבינים בשלב הזה, וזה מה שמצריך את כוחות צהל בשטח גם לשמור על ערנות ודריכות הרבה יותר גבוהות מכפי שהיה בחודשים האחרונים, בתקופה שאולי נחשבה מעט יותר רגוע עם מעט פחות טרור.
5: כן, אבל אנחנו כן דיברנו ודיברו והתריעו והצביעו על חשש וסכנה להתחממות, לחימום הגזרה באיוש, לחזרה של אינטיפאדה, שמוקדם לקרוא לכך או לתת לה שם, אבל בוודאי אנחנו רואים הידרדרות קשה במצב הביטחון, חיכוכים, אלימות שמייצרת עוד אלימות, ומסוג הסחרור שמגיע לכדי הפיגועים הקשים האלה, ולשאלה אם אפשר למנוע אותם.
6: אז תראי טלי, בשלב הזה אנחנו יכולים לומר שיש בתוך מערכת הביטחון הבנה וגם חשש שיהודה ושומרון זו אמנם הייתה זירה שקטה כפי שתיארנו כאן קודם, אבל זאת גם זירה שאימה ושמאיימת עדיין לבעבע ולהתפרץ במהלך כל החודשים האחרונים. צריך להסתכל על זה שיש הרבה מאוד מרכיבים בתוך השטח ביהודה ושומרון שמערערים את היציבות שם, אם זה הטרור היהודי שגדל והתעצם בכמויות שלו כולל בחודשים האחרונים בצורה משמעותית, ואם זה מרכיבים נוספים שקשורים, יש שיגידו המצב הכלכלי ברשות הפלסטיני, ויש שיתנו כל מיני הסברים נוספים, איש איש והסבריו, ואני שומע נדמה לי מכל קצין בכיר בגזרה הזו הסבר אחר ללמה הזירה הזו מאיימת לבעבע, אבל בשורה התחתונה אי אפשר להתעלם מזה שכן, יש כאן רצף של שלושה אירועים, אני לא חושב שעדיין אפשר לכנות את זה גל טרור, אבל יש כאן רצף שהוא רצף מטריד, שמערכת הביטחון נדרשת לשים עליו גם תשומת לב גדולה, וייתכן שגם תגבור כוחות, וגם כאן נשאלת השאלה, תגבור כוחות זה דבר שהוא מורכב בימים האלה, על אחת כמה וכמה שצהל מתוח עד הקצה, בהרבה מאוד זירות אחרות, אם זה בלבנון, בעזה, בסוריה, ברצועות הביטחון שאנחנו מחזיקים, גם יהודה ושומרון, זו זירה שנדרשת לקבל תשומות, נדרשת לקבל את המשאבים של גורמי הביטחון, וזה בדיוק יהיה האתגר שיצטרכו לנהל אותו בתקופה הקרובה, אחרי רצף האירועים המדהיגים שאנחנו חווים כאן ביממה האחרונה.
5: דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים אליך, ג'קי חוגי כתבנו לענייני ערבים. ג'קי, שוב שלום לך.
7: כן, אז עדכון מהצד הפלסטיני, הודעה רשמית של משרד הבריאות הפלסטיני, הוא מדווח על 4 הרוגים בירי בכפר טל, מן הסתם הוא מתכוון ל4 הרוגים פלסטינים. זאת ההודעה הרשמית של הרשות הפלסטינית בעצם באמצעות משרד הבריאות שלה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אנחנו הזכרנו אותה קודם ונחזור ונאמר שבכפר אומרים או העדויות מהשבועות האחרונים בכפר, הכפר הזה היה מקום מאוד לא רגוע בתקופה האחרונה. אחד מבני הכפר שוחרר מהכלא אחרי כמעט שנתיים בכלא הישראלי שהוא ישב כאן בכלא, זה היה ממש לפני פחות משבועיים. ביום שבת האחרונה הייתה מתקפה לפי החשד של ישראלים על הכפר, לא היו שם נפגעים בנפש, אבל בית מגורים אחד הוא עלה באש, וייתכן מאוד שמדובר בשרשרת של מקרים שהתוצאה שלה היא התוצאה הטרגית של היום. ומעבר לכך, בהמשך לדברים של דרון, כל האזור כולו, לאו דווקא שכם או סביבותיה, כבר זה נמצא באזור שכם, כמה קילומטרים משכם, הגזרה כולה, גזרת היוש, נמצאת, אנחנו אמנם פחות בחדשות, אבל כבר יותר מ... אפשר לומר אפילו עוד לפני 7 באוקטובר, אבל כמובן גם מאז המתיחות שם היא מאוד רבה ומבעבעת מתחת לפני השטח, גם אם לא רואים אותה, ואנחנו נקווה מאוד שמה שאנחנו רואים כרגע זה לא התפרצות של המתיחות הזאת שהבשילה במשך תקופה ארוכה.
5: ג'קי, מה אנחנו יודעים על מנגנוני הביטחון של הרשות? אנחנו יודעים שאחד מהמפגעים או מחוללי אחד האירועים בימים האחרונים הוא שוטר ממנגנוני הביטחון, או שוטר לשעבר.
7: נכון, בדקירה. כן, בדקירה. בגנים, כן. מדובר בשוטר, בחור לובש מדים באופן מלא, עובד לא רק של הרשות הפלסטינית, אלא גם של המשטרה הפלסטינית, כלומר הכוח לשמירה על החוק והסדר, זאת אומרת, אלה לא מנגנוני המודיעין והביטחון, אלא כוח השיטור. השאלה היא, אני מניח שהשב"כ יודע את התשובה עליה כבר עכשיו, האם מדובר באירוע ארגוני או ביוזמה אישית שלו. אנחנו מדברים כבר תקופה ארוכה מאוד, שוב, גם לפני 7 באוקטובר, על ההתנהלות וההתנהגות של המנגנונים האלה. הם אלה שמנהלים את את המגע עם השטח מצד אחד ועם ישראל מצד שני, ולכן רואים לפעמים אצלם את התופעות האלה. זאת לא הפעם הראשונה שאת רואה שוטר פלסטיני שלוקח יוזמה. הם נמצאים בלחץ מאוד כבד מבחינת הציבור שלהם, למה אתם עובדים עם הישראלים, למה אתם משתפים פעולה עם הישראלים, ולכן אצלם אנחנו רואים את היוזמה הזאת. אם כי חובה לומר שמבחינה סטטיסטית, כשלוקחים את סך המפגעים הפלסטינים לאורך שנים לאחור, מניינם של השוטרים הפלסטינים הוא לא
5: נמוך מאוד.
7: כן, אי אפשר לומר שיש כאן איזושהי התארגנות של שוטרים פלסטינים כדי לפגע, בטח לא בפקודה מלמעלה. הרשות עדיין משתפת פעולה ביטחונית עם ישראל גם בימים אלה.
5: ג'קי חוגי כתבנו נערבים, תודה רבה לך. אנחנו עם ישראל גנץ, יושב ראש מועצת ישי סל, שלום לך.
10: שלום וברכה.
5: ותנחומנו, אנחנו, מה אתה יכול להגיד לנו קודם כל על מה ש... איפה אתה נמצא ומה אתה יודע כרגע? ישראל?
10: ישראל גנץ?
5: ישראל
10: גנץ?
5: עכשיו כן.
10: כן. אני אומר, את הפרטים אנחנו כולנו יודעים, מדינת ישראל עשתה הכל בשנים האחרונות ובצדק, כדי שיהודה ושומרון לא תהיה הזירה המרכזית, ומדינת ישראל תוכל להתעסק קודם כל בהחזרת החטופים, בעזה, בצפון, בדרום, באיראן, אבל אין ספק שבשבועות האחרונים יהודה ושומרון הופכת לזירה מרכזית, שהיו לסכן את מדינת ישראל. דיברתם לפני רגע על המשטרה הפלסטינית, צריך לזכור שיש שם 50,000 חיילים, חמושים מכף רגל והראש, שיכולים להסתער עלינו, ואת ההתחלה אנחנו רואים בימים האלה. המחירים הם קשים רק ביומיים האחרונים. הצבא, ופה אני חייב לומר מילה תודה והערכה לחיילים, לכוחות הביטחון שמסכנים ופועלים ביהודה ושומרון, אבל פה עכשיו צריך להחמיר את המדיניות ולחזור עוד פעם למחנות פליטים שעוד לא נכנסנו אליהם, להטיל כתר איפה שצריך כדי לא לסכן את מדינת ישראל.
5: בשעה זו, ברגע זה, מה אתה רואה קורה, או מה אתה מצפה שיקרה?
10: ברגע זה יש כתר על הכפרים, בניסיון, וזה מה שאנחנו, הצבא תמיד מנסה לעשות, לבודד את האירוע, לא לתת לו לזלוג למקומות אחרים, אבל גם מערכות המצב שאנחנו מקבלים מהצבא, והנחיות שמקבלים המפקדים בשטח, שיורדות מאלוף הפיקוד ומטה, ברור לחלוטין שיש מה שנקרא לפחות השראה, אם לא מעבר לכך. כלומר, אנחנו לא יודעים להגיד האם יש הוראה יזומה להחמיר את הפיגועים כנגד יהודים, אנחנו ודאי רואים הסתה גוברת, אבל בכל מקרה יש השראה, אנחנו רואים את זה גם ברשתות החברתיות, אנחנו מקבלים הרבה מאוד אינפורמציה מודיעינית על הדבר הזה, ולכן בכל יהודה ושומרון, לא רק בגזרה, אי אפשר להסתכל על זה כאירוע נקודתי בגזרה מסוימת, אנחנו רואים את זה באירועים נוספים, ודבר שצריך, אולי המאזינים שלנו לא יודעים, שנוסף לאירוע ומסבך את העניינים, בימים האלה, זאת אומרת היום ואתמול בלילה, הערבים מקבלים את הוצאות מבחני הבגרות שלהם.
5: כן, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים שצהל נערך בכוחות מתוגברים גם למהומות שעשויות להתחולל בעקבות תוצאות בחינות הבגרות.
10: אבל זה קורה, אז אני אומר לך שמעדות אישית מתמול בלילה, ירי בלתי פוסק, ירי, זיקוקים, שם זה נראה נורמלי, שכשאתה מקבל תוצאת בגרות, אם היא לא טובה, אתה יורה במישהו, ואם זה טובה, אז אתה יורה זיקוקים. והמטרות הם היישובים הסמוכים. ואנחנו קנים דיווחים לאורך כל הלילה ומהבוקר על הירי הזה, שמדינה נורמלית גם לא יכולה לחיות עם זה, אבל כשהכל נוסף ביחד, גם הירי הזה והזיקוקים, זיקוקים כמובן בכינון ישיר, אני מדבר, זה לא זיקוקים שאנחנו מכירים, והאירועים, רצף האירועים בימה האחרונה, אין ספק שצריך להגביר את הביטחון, ההתיישבות חזקה, הצבא חזק, עם ישראל חזק, וגם את זה ננצח.
5: אני כן אשאל אותך, ישראל גנץ, מה אתה אומר, אתה יושב ראש מועצת ישע, האדם חם, הכאב דוקר, מה אתה אומר לאנשיך, כיצד להתנהל עכשיו, באיזה אופן להפגין את הכאב ואת האיפוק בעת ובעונה אחת?
10: אני, קודם כל אני אומר דבר מאוד פשוט, אף אחד לא לוקח את החוק לידיים, אנחנו אזרחים מדינת ישראל, יש צבא, יש משטרה, כמי שעובד איתם יום יום, שעה שעה, אני סומך עליהם, אני סומך על שר הביטחון, אני סומך על השר לביטחון פנים, והם צריכים לעשות את שלהם. הבית, הקריאה שלי זה לצבא ולשר הביטחון, להחמיר את הטיפול במפגעים האלה, כמו היום, באירוע של היום, היו שם, הרי כוחות הביטחון התקרבו למחבלים שפגעו במטיילים, ניסו לדבר איתם, ומפה התגלגל אירוע שהוא אירוע נוראי, היה אפשר לפתור את האירוע הזה מרחוק, נכון שזה ירי מוקדם יותר, נכון, אבל אני חושב שמי שזרוק אבנים ובא עם עלות ותוקף חיילים צריך לראות בו בלי לנסות להתקרב אליו ולהגיע לתוצאות טובות יותר וכך להגביר הרתעה. ואם כמו שעכשיו אנחנו יודעים מאיזה כפר יצאו שלושה פיגועים בימים האחרונים, אז הכפר הזה צריך להיות סגור נעול עד שמנקים אותו מכל הטרוריסטים, אחרת הם ייכנסו לתל אביב, לנתניה ולכל מקום אחר. אז כפר שמוציא את המרצחים האלה צריך לסגור אותו, והצבא צריך לעבור בית בית, אבל יש להם נשקים, לעצור את המסיתים. יש המון המון מה לעשות וצריך לעשות את זה.
5: ישראל גנץ, יושב ראש מועצת ישע, תודה רבה לך.
10: תודה רבה, בשורות טובות.
5: שלום, אמן. איתי זר, מייסד חוות גלעד, איתנו, איתי שלום.
11: שלום, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אתה שם?
11: אני פה, הרגשת מלחמה כזאת עם הריח של השריפה מלפני כמה ימים, ועכשיו מסוקים שנושאים פה, תחושות לא נעימות. אני די מצטרף לדברים של חברי ישראל, שאנחנו צריכים להיות יותר נחושים. אנחנו מאוד אוהבים את הצבא, אנחנו חלק מהצבא, באמת יד ביד, אסור להגיע לאירועים כאלה שמחבלים מגיעים למטיילים, וטיול שנעשה בתיאום עם הצבא, טיול דרך אגב חיצוני לחוות גלעד, לא קשור לחוות גלעד, אבל הוא היה צמוד לחוות גלעד.
5: כמה אנשים היו במטיילים מאיתה, אתה יודע?
11: אני אגיד לך מה, אני קיבלתי לא לתת פרטים בתקשורת, אז אני לא יכול.
5: אוקיי, אז
11: אני רק יודע ש
5: קבוצה גדולה, קבוצה קטנה?
11: צריך תפילות. משהו באמצע, צריך תפילות, וכמובן שצריך להיות פה נחושים.
5: איתי אמר ישראל גנץ, ישראל גנץ אמר, הצבא צריך לטפל בזה.
11: תראי, מאז ומעולם, גם שאח שלי גלעד זר נרצח, אני אמרתי, הצבא יהרוג את הערבים שמפגעים, ואנחנו נעשה התיישבות. אני אומר את זה תמיד, ואני אמשיך להגיד את זה, אני לא מגנה אף אחד, אני אומר מה צריך לעשות חיובי. אנחנו צריכים ליישב ולהקים בתיאום עם הצבא, טיול דרך אגב חיצוני לחוות גלעד, לא קשור לחוות גלעד, אבל היה צמוד לחוות גלעד.
5: כמה אנשים היו במטיילים מאיתה, אתה יודע?
11: אני אגיד לך מה, אני קיבלתי לא לתת פרטי פרסם בתקשורת, אז אני לא יכול.
5: אוקיי, אז
11: אני רק יודע ש
5: קבוצה גדולה, קבוצה קטנה?
11: צריך תפילות, משהו באמצע, צריך תפילות, וכמובן שצריך להיות פה נחושים.
5: איתי אמר ישראל גנץ, ישראל גנץ אמר, הצבא צריך לטפל בזה.
11: תראי, מאז ומעולם, גם שאח שלי גלעד זר נרצח, אני אמרתי, הצבא יהרוג את הערבים שמפגעים, ואנחנו נעשה התיישבות. אני אומר את זה תמיד, ואני אמשיך להגיד את זה, אני לא מגנה אף אחד, אני אומר מה צריך לעשות חיובי. אנחנו צריכים ליישב.

0: ישראל גנץ אמר, הצבא צריך לטפל בזה.
1: תראי, מאז ומעולם, גם שאח שלי גלעד זר נרצח, אני אמרתי, הצבא יהרוג את הערבים שמפגעים, ואנחנו נעשה התיישבות. אני אומר את זה תמיד, ואני אמשיך להגיד את זה, אני לא מגנה אף אחד, אני אומר מה צריך לעשות חיובי. אנחנו צריכים ליישב ולהקים, הם רוצחים, אנחנו בונים, הם הורגים, אנחנו מיישבים, זה מה שהם יודעים לעשות, הם לא יודעים לעשות דבר אחר, הם יודעים רק לרצוח אותנו כבר יותר מ-100 שנה, פשוט זה בדם שלהם, זה לא יעזור. אז אם נבין את זה, אחרי 7 באוקטובר כולם צריכים להבין מה שאנחנו מבינים כבר עשרות שנים, אם נבין את זה, נסתכל אחרת על הדברים. ואם ערבים מתקרבים למטיילים עם אבנים, הם צריכים כולם לקבל כדור בראש, זה בכלל לא שאלה. בואו נתעורר.
0: אני מניחה שבשבילך זאת לא שאלה. זה לא הרגע לדיון בסוגיה הזאת, אבל אני מניחה שהתשובה של כדור בראש היא לא בכך התשובה הנכונה, בוודאי לא זאת של הצבא. והצבא הוא הריבון בשטח.
1: כל הצבא, החיילים צריכים להרוג ערבים שמתקרבים ליהודים עם אבנים, כי אחרת מה קורה? תכף אנחנו נדע מה קרה. כן, כן, אנחנו צריכים, הגנה הכי טובה היא התקפה. מה זה? זה לא הגנה, זה גם לא הגנה. זה הבעלה הרגיחה, שכם להורגו, זה בדיוק הסיפור.
0: איתי זר, מייסד חוות גלעד, תודה שדיברת איתנו, תקווה לימים טובים. אנחנו מסיימים את העדכון הזה שהפיקה אלה אייט, על הביצוע הטכני עידן אלן, איטלי ליפקין שחק, אחרינו ואחרי הודעות תחנה, יואב גיני. תהיו שלום.
2: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד. אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. ב7 בערב, ליאור פרידמן מארח את המוזיקאי טל בלחרוביץ'. ב8, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. ב10 בלילה, עמרי לזרוב מציין 15 שנה למותה של אימי ויינאוס. וב11, שוהם הרצבי ודרור פרידמן חוגגים 25 שנה ללא רק בלונדינית, בתוכנית על הבלונדיניות של עולם מחזות הזמר. סוף השבוע בגלי צהל.
5: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
8: אני נפצעתי בחאן יונס, מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי איזה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני יופי לשים על החיים שלי. היה אסור לי עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
5: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
9: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב גיני עם

0: Ici la Voix de la Paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
2: Right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: לו היה חי, הוא היה חוגג בשנה הבאה, מאה, ואני מדבר על האיש הזה, אייבי נתן, האיש שהקים את תחנת רדיו כל השלום האגדית, The Voice of Peace, וגם היה לוחם שלום כל ימיו. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לגיל קציר ולצחוריין.
4: בוקר טוב, יואב.
3: והנה דווקא על רקע האירועים האלה, אתם יודעים שאנחנו שומעים, האירועים המדממים, אנחנו חוזרים אל הדמות הבאמת כמעט דון קישוטית של אייבי נתן, ואתם עושים לו הצדעה במופע מיוחד, שמדבר על הפעילות שלו, על תחנת כל השלום. אז קודם כל נפתח איתך, גיל, אתה היית על התחנה הזאת, נכון? אתה שידרת שם.
4: נכון, זה היה ב-80s, ב-85, mm-hmm. וואו, אם אני סופר את השנים, אני מתחלחל שזה כבר יותר מ-40 שנה, אבל זה, כן, שם הייתה תבילת האש שלי בעולם של שידור רדיו, אני שם התחלתי את הקריירה, שאחר כך עברתי את זה...
3: זה תבילת האש ותבילת המים ותבילת האוויר, הכל ביחד.
4: כן, בדיוק, הכל כן. כן, והייתי בחור צעיר, בן 24, עליתי לאונייה, גם בנסיבות מיוחדות, אנחנו מספרים את הכל בתוכנית, אני לא רוצה עכשיו לעשות ספוילרים.
3: זה לא ספוילרים, אתה יודע, בוא תן טעימה. צחוריין, כן, דבר.
4: לא, רק טעימה לספר שאייבי אז בתקופה ההיא נתקע בלי שדרנים בריטים, היה שם איזשהו מרד שדרנים ועזבו אותו, אז התקשרו אליי ואמרו לי, בוא, אתה חייב להציל את התחנה, בוא תשדר ככה, ונתנו לי את הצ'אנס הראשון.
3: איזה יופי. טוב, אנחנו מדברים על מופע שאתם עושים אותו ביחד עם הרבה אהבה לתקופה הזאת, לאיש הזה, לאונייה הזאת. צחוריין, אתה עיתונאי ואתה חוקר. איפה זה מוצא אותך, הסיפור הזה?
5: האמת שאפשר לומר שהמופע הזה מתחיל אי שם בתחילת שנות ה-80, שגיל ואני מכירים באוניברסיטה העברית. שנינו מדעני מדינה בפוטנציה, אבל שנינו גם מגלים במקביל את העולמות תוכן האהובים עלינו משותפים, פוליטיקה ותקשורת, רדיו בעיקר. היה לנו איזשהו חלום משותף לבקר באולפן שמלאכי חזקיה אז. ולפני כמה שנים באמת יזמנו ביחד את המופע הזה שרץ כבר במסגרות שונות, שבעצם מין מופע הרגעה לתקופה, אבל גם מופע שמספר סיפור של בן אדם מיוחד, סיפור של תקופה, סיפור שבעצם השפיע אפילו, אפשר לומר, גם על הקריירה שלך כאיש רדיו ותיק, כל השלום שינתה הרבה מעולם הרדיו.
3: ללא ספק, ואני זוכר כנער את השידורים עוד בשנות ה-70 של אייבי, והמהפכה הגדולה, אפשר לומר באמת איזה סוג של מפץ גדול שהוא הביא עם המוזיקה הזאת, הביא בעצם את מוזיקת הפופ.
5: המוזיקת הפופ, את הסאונד
3: החדש, וזה בעצם מביא להקמתה של רשת ג' בשעתו.
5: אתה יודע, אחד הדברים שמאוד נעימים לי, אנחנו כבר, כמו שאני אומר, אנחנו רוצים עם המופע הזה בכל מיני מסגרות שונות, הפעם אנחנו עושים מופע גדול, באמת לקראת סבב תחילת המופעים לשנת המאה של אייבי, אז אחד הדברים שחוזר על עצמו, זה תמיד הפידבקים החיובים מבני 60 פלוס שגדלו על התחנה, זה מובן מאליו וזה נעים. אבל אחד הדברים שתמיד מרגשים אותי, זה לשמוע מאיזשהו ברמן או ברמני צעירה בבלה צ'או או בשבלול או לא משנה איפה, שהם בכלל לא ידעו, לא על אייבי נתן, לא על התחנה. והתגובות שלהם, אפשר לומר שזה מצדיק את השליחות של המופע הזה. כן. הם פשוט לומדים ונהנים מהשילוב הזה של מוזיקה ששודרה בתחנה, וסיפורים שגיל מספר לפנים כאחד שליווה את אייבי ואת התחנה בשנים מאוד משמעותיות, באמת גם לתחנה וגם לסצנת הרדיו הישראלית.
3: כן.
4: מה שמעת עכשיו, סף, זה ההוכחה שהמוזיקה היא משהו חוצה דורות, זאת אומרת, מדברת לכל הדורות, וזה בעצם מה שאייבי ניסה לעשות בזמנו, כשהוא הקים את התחנה, הוא ניסה להחדיר את נושא השלום, האחווה, הסובלנות, הכבוד ההדדי, באמצעות מוסיקה. ולא סתם מוסיקה, הוא שם דגש על שירי אהבה ושלום. אני יכול להעיד ממקור ראשון שאני נתקלתי בתקליטים, תקליטי אריך נגן, שהיה כתוב בכתב יד ליד השיר, LP, שאלתי פעם את אחד השדרני, מה זה LP? זה long play? הוא אומר לי, לא, לא, זה love and peace, זה שיר אהבה ושלום. אני מדבר על שירים ישראלים, הם לא כל כך ידעו לקרוא את הכותרות של השירים הישראלים, אז כתבו למשל יד השיר של אריק איינשטיין, עוד יהיה, כתבו שם LP, love and peace. אלה דברים ייחודיים רק שרק בתחנה
3: של פרוס. טוב, אתם תספרו את הכל, איפה זה הולך לקרות?
5: זה לא חיכות במרכז התרבות בסביון, יום חמישי הבא, משעה 8:30. כנראה שמי שיקדים יוכל קצת להתרשם מתערוכה שנעשה שם במקביל מארכיון ידי ארי, שעוצר את כל החומרים הנפלאים שנצטברו, ארכיון של אייבי, ארכיון של התחנה. רצית להשמיע איזשהו קטע, איזשהו אינסרט?
4: רגע, בוא נספר שדפנה ארמוני תתארח, זה חשוב מאוד. דפנה ארמוני היא האורחת שלנו, היא תשיר כמה שירים. דוד בן בסט, מנכ"ל רדיוס, יהיה גם כן
5: לחבר על הקשר שלו.
3: בסדר, בוא תשמרו באמת לזה. כן, אנחנו נשמיע דווקא את אייבי באמירה היומיומית שלו, שבו הוא הפסיק את שידורי התחנה ואמר אנחנו מפסיקים לזכר באמת הקורבנות, ואנחנו רואים ששום דבר בעצם לא השתנה. גיל קציר, צח אוריאן, אני מאוד מודה לכם, בוא נשמע את אייבי, להתראות,
5: נשמח לראות אותך איתנו.
6: כאן כל השלום עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו.

0: מה יהיה עם יואב גינאי ואורחיו, מוסף התרבות של גלי צהל בסוף השבוע.
1: כן, שלום לכם, אנחנו אחרי באמת האירועים הסוערים והטרגיים בשומרון. יש לנו עוד חצי שעה שנותרה לנו מהתוכנית, ואנחנו נשתדל להביא לכם את מה שנותר כאן עם התרבות של השבוע. עורכת המשנה נאוה בודק החירון, המפיקות נועה שילו ו...

0: זה הספר שלי, נקודה.
1: שלום, שמי טל מבריל, דיירת בדיור מוגן בראשית. הוא מחבר את הספר אסיף מאוחר. הספר אסיף מאוחר מכיל אוסף של סיפורים קצרים, לעתים מצחיקים ולעתים מרגשים ונוגעים ללב, שנכתבו על ידי בגיל מאוחר על אירועים וחוויות שהותירו בחותם והשפיעו על חיי. חשתי שעליי לכתוב אותם בדיוק כמו שחוויתי אותם. לכך קרה שתהליכי חיים שנמשכו עשרות שנים נפרסים דרך הסיפורים ומתארים מסע של התפתחות שהתחיל במדיטציה ובשאלות על מהות התודעה והמשיך בתהליכים שחשפו רבדים נסתרים של הקיום. גם רוחה של הודו על העושר והצבעוניות של המחד ושאלות הנוגעות במשמעות החיים והמוות מאידך סייעו לגלות את התובנות והניסים התמונים ברגעי הכאן ועכשיו. סופר האגדות אנדרסן כתב, חייו של כל אדם מהווים סיפור אגדה שנכתב על ידי אצבעותיו של אלוהים. ואני מאחלת לכם הנאה מהספר וגילוי סיפור האגדה שלכם.
2: ההצגת סיפורים כולן מאת וג'די מועווד, שעלתה כבר 150 פעם ברחבי העולם, עולה בשבוע הבא בתיאטרון בית לסין, בבימויו של יאיר שרמן. זה סיפור אהבה בין סטודנט יהודי ממוצא גרמני, לסטודנטית יפהפייה ממוצא ערבי. זה הופך לדרמה גדולה מהחיים, כשהזוג נקלע למתקפת טרור בישראל. אז אני רוצה לדבר עם האמא וגם הסבתא בהצגה, לאורה ריבלין, שלום לך. בוקר טוב.
3: שלום רב, בוקר טוב.
2: ובוקר טוב למתרגם, אלי ביג'אווי.
4: בוקר טוב יואב.
2: אז אולי נתחיל איתך, אלי, מי הוא אותו וג'די מועווד, המחזאי הזה? אני מבין שהוא לבנוני-קנדי, נכון?
4: כן, וג'די מועווד הוא מחזאי קנדי ממוצא לבנוני, הוא בעצם נאלץ לגלות מארצו, והפך להיות לפני כעשור מנהל תיאטרון לאומי בפריז, ששמו יצא בעיקר בסביב מחזות שעוסקים בשבר ובכאב של מולדתו לבנון, המפורסם שביניהם זה שרופים, שגם הפך מאוחר יותר לסרט האישה ששרה.
2: כן.
4: והצומת שבו לאורה ואני מצטרפים למסע שלו כיוצר, זה כשהוא מונה למנהל תיאטרון, הוא החליט שבפעם הראשונה הוא רוצה לחצות את הקו האדום שלו, כמו שהוא הגדיר את זה, ולהתמודד לראשונה גם עם הכאב של האויב, שזה אנחנו, וזה בעצם הוביל למסע שהוליד את המחזה הזה.
2: טוב, תשמע, אנחנו תכף נדבר גם על, אפשר לומר, הדבר המאוד מאוד מיוחד מבחינת ההחלטה שלו להסכים שההצגה שלו תעלה בישראל בימים מוחרמים אלה. ואני רוצה לשאול אותך, לאורה, על התפקיד שלך שם. את אמורה להיות המרשעת.
3: היא יותר רשאית, ולא, היא גם מרשעת, והיא אישה מאוד מאוד קשה. אני לא כל כך הבנתי איך לשחק אותה, ווואג'די אמר לי, תחשבי שכשהיא אישה כל כך רעה, שהילדים בשכונה רואים אותה, הם ברוכים מפחד. ואמם אותי האמת, וגם אבל נתן לי איזשהו אינסייד, מלבד העונג של לשחק רוע טהור, שזה עונג גדול, נתן לי מבט פנימה לבדידות האיומה של הדמות הזאת, אישה שגזרה על עצמה להתגרש ולגרש את בעלה עובדה בגלל עיקרון, שגם אם יש בו אמת ויושרה הוא חמור, קנאות לא אנושית לסוג של אמת. בכלל רוב הדמויות במחזה הן סובלות מהיבריס,
2: כן.
3: וכולם משלמות את המחיר.
2: בדומה לנו, כנראה, לכל מה שקורה כאן. אז אני מבין ששוחחתם עם המחזאי עצמו שליווה אתכם בחלק מההכנות להצגה בארץ. נכון, לאור?
3: המחזאי, לקראת ההצגה לא שוחחנו הרבה בארץ, שוחחנו הרבה לקראת ההצגה שעלתה בפריז. בעצם שבועיים ישבנו סביב שולחן ענק כ-40 איש, כשכל היוצרים, השחקנים, המתורגמנים, כי המחזה הוצג בארבע שפות, גרמנית, עברית, ערבית ואנגלית, נוכחנו על כל מיני דברים, גם שקשורים לפוליטיקה וגם שקשורים לדברים אישיים, ובעצם אחרי השיחות האלה נכתב החלק השני של המחזה. בסוף השבועיים האלה שישבנו, קראנו רק את החלק הראשון של המחזה הזה.
2: ואיפה זה היה? איפה היה המפגש הזה?
3: זה היה בתיאטרון הלאומי של פריז,
2: לקולין. של פריז, ברור. אוקיי.
4: ספרת על ההתגלגלות של המחזה הזה בעצם מתחילתו, כי בעצם מה שעניתי לך קודם, אפרופו ההגעה שלו ללקט אנשים ולעסוק בכאב של האויב, הוא החליט שגם את השפה של הצרפתית, שזאת שפת השפה שבה הוא כותב, הוא מוותר עליה לטובת השפה של הדמויות, ובעצם העיסוק כל הזמן לפני שנולד המחזה עצמו, היה להכיר גם את האנשים שסביב השולחן, כי באיזשהו אופן התמהיל האנושי סביב השולחן היה לא פחות מגוון וקיצוני מאשר הדמויות בתוך המחזה. ובסופו של דבר את החלק השני של המחזה הוא כתב בעקבות המפגש עם האנשים והדיאלוג שנוצר שם. ואם אני חוזר לשאלה שלך לגבי ההכנה להפקה בו בארץ, בעצם עשור אחרי, כשהמציאות עוד יותר קשה, עוד יותר מורכבת, בעצם התעקשות של תיאטרון בית לסין, שציפי בעצם שמנהלת אותו, ושל יאיר שרצה לביים את המחזה, הביאה בסופו של דבר להסכמה של וואג'י שזה שוב יקרה, ואכן פגשנו אותו שוב, ובסופו של דבר זה מחזה שהוא לא מניפסט של שום דבר, הוא מניפה. זאת מניפה ולא מניפסט, זה פורס סיפור מאוד מאוד חזק ועוצמתי, שבתוכו גם הדמויות, מה לעשות, יש להם עמדות ועולמות ודעות.
2: כן, אבל אני בכל זאת רוצה להקשות על עניין ההסכמה שלו, שהדבר הזה יועלה בארץ אחרי כל כך הרבה שנים, ומן הסתם האקלים מסביבו הוא מאוד אקלים של חרם. אנחנו רואים את זה כמעט בכל תחומי התרבות, בכל ענפי התרבות, מכותרים של ספרות, דרך קולנוע, פסטיבלים, ובכל זאת יש כאן אולי אמירה מבחינתו.
4: אבל מבחינתו כאיש תרבות, תרבות היא גשר, שהמלחמה במרכאות תארך על הבמה, שדעות ועמדות וקונפליקטים יקבלו מקום על הבמה ולא בחיים. זאת אומרת, זה כנראה חלק מהרעיון, כי כשאמרתי לך קודם שבעצם יש פה מחזה שמציג עמדות מאוד מאוד מורכבות של שלל הגורמים, בסופו של דבר כל אחד נאלץ להניח את העמדה שלו הבסיסית בכיסא ולהתבונן בסיפור, וללכת עם הסיפור, והסיפור הוא חזק, והסיפור הוא עוצמתי, ואפרופו חרם, שוב אני אומר את זה בשמי, אני מתאר לתפי שזה גם בשמו, חרם תרבותי כמו שאנחנו לא רוצים אותו עלינו, אנחנו לא רוצים גם להיות שותפים לו. והמחזה הזה בגלגולים השונים שלו, כי הוא הוצג בהפקה המקורית עשרות פעמים, ואחרי זה גם קיבל עוד ועוד הפקות, מוסלמים קמו נגדו, כי טענו שהוא אנטי מוסלמי, וגם ארגונים יהודיים קמו נגדו וטענו שהוא אנטי יהודי, זאת אומרת אנטישמי. זאת אומרת שברגע שקמים עליך משני הצדדים, יכול להיות שאתה אומר משהו שאולי לא תמיד נוח לשמוע, אבל שכדאי להקשיב לו.
2: ושאולי הוא האמיתי והמזוקק מכולם. אגב, לאורה, אני מבין ששמה של הדמות שאת משחקת היא לאה, על שם אימך.
3: קראנו על שם אימא שלי, כן, כי באמת היא גם דמות שהיא מאוד דמות מכוננת בהרבה תפקידים שאני עושה. באמת? היא לא הייתה אישה רעה, אבל היא הייתה אישה מאוד נחרצת.
2: לא היה לה הרבה סבלנות לאנשים, אני מבין.
3: לא ממש, לא ממש, והיא תמיד אמרה את מה שאנשים לא רוצים לשמוע.
2: כן. טוב, ציפורים.
4: אני שומע את לאורה אומרת על, על, על, על לאה שהיא מגלמת שהיא אישה רעה, ואני פשוט מזמין בהזדמנות זו, את כל מי שיכול לראות, מעבר לבוא לראות את ההצגה, לראות מה לאורה עושה עם דמות שמוגדרת אישה רעה, כי יש בה כל כך הרבה דברים שיותר בולטים מהרוע, שאני חושב שזה גם תפקיד חד פעמי, ומותר לי להגיד פה בשידור בידיים של שחקנית חד פעמית, וטוב שהיא עושה אותו פעם שנייה.
2: כן, ואני רוצה להצטרף לדברים שלך, אכן שחקנית אדירה חד פעמית. לאורה ריבלין, אלי ביג'אווי, ציפורים כולם, את וג'די מועווד, עולה עכשיו בבית לסין, אנחנו נלך לראות. תודה.
3: תודה לך. ביי.
2: להתראות.
0: חטיף תרבות.
5: שלום למאזיני ומאזינות מה יהיה. שלום יואב. כאן קרמית ספיר וייץ. ב-29 ביולי נעלה במסגרת פסטיבל הסיפורים הירושלמי מעתיים של מוזיאון חצר היישוב הישן את מופע המקור את היחידה, אני נשבע. הכותרת כמובן לקוחה מהשיר של הדג נחש. השנה מופעי הפסטיבל מוקדשים לאהבה, ושם המופע מרמז היטב על הנושא. ממושבי כירושלמית ארבעה דורות, אני יכולה להעיד שבאהבה הזו לעיר יש הכל, כמו בכל אהבת אמת. אז מה יהיה לנו? נעמי טובל מליח הנפלאה על השירה, נדב ביטון על הפסנתר ועל העיבודים, ובסיפורים שאספר, נתחיל במשוררי התנך, נעבור בפיוט ונגיע אל ימינו אנו. יהיה לנו את על כפיו יביא, הנני כאן, עם משכחך ירושלים, שבחי ירושלים, ילל. יהיה שמח ונוגע ללב כיאלה, מקום של אש, מקום של בכי, מקום של טירוף. זו לא אני אמרתי, זו זלדה. 29 ביולי, מוזיאון חצר היישוב הישן. נתראה.

ביצוע חדש ומאוד מפתיע על הקלאסיקה הזאת של אהוד מנור וצביקה פיק. אני אוהב אותך לאה, ומי שמבצע הוא יאיר כהן. אני אוהב אותך לאה. אנחנו מסיימים כאן עוד מהדורה מקובסת מעט של מה יהיה. עורכת המשנה היא נאוה בודק החירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח תומר גולן, מיד אחרינו נעמי רביע עם קולה של אימא. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים ורגוע, שבת של שלום ורק בשורות טובות. כאן יואב גינאי.

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סגן אלוף א' ורב סרן ירדן.
3: 23 שנים כבר.
4: הכרנו דרך השירות הצבאי, אני הייתי קצין צעיר מאוד והיא הייתה בתחום המשן.
3: לא חשבתי ולא תכננתי להתחתן עם איש קבע, אבל אהבה לא בחורים.
4: הפלוס הגדול הוא שאנחנו מאוד מבינים אחד את השני ויכולים לדבר באותה שפה. אנחנו נפגשים במקרה הטוב פעם בשבועיים. בתחילת המלחמה היה לדעתי אפילו איזה 100 ומשהו יום, כאילו כמעט 3 משהו חודשים. אבל אין לי התלבטות אם להשתחרר או לא, כי אני חושב שאנחנו עושים דברים שהם פשוט בגבול המטורף, בקטע הטוב.
3: המשמעות בתוך הצבא היא כל כך גדולה, וכשיש מישהו שהוא לצדך תומך בך, אז הכל אפשרי.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: דידי.
6: ירדן.
5: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
6: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
5: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
6: את מתכוונת ש...
1: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. היום ב-12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בשומרון, הרוג ומספר פצועים הבוקר סמוך לחוות גלעד. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
1: הרוג בן 30, פצוע אנוש, פצוע קשה ופצוע בינוני בפיגוע הירי בחוות גלעד שהתרחש לפני כשעה. במהלך האירוע, קבוצת מטיילים שטיילו באזור חוות גלעד הותקפו עם עלות וקרשים על ידי מחבלים פלסטינים מהכפר תל בשומרון. רבשץ היישוב חוות גלעד הגיע לסייע והמחבלים חטפו את נשקו וביצעו ירי מטווח קצר על המטיילים. כאמור, נקבע מותו של אחד הפצועים. שלושת הפצועים פונו בשעה זו לבית החולים איכילוב בתל אביב. בצהל מעדכנים שעדיין מתנהל מרדף אחרי המחבלים.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שצהל מטיל כעת כתר על העיר שכם ועל הכפר הפלסטיני תל. איתי זר ממייסדי חוות גלעד תיאר את התחושות בשיחה עם טלי ליפקין שחק.
2: הרגשת מלחמה כזאת עם הריח של השריפה מלפני כמה ימים ועכשיו מסוקים שנושאים פה תחושות לא נעימות. אנחנו צריכים להיות יותר נחושים. אסור להגיע לאירועים כאלה שמחבלים מגיעים למטיילים וטיול שנעשה בתיאום עם הצבא.
0: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שהפלסטינים מעדכנים על 4 הרוגים בני משפחה מהכפר תל. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול בשעות הצהריים באזור אשקלון. כתבנו בדרום אלי שיבר-אל מציין שכלל כיווני החקירה נבדקים. דינה, אמו של הילד, קרא למתנדבים להגיע לסייע במאמצי החיפוש ושיתפה בחששות מגורל בנה הפעוט.
3: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו.
0: זהבה שאול, אמו של חלל צהל, אורון שאול, הלכה לעולמה הבוקר. גופתו של אורון הובאה לארץ רק לפני שנה וחצי, לאחר שהוחזקה בידי חמאס יותר מ-10 שנים. נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב ברשת X, זהבה נשאה על כתפיה את הכאב הזה באומץ בלתי נתפס, ולא חדלה לרגע להאמין, להיאבק ולאהוב. מדברי הנשיא, הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. זהבה שאול תתאמן לצד בעלה המנוח הרצל, ובנה אורון בבית העלמין פוריה עילית. יהי זכרה ברוך. מזג האוויר נאה, ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

שלום לכם, לסוף שבוע שקט כאן בקולה של אימא. עכשיו 3 דקות אחרי השעה 10. בוקר קשה שנפתח עם פיגוע ירי בחוות גלעד בשומרון. הפיגוע הזה גובה את חייו של אדם אחד ופוצע 3 נוספים. המציאות שלנו פה היא בלתי נתפסת. אין לנו אלא לחבק חזק חזק את המשפחה, לאחל רפואה שלמה לפצועים ולקוות ולהתפלל שוב שהפיגוע הזה יהיה האחרון. כמידי שישי אנחנו בקולה של אמא דואגות להביא לכם ולכן את כל הסיפורים המרגשים והמיוחדים של החיילים והחיילות ובני משפחותיהם שמחכים להם בבית, כדי לעזור לכם וגם לנו לשטוף את הראש מהחדשות קצת ולצוק קצת אופטימיות לשעתיים המשותפות שלנו. בשעה הקרובה נדבר עם חווה חדד, שהעניקה את הקומטה של בנה אורי שנפל ביולי 2024 לבן דודו שבחר לעבור לחטיבת הנחל בעקבותיו. נדבר גם עם מושקי גרוסמן, שלא הייתה מוכנה לתת לבעלה שנמצא בעיצומו של הסבב השביעי במילואים לפספס את הצעדים הראשונים של הילד, והסרטון שפרסמה עם תגובתו מרחוק שבר את הרשת. נהיה גם עם נהדת השידור שלנו שנסעה לדבר עם גדוד ברדלס שסוגרים את השבת בגבול מצרים, וכמובן דשים דשים דשים, כי זה לא קולה של אמא בלי. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, תכתבו או תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-2323. נשתדל להספיק את כל הדשים במהלך התוכנית. אנחנו פותחים את השעה הראשונה מבין השעתיים שלנו היום עם ברי סחרוף. עוד חוזר הניגון.

0: גיא זחרוף, עוד חוזר הניגון. חווה חדד היא אמו של אורי יצחק חדד, זיכרונו לברכה, לוחם חטיבת הנחל שנפל בקרב ברפיח ביולי 24. מאז נפילתו היא פועלת להנצחת דרכו והרחב של בנה. בשבוע שעבר, ברגע מרגש במיוחד, אחיינה של חווה סיים מסע קומתה, וקיבל את הקומתה הירוקה של אורי, לאחר שבחר לעבור לחטיבת הנחל בעקבותיו ולהמשיך את דרכו. שלום חווה.
1: שלום וברכה.
0: ספרי לנו קצת על המשפחה. ספרי לנו קצת על המשפחה ועל אורי.
1: כן, אנחנו, אני אשתדל. אז אנחנו בעיקרון גרים בבאר שבע, נשואה לציון, יש לנו 4 ילדים, 2 נשואים, ואחד שסיים כיתה י"ב, ואורי שלנו, שנהרג לפני 2 שנים, כמו שציינת. ומאז שהוא איננו, אז אנחנו משתדלים לעשות טוב בעם ישראל, משתדלים להפיץ את אורו, משתדלים ככה להנציח, אני תמיד אומרת שלהנציח זה סוג של ניצחון, שאני אומרת, זה לא רק אורי שלנו, כן? כל הגיבורים האלה שנפלו ואינם. אז זה ככה בגדול.
0: שהתחילה... זהו, הוא תמיד רצה להיות קרבי?
1: תמיד היה לו ברור שהוא יהיה קרבי, לא הייתה שאלה בכלל. אורי כאילו למד בישיבת כפר מימון בתיכון, אחר כך עבר לישיבת ההסדר באיתמר, והוא למד 1.5 שנים, ו... אני ממש מרגישה שהלימוד שלו היה ממש כאילו, הוא עשה לעצמו הכנה לקראת השירות. הרגשתי שזה כל מהותו. היה לו המון המון ספרונים כאלה שהוא היה לומד מהם, הלכות מלחמה, הלכות צבא, איך להתמודד, מה לעשות. כשהקידבק שלו חזר אלינו, מצאנו ערימת ספרים שממש הרבה מהם... פשוט עבודה על מידות.
0: וואו.
1: וביום הגיוס שלו, שאנחנו לא ידענו מזה, כן? רק אחרי שהגיע הציוד שלו, אני אומרת אף פעם ששום משפחה לא תדע את היום הנוראי הזה, ופתאום גילינו שהוא כתב לעצמו ביום הגיוס, שעוד לא הייתה מלחמה בכלל, הוא כתב לעצמו 3 דברים. הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, לא תעמוד על דם רעך, והורשתם את הארץ וישבתם בה. ואני אומרת שוב, לא הייתה מלחמה.
0: נכון.
1: ברקע.
0: תגידי, זה בא מהאחיו הגדול, ישי? או שזה באופן כללי מהערכים ש...
1: כן. אני חושבת שהוא גדל על ערכים כאלה. אני חושבת שהוא, איך אומרים, הוא נשם. את העניין של עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל כל חייו. ראיתי את זה מאוד מאוד חזק במסע שהוא יצא לפולין. הם יצאו עם הישיבה לפולין, ואחר כך כאילו שוב רק אחרי לכתו ועלייתו למעלה, אז גילינו את מה שהוא כתב וראינו מה הוא כתב בכיתה י' א', שאתה אומר לכאורה ילד מתבגר, מה שמעניין אותו זה רק החבר'ה, אתה רואה מה הוא כותב על הערך של המדינה שלנו, ואיזה מזל שיש לנו מדינה משלנו וארץ משלנו, ולהיות בהכרת הטוב על הדברים הקטנים של החיים שלנו. כאילו זה היה אורי. אורי היה קודם כל איש של חיבורים, היה לו כל מיני סגנונות של חברים, והוא היה גם... היה אדם פשוט, פשוט, פשוט, וענה וצנוע, וגם צנום כזה ורזה. תמיד אמרתי לבעלי, וואי, איך הוא ישרוד את הצבא?
0: הפתיע אותך הצנום והרזה הזה.
1: ממש, ממש. אני ממש דאגתי לו. והיה לו בעיות כזה בקיבה, וכזה, באמת תמיד, תמיד הייתה לי איזה דאגה. והוא הוכיח לנו שהצנום הזה, א', לא מוותר לעצמו, וגם את יודעת, כל פעם שהוא היה חוזר לבית אני הייתי אומרת לו, וואי אורי, אפשר להרגע? כאילו לא חייבים עכשיו להתאמן להתאמן גם כשאתה בבית, כאילו, לא, היה לו חשוב להגיע מוכן, קרבי, נחוש, לעשות את המשימות שהיה, שהיו לו, ובאמת, וגם החבר'ה מציינים את זה, כן? שלא היה לו קל, לא היה לו קל פיזית, אבל הוא לא ויתר לעצמו.
0: את המסע קומתה לא... את המסע קומתה לא הספקתם, לא יכולתם להגיע בגלל המלחמה.
1: נכון, כי זה המלחמה, נכון. ואני אומרת, עשינו לו חולצות בהשבעה, וכולם צחקו עליי, מה את החוצה לחולצות? ועושים את זה בדרך כלל במסע קומתה, אמרתי, לא יודעת, בא לי לעשות חולצות, מקסימום נעשה שום חולצות.
0: נו, כי מה לעשות? בדרך כלל יש את המסע קומתה, לא היה לי את המסע קומתה, תנו לי להשלים את זה בהשבעה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק. כן, לגמרי, לגמרי.
0: מה את זוכרת מהשיחה האחרונה שלך עם אורי?
1: וואו, זה היה ערב לפני.
0: כן.
1: אני אגיד, אולי אני אגיד לפני כן, שאורי נהרג ביום שני לפנות בוקר, בבוקר, בשבע ושש דקות, וביום שישי שלפני, קודם כל גם אישי היה ברפיח, וגם... אורי היה ברפיח, הם לא נפגשו, אישי ניסה לו, ניסה ככה למסור לו דרישת שלום, אני חושבת שזה גם הגיע, ודווקא אורי דיבר איתנו ביום שישי, חמי וחמותי היו פה, את יודעת, עבר כזה, עברנו את הטלפון של כל אחד יגיד כזה שבת שלום, ודווקא אישי לא התקשר, וכזה נכנסתי עם מועקה כזה קצת לשבת, ואמרתי לאחי הגדול לפני כן, אמרתי לו, וואי, אתה יודע, וואי, שני בנים בעזה, באמת, וואו, הוא גדול עליי.
0: גדול על כל אחד.
1: כן, גדול על לנשום. ואז מוצאי שבת, אישה התקשר, ואמרתי לו, הוא יצא להתרעננות לאיזה יומיים, ואז שלחתי הודעה לאחי הגדול, כי אמרתי, לא יפה, שאני אהיה בהכרת הטוב.
0: הבהלתי אותו, עכשיו אני ארגיע אותו.
1: כן, שאלתי, אמרתי ככה, כיתרתי, לא נעים, אז אני אהיה בהכרת הטוב, ושלחתי לו הודעה, אלי, הכל בסדר, אישי, יצא להתרעננות, אחד בעזה אני מתמודדת.
0: אייך.
1: וביום ראשון, יום ראשון בערב, הוא התקשר גם לבעלי, הוא היה נשמע טוב, וגם אליי, אני זוכרת איפה עמדתי, זו הייתה שיחה קצרה כזאת, שהייתי בגרנד פה, בבאר שבע, באיזה קנייה, לא, אורי קוש, מה עניינים, איך הרשמה? אתה אומר לי, אחלה. אמרתי לו, מה אחלה ברפיח, רק תסביר לי. לא, לא הבנתי את המאורה. זהו, ואני בכלל יצאתי לחופש גדול, כי אני מורה.
0: כן.
1: ואמרתי למנהלת שלי שאני נשארת בבית, וככה רוצה לבדוק את הבגרויות, שככה יש לי. לא עברו הרבה שעות, וככה צלצלו אלינו בדלת, וישר ידעתי שזה אורי, כי ראיתי שלושה קצינים, וישי היה...
0: וידעת שישי בחוץ.
1: נכון. אז אמרתם, רק אל תגידו לי שזה אורי, אל תגידו לי שזה אורי. ביסרו מה שביסרו, ואמרו מה שאמרו, ומאז אנחנו במסע, מסע לא פשוט, מסע חיים. אני אומרת תמיד שמסע שלא בחרנו, אלא נבחרנו למסע הזה.
0: האחיין שלך, מתי הוא התגייס? אחרי שאורי נפל?
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: והוא בחר דווקא?
1: הוא היה באיזה חטיבה אחרת, לא מחלקה אחרת של הצבא, גם קרבי, ואחר כך היה איזה בעיה, כי הוא יצא משם, ואז מאותו רגע הוא נלחם להיות ב-931 בנחל. ואנחנו גם, כאילו, אמרנו, עזוב, לא משנה, העיקר שתעשה שירות משמעותי, הוא לא ויתר. שהגיע, הרים
0: הם היו קרובים?
1: כן,
0: כבני
1: כן,
0: דודים, כילדים?
1: הם היו בקשר טוב, הם היו אצלנו הרבה שבתות וחגים. היו אצלנו ככה, היה לנו הרבה, היה להם, אני אומרת, הרבה סכנה שלי, אני בשתיים, אחד ושתיים לפנות בוקר, לא הייתי שורדת, אבל הם היו נשארים לסכנש ולדבר.
0: בדרך כלל, בדרך כלל הענקות קומתה הם סוג של הפתעה. במקרה הזה, האחיין שלך התקשר אלייך וביקש את רשותך
1: נכון.
0: לקבל את הקומטה שלו. נכון. איך זה הרגיש באותו רגע?
1: אני אגיד לך יותר מזה, זה אפילו עוד לפני, ברגע שהוא קיבל תשובה חיובית, מ-931 מהנחל, הוא התקשר אליי, המתוק הזה, ואמר לי, דודה, אני אקבל את הקומטה של אורי. אמרתי לו, ברור.
0: לא לקח, ברור. לא ייססת עם התשובה.
1: בכלל לא, בכלל לא. אני אגיד שמבחינתי בכלל, שילבשו את החולצות של אורי, שיעשו, שיקחו את מה שהוא השאיר פה, למרות שאת, איך אומרים, חגורת נשק, אני משאירה לצור כשהוא התגייס, אבל אני אומרת באמת, שאני ארגיש שזה, שמשתמשים בזה, שמישהו ממשיך את דרכו, וזה בדיוק מה שהאחיין שלי בעצם עושה,
0: כי הרי מצד אחד החפצים הם חפצים, הם לא באמת הוא. מצד שני, זה משאיר אותו באיזשהו מקום בחיים.
1: נכון.
0: כן, זה דואליות כזו.
1: נכון, אני אגיד שהיה לי מאוד קשה להוציא את הקומטה מהמדים שלו ומהארון.
0: וואה, בטח.
1: כי זה מאוד כזה מציף ומאוד כזה...
0: נכון.
1: מטלטל. אבל הייתה לי ברורה... המחשבה שאם לא האחיין המתוק הזה, אז מי? כאילו, כמו שאורי היה אומר, לא אנחנו, אז מי? אני בכלל מרגישה שאני תלמידה של אורי.
0: יש לך חששות באמת לגבי, אמרת אם לא הוא אז מי, אבל יש לך גם את צור שבדרך.
1: נכון.
0: יש לך חששות לגבי הגיוס שלו?
1: מה?
0: יש לך חששות לגבי הגיוס שלו?
1: אני אגיד בכנות, ברור שכן. הוא ברור לו שהוא רוצה קרבי, כן?
0: נו, באמת, קצת רחמים על אימא. קצת.
1: אבל אני לא יכולה למנוע ממנו.
0: זה נכון.
1: לא יכולה למנוע ממנו, אני לא חושבת שזה נכון.
0: זה הדילמה של...
1: דרכו של אח שלו, של האחים שלו, של אבא שלו, שגם היה לוחם.
0: הדילמה של כל אימא ישראלית הוא כזה ש... אני מגדלת את הבנים שלי מצד אחד לערכים ולאהבת המדינה ולתת ולהיות משמעותי, מצד שני אני רוצה לשמור עליהם קרובים אליי שישארו.
1: לגמרי.
0: חתיכת דילמה מטורפת, אבל את לא יכולה, ואת גם לא יכולה לעצור את הילדים שלך, כי את גידלת אותם להיות עצמאים, לחשוב בשביל עצמם, לעשות מה שנכון להם ולא מה שנכון לי, אבל אתה הילד הקטן שלי.
1: ואני אגיד שיותר מזה, זאת אומרת שחינכנו אותם לאהבת הארץ הזאת, לאהבת המדינה הזאת, עם כל המורכבות שיש בה, ולאהבת עם ישראל, ומה אני יכולה להתלונן? כאילו, באמת הם הולכים לפי הרוח הזאת, ואני גאה בהם, אני גאה בהם, ואני אמרתי גם מקודם, אני באמת מרגישה שלמדתי, אני לומדת מאורי כל הזמן, אני אומרת לעצמי קצת, שאני מתלבטת על איזה מה, שאני אומרת, רגע, מה אורי היה אומר? מה שעם ישראל צריך. עם ישראל צריך שאני אכין קפה, אני אכין קפה. עם ישראל צריך שאני צריך עכשיו למתקפה לפנות בוקר עם המחלקה שלי. ואולי אני לא אחזור. ואולי אני לא אחזור. אז זה מה שאני עושה. אני כל הזמן, תראי, אני אומרת, באירוע שלהם, עשרה נפגעו.
0: כן.
1: ורק הורי נהרג. אני אומרת רק, זה לא רק, כן? אבל א', באמת זה נס.
0: זאת אומרת שלפחות באירוע הזה, מה שעבר עלייך נחסך מאימהות אחרות.
1: לגמרי.
0: כן.
1: ואני כל הזמן אומרת שאני בטוחה, שאם הייתי שואלת את אורי, אורי כאילו רק אחד צריך ללכת. הוא היה אומר אני.
0: אחד משמעית.
1: במוצאי שבת האחרון שהוא היה בבית.
0: זה הילד שגידלת.
1: זה הילד שגידלתי. אני לא... אני אומרת... תראי, אני חייבת להגיד את זה. במוצאי שבת האחרון שהוא היה בבית, 3 שבועות לפני שהוא נהרג, הוא קפץ לחבר שלו, שחברים שלו נפלו באסון הנמרה. הוא בא לתת לו חיבוק. והוא אמר לו, אורי אמר לו, אחי, אתה יודע? וואו, קשה לי לומר את זה, אבל אחי, אתה יודע? גם אם היו מבקשים מהם, הם היו עושים את המשימה הזאת עוד 1,000 פעמים. ותזכור, טוב להם למעלה. ואת יודעת, אחרי שהוא נפל, אז אותו חבר בא אלינו ואמר לנו, אני מרגיש שהוא כאילו לוחש לי את זה באוזן. אם היה צריך לעשות את המשימה הזאת גם עוד 1,000 פעמים, את המשימה הזאת הייתי עושה. בלי שאלות, בלי חששות.
0: איזה קושי.
1: באמת המשימה הייתה לו ברורה. גם היה לו רצון להחביר את החטופים. וואו, כאילו זה היה לו בוער, בוער.
0: משימת חייו. זה היה משימת חייו.
1: משימת חייו. משימת חייו, ממש.
0: חווה יקירה, איזה שיר היית רוצה שנשמיע לכבודו של, של אורי?
1: אורי, השיר האחרון שהוא שר בעזה, הוא היה מאוד אוהב לשיר ולנגן ולפייט, אבל השיר האחרון שהסריטו אותו בעזה היה את אבא של בן צור. אז אתם יכולים לגמרי לשים את זה. ואני אגיד אולי עוד משפט, אם ירושה לי.
0: כן.
1: אנחנו באמת כאילו יום אחרי 9 באב, אפילו אני אומרת עדיין ביוד, יוד בתשעה באב, יוד באב, עדיין הלאבות בערו בבית המקדש.
0: נכון.
1: ואני אומרת בואו נאהב אחד את השני כמו שאורי היה רוצה, לא תעמוד על דם רעך ואהבת לרעך כמוך. בואו נאהב אחד את השני, בואו נתחבר, שנהיה באמת באחדות שלמה.
0: אמן.
1: ולא נחזור עוד לימים שלפני השביל להסירי.
0: אמן, אמן, אמן ואמן. חווה יקרה, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: שתהיה שבת שלום.
1: תודה. להתראות, כל טוב.

0: בן צור, אבא. עכשיו כבר 10:27 בקולה של אמא, אומרים שלום לבת אור צגאי, מנהדת השידור שלנו, שנסעה רחוק, רחוק, על גבול מצרים, עם חיילי גדוד ברדלס שסוגרים את השבת במחנה נחל רביב. תגידי, כמה זמן לקח לכם להגיע לשם?
1: תראי, לקח לנו לא מעט זמן, בסביבות השעתיים וחצי, אבל צלחנו את הנסיעה הזאת והיא הייתה די יפהפייה.
0: אתם לפחות באתם ישר ברכב, אני מתארת לעצמי מה עוברים שם הלוחמים שצריכים להגיע בתחבץ בראשון בבוקר, יא רבי.
1: הדיבור פה הוא שזאת נסיעה קשוחה, אבל הן מגיעות לפה וזה הכי חשוב. ובאמת, כמו שאמרת, אנחנו עם הלוחמות של גדוד ברדלס, והן מדהימות ועושות שירות מדהים, ואנחנו גם תכף נגיע לזה. אבל כמובן, אנחנו לא הגענו לכאן בידיים ריקות. הצטיידנו בהרבה דברים חשובים, קרם הגנה לשמש החמה, קרבוליות למזגן הסופר קר, וגם הרבה מתוקים שזה בתכלס הכי הכי הכי שווה, הכל מתנת שופרסל. אבל עכשיו נמצאות איתנו רב סמל א', רסאפית בפלוגה המבצעית, וסמל ראשון י' שהיא מקית בפלוגה א', שלום לכן, שלום.
2: שלום, שלום.
3: שבת שלום.
1: שבת שלום, איך אתן מרגישות?
2: ברוך השם, השבח לאל.
1: טוב, א', נתחיל איתך. עוד לפני שנדבר על השירות עצמו, בואי נחזור רגע למלשביות. מה בכלל גורם לך להגיד, אני רוצה לוחמה, אני רוצה להיות לוחמת?
2: אני מאוד הייתי בהתחלה נגד, מאוד רציתי לימודים, תחום כזה שייתן לי עזרה בעתיד. ואני חושבת שבין החלטה ממש של רגע, חודש לפני השירות, החלטתי לשנות את ההחלטה שלי. אמרתי איפה אני תורמת למדינה ופחות מחפשת מה אני לוקחת מהמדינה. וזו החלטה הכי טובה שעשיתי בחיים.
1: אז ספרי לנו על החודשים הראשונים לצורך העניין. גם בהמשך את אולי התחלת כמישהי שלא רוצה לוחמה ובסוף זה השתנה, אבל פה זה לא בא לי לידי ביטוי בכלל. הרבה תפקידים פיקודיים, יצאת לקורס מאקים בתקופה מאוד מאתגרת, ממש לאחר 7 באוקטובר. איך נראית התקופה הזו?
2: זהו, אז אני התגייסתי מיד למלחמה. חודשיים אחרי שהתגייסתי היה מלחמה. אני יכולה להגיד שזה מה שמאוד חיזק לי את הצורך להישאר בלוחמה, את הצורך בלהתקדם ולהיות מפקדת. עשיתי הרבה תפקידים, הייתי מקית, סמלת, רס"פ, היום אני בכנגד, מאוד רציתי לימודים, תחום כזה שייתן לי עזרה בעתיד. ואני חושבת שבין החלטה ממש של רגע, חודש לפני השירות, החלטתי לשנות את ההחלטה שלי. אמרתי איפה אני תורמת למדינה ופחות מחפשת מה אני לוקחת מהמדינה. וזו החלטה הכי טובה שעשיתי בחיים.
1: אז ספרי לנו על החודשים הראשונים לצורך העניין. גם בהמשך את אולי התחלת כמישהי שלא רוצה לוחמה ובסוף זה השתנה, אבל פה זה לא בא לי לידי ביטוי בכלל. הרבה תפקידים פיקודיים, יצאת לקורס מאקים בתקופה מאוד מאתגרת, ממש לאחר 7 באוקטובר. איך נראית התקופה הזו?
2: זהו, אז אני התגייסתי מיד למלחמה. חודשיים אחרי שהתגייסתי היה מלחמה. אני יכולה להגיד שזה מה שמאוד חיזק לי את הצורך להישאר בלוחמה, את הצורך בלהתקדם ולהיות מפקדת. עשיתי הרבה תפקידים.

0: בתקופה מאוד מאתגרת, ממש לאחר 7 באוקטובר. איך נראית התקופה הזו?
1: זהו, אז אני התגייסתי מיד למלחמה. חודשיים אחרי שהתגייסתי היה מלחמה. אני יכולה להגיד שזה מה שמאוד חיזק לי את הצורך להישאר בלוחמה, את הצורך בלהתקדם, בלהיות מפקדת. עשיתי הרבה תפקידים, הייתי מקית, סמלת, רס"פ, היום אני בקבע. אני חושבת שכל עוד אני יכולה לתרום, אז אני אתרום ואני אתן ואני אעשה. אין הרגשה וסיפוק יותר מזה. אני חושבת שבחוץ ובחיים, בעבודה רגילה, אתה לא תשיג את הסיפוק שאתה משיג פה. את ההרגשה, את זה שאתה יודע שיש פה חיילים תחתיך וחיים של בני אדם שאתה אחראי עליהם.
0: ובתקופה לא פשוטה, חשוב לציין, זאת אומרת, אנחנו באותה תקופה, עיצומה של מלחמה, יש חיילים תחתיך שהם בקו הגנה על הבית, איך זה מרגיש?
1: זה היה מאוד מאתגר, כי מצד אחד חיילים מאוד מפוחדים בשלב הזה, וזו תקופה מאתגרת שלא רואים בית, ואתה מאוד רוצה להישאר שפוי בשביל החיילים, שגם לך לפעמים קשה, וגם אתה רוצה את הבית, וגם אתה רוצה להיות שפוי, אבל בסוף הם זה מה שמחזיק אותך, כי אתה אומר, אני בשבילם, אני צריך להיות בשבילם, ואתה נרתם לזה, ואתה נותן את כל כולך, ובסוף כשזה ביחד, אז גם כשזה מאתגר, זה מצליח, כי אתם ביחד, ואתם חווים את כל הקושי הזה, לא לבד.
2: אני יכולה שנייה להיכנס לנעליים של אמא שלך, רק לרגע?
1: בטח.
2: יו, בשלב הזה אני במקום אמא שלך, הלב כבר מתרחב ברמה שלה, לא יכולה יותר, כי להגיד איזה כפרה על הילדה הזאת שלי, איזה מהממת, אמא, איזה מדהימה. כנראה, אמא שלך עשתה משהו טוב, כפרה. לא רק אמא, אבא, אמא. כל מי שגידל אותך עשה עבודה נהדרת, זהו, אני שותקת עכשיו.
0: אני בטוחה שעכשיו שומעת אותה ומתמוגגת, הן ככה מעדכנות לפני כדי שיוכלו לשמוע, אז מקווה שהיא שומעת אותך עכשיו, בטוחה שהיא סופר גאה בילדה שלה. ועכשיו נמשיך איתך, יוד, ספרי לנו קצת מה את עושה היום בגדוד.
3: היום אני מפקדת, התגייסתי באוגוסט 24, טירונות אימון מתקדם, גם אני יצאתי לקורס מקים בהקצאה הראשונה שהייתה, וקיבלתי פה את הקו. הייתי 8 חודשים, מפקדת על כיתת בנים, מאתגר, מספק, הם היו החוויה הראשונה שלי כמפקדת, ורק רציתי לתת עוד. זהו, משם המשכתי, הציעו לי להיות רס"פ טירונים, הייתי תקופה קצרה, חודשיים רס"פ טירונים של מרץ 26, וחזרתי לפה, לפלוגה א'.
0: אז רגע לשיבוץ הראשוני שלך, אחרי קורס המקים, mm-hmm. כיתת חיילים שהתגייסו לפנייך, יש
3: נכון.
0: לציין. איך בכלל מפקדים על מישהו שיותר גדול ממך? הם לקחו את זה בחשבון כזה?
3: הם בנים. כיתה שלמה של בנים, את כבר יכולה להבין מה זה אומר, שבאה המפקדת שגם צעירה מהם. זה היה חוויה, ללא ספק, והם גם נשארו חברים מאוד טובים שלי, ואתה לומד להבין שלא הכל זה בעזרת פיקוד, ואתה מוצאת עליך פיקוד שלך, ואני הבנתי שאם זה לא עבוד עם כבוד, אמון, שיתוף פעולה, אנחנו לא נתקדם, ופחות על הדרגות.
0: סיפרת על רס"פי טירונים. למה קיבלת את ההצעה הזאת? איך בכלל היה להיות רס"פ טירוני? מה זה אומר?
3: וואי, תפקיד מאלף, ואלף פה היא כאילו רס"פית בקו, אז היא יכולה ממש להזדהות איתי. זה המעבר שאתה עושה לחיילים, כי לוחמות אנחנו יודעות להיות. אבל זה לדאוג לענייני לוגיסטיקה, לענייני אוכל, לדעת שהחיילים שלנו שהופכים להיות לוחמים, אוכלים טוב ואוכלים כמו שצריך, ומתבגרים ולומדים את עצמם, ואתה מלווה אותם אומנם מהצד ולא כמפקד ישיר, כי הייתה פלוגה של, זו פלוגה של 100 חיילים, אבל יש לך את הזכות לראות אותם עוברים צעד צעד בדרך להיות לוחמים, ואין תחושת סיפוק כזאת לדעת שאתה דואג להם מאחורי הקלעים לכל מה שצריך. זה היה מדהים.
0: אם יש משהו אחד שאת יכולה, שהיית שמחה לקחת איתך מהשירות הזה, מהאנשים, מהתחושות והחוויות, מה זה היה?
3: וואו, אני חושבת שהיכולת... שאתה מודע לעצמך, אתה יודע מה אתה צריך להשתפר יותר, מה אתה צריך להשתפר פחות, אתה יודע מה אתה רוצה לעשות, זה ממקד אותך, וגם גורם לך להבין רגע הפרופורציות, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, במה אני רוצה להתמקד.
0: טוב, אז רב סמל א' וסמל ראשון י', אתן מדהימות, ותמשיכו בעשייה הסופר חשובה שלכן, תודה שדיברתם כאן איתנו היום. עכשיו 10:34, אתם על גלי צהל, אנחנו נצא להפסקת הודעות קצרה, וחוזרים אליכם.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
2: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
5: עשר 36 עכשיו בקולה של אמא, החלק הכי הכי הכי חמוד בתוכנית שתמיד ממיס את הלב, הדשים שלכם,

0: שלום לכם בקולה של אמא. אנחנו רוצים למסור דרישת שלום חמה לרועי הצנחן הכי מיוחד, לך ולכל החיילים, שיהיה לכם שבת שלום. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו גאים בכם בלי סוף, ומתפללים בכל רגע לשלומכם וביטחונכם. אוהבים אותך רועיקי שלנו, ומתגעגעים, אבא, אמא, אדר ונום.
1: לבני האהוב והנהדר נבו, שיוצא לקורס מקים בגדוד קרקל, אתה וחבריך שומרים לנו על הגבולות, ואני כאימא שלך מבטיחה להמשיך לשמור עליכם בתוכם. עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. המון המון אהבה וגאווה מכולנו.
2: דרישת שלום חמה לכל האהובים שלנו. לאילוניק שיצא לרגילה אחרי חודשים של הדרכה בבח מחל טוב, שם הוא חינך את הדור הבא של לוחמי גדוד 50. הגדוד הטוב ביותר בחטיבה כמובן, לכל הדעות. וכעת אילונצ'יק, אתה נערך לשלב הבא, להמשך משימות ותרומה לעם ישראל, ובהצלחה גדולה מאוד. לחברה שלו, ראותיק שלנו המקסימה, שקיבלה דור חדש של חיילות לחנך במחווה אלון, הולכת לפקד עליהם. סיימה עם הדור הראשון, ועכשיו הגיע הדור השני. לניטאי שלנו, שגם אתה יצאת לסוג של רגילה מגדולים ממדים אחרי שנת התנדבות, במשה 7,000, בתיקון חלקי טנקים, יצאתם אתה והקבוצה שלך לחופשת קיץ, ובספטמבר תחזרו להתנדב יחד עם כולם, במסגרת התוכנית של גדולים במדים, עם עוד 1,200 צעירים וצעירות בכל רחבי הארץ. וגלי שלנו, שכבר עולה לכיתה ט', יאללה, איך גדלתם שלושתכם, זה לא יאמן. וחירות משלימה לנו את הפסיפס המשפחתי, ברוך השם. לכל עם ישראל, אנחנו מאחלים קיץ טוב, עם בשורות טובות, והמשך ניצחונות. שבת שלום מאוד.
3: שמולי, כך שלנו היקר, רצינו לאחל לך, שיהיה לך סופש מדהים. הגעת אלינו הביתה, אחרי שבוע ככה קשוח, הרבה שעות על הנמר, בחום. כל כך שמחים שחזרת הביתה, גאים בך, אוהבים אותך המון, המשפחה ואחותך חני.
4: להורי מסיירת גבעתי, מחזור אוגוסט 25, ולכל צוות סיני האלופים. רגע לפני קבלת ציקת הלוחם, גאים בכם שתחזרו הביתה לשלום, ולבת יובל מגדוד יהודה, אוהבים ומתגעגעים, אמא רחלי ואבא כפיר.
5: כמה כיף לשמוע את הדשים האלה, יא אללה. אם אתם רוצים למסור לנו גם, לנו, אם אתם רוצים שאנחנו נמסור את הדשים שלכם, שכולם ישמעו כמה אתם אוהבים את זה וכמה אתם גאים בחיילים ובלוחמים שלכם. 052-920-23-23, זה המספר שלנו. את הצעדים הראשונים של בנו הקטן ראה שין דרך מסך הטלפון בזמן שהיה במילואים. הרגע הזה שריגש וזכה לאלפי שיתופים, לא היה רק סרטון מתוק, הוא הפך לסמל של המציאות הישראלית. אב שנמצא בחזית ושומר על הבית, אם שמחזיקה את הבית באהבה ובכוחות אינסופיים, ומשפחה שבוחרת להמשיך לצחוק, לשמוח ולחיות, גם כשהלב מתגעגע. שלום לאמא מושקי.
6: שלום, בוקר טוב.
5: ספרי לנו קצת על המשפחה שלכם, על החיים בבית.
6: אני שומעת אותך, והרגעים המרגשים של הסרטון חוזרים עליי שוב. אנחנו, שרבי ומושקי, אנחנו עוד 5 ילדים. טווח הגילאים 13 עד שנה וחודש של הקטנצ'ק מהסרטון המתוק. זהו, חווים את הסבב השביעי שלנו בשנים האחרונות.
5: רגע, 13 זה בן או בת?
6: בת, יש לי בת בכורה, שזה חתיכת כלי עזר מטורף.
5: ברור.
6: זכינו.
5: תגידי, בבת מצווה של האבא היה בבית?
6: וואלה, היה בבית.
5: איזה יפה. איזה יפה.
6: כן. היה בית סבבים. כן.
5: אה, מעולה. וכשפרצה המלחמה, איך החיים השתנו? הייתה לך בת בכורה, בת 10, והקטנצ'יק עוד לא היה.
6: נכון. הייתה, הבת אחת לפני, הייתה בת 11 חודשים בשביעי באוקטובר. קיבלנו, תוארנו להזקות כמו כל עם ישראל, ואני ידעתי שאנחנו קרובים להקפצה. זה כאילו מצחיק, כי כשאת מתחתנת עם קצין, לפני 14 שנה התחתנתי איתו, ולא חשבתי שיגיע הרגע שנגיע למאני טיים, שבאמת תהיה מלחמה.
5: כשאת מתחתנת עם קצין, את יודעת שיש לך חודש בשנה שהוא במילואים, סבבה, נספוג את זה.
6: בדיוק, בשבועיים פה, שבועיים שם.
5: עכשיו פתאום זה נראה מה זה
6: בקטנה, כן, לזה אנחנו מחכים לחזור.
5: ממש, הלוואי.
6: כן, הלוואי, הלוואי, הלוואי. זהו, באמת החיים מתחלקים לשניים, כמו כל עם ישראל, שהחיים מחכים לפני השביעי ואחרי. בדיוק, אז גם אנחנו כמשפחת מילואים, שום דבר לא כמו שהיה לפני.
5: אלי, מה הכי מאתגר? מה הכי מאתגר בלהיות אשתו של מפקד מחלקה?
6: אני אגיד שבהתחלה זה היה כאילו זה נראה כזה הטכני ואיך מסתדרים לבד, בעלי הוא באמת שותף, אנחנו עושים הכל ביחד, הוא אבא של גן שעשועים והוא אבא של כלים ושיגונות עם הילדים.
5: הרווחת אחות.
6: כן, לא, זכינו, ובהתחלה חשבתי שזה מה שיהיה קשה. וזה קשה, זה עדיין קשה. פתאום כל כמה חודשים, כמה חודשים לעשות הכל לבד.
5: כן.
6: אבל באמת שמה שהכי קשה זה פשוט הגעגוע, וזה שכל תקופה פשוט אבא ובעל נעלמים, נעלם לנו לכמה חודשים.
5: כן, זה הקטע הזה של להיכנס למיטה בבית וסתם להתקרחצן כזה בסוף ואין לך את מי, למי.
6: נכון, עדיין לוקח לי, וחשבתי שאני אתרגל, אבל עדיין כל לילה לוקח לי הרבה הרבה זמן להירדם.
5: בטח. איך הילדים מתמודדים עם הפרדות החוזרות מאבא?
6: קשה, קשה להם מאוד, הילדים הם גיבורים. כמו שאמרת בפתיח, אנחנו מאוד מאוד משתדלים, אפילו, אני קוראת לזה עזה אחד, אפילו בעזה הראשון, שבאמת היינו מנותקי קשר, לא ידענו מה קורה, אם מתי יבוא, אם, אתה יודע, את הפחדים הכי הכי הכי גדולים, ובאמת ניתוק מוחלט, אפילו שם השתמשנו בכוחות שלנו של לעשות צחוקים ולהשתמש באנרגיות הטובות שיש לנו, וזה מה שהחזיק אותנו, כי אחרת זה רק להיכנס מתחת לשמיכה ולפחד ולדאוג.
5: ומגיע הרגע הזה, אבני דרך בחיים של הילדים זה אחד הדברים שההורים תמיד זוכרים. את אמרת, את זה הוא לא יפספס.
6: נכון, נכון. הייתה לי התלבטות עם, פתאום לפני שבועיים וחצי, אגב, הוא היום אמור, ממש עוד כמה שעות אמור לצאת מלבנון ולהגיע לנו לאפטר, הוא עוד לא ראה אותו הולך, כאילו הסרטון כבר עד שבועיים וחצי, אבל הוא עוד לא ראה אותו פיזית הולך. ואז הייתה לי התלבטות כזה, אמרתי, לא נגלה לו שהוא התחיל ללכת, וכשהוא יבוא הביתה ניתן לו לרוץ אליו, אבל לא התאפקתי, ושלחתי לו אדם, כתבתי לו, כשאתה פנוי, תתקשר אליי לשיחת דידו, ותצלם את המצח, יש לי משהו להגיד לך. וזה הסרטון.
5: הוא ניחש?
6: הוא לא, לא היה לי מושג.
5: איך הוא הגיב?
6: נראה לי שזה סבר, אולי פחדתי, אני אגיד לו דברים אחרים, אז הוא ממש התרגש, זה באמת היה רגע, לא יצא לנו עדיין ש... רגע כל כך משמעותי, ככה הוא עובר בשיחת וידאו.
5: איך זה הרגיש?
6: זה עזוי, זה עזוי ומרגש ביחד. זה עזוי, זה לא תקין שאבא צריך לראות ילד הולך דרך השיחת וידאו כשהוא שומר עלינו מהאויבים שלנו. זה לא נורמלי.
5: נכון. אם הוא עכשיו, את אומרת שעכשיו הוא בעוד כמה שעות יוצא, אם הוא מאזין לנו עכשיו, מה את רוצה להגיד לו שכבר לא על המשמע?
6: נגיד שאנחנו אוהבים אותו מאוד, שאנחנו גאים ממש, הילדים ואני באמת, זה משהו שכל כך מדובר כל הזמן, שגם עוזר לנו להתגבר על הקושי של איך אנחנו גאים באבא במה שהוא עושה, וכמה זה לא ברור מאליו, שבשעות לא שעות ובכל מזג אוויר, וזה מטורף לחשוב על זה, שבכל רגע נתון יש חיילים שלנו בכל הגזרות, בכל הגבולות, שמקדישים את החיים שלהם בשביל שיהיה אפשר לחיות פה, זה מטורף. התרגלנו לזה, אבל זה מטורף. אז אנחנו גאים שאבא שלנו הוא חלק מכל הסיפור הזה.
5: ומה את רוצה שכל מי שלא חי את המציאות הזו של משפחות המילואים ידע ויבין?
6: אני גם עושה את זה קצת באינסטגרם, ובשביל זה גם העליתי את הסרטון הזה, אני מאוד משתפת על המילואים. מאוד חשוב לי שגם כשאנחנו לא בסבב, שיזכרו שזה לא ברור מאליו, שהחיים... כביכול ממשיכים, אבל אני לא יודעת כבר לקרוא, המלחמה לא הסתיימה, אני לא יודעת באיזה מלחמה אנחנו, אז אני כבר לא מלחמה למלחמה, אבל המצב לא מאפשר לנו לחיות בלי שיהיו אנשים שיהיו בגבולות וישמרו, וצריך לזכור את זה, שיש אנשים שהחיים שלהם מהשביעי באוקטובר לא חזרו לשגרה עדיין. והמשפחה היא לא נמצאת בשלמותה כל הזמן, וגם כשהצו מסתיים, לוקח המון זמן לנחות לשגרה, וגם אפטר מגיעים עייפים, ולא לא מיד הבעל שלך והאבא שלך, כמה שהוא יתאמץ וינסה, הוא פשוט עייף ושחוק וכבר מתכונן ליציאה הבאה. אז כולם צריכים פשוט לזכור את זה, שיש אנשים שמקדישים את החיים שלהם בשביל שאפשר לחיות פה.
5: מושקי, תודה רבה רבה על השיחה הזו, על, על, על הרוח הנפלאה הזאת שיש לך ול, ולמשפחה ולהכל. איזה שיר בחרת לנו שנסיים איתו את השיחה?
6: זהו, כשאני כבר אמרתי שזה יהיה קצת קלישאתי, אבל הילדים ממש אוהבים את השיר הזה, ואני באמת כל היום
5: אמרת... בואי, נשמע, מדובר בקולה של אמא, קלישאה זה אהבת חיינו.
6: בדיוק, אז אני מקדישה להם את גיבורי על, כי הם גיבורים, להם ולבעלי היקר מאוד.
5: יאללה, שתחבקי אותו כבר חזק חזק, ושהוא יראה את הילד הולך בתלת ממד ולא בסרטון.
6: תודה רבה.
5: תודה מושקי, שבת שלום.
7: עורכת הדיני קמבצית עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה, מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון, דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון, והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: 10 ועוד 51 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל. אנחנו חוזרים אל בתור צגי, בניידת השידור שלנו, עם חיילי וחיילוחמות גדוד ברדלס שסוגות שם שבת. שלום.
1: שלום, נעמי, כן, ממוצב נחל רביב, עם הלוחמות של ברדלס, כל אחת והתהליך והסיפור המיוחד שלה, ואני כאן יותר משמחה לדבר איתן, ויש פה גם הרבה פינוקים מתנת שופרסל, קרבוליות וקרם הגנה מהשמש, שזה שילוב מנצח, ושוקולד, שזה כמובן תמיד טוב. אבל עכשיו נמצאות איתנו כאן סמל ראשון שין וסמל א', שלום לשתכן.
2: שלום.
1: שין, נתחיל איתך. מה את עושה היום?
2: דבר ראשון, התגייסתי במרץ 24. אני חיילת בודדה, אני עכשיו פה בקו. כרגע אני עובדת רסר, לקחתי טיפה מנוחה. את יודעת, בצ'יל, אבל בחודש השחרור, אז אנחנו בסבבה כזה.
1: אז כבר יש קצת עסק?
2: זהו, אנחנו כבר בסוף.
1: כבר בסוף. אמרת שהתגייסת כחיילת בודדה כמה חודשים לתוך המלחמה, מרץ 24. ספרי לי קצת על זה.
2: את האמת שהשירות כחיילת בודדה יכול להיות מורכב לפעמים, אבל את האמת שפה בסך הכל, כאילו יש לי כרגע מפקדים ממש מעולים שעוזרים לי עם הדברים. לפעמים יכול להיות טיפה קשה, אבל תראה, יש את החברים, החבר'ה, הצחוקים, האווירה, זה תמיד עוזר, תמיד טוב. אבל בסדר, בקטנה יהיה טוב.
1: זה נראה לי נקודות האור בצבא, החברים, האנשים שמכירים לחיים. במעבר אחד, אני שמעתי שמועה שאתם מאוד אוהבת כדורגל, בואי נגיד את זה ככה.
2: חולת כדורגל.
1: גם לשחק, אבל גם לצפות, אני מניחה.
2: בוודאי.
1: אנחנו בדיוק סיימנו כאן תקופה מרתקת עם המונדיאל. קודם כל, איזה קבוצה את אהדת לאורך הטורניר?
2: טוב, אני אגיד ככה, הדבר ראשון רק פורטוגל. בשבילי רונלדו הוא עליל, אבל אחרי שפורטוגל אפו, אז כמובן האגדה השנייה מסי, אין מה לעשות.
1: אבל התאכזבת פעמיים.
2: מה התאכזבתי? הגמרא היה על הפנים, גם היה רחב, וכאילו הם עשו טובה, אבל חבר'ה כבר בנימה אופטימית זאת, תחתמו על העצומה. יש עצומה שיהיה מונדיאל פעם שנייה, ואימא שלי, אמרנו יאללה נעשה עצומה.
1: הכל מתחיל כאן, ממוצב נחל רביב, בסוף אנחנו גם נגיע לכל העולם.
2: בוודאי.
1: הצלחת לצפות פה בבסיס בכלל?
2: כן, עשינו הקרנה, שמו לנו פה ברחבה, במרכז דגל, שתי טלוויזיות ענקיות, שולחן, פוקפורן, שערות צבתא.
1: מדהים.
2: הפקה רצינית.
1: לגמרי.
2: ורק בחיפה יש מכבי.
1: עכשיו אנחנו ממשיכים מתח א', את בכלל התגייסת לגדוד אחר בחיר גבולות,
2: נכון.
1: לגדוד פנטר, בסוף הגעת כאן לברדלס, מה את הכי אוהבת בגדוד הזה? מה מיוחד בו?
2: האמת שכאן למדתי מהי רעות, אם זה כאילו לעזור לחבר שלך לקום מהמיטה כי היא לא מרגישה טוב, ואם זה באמצע אירוע לעזור לחמליסטית השנייה כדי להיות איתה ולתמוך בה ולהישאר עוד שעות מוספות בחמל מעבר ל-12 שעות, אז למדתי יותר מהי רעות.
1: איזה מדהים. היום את חמליסטית כמו שציינת, ספרי לנו קצת על התפקיד הזה.
2: האמת שלהיות חמליסטית זה לא בהכרח בקדמת הבמה, כאילו זה יותר מאחורי הקלעים, יותר לתפעל את הכוחות בשטח. אני בתפקיד כבר שנה וחודש, זה בין, כאילו, לא כיוונתי לשם, התגייסתי כמובן ללוחמה, ולוחמה זה היה החלום הכי גדול שלי, אבל בסוף נפלתי ונפלתי לטובה. מעבר זה שנפלתי על גדוד טוב, נפלתי על חמל טוב, שיש לי מפקדת מעולה, ויש לי איתי אנשים ממש טובים, שיודעים לטפל גם כמו שצריך, ואני מרוצה מאוד דווקא שלי.
1: איזה משפט יפה זה, נפלתי לטובה, ולראות גם את הדברים הטובים והמהירים שיש גם ברגעים היותר קשים. מה המטרה שאת מציבה לעצמך לשירות?
2: תמיד חלמתי על קריירה צבאית. האמת שהגעתי לפה אז חשבתי די לצאת מצהל, אבל לאט לאט עם השירות מצאתי את הלמה שלי דווקא בתפקיד הזה. חשבתי שאני מצאת הלמה שלי בלוחמה, אבל פה עוד יותר מצאתי אותו כדי... כי אני זאת שעוזרת בסוף לקוחות בשטח, וכאילו החלום שלי זה לצאת קצונה, ולתרום עוד, כאילו לא סבתי עדיין.
1: אז מלא מלא בהצלחה, ואני בטוחה שאת תצליחי לקטוף עוד הרבה הישגים כאן עם סופר מוטיבציה שלך. רוצה למסור מסר לבית ולמשפחה?
2: כן, ההורים שלי אני מאוד מאוד אוהבת אותם, מתגעגעת אליהם. וזהו, בעזרת השם, שבת הבא נצא הביתה.
1: הלוואי, א' מוסרת לכם מכאן הרבה הרבה אהבה. ועכשיו יש לנו הקדשה לשיר שיתנגן בהמשך, גם ממך שין, אבל גם מסמל א', שגם נדבר איתה בהמשך. ספרו לנו כל אחת בתורה למי היא מקדישה, ובסופו של דבר את השיר.
2: אליפות, אני מקדישה את השיר
1: אישה שלי. רק תתקרבי עוד קצת למיקרופון.
2: ככה סבבה?
1: מעולה.
2: אליפות, אני מקדישה את השיר אישה שלי של אלון עדר, למישהי מאוד מיוחדת, קוראים לה שקד אזולאי. רציתי להקדיש לך את השיר הזה, להגיד לך שאת הכי טובה בארץ. אני אוהבת אותה חיים שלי, הכל זה רק תקופה יעבור, ותני בראש.
1: משין לשין.
2: אגם.
1: אלף.
3: אני אקדיש את אותו שיר לבת זוג
1: שלי. קצת יותר קרוב, אופה.
3: פה שומעים?
1: כן, שומעים.
3: אני אקדיש את השיר לבת זוג שלי, את אותו שיר, אני ושין פה קצת הסתדרנו על זה. הבת זוג הכי טובה בעולם, האישה הכי טובה בעולם, החברה הכי טובה שלי, וזה הכל.
1: איזה מדהימות.
4: רק בחיפה יש מכבי.
1: אבל עכשיו יש לנו עוד הקדשה של של סמל נון שנמצאת כאן איתנו, מקדישה את השיר שמתנגן עכשיו. ספרי לנו, למי, למה?
5: אני מקדישה את השיר הזה לאריאל, בן זוג שלי, שאני מתגעגעת אליו מלא ואוהבת אותו מלא, וזה השיר שלנו ואני מתגעגעת אליך.
1: איזה שיר את מקדישה?
5: בלעדייך של גיגוב.
0: זה השיר... אומרת את זה כאילו באובייס.
5: אני חשבתי שהוא כבר מתנגן פשוט.
1: אז הנה, עכשיו אנחנו שומעים את בלעדייך, שסמל נון הקדישה. ונשמע בהמשך גם את אישה שלי של אלון נהדר, אבל תודה רבה לשתיכן, שין ואלף.
4: תודה רבה לך.
0: ותודה רבה לבתור צגאי, מנהדת את השידור שלנו במחנה נחל רביב עם לוחמות גדוד ברדלס. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות עם שעה נוספת של קולה של אמא.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: דידי.
3: ירדן.
2: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
3: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
2: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
3: את מתכוונת ש...
4: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. היום ב-12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל. פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון, עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אימא.

0: גלי צהל השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בשומרון, אדם אחד נרצח וכמה נוספים נפצעו בשטח הכפר הפלסטיני תל ליד שכם, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: ישראלי אחד נרצח ושלושה נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה, בפיגוע הירי בתוך הכפר הפלסטיני תל. הישראלים נכנסו לתוך הכפר ובמהלך שהותם שם קבוצה גדולה של מחבלים תקפה אותם באבנים, חטפה את נשקו של רבשץ היישוב חוות גלעד, ובאמצעות הנשק נפתחה אש לעבר הישראלים. כוח צהל קפץ למקום, המחבל היורה חוסל והנשק הוחזר. צהל ממשיך כעת במרדף כדי לתפוס את כל הפלסטינים שהיו מעורבים בפיגוע.
0: לפני זמן קצר הותר לפרסום שמו של ההרוג, בניהו מלט, בן 32, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, והותיר אחריו אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שלטענת הפלסטינים נהרגו באירוע ארבעה בני משפחה מהכפר תל, בהם שני אחים. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ייכנס בעוד זמן קצר שר הביטחון והרמטכ"ל לדיון בדרכי התגובה לפיגוע הרצחני. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, אמר נתניהו. מדבר רביבי כתבנו המדינה יניר קוזין. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן ארבע שנעדר אתמול בשעות הצהריים באזור אשקלון. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שנמצא במקום פגש את ההורים והבטיח שהמשטרה תהפוך כל אבן עד למציאת ילדם הפעוט. דינה, דימו של הילד קרא ואם להגיע לסייע במאמצי החיפוש ושיתפה בחששות מגורל בנה הפעוט.
2: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו.
0: צבא איראן טוען כי תקף באמצעות רחפנים יעדים של צבא ארצות הברית בקווית. מוקדם יותר תקפה איראן בסיסים צבאיים של ארצות הברית בבחרן ובירדן באמצעות רחפנים. הלילה השלימו כוחות צבא ארצות הברית את סבב התקיפות ה-13 של הרפובליקה האסלאמית. זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול, הלכה הבוקר לעולמה, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
3: זהבה שאול, בת 71 במותה, נפטרה לאחר התמודדות ארוכה עם מחלה קשה. במשך יותר מעשור נאבקה להשבתו לקבר ישראל של בנה החלל החטוף סמר אורון שאול, שנפל בקרב בצוק איתן. בינואר 2025, במסגרת מבצע דרום אדום, תם האבקה ואורון הושב. נשיא המדינה ספד לה ואמר כי דמותה תחרט בלב האומה, כאם שלא ויתרה לרגע על בנה. היא תובא למנוחות ביום ראשון ב-12 בבית העלמין בפוריה עילית.
0: בבית העלמין בגבעת השלושה מובא למנוחת עולמים שדר הטלוויזיה חיים יבין, זכרו לברכה. יבין ששידר במשך עשרות שנים ברשות השידור ואף זכה לכינוי מר טלוויזיה, הלך לעולמו שלשום בגיל 93. יהי זכרו ברוך. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. מזג האוויר נאה עם ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

בוקר טוב לכם, 11 ועוד 4 דקות, קולה של אימא בגלי צהל, השעה השנייה. בשעה הקרובה נדבר עם יועז הנדל, שגייס השבוע את ביתו הבכורה. נשמע גם את סיפורה של חגית, שבנה נועם נפצע ב-7 באוקטובר, ובשבוע שעבר העניק את הקומטה החומה שלו לאחיו, שהחיידק הגולנצ'יקי שעובר במשפחה לא פסח עליו. נחזור גם לניידת השידור שלנו שנסעה כל הדרך לבסיס נחל רביב כדי לשבת לשיחה צפופה עם לוחמות גדוד ברדלס שסוגרות שם את השבת. וכמובן איך אפשר בלי הדשים שלכם, בלי הקול שלכם, האימהות שלכם, האבות. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, הוואטסאפ שלנו 052-920-2323 עומד לרשותכם. אנחנו נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. אנחנו פותחים כמובטח בסוף השעה הקודמת עם הקדשה של שתיים, אישה שלי, אלון עדר.

0: 11 ועוד 8 דקות, קולה של אמא בגלי צהל. עכשיו לסיפור הבא. בנה של חגית בן שלוש, נועם, יצא בבוקר 7 באוקטובר להגן על קיבוץ אלומים, נפצע קשה בקרב ונאלץ לעבור קטיעה של הרגל. אבל בתוך כל הכאב, המשפחה בוחרת להמשיך קדימה, ונועם הפך עבור אחיו הצעיר למד לדוגמה ולמקור להשראה. בשבוע שעבר אחרי שסיים מסע קומטה בגולני, קיבל למד האח הצעיר את הקומטה מידיו של אחיו. שלום חגית.
1: שלום, שלום.
0: ספרי לנו על המשפחה. גולני נראה חלק מהבלתי מפרד מהבית.
1: האמת שכן. קודם כל נתחיל באבא שלי, שהוא גם היה גולני בגדוד 13. יש לי 5 ילדים.
0: בלי עין הרע.
1: תודה, תודה. יש לי 4 בנים ובת. יש לי את שון הגדול שלי, הבכור. אחריו יהודה, שהיה קצין בגולני, בגדוד 12. אחריו נועם, שהתגייס לגדוד 13. אדר, האמת שגם הייתה בגולני, אמנם לא לוחמת, אבל היא גם הייתה בגולני. והקטן שלי, ליאל, שבאמת שבוע שעבר סיים... סיים את הטירונות שלו ואת האימון המתקדם, היה לו מסע קומטה ונועם העניק לו את הקומטה, כן.
0: וואו. בקיצור, כן. הכל אצלכם חום ירוק צהוב.
1: נכון.
0: אחלה צבאי.
1: כן, לגמרי, אין על גולני.
0: מתי נועם מתגייס?
1: נועם מתגייס באוגוסט 22.
0: זה אומר שכשהגיע אוקטובר 23, הוא כבר היה אחרי אימון, מתקדם, נכון, אחרי הכל, נכון, אחרי מסע קומטה.
1: נכון,
0: הוא,
1: נכון.
0: הוא היה לוחם בלב הלחימה. מתי נכון. הבנת שהוא נמצא ממש בלב הלחימה?
1: את מדברת על השביעי לאוקטובר או בכלל?
0: נכון, נכון. כן, כן, כן, בשביעי.
1: תראי, אני ידעתי שהוא שם, אני ידעתי שהוא באזור שם.
0: הוא לא היה אמור להיות בכלל, נכון?
1: הוא לא היה אמור להיות שבת, הוא לא היה אמור לסגור את השבת הזאת, פשוט החבר שלו בציירת גולני היה אמור שבוע אחר כך לחגוג את הסיום טירונות, את הסיום אימון מתקדם, והוא רצה להיות עם החבר שלו, זה חבר ילדות מבית ספר, והוא ביקש מהמפקד להישאר השבת, בשביל ששבת אחר כך הוא יוכל לצאת ולהיות עם החבר. וזה היה השבת של השביעי. כן.
0: יא רבי. והוא בעצם, הוא שמר בלילה, ובבוקר כשהתחיל כל הבלגן, הוא כבר היה ער. הוא עדיין היה ער.
1: נכון, נכון. הוא העיר את כל החברים בחדר, וזהו, הם קיבלו, הם ידעו שיש חדירה של מחבלים, אבל בגלל שהם כאילו מנוסים והם יודעים, אז בסדר, אז מדובר במחבל 2, את יודעת, לא חדירה של כמה בודדים.
0: כן, ככה זה תמיד, שאומרים חדירת מחבלים, את מצפה לחוליה קצרה, קטנה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: ופתאום בא האסון הזה.
1: נכון. המוצב של נועם זה היה מגן אלומים. בעצם התפקיד שלהם זה כמה דקות ספורות מקיבוץ אלומים. האמת שזה היה התפקיד שלהם בעצם, להגן על הקיבוץ.
0: האמת שהשם הזה, השם בדיוק מה ש... השם הוא בדיוק זה, הם באמת הגנו על אלומים.
1: נכון, נכון, מגן אלומים בדיוק.
0: ממש.
1: והם הצליחו דרך אגב, כן?
0: בדיוק.
1: זה חשוב, חשוב מאוד לציין שהם הצליחו להגן על הקיבוץ. הם הגיעו לשם באמת תוך כמה דקות, אבל כשהם ירדו לשער הראשי, הם פשוט ראו שם בשדות עשרות של מחבלים, והם היו כוח מאוד מאוד מאוד קטן. וזהו, והמפקד שאל מי פורק איתי מהרכב, ואז
0: כמובן שנועם הראשון שאמר כן.
1: נכון, נכון. ואז הם פרקו מהרכב והתחילו את הלחימה. ממש באמת בדקות הראשונות, כאילו נועם חיסל מחבל ראשון, היו יריות מסביב, הכל היה בלוחמה עצימה. המחבל השני שנועם ירה בו, הוא ראה שהוא פגע בו והוא ראה שהוא נופל אחורה, אבל בזמן שהוא נפל אחורה השתחרר למחבל צרור
0: שפגע בנועם,
1: זה היה 3 כדורים שאחד פגע לו בברך, אחד פגע לו באפוד הקרמי שלא חדר אותו למזלנו, ואחד בעצם הבריח. כמובן שלשמחתנו המחבל הזה מת, כן? אז חצי נחמה.
0: אבל היו עוד אחרים
1: סביבו. כן, כן, כן. עד כדי כך שאת אומרת, היו עוד הרבה סביבו, נועם כשהוא נפצע, הוא נפל. הוא נפל על האדמה, עם הפנים על האדמה, אוקיי? והוא כן, לאחר מספר דקות, הוא שמע את אחד המחבלים מתקרב אליו, ועשו על נועם וידוא הריגה. המזל שלנו שהווידוא הריגה לא היה שלוש כדורים כמו שהם בדרך כלל יודעים שמתבצעת. וידוא הריגה זה שלוש כדורים מאחורה, שלוש כדורים. אבל נורה לכיוון של נועם כדור אחד, שזה היה בין הגב לישבן.
0: אז הוא לא פגע באיברים חיוניים פנימיים?
1: כן, okay. וזהו, והוא פשוט המשיך, הוא ירה כדור אחד והמשיך הלאה.
0: ונועם ידע לא לזוז.
1: הוא לא נשם. תקשיבי, אני כל הזמן, זה רץ לי בראש, השנייה הזאת, כשהוא פצוע, שכולו כואב, והוא מקבל את הכדור הזה של הוידוא הריגה, והוא אפילו לא יכול להוציא הנחת נשימה קטנטנה.
0: זה כאבי תופת, ואתה כמו בובה. לא זז. יואו, איזה תעצומות נפש נדרשות.
1: נכון, אני מנסה לדמיין את זה ואני לא מצליחה. אני פשוט לא מצליחה.
0: אי אפשר. ותוך כדי, עוד לפני הקרב הזה את מקבלת, או שאחרי, מתי את מקבלת ממנו שיחת טלפון?
1: אני מקבלת ממנו שיחת טלפון אחרי שהוא כבר נורא, שכבר החבר שלו אחד על אחד פינה אותו, הוא לא פינה אותו לגמרי, הוא פשוט הזיז אותו.
0: שם אותו על שם עליו חטא עין ושב בצד עד שאנחנו נסיים עם הקרב.
1: בדיוק, בדיוק. הוא שם אותו על המיגונית, לא בתוך המיגונית, כאילו הוא ישעין אותו על המיגונית מבחוץ. כמובן, יש לציין שנועם גם באמת הציל חיים של שמונה אזרחים מהמסיבת נובה. שרצו לכיוון שלו בזמן שנועם היה בלחימה.
0: כן, הוא בכלל לא הבין מאיפה הם באו, הוא לא הבין מה עושים שם אזרחים.
1: הוא לא הבין למה הם, כאילו, הם שומעים יריות והכל והם רצים לכיוון שלו, אז למה אתם רצים לפה? והוא פשוט צרח לכיוון שלהם, הוא הפנה אותם כמו דיון, כמו עלה כזאת שבין המיגונית לשדה שמה, ששם הם הסתתרו כמובן, הוא היה...
0: כי הוא מכיר את השטח.
1: נכון, נכון. וזהו, בזמן שהוא היה פצוע, הוא התקשר לאח שלו, לבן שלי יהודה, שהוא היה בזמנו קטין בגולני. הוא אמר לו שהוא נפצע. האמת אני אגיד לך, שבשניות האלה, באמת, יהודה לא שאל אותו מה המצב הבריאותי שלך, מה אתה, איך, איפה נפצעת. הדבר הראשון שעלה לו בראש זה אם אתה רוצה לדבר עם אמא.
0: רגע, יהודה היה לידך באותה שבת?
1: הוא כן, הוא היה בשבת בבית, יהודה.
0: אז כשהוא התקשר ליהודה הוא היה בבית, ואת היית שם, הוא שאל אם את רוצה, הוא פשוט העביר לך את הטלפון.
1: נכון, בדיוק. והוא לא אמר לי כלום בטלפון, זאת אומרת, אני מדברת על יהודה. הוא לא אמר לי, אמא, תשמעי, נועם נפצע, הוא בסדר, קחי אותו, דברי איתו. הוא לא אמר לי את זה. הוא אמר לי, אמא, נועם נפצע, תדברי איתו. זהו.
0: אוקיי.
1: לא אמר לי, כאילו, לא נותן לי תקווה שהוא, את יודעת, ואני, מתוך שינה, צרחתי את החיים שלי, הייתי בבכי נוראי.
0: ברור.
1: והדבר הראשון שיצא לי מהפה, אני לא יודעת גם למה, עד היום אני שאני מנסה, זה איפה אתה? צרחתי עליו, נועם, נועם, איפה אתה, איפה אתה? אבל אולי כאילו, את יודעת, בתת מודע שלי, כאילו ציפיתי שאולי הוא יגיד לי, אני כבר בבית חולים, מטפלים בי, אני מקבל טיפול, אני, את מבינה?
0: ברור.
1: אבל זה לא היה.
0: ברור שהשאלה הראשונה זה איפה אתה ילד שלי, אני, כי איפה לא אתה, יודעת, זה אומר, אני באה אל לקחת אותך.
1: כן. לא יודעת, כאילו, אבל האמת שהוא בקושי, הוא לא הצליח כאילו לדבר איתנו, רק אמר שהוא אוהב אותנו ושנשמור על עצמנו.
0: ואת בשלב הזה כבר תולשת שערות, מה, כאילו, סליחה, מה, אתה עכשיו זה שיחת פרידה?
1: כן, תשמעי, אנחנו שומעים בטלפון מאוד מאוד מאוד קרוב, יריות מכל עבר. כאילו, את, ברגע שהוא הפסיק לדבר איתנו, ואנחנו מדברים איתו, נועם, נועם, תהיה איתנו, נועם, ו... ואין קול ואין עונה, ואני כאילו בדמיון שלי שזהו, כאילו אני שומעת יריות הרי, אז זהו.
0: זה הסרט הרע ביותר בחייך, ever.
1: אין ספק, מה זאת
0: אומרת? את לא מבינה מה את שומעת, את לא מבינה, זה הזיית ההזיות.
1: אבל אני גם, אני אגיד לך, אני גם כזאת, אני אמא שאני לא מאבדת אשתונות, ובאותו שנייה אמרתי לכולם לשים קפקפים, איך שאנחנו... בלי פיפי של בוקר, בלי כלום, פשוט לעלות עכשיו לרכב, נוסעים לסורוקה. למה לסורוקה?
0: מנהריה?
1: כי זה קרוב, כן. כי זה קרוב לשם.
0: זה לחצות את כל הארץ.
1: כן, ויהודה, בגלל שהוא קצין, הוא כבר קיבל מחברים שלו מפקדים קצת מידע מה הולך לקרות, וכל הדרום בוער, וכל הדרום טילים.
0: מנסה להכניס קצת היגיון לאימא, אבל אין דבר כזה. אימא יודעת שהבן שלה נפצע, אני הולכת אליך.
1: הוא תופס אותי בשתי הזרועות, מנער אותי ואומר לי, אימא, חכי, אנחנו צריכים לשבת, ואמרתי לו, לא יקרה. לא יקרה, נועם, את לא יודעת שאם יפנו אותו בכלל לסורוקה, אמרתי לו, זה לא מעניין אותי, אני אגיע לשם קרוב אליו, יגידו לי, הוא ברמב״ם, אני אחזור לרמב״ם, יגידו לי, ברזילאי, אני אלך לב... אבל אני רוצה להיות שם, קודם כל. ובאמת...
0: את מבינה עכשיו למה שאלת איפה אתה?
1: אולי, אולי.
0: את שאלת איפה אתה נטו כדי... איפה אתה? אני באה.
1: נכון.
0: איפה אתה? זה אומר, אני באה.
1: נכון, זה מה שאמרת בתחילת השיחה, נכון.
0: זה בדיוק זה. ובת. הגעת לפניו, חיכית לו.
1: וואו, שעות, שעות על גבי שעות. אנחנו הגענו, היינו בסורוקה בעשר, בדרך היה לנו טילים ומה לא, ונועם הגיע רק בזוות 2:30-3.
0: לא מעניין אותי טילים בדרך, אני שלוחת מטרה דוח לילד.
1: נכון, נכון, זה בדיוק.
0: את נהגת אגב?
1: לא, לא.
0: יופי, לפחות זה.
1: Yes. אבא שלו נהג, וזה פשוט הייתה הנסיעה הכי נוראית של החיים שלי.
0: ברור.
1: רציתי כבר להגיע, כי הציפייה שלי זה פשוט להיות שם ולראות אותו. וזה לא קרה במשך שעות.
0: יאו, אימא.
1: ואני עמדתי גם שם, אני עמדתי שם במקום איפה שמקבלים את כל הפצועים. שרק אנשי רפואה שם ורק אנשי צבא, כוחות ביטחון, משטרה,
0: רק אנשי כוחות הביטחון וחגית.
1: בדיוק, מה זה חגית? כאילו אני ואדר ויהודה, ואני ידעתי שיבואו להזיז אותי משם, ובאו להזיז אותי משם, ואני צרחתי שם את החיים שלי, ואני אמרתי שאף אחד לא יתקרב אליי. אני רוצה, תשמעי, הכאוס שהלך בסורוקה, עם כל האנונימים, ואני ידעתי, אני לא רציתי שנועם יגיע ולא ידעו מי הוא ומה השם שלו, והרי הרי, הרי לא באו באמבולנסים מסודרים, באו במכוניות אזרחיות, פינו אנשים.
0: נכון.
1: זה היה כאוס נוראי, ואני אמרתי להדר הבת שלי, תקשיבי, כל רכב אזרחי שנכנס, כל אמבולנס שנכנס, להסתכל על כל פצוע ופצוע, לראות איפה נועם.
0: ואז הוא הגיע.
1: ככה, ועברו עלינו כל הפצועים של הנובה, כל החיילים, כל החיילות, כל...
0: וואי, מה שראית באותו בוקר, אלוהים.
1: זה, כן. ואז נועם הגיע, ו...
0: הוא היה בהכרה?
1: לא.
0: אוקיי.
1: ממש לא. הוא פשוט, כאילו, הוא היה סיד לבן, כאילו לא היה בו טיפת דם.
0: יואו.
1: הוא לא דיבר, הוא היה עם עיניים עצומות, הוא היה פשוט, כאילו, הוא היה גם... אני מבחינתי ראיתי אותו, כאילו, זהו. והכניסו אותו לחדר טראומה, ואני ויהודה רצנו אחריו בטירוף, נכנסנו לתוך החדר טראומה, שגם בחדר טראומה היה כאוס נוראי, וניסו להבחן, זה 20 רופאים עליו, ומנסים להבחן כאילו את זה, ואני צורחת עליהם שם, שלא התמאמרו, שיכניסו אותו עכשיו לחדר ניתוח, עכשיו. ואז זה אחד מהרופאים שם הסתובב אליי, ו... אמר חבר, תכניסו אותו לחדר ניתוח, ולקחו אותו לחדר ניתוח, שעות.
0: אחרי כמה זמן הגיע החלטה לקטוע את הרגל?
1: זה רק אחרי 3 ימים.
0: איך מתמודדים עם הבשורה הזו?
1: וואו, וואו. ניסינו, ואת יודעת מה? גם הרופא שטיפל בו בטיפול נמרץ אמר שהוא רואה שיפור ברגל, אבל זה היה רק שיפור חיצוני. זה לא היה מה שבפנים באמת, כאילו, וכשהכניסו אותו, הרי פתחו לו את כל הרגל לאורכה ב3 מקומות, לכל האורך.
0: יו.
1: ובשביל לשחרר לחץ וזרימת דם והכל.
0: כי הבן אדם היה עם חוסם עורקים פרק זמן ממושך מדי.
1: ברור, אין, זהו.
0: שמונה שעות זה זהו, זה נמק.
1: נכון, נכון. ואז הכניסו אותו כביכול לניתוח, כביכול, בשביל לסגור לו את כל הפתחים שביצעו לו ברגל, לאורך הרגל.
0: אוקיי.
1: אבל חצי שעה אחר כך הרופא יצא, וכל אבא שלו וכל האחים שלו והדר, כאילו כולם קמו בהתלהבות, יופי, הנה הרופא יצא, ואני משתרכת מאחורה עם פנים נפולות.
0: מפחדת לשמוע מה יש לרופא להגיד?
1: לא, זה לא מפחדת, אני ידעתי שהבשורה לא טובה, כי לא יכול להיות שגם אם הכל היה בסדר, אין מצב בעולם שיסיימו לתפור לו את הרגל בחצי שעה. אז ידעתי שמשהו לא תקין פה, ידעתי שהולכים להגיד לי משהו, ובאמת הכניסו אותנו לחדר ואמרו לנו שהקטיעה צריכה חייבת להיות, אם לא אז הוא לא יישאר בחיים. ביקשתי לדעת עד איפה תהיה הקטיעה, זה היה חשוב לי מאוד. היום אני יכולה להגיד מניסיון, גם נועם יכול להגיד מניסיון, קטיעה טיפה מעל הברך או קטיעה טיפה מתחת לברך זה לא קטיעה, עד כמעט המפסעה, ונועם אין לו כמעט גדם, מאוד קשה לו להתנייד עם פרוטזה, זה לא כמו שאחרים יכולים ללכת עם פרוטזה כל היום, שעות לגבי שעות, זה לא הסיפור של נועם.
0: מאוד קשה להרכיב את הפרוטזה, אין מספיק, לא נשאר מספיק בשביל לשים פרוטזה.
1: בדיוק, בדיוק, יש הרבה...
0: איך הוא הגיב שהוא גילה שזה קטוע עד שם?
1: וואי, אני אגיד לך משהו. נועם עוד לפני הקטיעה, בניתוח הראשון, שרק פתחו לו את הרגל, בהתאוששות שלו, שהוא היה כזה דת מסתול כזה מה... הוא לחש לי. קודם כל נכנסתי ואמרתי לו, הכל בסדר, אבא, ואנחנו פה כולנו, ואנחנו איתך, ואתה בסדר גמור, ואתה איתנו, וזה הכי חשוב, והכל בסדר כפר עליך. ואז הוא לחש לי, והוא אמר לי, אני רוצה שתדעי, אני מעדיף למות מאשר לחיות ברגל. וזה הרג אותי.
0: וואי, זה שבר אותך. ברור.
1: זה הרג אותי, שהוא אמר את המשפט הזה. אבל אני רוצה לציין שחודש אחר כך, רק בשיקום, אני אמרתי לנועם שאני חייבת לשאול אותו שאלה, והוא כבר ידע, הוא אמר לי, אמא, אין צורך שתשאלי, זה לא שמה.
0: הוא זכר שהוא אמר את זה.
1: אמרתי לו, אתה לא יודע מה אני רוצה לשאול? הוא אומר לי, אם אני יודע, אני לא שמה, שכחי מזה. אמרתי לו, תוכיח לי שאתה יודע על מה אני מדברת. לא האמנתי שהוא יזכור את זה, הוא היה אחרי ניתוח של שעות, הרדמה כאילו אימא, אין מצב שהוא זוכר. ואז הוא אמר לי, מה שאמרתי לך כשיצאתי מהניתוח הראשון? אמרתי לו, נועם, כן. הוא אומר לי, אמא, אני ממש ממש ממש, אני אמרתי לך את זה וזה, וזה לא אני. והוא צודק, זה לא הוא. זה לא האופי של נועם. מה זה פייטר? באמת, כאילו יש לנו כל כך הרבה פייטרים, באמת, חיילים שנפצעו, כי אני הכרתי המון בשיקום.
0: כן.
1: אבל באמת, נועם, באמת.
0: חגית, תקשיבי, אני חייבת אני מתה לשמוע את כל הסיפור הזה, אבל לצערי בשלב הזה אין לנו יותר מדי זמן, אבל יש לי הצעה אחרת בשבילך. לקולה של אמא יש גם, בדיוק בגלל הדברים האלה, יש לנו גם הסקט פודקאסט שבו באמת יש מקום לספר את כל הסיפור. תבואי,
1: אני אחשוב על זה.
0: תחשבי על זה.
1: אני אחשוב על זה. שון כבר, סליחה, נועם כבר עשה כמה פודקאסטים.
0: לא, את. זה קולה של אימא.
1: כן, אנחנו נהיה בקשר.
0: אוקיי. רק ככה בקצרה, האח הצעיר אומר שהוא מתגייס גם לגולני, מה את אומרת באותו רגע?
1: וואו, תשמעי, אני הכי פייטרית, הכי פטריוטית, הכי רוצה שהילדים שלי יהיו הלוחמים הכי אמא לבאבא לי, שיתנו בראש. אין לנו מדינה אחרת. אין על החיילים שלנו, אין על הצבא שלנו ביקום הזה כולו. ואני רוצה להגיד לך שממש היה לי קשה. אני לא אשקר. באמת, אני לא אשקר.
0: אבל את לא תחסמי את הילד שלך כי זה מה שהוא רוצה.
1: כן, כן. ונועם גם.
0: בדיוק.
1: הוא אמר לו, דיר בלק, אתה אין. גם זה לא, מה שאני עברתי, שלא יפיל אותך, ושלא יגרום כאילו, וגם לי הוא אמר את זה, ו... והנה הוא התגייס, וליאל עוד שבוע יוצא לרגילה, וכשהוא חוזר מהרגילה הוא נכנס ללבנון. כן, שיחזרו כולם הביתה בשלום, לאמא ואבא ולאחים ולאחיות ולכל המשפחה, ו... ושנשמע באמת רק בשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן ואמן. חגית, תחשבי על זה טוב טוב על זה. אני ממש רוצה שתבואי, שאני אוכל לשמוע את כל הסיפור הזה בכיף, כי יש עוד מלא דברים שלא הספקנו לדבר עליהם. תודה ענקית על השיחה הזו, ודרבה לך, את לא שומרת על קשר, ואת אומרת לי אם את באה או לא באה, טוב?
1: טוב, מאמי.
0: תודה, שתהיה שבת רגועה.
1: שלום לכל ישראל ולכל החיילים.
0: אמן, אמן, אמן ואמר. אנחנו קופצים ישר דרומה מנהריה למחנה נחל רביב בגבול מצרים. שלום בתור צגי, בנית השידור.
2: שלום נעמי, כן, אנחנו עם הלוחמות של גדוד ברדלס, צפון הנגב, גילוי נאות, חם פה מאוד, אנחנו אמנם בחדר ממוזג, אבל אם יוצאים החוצה זה כבר סיטואציה אחרת לגמרי, שמש חזקה מאוד, אז הסתיידנו כמובן בקרם הגנה מהשמש לכל החיילים כאן, מתנת שופרסל וגם קרבוליות לקור של הלילה ועוד הרבה דברים טובים, והכי כיף ככה, ועכשיו אומרת שלום לסמל נון שהיא חפק מחת פרן, וסמל א' שהיא לוחמת כאן בגדוד, שלום לשתכן.
3: שלום.
4: שלום. נעים מאוד.
2: איזה כיף שאתן איתנו היום. נון, נתחיל איתך. הכי יאללה. פשוט. למה רצית להתגייס ללוחמה? אם בכלל, אם התגלגלת לדברים או שרצית את זה מההתחלה.
3: האמת שכאילו מאז שהייתי כבר קטנה, ידעתי שאני רוצה ללכת ללוחמה. גם כאילו ידעתי שאני רוצה ללכת לחיר גבולות, בהתחלה לשיבוץ אחר, לחיל האוויר בכלל, וככה עבדתי נורא קשה כדי לשנות אותו, לא הסכימו לשנות. וכך יצא שבסוף הגעתי לפה, לגדוד ברדלס. אני מאוד שמחה על ההחלטה שלי, עם כמה שזה קשה, וזה באמת לוותר מעצמך ולראות את כל החברות, יוצאות הביתה וכל הסופאשים, בתפקידים שהם עם יציאות קצת יותר טובות. אבל זה באמת משמעות מאוד מאוד גדולה, ואני מאוד כאילו מתרגשת ושמחה כל פעם לצאת הביתה על מדים, עם נשק והכל.
2: והקומתה יפהפייה שלכם.
3: יפהפייה משהו.
2: התחלת, התגייסת, התחלת הטירונות שלך, ואחרי זה יצאת לקורס מקים בהקצאה אפס.
3: נכון.
2: בגדוד, שלום לשתכן.
3: שלום.
4: שלום, נעים מאוד.
2: איזה כיף שאתן איתנו היום. נון, נתחיל איתך. הכי יאללה. פשוט. למה רצית להתגייס ללוחמה? אם בכלל, אם התגלגלת לדברים או שרצית את זה מההתחלה.
3: האמת שכאילו מאז שהייתי כבר קטנה, ידעתי שאני רוצה ללכת ללוחמה. גם כאילו ידעתי שאני רוצה ללכת לחיר גבולות, בהתחלה לשיבוץ אחר, לחיל האוויר בכלל, וככה עבדתי נורא קשה כדי לשנות אותו, לא הסכימו לשנות. וכך יצא שבסוף הגעתי לפה, לגדוד ברדלס. אני מאוד שמחה על ההחלטה שלי, עם כמה שזה קשה, וזה באמת לוותר מעצמך ולראות את כל החברות, יוצאות הביתה וכל הסופאשים, בתפקידים שהם עם יציאות קצת יותר טובות. אבל זה באמת משמעות מאוד מאוד גדולה, ואני מאוד כאילו מתרגשת ושמחה כל פעם לצאת הביתה על מדים, עם נשק והכל.
2: והקומתה יפהפייה שלכם.
3: יפהפייה משהו.
2: התגייסת, התחלת הטירונות שלך, ואחרי זה יצאת,

0: דמות מאוד מאוד גדולה, ואני מאוד כאילו מתרגשת ושמחה כל פעם לצאת הביתה על מדים, עם נשק והכל.
1: והקומתה היפהפייה שלכם.
0: יפהפייה משהו.
1: התחלת, התגייסת, התחלת הטירונות שלך, ואחרי זה יצאת לקורס מקים בהקצאה אפס.
0: נכון.
1: קודם כל, מה זה אומר בכלל?
0: זה אומר שכאילו ישר כשסיימתי את הטירונות, האימון מתקדם, ישר יצאתי לקורס מקים. בדיעבד אני לא יודעת אם זאת ההחלטה הכי נכונה, באמת לצאת הקצה אפס. אני מאוד אוהבת את התפקיד, אני מאוד אוהבת את המשמעות, אני מאוד אוהבת לפקד, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת החיילים שלי שהיו לי עכשיו כאילו שסיימתי את המחזור. האם הייתי בדיעבד חוזרת אחורה ויוצאת הקצה אפס? לא בטוח, אני כן חושבת שחשוב לפני שמגיעים קצת לחוות קו, לחוות מבצעיות. אבל אני לא מתחרטת על כלום ואני מאוד שמחה כאילו עם המקום שאני נמצאת בו היום.
1: אחרי זה יצאת לפקד.
0: נכון.
1: אהבת את התפקיד?
0: מאוד מאוד מאוד אהבתי. קיבלתי לפקד על אימון מתקדם של נוב 25 המושלמים והמהממים, שעכשיו ממש עלו לקו, והם כבר פה בפלוגות. היה לי מחזור מאוד טוב, מאוד התחברתי לחיילים, אני ממש ממש אוהבת אותם, אני באמת אוהבת העבודה עם האנשים, ולפקד ולראות ולחוות, והיה מדהים.
1: תראי, אני נתתי לך טייטל אחר בהתחלה.
0: נכון.
1: כי את באמת מתחילה תפקיד חדש. חפק מחת פרן. עכשיו, נכון. בגלל שאת רק מתחילה אותו, עוד לא, זה רק הניצנים הראשונים, אין לך באמת מה לספר עליו. אבל את כן יכולה לספר על התחושות לקראת תפקיד חדש כזה.
0: כן, האמת שנכנסתי ממש לפני כמה ימים. עוד מעט אני אתחיל. אני מאוד מאוד מתרגשת. אני חושבת שזה תפקיד עם משמעות מאוד גדולה, משהו מאוד מאוד חשוב, ככה באמת להגיע ל... לאירועים החשובים, כאילו להיות בפרונט, להיות בעניינים, מה שנקרא. אני ממש ממש מתרגשת, אני מאוד מצפה לזה. וזהו.
1: את חושבת שהגעגוע לפיקוד יצוף כזה עם הזמן, או שאת בטוב כרגע?
0: כרגע אני בטוב, אני מניחה, אבל שלאט לאט אני אתחיל להתגעגע לחברים מהגדוד, כי אני בכל זאת מתנתקת מהם, אני עוברת מהגדוד לחטיבה. אני מניחה שבאיזשהו מקום יחסר לי הפיקוד, אבל אני בטוחה שיש שם אנשים טובים ושאני אמצא את עצמי מהר מאוד.
1: לגמרי. טוב, אז תודה לך, מלא בהצלחה, ואנחנו עוברים עכשיו אלייך, סמל א'. נתחיל מההתחלה, את גרה בנהריה.
2: נכון.
1: מהמקור.
2: נכון.
1: אנחנו כאן בצפון הנגב.
2: נכון.
1: אני פשוט מתארת לעצמי שהנסיעות לכאן זה, זה סיוט.
2: נכון. האמת היא שכל חיי אני מהצפון. גם הטירונות שלנו בסיירים ממש לא, לא נעים הנסיעה הזאת. אבל בסדר, עושים מה שצריך. זה...
1: אבל זה, זה גורם לך, איך אומרים, להיות קשוחה יותר, כזה להתגמש לדבר?
2: האמת שעם הזמן באמת מתרגלים, הנסיעה הזאת גם, כאילו היא בסדר עם המוזיקה וזה, אז הכל עובר.
1: מחשבת קצת.
2: כן.
1: תראי, גם אנחנו בדרך לכאן ראינו את הנופים של המדבר, שהם יפים מאוד, כן, אבל זה לא משתווה בשום צורה לצפון, תור צפונית. כבר התאהבת בנופים האלה, או שהירוק של הצפון עדיין...
2: האמת שישר ממש התאהבתי בזה, הטירונות שלנו גם, המטווחים, השטח וזה, זה נותן סוג של שקט. אין ספק, הזריחות והשקיעות במדבר זה הדבר הכי מהמם בעולם.
1: איזה מדהים.
2: כן.
1: טוב, אז תארי לי איך נראית שגרת יום שלך בבסיס.
2: האמת שזה עכשיו קצת שונה. קמים, עכשיו אני עושה משמרת של 12-12, זה מ-9 בבוקר עד 9 בערב, ולהפך, מ-9 בערב עד 9 בבוקר. קצת קשוח האמת עכשיו. עובדים כמה שיכולים, נותנים מה שיכולים. עושים מה שיכולים, אוכלים קצת פחות, כי תמיד המשמרות משתנות כזה, אז הארוחות משתנות.
1: אני חייבת לציין שאת מדברת איתנו כאן אחרי המשמרת לילה שלך, זאת אומרת שאת ערה עכשיו מזה, לא יודעת, 7 בערב כזה, ונשארת ערה כאן במיוחד כדי לדבר איתנו, אז קודם כל תודה לך, את בכלל לא נראית עייפה, שזה פלקס גדול. מה בעינייך מיוחד בכלל בגדוד הזה בברדלס?
2: וואו, האמת שאני מדברת על זה באמת באמת כל הזמן, לא בגלל שאני פה. האנשים, באמת שהאנשים, מהרגע הראשון שנכנסתי לטירונות, המפקדים שלנו, הסמלים שלנו, הממים שלנו, העבירו לנו כמה שראות זה חשוב. אין דבר כזה שמישהו אוכל לבד בטירונות, או שמישהו יושב לבד ולא עוזרים, כאילו, ולא יושבים איתו. הכל, העניין של האנשים, האנשים תמיד, באמת, המשפט שלנו של ברדלס זה כאילו, משהו עם אנשים, אני לא באמת זוכרת, אבל משהו עם אנשים,
0: מנצחים אנשים.
2: אבל באמת שזה ככה, כולם פה, עם כולם, אין פה חבורות, אין פה אנשים כאילו יוצא דופן באמת שכולם עם כולם. אז זה, זה הדבר הכי חשוב בעיניי.
1: תיארת לעצמך שזו חוויה שתחווי בשירות שלך, שתכירי חברות לחיים?
2: האמת שכן, האמת שכן. ושאיך שנכנסתי, באמת שלא רואים את זה בגדודים אחרים. מסתכלים ימינה שמאלה, וזה רק בברדלס ככה. באמת.
1: איזה מדהים. כן. רואים פה גם את האחווה ביניכן, ואת החברות האמיתית, וזה ממש מרגש לראות מהצד.

0: אז לסיום, יש מסר שתרצי למסור לבית, למשפחה, לחברים?
1: למשפחה שלי שאני חייבת אותם בעולם, לחברים שלי גם, לכל המלשבים עכשיו שטועים מה לעשות עם עצמם, להתגייס ללוחמה, המדינה באמת צריכה אתכם לעשות את השירות הכי משמעותי בעולם, זה הכי מפחיד עכשיו במיוחד בתקופת המלחמה, ועם כל מה שעם ישראל עובר, להתגייס לשירות הכי משמעותי שלכם, וזה החוויה הכי טובה שאתם יכולים לעשות בחיים שלכם, גם כאילו מבחינת לתת למדינה ומבחינת חברים, וזה הכל. תודה רבה.
0: מדהימה, את סמל א' וסמל נון, רוצה המסר לבית, למשפחה, לחברים?
2: כן, שאני מתגעגעת אליכם מאוד, לאמא, לאבא, למור האחיינית שלי המאלפת, ולחברים מהבית שגם שומעים אותי ומסתלבטים קצת, מתה עליכם, וזהו.
0: איזה כיף, תודה רבה לשתיכן.
1: תודה רבה לך.
0: ונומי, אנחנו חוזרים אלייך.
3: תודה רבה, בת אורצה גיא, מנהלת השידור שלנו עם גדוד ברדלס. לגייס ילדים זה אירוע מורכב, תמיד מלווה בכל קשת רגשות, במיוחד כשההורה עצמו חי ונושם את המערכת הצבאית כבר עשרות שנים. יועז הנדל, שמפקד גם כיום על גדוד מגן בערי שהקים תוך כדי מלחמת חרבות ברזל, גייס השבוע את ביתו הבכורה תבור למערך האיסוף הקרבי. שלום יועז.
4: אהלן.
3: תבור גדלה בבית שבו המילואים והצבא תמיד היו חלק מהחיים. קראת לה על שם ההר או על שם הנשק?
4: על שם ההר.
3: תודה, שאלה לגיטימית לאיש צבא.
4: כן, כן, אבל תמיד שואלים אותי, מכיוון שיש לי גם ילד נגב, אז שלא יחשבו שיש מקלע ונקל, אז טיילנו באזור של ההר, ועלה השם,
3: תמיד אפשר גם מצדה, יש, לא חסר.
4: נכון, נכון, נכון, יש מצדה שאני מכיר אחת שהיא מדהימה, היא גם אגב מאוד קשורה לצבא.
3: לכלב קוראים מג?
4: לכלב לא קוראים מג, לכלבה קוראים אלת. יש לנו שמות מגוונים.
3: שמות מאוד, מאוד, מאוד שורשיים, מאוד ישראלים.
4: כן, ו...
3: רגע, מגן בערי זה על הילד?
4: לא, לא, לא. יש קיבוץ בערי, וקם הגדוד בתחילת המלחמה, מאז עשה הרבה ממילואים. אבל עכשיו כאזרח וכאבא, את יודעת, זה חלק מהאירוע. העובדה שאני מדבר איתך עכשיו, תמיד אני רואה את הניידות מסתובבות עם קולה של אמא, וזה בדרך כלל אלינו, למרות שאני כבר מעבר לגיל בטח של הסדיר, וגם בגיל הפטור, הרבה מאוד חיילי מילואים היום הם בגיל הפטור. ועכשיו פתאום קולה של אמא או קולו של אבא זה מהכיוון האחר, והיא זו שתפגשו בשטח, ואני זה שעם סורדשי מהבית. זה תחושה מיוחדת, משמעותית.
3: עד כמה היא חוותה באמת את הצבא בחיים?
4: מאוד,
3: כילדה?
4: מאוד, מאוד. היא אחרי מלחמת, קודם כל היא נולדה, תמיד צחקתי שהסנסור למלחמות בישראל היה הבטן של אשתי, כל פעם היא נכנסה להיריון ואז הייתה מלחמה, אז היא הייתה בבטן במלחמת לבנון השנייה, והייתי במילואים כמובן, ואחרי זה באחד המבצעים, נדמה לי שזה היה מבצע עופרת יצוקה, אז חזרתי מהמבצע, וזה היה נראה לי נורא ארוך, איזה 36 ימי מילואים או 40, היה נשמע לי איזו תקופה מטורפת שהייתי מחוץ הבית, וחזרתי הביתה וכתבתי ספר ילדים, אבא יוצא למילואים, וחבר שלי שהוא מגד במילואים עזר לי להעיר, זה היה ספר מצחיק כזה על הוואי המילואים וכל מיני דמויות מצחיקות.
3: כן, רק תסביר לי בשם האלוהים, איך אדם, כאילו, היהודים הישראלים לרוב מתהדרים בקרחות, עד שסוף סוף יש איש צבא עם בלורית נהדרת ונפלאה, למה הפלסטלינה של אבא קרח?
4: זה בגלל אבי פרידמן, המאייר המוכשר, שהוא סגן אלוף במילואים, והוא... הוא זה שעשה את הדמויות, ואחלה דמויות, וזהו, ותבור היא הגיבורה של הספר, עליה כתבתי, כי היא שאלה שאלות, ממש המון שאלות על המילואים, וכל סטיקלייט עניין אותה, וכל פלנלית הפך להיות איזה חוויה וקסם, אז בקיצור היא גדלה לתוך זה, ובטח בשלוש שנים האחרונות, שבהן היא גדלה מנערה למישהי ש... לאישה צעירה, לוחמת בפוטנציה, היא עכשיו מתגייסת, התגייסה, אז... אז היא בטח חוותה את זה מאוד מאוד בצורה מהודקת, את היופי של זה, וגם את הפחד והכאב שמתלווים לשירות צבאי, שירות קרבי.
3: כמה היית צריך לעצור את עצמך מלבוא ולתת לה עצות ולנסות לכוון אותה מהבחינה הצבאית? כי אתה רוצה הרי שהיא תעשה את שלה.
4: כן, בדיוק, אז השתדלתי שלא, וגם היא בחרה בשלב מסוים, לפחות אמרה שהיא לא רוצה להיות קשורה למה שאני אומר, ולא שאף אחד לא יזהה אותה איתי, ובסוף היא עשתה את מה שהיא רצתה לעשות, היא החליטה, היא הייתה אמורה להיות בתפקיד מסוים, והגיעה להתגייסה, ואמרה שהיא החליטה להתנדב לקרבי, ועברה לקרבי, בקיצור, הכל החלטות שלה. אני רק מעודד מהצד.
3: אז איך זה בעצם נראה להיות מהצד? אתה אחד ה... לא סתם המפלגה שלך נקראת מילואים ניקים, זאת אומרת, אתה... זה... אתה חי את הצבא כבר כל כך, כבר מעל 30 שנה, איך זה באמת לעמוד מהצד וללוות אותה לבקום ליום גיוס שלה?
4: תחושה מאוד מיוחדת, בעיקר תחושה שלה, את יודעת, בסוף זה יום מאוד מיוחד לכל צעיר ישראלי שמתגייס, צריך להגיד, כי כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד מהישראלים לא מתגייסים, וזה חלק מהמאבק האזרחי שלי, אבל תחושה מאוד מיוחדת שלי. אני לא נכנסתי עם חששות, כי אני יודע, אני מכיר צבא, אני יודע שעכשיו יש זמן עד שהיא תהיה מוכשרת, ועד שהיא תיכנס לשטח, וזה לא שעכשיו אני צריך לא לישון בלילה.
3: תגיד את האמת, אבל נכון, הייתה לך איזה לחלוכית בעין בבקום, נכון? קצת כזה...
4: בגלל האבק, בגלל האבק, לא, בירושלים אין אבק.
3: אמר זה שאכל אבק שנים, בסדר.
4: היא התגייסה בגבעת התחמושת, כמו כל ירושלים וסביבותיה, אז לא היה הרבה אבק, אבל זה מרגש, את יודעת, ברמה המשפחתית, וזה שרשרת דורות, ו... אתה יודע, צבים, סבתות, אבאים, הדודים, דודות, אגב, כל ה... במשפחה שלי, שני האחים שלי עשו מאות ימי מילואים, והגיס שלי עושה מאות ימי מילואים, כולנו בעצם בתוך האירוע, כולם אגב בגיל הפטור, והילדים כבר מתגייסים, וזה תחושה שגאווה מאוד גדולה לסחוב את המדינה על הכתפיים, ממש, ממש גאווה גדולה, וגאווה גדולה שהבת שלך מתגייסת, וסוחבת את זה, ורק מחדד אצלי בפן האזרחית, הצורך שלי למאבק מאוד מאוד... נחוש כדי שבמדינת ישראל כולם יזכו בזכות הזאת ויקחו חלק, כי זה העתיד שלנו.
3: אתה מפקד על גדוד מילואים גם היום, פוגש המון, הרבה מאוד צעירים בתחילת דרכם. מה אתה רואה בדור שמתגייס היום?
4: קודם כל, הגדוד מילואים שלי הוא גדוד שמורכב מיוצאי יחידות מיוחדות בגיל הפטור.
3: כן, כן, זה...
4: חבר'ה מבוגרים, גם צעירים, את צודקת, ואני רואה דור מדהים. שלא רק בא לעשות את מה שצריך, אני ממש מרגיש שיש פה אנשים שמחפשים כל פינה וכל דרך לעשות הרבה הרבה יותר טוב. את לא מבינה כמה פניות יש אליי, כאילו אני איזה קצין מיון, שמבקשים תעזור לי להגיע מכאן לשם, ותחבר אותי לשם, ואני רוצה לעבור ולהיות קרבי, ומלא מלא פניות, וזה כל פעם מדהים אותי. אגב, מי שמבקש, אני מנסה לעזור אם אני יכול, אני לא באמת יכול... יותר מדי, אבל כל כך הרבה צעירים פה רוצים לעשות ולקחת חלק, ואת יודעת, בסוף זה נשמע נורא יפה, אבל אנחנו מדברים על אנשים שרוצים לסכן את חייהם למען אחרים. ערך הערבות ההדדית הוא כל כך חזק בעם הזה, ואז מגיעים לעולם שלי, האישי, הפוליטיקה, שזה עולם מלא שכלה, והכל בדיוק הפוך, ולכן אני צריך את הנשימות האלה, את החמצן הנקי שיש במילואים פה ושם, ממליץ לכולם, לכל מי ששומע, אין מקום שמבטא או מזקק יותר טוב את הערכים שלנו כאומה, מאשר המרחב הזה של המילואים, לא רק בגלל מיליטריזם וגבריות ומלחמה שצריך, אלא כי באמת... אנשים טובים עושים את מה שצריך ולוקחים את המשימות על הכתפיים שלהם.
3: לסיום, יש איזה משהו שאתה רוצה למסור לתבור שלא יביך אותה, אבל שאתה רוצה שכולם ידעו?
4: כמעט כל מה שאני אגיד יביך אותה.
3: סביר להניח, אבל מצד שני זה התפקיד שלנו כהורים, להביך את הילדים.
4: זה נכון, אני ממש משתדל, לי יש ככה, את יודעת, כשאני מדבר אז קצת שומעים יותר, אז זה עוד יותר מביך, אז אני ממש אשתדל בלי מבוכה גדולה, אבל אני... אוהב אותה מאוד, ואני יודע שהיא יכולה לעשות כל דבר שהיא תרצה, והיא תצליח בכל דבר, ואני מאוד מאוד גאה בה, ובא ובכל החברות והחברים שלה. בעיניי הם דור מדהים, ומייצרים המון המון תקווה, ותקווה זה מה שצריך פה במקום הזה. המון מזה.
3: איזה שיר אתה רוצה להקדיש לה?
4: אני רוצה להקדיש לה את השיר שהיא אוהבת, היא שמה אותו מלא פעמים שאנחנו נוסעים ביחד. אז קחי לך זמן.
3: של יציאת חירום. יועז הנדל, המון המון תודה. זהו, עברת שלב בחיים, אתה עכשיו אבא לחיילת.
4: ממש, ממש ממש. תודה רבה.
3: תודה, שתהיה שבת.
4: זה כזה נוסטלגי, כבר דורות.
3: כן, קולה שלי כבר 47 שנה, מה אתה יודע?
4: מדהים, מדהים.
3: היא כמעט בגילנו. תודה, שבת שלום.
4: שבת שלום.

0: לקח זמן, יציאת חירום. אנחנו חוזרים בפעם האחרונה בשעה הזו לבתור צגאי בנט, את השידור שלנו במחנה נחל רביב עם לוחמות גדוד ברדלס.
1: נום נומי, אז כן, בפעם האחרונה להיום עם הלוחמות והחיילות המדהימות של הגדוד הזה נמצאות איתנו שתיים עכשיו, אבל עוד לפני זה חשוב לציין, הצטיידנו כאן בהרבה דברים שווים שינסו להעביר את הסופה שבכיף לכולם כאן בגדוד, קרבוליות ודברים מתוקים וגם קרם הגנה, כי זה סופר חשוב כאן בנגב, השמש קופחת והכל מתנת שופר סל, אז איזה כיף, מקוות שתיהנו מזה. ועכשיו שלום לסמל ראשון שין ורב תורי א', שלום משתכן.
2: שלום.
1: איזה כיף שאתן כאן איתנו היום. נתחיל איתך שין.
2: כן.
1: ידעת מראש שאת רוצה להתגייס ללוחמה, שאת רוצה להגיע אולי אפילו ספציפית לכאן?
2: אני לא חשבתי על זה בהתחלה. אני כאילו רציתי כיוון של שירות משמעותי. מאוד כאילו התלבטתי עם פרמדיקית אפילו, כאילו ללכת לכיוון אחר לגמרי. בסוף החלטתי שכאילו הייתה חברה שהלכה למיון לוחמות, זרמתי איתה וככה התגלגלו הדברים ובסוף התגייסתי, קיבלתי שיבוץ של חיר גבולות והתגייסתי באוגוסט 24 לחיר גבולות.
1: איך הייתה ההתחלה שלך פה, הטירונות, ההכשרה?
2: אני יכולה להגיד באמת שההתחלה, הטירונות עצמה הייתה לי מאוד מאוד קשה מבחינה יותר נפשית מאשר פיזית. המסגרת הצבאית, אני פשוט לא הבנתי כאילו באמת לאיפה אני הולכת ולאיפה אני מגיעה. וזהו בגדול, היה לי באמת נפשית קשה בהתחלה גם פיזית. לאט לאט התחלתי להתגל, סיימתי את הטירונות, עברתי לאימון מתקדם, סיימתי גם אותו.
1: שזה מה זה אומר אימון מתקדם?
2: אימון מתקדם זה בעצם כביכול, אחרי יש לנו את הטירונות שנמשכת 4 חודשים, עכשיו העריכו את זה לשמונה חודשים, כאילו לארבעה חודשים את האימון מתקדם, אבל אז שאני הייתי זה היה חודשיים. אחרי הטירונות, אחרי מסע קומתה, היה לנו בעצם אימון מתקדם, שזה יותר מקצועי, יותר באמת העניין נטו לוחמה, נטו מקצוע. סיימתי את זה והגעתי לסדיר.
1: כן. בשלב מסוים, אחרי האימון מתקדם, את חווית פציעה.
2: נכון.
1: ספרי לנו על זה, איך התמודדת גם רגשית וגם פיזית.
2: הפציעה כזה נחתה עליי בבום, פתאום הבנתי שכאילו אני, אוקיי, יש לי איזושהי בעיה ברגל, לקחתי את זה קשה, באמת, אני אמרתי אין סיכוי, אני לא הצלחתי לקבל את זה בהתחלה. באיזשהו שלב פשוט, אוקיי, הבנתי שזו הסיטואציה ואין לי מה לעשות עם זה. התגלגלו הדברים והחליטו להוריד אותי לפלוגה המסייעת של הגדוד.
1: איך את הרגשת עם זה?
2: הרגשתי קשה מאוד בהתחלה. זה גם הרבה יותר עניין של אגו. את מתגייסת ללוחמה, את אומרת אני לוחמת, אני הולכת להיות לוחמת, אני הולכת לתמוך ולעזור למדינה בכל מה שאני יכולה. בסוף כזה מביאים לך את זה בבום שאת, אוקיי, כל התוכניות שהיו לך לא התגשמו, לא יהיו, פשוט לא התגשמו. את לא תהיי לוחמת. קיבלתי את זה נפשית מאוד מאוד מאוד קשה, כמו שאמרתי, בעיקר זה אגו.
1: ומה בכל זאת עזר לך להרגיש קצת יותר טוב היום, למצוא את המקום שלך פה בגדוד?
2: אני יכולה להגיד שהפלסם, הפלוגה המסייעת, היא באמת פלוגה מדהימה, אנשים מדהימים, קיבלו אותי באמת בצורה הכי מדהימה שיש. קיבלתי תפקיד שאני מאוד מאוד אוהבת, אני עובדת רס"ר, המפקד שלי המדהים, רס"ר של הגדוד, שירה המפקדת שלי, נגדת משמעת, באמת, כל המחלקה שלי מדהימה, כל הפלוגה הזאת מדהימה, וזה מה שעזר לי בעצם, ועוד חודשיים אני כבר משתחררת.
1: הופה!
2: כן!
1: יש תוכניות לשחרור?
2: יש תוכניות, אני הולכת לטוס בנובמבר, אני טסה לשלושה חודשים עם חברתי הטובה מילי.
1: נייס, לאן את טסה?
2: אנחנו טסות למזרח, תאילנד, וייטנאם.
1: וואו.
2: נחזור, אולי אני גם מאוד רוצה מילואים, אולי כלוחמת, ואני רואה איך התגלגלו לדברים.
1: יואו, אז סופר תהני, זה ממש עוד רגע קורה.
2: תודה רבה.
1: ממשיכים אלייך, רבת א', שלום לך.
3: שלום.
1: חמליסטית היום.
3: נכון.
1: ספרי לנו על זה.
3: אוקיי, אני התחלתי, התגייסתי לברדלס, ללוחמה. זה משהו שכבר מהשביעי באוקטובר, משהו שממש, כאילו, רציתי מאוד, כאילו, כאב לי לראות לוחמים שפשוט נלחמים על החיים שלהם בשביל המדינה הזאת, ואמרתי, אין סיכוי שאני לא יהיה, כאילו, כמוהם.
1: מאוד אצילי מצידך.
3: כן, זה
1: מאוד לא מובן מאליו.
3: כן.
1: התגייסת ללוחמה, התחלת את התהליך שלך פה בגדוד, יצאת לקורס מאקים.
3: נכון.
1: איך הייתה החוויה שם?
3: האמת שהייתה יחסית קצרה לצערי. אני, כל ההכשרה היה לי מאוד מאוד קשה מבחינת כושר. זה משהו שליווה אותי כל ההכשרה, משהו שהיה לי מאוד קשה איתו. בסוף עברתי, רק בסוף לצערי, אבל ואז החלטתי שזהו, אני רוצה לתרום עוד יותר, כאילו לצאת מקים, להיות מפקדת, זה משמעותי ברמות בשבילי, והכושר גופני המשיך איתי הקושי, וירדתי. ולמרות שירדתי, אני עדיין מצליחה למצוא את המשמעות, גם בתפקיד אחר, ואני שמחה לגמרי, כאילו, הכל לטובה, ומה שצריך לקרות קורה.
1: זה מחשבה, מה זה חשובה בצבא הגדול? לפעמים לא הכל הולך כמו שמתכננים, ויש הרבה בלטמים והרבה רגעים של קושי ואכזבה, וברגע שמסתכלים על הכל באור קצת יותר חיובי, אז באמת גם מצליחים להפיק את המיטב מהשירות הזה. לסיום, מסר הביתה.
3: וואו, אז אני מסור לאמא שלי כוחי, לאבא שלי אבי, לאחותי נינו, גיסי יפתח, אח שלי אדיר, ואחייניות שלי שי יובל, והרבה שאני אוהבת אותם הכי הכי הכי הרבה בעולם, ושבזכותם לא הייתי מגיעה למקום הזה, ולא הייתי מאושרת בכלל בחיים.
1: איזה כיף, אז אני מקווה שהם שומעים אותנו עכשיו, וככה מתרגשים מכאן, וגם את שין, מסר הביתה האחרון.
2: ההורים שלי, איתן ורותם, אשתו של אבא שלי, שלי, אני באמת, כולכם, כל האחים שלי, אליה וליה, שקד, רוי, אני אוהבת אתכם הכי הכי בעולם, באמת. וזהו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורכת.
3: שבת שלום לכולם.
1: תודה רבה לכן, מדהימות כאן הלוחמות והחיילות בגדוד ברדלס. נעמי, אנחנו חוזרים אלייך.
0: תודה רבה לך, בת אור צגאי, מניידת השידור שלנו אי שם, בדרום בנחל רביב. אנחנו מסיימים את השידור שלנו להיום. ואומרים תודה רבה לצוות, לעורכת, שני רפאל בהפקת עליה בן שושן, הגר כפיר, נועה סוויסה, תהל קעטאבי ואוסנת שנקמן. הטכנאית היא עדווה אמיר, בניידת השידור, זוהר שדה, בת אור צגאי, עידו בינון ואביתר קיגלר. בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, אני נעמי רווה, שתהיה לכם שבת, שלום, שקטה, וניפגש בלי נדר בשבוע הבא.

0: השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים.
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דידי.
5: ירדן.
4: ילדים בחופש הגדול כל הזמן יוצאים לטייל, נכון?
5: ברור. יש קייטנות, יש הצגות, יש מחנות, יש...
4: אז חשבתי על זה. למה רק להם מותר?
5: את מתכוונת ש...
6: גם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר יוצאים לטייל במופע מיוחד עם הסופרת רונית חכם. היום ב-12 בצהריים, במשכנות שעננים בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
7: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: רס"ר יוד.
10: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה. הגעתי ב-100 הראשונים והישראלי
9: מה?
10: הראשון.
9: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
10: כן, אפשר להגיד.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
11: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
12: ואהבה בת 20.
13: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
11: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
13: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
11: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
13: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
11: שבת שלום.
14: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר, בידידי.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו, פיגוע ירי בשומרון, ישראלי נרצח ושלושה נפצעו בכפר הפלסטיני טל ליד שכם, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: ישראלי אחד נרצח ושלושה נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה, בפיגוע הירי בתוך הכפר הפלסטיני טל. הישראלים נכנסו לתוך הכפר ובמהלך שהותם שם קבוצה גדולה של מחבלים תקפה אותם באבנים, חטפה את נשקו של רבשץ היישוב חוות גלעד ובאמצעות הנשק נפתחה אש לעבר הישראלים. כוח צהל קפץ למקום, המחבל היורה חוסל והנשק הוחזר. צהל ממשיך כעת במרדף כדי לתפוס את כל הפלסטינים שהיו מעורבים בפיגוע.
0: הערוג בפיגוע הוא בנייהו מלט, בן 32, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד. הוא תיר אחריו אישה ושתי בנות, יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מוסיף שלטענת הפלסטינים מתנחלים תקפו בתים בעיירה, ולאחר עימות עם התושבים ירו לעבר הפלסטינים והרגו ארבעה מקומיים בהם שני אחים. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יכנס בעוד זמן קצר דיון בדרכי התגובה על הפיגוע הרצחני. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, אמר נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני הניר קוזין. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה שיהודים רבים עושים את דרכם כעת לכפר הפלסטיני ג'יד, סמוך לחוות גלעד, במטרה לבצע פעולות תג מחיר. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול בשעות הצהריים באזור אשקלון. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן שהשר לביטחון לאומי והמפכ"ל נמצאים במקום ומקיימים הערכת מצב. המפכ"ל הנחה להקפיץ למקום את כל חניכי המכללה לשוטרים וחיילי מג"ב על מנת לעזור לכוחות בשטח במאמצי החיפוש. איש העסקים פטריק בלעי הוסגר מישראל לצרפת לאחר שהורשע שם בעבירות מרמה והלבנת הון. ההסגרה נעשתה בעקבות בקשת ממשלת צרפת לשם ריצוי עונש מאסר של 4 שנים שהושת עליו בגין חלקו בפרשת הונאת מע"מ רחבת היקף שזכתה לכינוי מרמת המאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט מעיין דן. בבית העלמין בגבעת השלושה הובא למנוחת עולמים שדר הטלוויזיה חיים יבין, זיכרונו לברכה. יבין ששידר במשך עשרות שנים ברשות השידור ואף זכה לכינוי מר טלוויזיה, הלך לעולמו שלשום בגיל 93. בנו יהונתן ספד לו.
2: בילדותי בכל רחוב שהתהלכנו בו אנשים קראו בשמך חיים יבין, מתי תבין? דיברו איתך בפמיליאריות כאילו אתה אכן בן משפחה. נהגת לנפנף לשלום ולהמשיך הלאה, אבל לנו אמרת בחצי חיוך, אני רכוש הציבור. היית אבא של כולם, אבא.
0: מדבריו הביאה כתבתנו נעמה מזור. מזג האוויר נעים, ירידה בטמפרטורות והקלת מע"מ בעומסי החום. אלה החדשות בצוות היום. איילה אייט ואוהד מנדלאוי.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

שלום לכם, ערב שבת שלום, שבת מיוחדת לפנינו. כאן סיוון רב מאיר, ואני יכולה להגיד שלום ידידיה, אבל הוא לא פה פיזית איתי באולפן. חופשת קיץ קצרה בשידור חיים מאולפני גלי צהל בירושלים, סוף שבוע זוגי במהדורה קצת אחרת. אבל כרגיל תודה לאלה סלוק, העורכת שלנו, למוטי זדה, טכנאי בירושלים, לצביקה אליהו ולהראל לוי שכאן מולי בשידור הזה. והאמת שהכנתי תוכנית של שבת נחמו, ככה קוראים לשבת הזאת שאחרי תשעה באב, לקום מתוך האבל, מתוך הצום, בחלק מהיום הזה אפילו יושבים על הקרקע פיזית כאבלים, עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש הראשון והשני, ועל כל הצרות והגלויות והטרגדיות והצער והמשברים שעברנו, ותשעה באב, אבל ביוד באב כבר קמים ומתנחמים, וממש בדרך לכאן, לאולפן, התפרסמה הידיעה על משפחה שמהתשעה באב, מהאבל הזה, מתיישבת שבעה, משפחת מלט. נאמר קודם את הפרטים, הידיעה על בנייה ומלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי החקלאות בחוות גלעד, שנרצח הבוקר בפיגוע ירי סמוך ליישוב, הוא בן 32, אב לשתי בנות, בת 12 ובת 13, שקפץ לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה סמוך למקום, ונרצח מירי של מחבלים. וכמובן שהחקירה שם בשטח נמשכת, וקבינט ביטחוני מתכנס, ואני רואה בדיוק את המפרסמים, את הסטטוס האחרון, הרבה פעמים, מה שאדם הותיר אחריו, והוא הותיר אחריו הרבה הרבה, אבל קודם כל, מה הדבר האחרון שבו הוא שיתף אותנו, שהוא רצה שאנחנו נדע, והדבר האחרון שהוא העלה לרשתות, שני כמה שעות, זה תמונות של המשפחה השכנה, משפחת ברויר, בחוות גלעד, כי כמו שאני מקווה שכולנו, רובנו זוכרים, שריפה גדולה בשבת האחרונה, החריבה שם הרבה מן הבתים באותו יישוב ממש, והוא מעלה תמונה של בית המקדש, כן? יום אחרי תשעה באב, שריד של תמונה של מעין איתור אומנותי שנשאר בסלון השרוף של משפחת ברויר. אז מכאן תנחומים וחיזוק למשפחה וליישוב, ואת הדברים הבאים, את מה שככה תכננתי להגיד לשבת נחמו, נקדיש גם להם וגם לזכרו, לעילוי נשמתו וגם לעילוי נשמתנו כאן בעולם הזה, כי באמת שבת גדולה ומיוחדת לפנינו, ולא כולם יודעים שיום אחרי תשעה באב מתחילה שבת, ושמה שבת נחמו, מתחילה תקופה שהיא תקופה של נחמה. בעצם דיברתי על זה גם פה בשבועות הקודמים עם ידידיה, יש פה סוג של הורדות ידיים בין יולי-אוגוסט וחופש גדול וקייטנה ושוקו ולחמניה, הדופק של הקיץ, לבין הדופק העתיק הפועם של תשעה באב והימים האלה, שהם פחות מוכרים, כי אמרנו פה בשבוע שעבר שלא הייתה לנו מחברת תשעה באב בבית ספר, כי יוצאים לחופש הגדול וקייטנות ואקשן וקיץ וכיף וחופשה, אבל גם בלי מחברת תשעה באב, בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים נדמה לי דורשים להשלים את מה שהם אולי לא קיבלו, ולהתחבר לדופק הזה לימים האלה. זו פשוט המציאות שמחברת אותנו לשם. ובמסורת שלנו, שנים, אחרי שלושת השבועות האחרונים של בין המצרים, יש שבעה שבועות של נחמה. מישהו פעם אמר לי, תשימי לב שזה יותר מפי שתיים. לעם ישראל יש את השלושה שבועות שמכונים בין המצרים של האבל, שלוש כפול שתיים זה שש, ועוד אחד. אנחנו משווים ומעלים, מה שנקרא, ועכשיו מתחילים את שבע שבתות הנחמה. מה זה אומר? שבשבת הבוקר, כשמגיעים לבתי הכנסת, שומעים את המילים העתיקות מתוך ההפטרה, נחמו, נחמו עמי. וכך גם בשבת הבאה, ובזו שאחריה, שבע שבתות רצופות, אנחנו נשמע מילים עתיקות, יפות, קדושות, פיוטיות, כן? נבואיות, של נחמה. וכאילו מבקשים מאיתנו להתנחם ולהתחזק. מה מיוחד בשבת הזאת? למה היא כל כך גדולה? מצאתי בספר קסום, שנקרא נתיבות שלום, כמה רעיונות ממש מרגשים על השבת הזאת, לי זה היה חידוש, ואולי גם לכם. ונגיד שהדברים מתאימים במיוחד בכלל לימים של אי ודאות עולמית, בין טראמפ לבין איראן לבין ישראל. כל פעם מחדש השאלה מה הג'ינג'י מהבית הלבן יעשה, ומה זה יעשה לממד ולבישולים לשבת ולחופשה ולצימר ולטיסה שלנו. הרי בסוף כל אחד מיד גוזר את המסקנות האישיות, ואין לנו מושג בין ההצהרות של טראמפ ש מסלימות לבין המעשים, לבין גם ההשפעה עלינו, אפילו ברמה המיידית, העובדה שכל הארץ שמועות שמועות, או הערכות הערכות,
וכל ידיעה שפותחים מקלט ציבורי משפיעה לנו על השיקולים שלנו. אז באמת ימים ככה של אי-וודאות, אפשר היה להגיד את זה בכל שבוע. אז הנה קצת רעיונות של נחמה. וכך כתוב בספר נתיבות שלום. ההפטרה שלנו בשבת הזאת מתחילה במילים נחמו נחמו עמי. מה זה אומר? במה אנחנו מתנחמים? מה בדיוק הנחמה? מה זה נחמו נחמו עמי? יאמר אלוקיכם. ככה אומר לנו הנביא, כך יקראו בכל בתי הכנסת, בכל העולם היהודי. כן? ממנהטן דרך דובאי, מאוסטרליה דרך לונדון, בכל מיני מבטאים אולי, אבל כולם יגידו נחמו נחמו עמי. במה אנחנו מתנחמים? בזה. בזה שאנחנו עמי. העם של הקדוש ברוך הוא, עם אחד, עם ישראל, נחמו נחמו עמי, תתנחמו, תשמחו, תתגאו בזה שאתם העם שלי, שאתם עם אחד. ואנחנו רואים את זה, גם השבוע, ראינו את זה לא מעט, אולי נזכיר גם בשעה הזאת, באשקלון, ממשיכים החיפושים אחרי הילד שממש עבד אתמול, יובל בן דינה, גם משם אני מקבלת ככה תמונות, דיווחים של אזרחים אכפתיים שמחבקים את המשפחה, וכל השבוע קיבלנו מחוות גלעד את הנחמו נחמו, ההתנחמות בעצם האחדות. אני אקריא רק מייל אחד שקיבלתי השבוע, המייל שלנו פה בתוכנית הוא סוף שבוע בג'ימל.com, סוף שבוע בג'ימל, אפשר לכתוב גם תוך כדי שידור, אנחנו בשידור חי, אבל ניר עמיתי מקיבוץ להב, כן? אפרופו נחמו נחמו עמי, להתנחם בעצם זה שאנחנו ככה ביחד. ניר עמיתי מקיבוץ להב בנגב ביטל את הלוז שלו השבוע והחליט לנסוע לחוות גלעד עם רכב עמוס בתוצרת מהחווה שלו. הוא הגיע לשם עם דבש ושמן וזית וירקות טריים. זה אחרי השריפה שהייתה בשבת עוד לפני הפיגוע שהיה הבוקר. שלום אמר, אני ניר, הגעתי לבדוק אם צריך עזרה. הגעתי להביא לכם כמה דברים מהחווה שלנו. זה הדבר הראשון שהוא אמר לארבע נשים שהוא פגש שם. אחת מהן פשוט התחילה לבכות. מספר ניר, היה שם רגע שמבחינתי הכיל 3,800 שנות קיום של עם. עם שכל פעם נשרף ומלבלב מחדש ביחד. הוא פגש שם אמא למשפחה ברוכת ילדים שעדיין לא יודעת איפה ישנו הלילה. הוא ראה מחסן עצים שנחרב. והוא ראה גם ניצוצות של תקווה. אדם אחד שאיבד את ביתו סיפר לו שהוא וילדיו כבר יושבים לתכנן את הבית החדש, יושבים על תוכניות. כותב ניר, יצאתי נפעם מהביקור הזה, קיבלתי כוחות רגע לפני תשעה באב, יש לנו עם מדהים, מדינה מדהימה, בכל פינה, בכל מגזר, בכל חבל ארץ, שרק נדע ונזכור ונוהב את זה ונוהב זה את זה. אז אלה החוטים העדינים שמחברים בין, למשל, קיבוץ להב לחוות גלעד, ומחברים בין עוד הרבה הרבה מקומות, וזה חלק מהנחמה, נחמו נחמו עמי. ועוד רעיון, באותו ספר, נתיבות שלום, איך מתנחמים? איך קמים מהאבלות? הוא כותב, על ידי פרשת השבוע, יום אחרי, תחשבו, מתשעה באב, אנחנו מקבלים פרשה, וואחד פרשה, אם אפשר להתבטא ככה, פרשת והתחנן, שקוראים בשבת, משה רבנו משמיע את עשרת הדיברות, ואת פרשת שמע ישראל. שוב, אין מצעדים של פרשות, אין דירוגים, אבל מבחינת, וואו, כמה עוד יצטטו את עשרת הדיברות ואת שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כמה פעמים עוד יגידו את זה, מאז שזה נאמר לנו לראשונה בפרשת שבוע. ואחרי תשעה באב קמים לכזה חיזוק. החיבור הזה לטקסטים האלה זה חיזוק גדול אחרי תשעה באב. כלומר, לפעמים עצם כן, התזכורות האלה, מה הרי אנחנו יודעים את עשרת הדיברות, מי לא יודע. היה מעמד הר סיני, שמע ישראל, נו, מי לא מכיר? לא, לחזור פעם בשנה, לשמוע שוב, ככה, להפנים, להסניף את זה שוב, עצם הפרשה מחזקת. והנקודה השלישית והאחרונה, שממש הפתיע אותי, כשנתקלתי בה השבוע, היא הרעיון הבא. שוב, מתוך הספר נתיבות שלום, ספר ככה יסוד בדור שלנו, בתוך העולם החסידי, והוא כותב דבר ששוב, אני לא הייתי על זה, מה שנקרא. שבת הקרובה, הוא כותב, זאת שמתחילה, ממש עוד כמה שעות. היא חשובה מאוד. בעצם, ההתחלה של ההכנה לראש השנה מתחילה בשבת הזאת. אנחנו מתחילים שבע הפטרות רצופות של נחמה, ונשמע אותן עד ראש השנה. ממש מתחילים להתנחם מתוך האבל בתשעה באב, מתחיל לצמוח האור של השנה שבאה עלינו לטובה. וואו, אז אם חשבתם שאנחנו ביולי-אוגוסט, חופש גדול, יום אחרי תשעה באב, הלו, אנחנו בדופק שמתחיל לפעום מעכשיו ועד תשפ"ז הבא עלינו לטובה. אלה מילים גבוהות, רעיונות גבוהים. הלוואי שנתחבר קצת לכל המילים היפות האלה. שתהיה לנו שבת של נחמה,
והנה שיר שמדבר גם על נחמה, אותו היום של משה פלד.

אמן. חמש הטעויות שגורמות לדחוף ולא לחשוב לנהל אותך, ולא להגיע לדברים שחשובים לך באמת. אם הכותרת הזו לא מעניינת אתכם, אתם מנהלים את הזמן שלכם מושלם, פרפקט, אל תיגעו, הכל עובד, מצוין, יופי. אם לא, אז תישארו. חמש הטעויות שגורמות לדחוף ולא לחשוב לנהל אותך, ולא להגיע לדברים שחשובים לך באמת. זו הכותרת, אז כמובן שקראתי. את המדריך הזה כתב יאיר יונה. יאיר הוא בחור שמתעסק בניהול זמן, אבל בטח כשאמרתי ניהול זמן, חטאתי להגדרה המדויקת. לשיטה שלו קוראים על זה, הוא מייסד שיטת על זה. והוא מדריך אנשים בתחום באמת, שהיום ככל שיש יותר זמן פנוי לכאורה, ו-AI עושה הכל, וכן, פעם עוד היו אומרים שיש מכונת כביסה ויש מיקרוגל, היום זה כבר ברור שלא מחפשים בנהר ולא הולכים עם קוביות של קרח ולהדליק את האש גם לחמם בלילה והולכים לשוחט עם התרנגולת, זה כבר ברור. אבל ככל שלכאורה חוסכים לנו יותר זמן, אנחנו יודעים שאנחנו מרגישים אולי פחות ממוקדים ולא יודעים מה לעשות עם כל הזמן שלא ברור אם התפנה או לא התפנה. אז נקרא כאן את המדריך הזה, חמש טעויות כאלה, טעימה מתוך השיטה של יאיר יונה. אוקיי, זה מתחיל ככה, כל מי שרוצה לזוז, לייצר תנועה, מחכה לכתוב פרק חדש, וזה לא קורה. מתוך שש שנים של ניסיון, אני מדבר עם אנשים על עשייה, ובעיקר על דברים שעוצרים את העשייה. יש הרבה סיבות, אבל הסיבה מספר אחת שחוזרת אצל כולם, למה הם לא עושים מה שהם רוצים לעשות, היא רעש שמגיע מהעולם. לא רעש של החדשות, לא רעש של הרחוב, כל דבר קטן שדורש תשומת לב עכשיו, עכשיו ההתראה קפצה, עכשיו המייל מחכה לתשובה. לבד, כל דבר כזה לא נראה חמור. הבעיה שהם לא מפסיקים לבוא, ואנחנו לא בנויים כדי לעצור ולסדר את כולם בזמן אמת. וזה לא סתם אי נוחות, זה לא סתם תרדה, זה לא סתם ניג'וז, זה אפילו לא סתם התפזרות וחוסר פוקוס. זה השפעה פיזיולוגית על התפקוד שלנו. מוח שמותקף על ידי רעש בלי הפסקה כל הזמן, נכנס למצב של דריכות, כן? מה שנקרא fight, flight, freeze. והוא נשאר שם כל הזמן. אותה מערכת שמטריעה מפני סכנה אמיתית וקיומית, מטריעה עכשיו מפני עומס מיילים, רשימת משימות שבכלל לא ברור איך להתחיל אותה. ואז יש כיפאון, דחיינות, בריחה, כל מה שמונע מאיתנו לתפקד, את מה שחשוב לנו. כי כשאנחנו בדריכות, כן? ככה, כל אחד יכול לדמיין את השרירים, ככה יותר קפוצים, אין לך גישה לחלק בך שיודע איך לחשוב רציונלית, איך לתעדף, איך להחליט, איך להיות האדם בעל התושייה שאתה באמת. וקשה לעשות סוויץ', כן? ולצלול לעבודה טובה, צלולה, מרוכזת, על הדברים שחשובים לנו באמת. אז אנחנו עוסקים בלשרוד, לחבות צריפות, מה שחשוב מחכה בתור, חודש אחרי חודש אחרי חודש. אז, ושוב, המון פעמים אומרים לנו, בוא, להספיק יותר, כן? לסדר את הטיפים, פרודוקטיביות, ניהול זמן, כן? אנחנו רוצים רגע לשנות פרספקטיבה לאורך זמן, וזה בסוף בחירה חופשית. אז בואו נקרא את אותם חמש שיטות, וגם זה אולי, שוב, יכול להיות טיפי ושטחי מדי, וכל העידן הזה של המדריכים, ועדיין, לפעמים דבר אחד שאתה שומע מישהו, ממש יכול, אתה יכול להטמיע אותו, אני יכול להגיד טיפים ששמעתי על הדרך, כשהקשבתי לאיזה הרצאה או פודקאסט, שראיינתי מישהו, שקראתי איזה ספר, ואתה, לפעמים זה בול, זה יושב בול, זה מתחבר ואולי נועיל מכאן. אז אוקיי, אז זה כלי מספר אחד. אם רק הייתה לי קצת יותר משמעת עצמית, הייתי מספיקה את מה שאני צריכה. כן, זאת טעות מספר אחת. אם רק הייתה לי יותר משמעת עצמית, הייתי מספיקה. האמת היא שאת נלחמת במנגנוני הגנה של המוח, ותמיד תפסידי להם, עד שהמוח יפסיק לחשוב שהוא צריך הגנה, והוא מסביר. כשהמוח שלך לא רואה את כל התמונה של המשימות שלך, הוא יודע את זה, הוא מפרש את זה כחוסר שליטה. והמוח לא יכול לסבול מחשבה שאין לו שליטה. כן, מוח צריך להיות שליט. יש ביטוי, מוח שליט על הלב. מוח צריך להיות שליט. כך שהוא לא יודע להבדיל בין סכנת מוות, חלילה, לבין סתם מיליון משימות. התגובה הפיזיולוגית שלו זהה. הוא במצב של איום. כן, מלא דברים, מה קודם, מה אחר כך. זה משתק את הגישה לשכל חושב, לשכל רציונלי. יש דבר שנקרא זיכרון העבודה, working memory. זה הזיכרון הראשון שקולט את מה שנכנס אליו, ולפני שהמוח מתייק מה לעשות איתו הלאה. אבל הוא מאוד מוגבל, זיכרון העבודה יכול להחזיק כמה פריטים ספורים מאוד בבת אחת, רק לזמן קצר, רק לכמה שניות. הרבה פעמים אתם מכירים את זה, את התחושה הזאת, את חייבת לשחזר רגע את המחשבה שהובילה למשימה, כדי לא לשכוח אותה. כאילו, היה לי משהו לעשות פה, זה יכול להיות פיזית, למה הלכתי למטבח? למה הלכתי לחדר הזה? או למה כתבתי לאיש הזה בוואטסאפ? רגע, אתה כאילו עושה undo בראש, כזה חץ אחורה, שנייה,
וכשאתה לא מצליח להיזכר, אז זה מעצבן, זה כמו זבוב כזה שנשאר בתוך הראש עד שנזכרת, אם נזכרת. אבל זה בעצם מצב כזה שאי אפשר ליזום מתוכו. אתה כל הזמן מגיב, מחבא שריפות. זה לא קשור למשמעת עצמית. זה להיאבק במנגנון הגנה של המוח, הוא עמוס מדי, ותמיד נפסיד, עד שנייצר התנהגות אחרת. המוח צריך להפסיק להרגיש איום, צריך להרגיש רווחה, גדלות. כן, אם לדבר במונחים של תשעה מאב, אז תשעה באב לצאת מגלותיות לגאולה, מתפיסה צרה של, של מיצר, של, של, של קושי לתקופה, לרחבות, להתבוננות שמחה, בריאה, צלולה, נעימה בעולם הזה, שמשפיעה החוץ הטוב. אז מה עושים? המוח צריך להפסיק לתפקד כמו מערכת הזקה שלא קיבו אותה, ולהתחיל לתפקד כמו מנוע, כן? דמיינו מנוע שמנהל את הכל. להוריד רגע את הכל למערכת דיגיטלית, כאילו להציל סמכויות. אני רואה את זה הרבה אנשים שמורידים הכל לפתקים, הכל לקבצים, הכל לזה, לא להמיס. יש בזה משהו. ואז אתה רואה את מה שעל הצלחת, ואתה בוחר מה לעשות ומתי. מסתכלים מלמעלה, עושים זום אאוט, מרגיעים את כל ההזקות. לשבת מול ארבעה טאבים, שכל אחד הוא משימה. כן? לרכז את הכל, להשקיע כמה דקות, לתרגם את זה למשימה מסודרת. השקעה קטנה, השקעה מינורית, מול הרווח המשוגע שזה הולך לייצר. ואז המוח חוזר אלינו, ואנחנו נמצא זמן, כי הזמן תמיד היה שם. מי שלא היה שם, זה אנחנו. כן, זה מעניין. אומרים, אין לי זמן. זה אחד המשפטים המופרכים ביותר. כולנו קיבלנו 24 שעות. אגב, בזה יש שוויון מטורף. יש אנשים שנולדים יותר עשירים, יותר עניים, יותר חכמים, פחות חכמים. יש אנשים שנולדים כאלה ואחרים. אני עוד לא ראיתי אדם שקיבל יותר מ-24 שעות. יש נסיבות, שוב, יש נסיבות ויתרונות, אבל יותר מ-24 שעות לא ראיתי, וגם פחות. כלומר, עוד לא פגשתי מישהו שהיום שלו זה 25 שעות או 23, לא ראיתי דבר כזה. שוויון מוחלט בזמן. מה זה אין לי זמן? כולנו קיבלנו אותו דבר. כמו שהוא כותב פה, איך אתה מסדר את הקוביות? איך אתה מעברר את המערכת, מנהל אותה ולא נותן לה לנהל אותך? עד כאן כלי מספר אחת. הכלי השני. אני נגררת, זה כתוב בלשון נקבה, מתאים לכולם. אני נגררת אחרי מה שהיומיום שלי מכתיב לי, כי כולם צריכים ממני משהו כל הזמן. זו תחושה מעניינת שאתה רוצה לקדם את שלך, אבל העולם דורש ממך. זה יכול להיות קבוצת הוואטסאפ של הגן, וזה יכול להיות דיון בפורום מאוד גדול בעבודה. אבל התחושה שכולם צריכים אותך כל הזמן. פעם מישהי אמרה לי שיום אחרי החגים, בסוף חגי תשרי, ככה הגיע, בתחת הבוקר, במעיה ליום אחרי החגים, אני בא, יש לי המון משימות, המון חלומות. ואז היא הבינה בשעת צהריים שהיא אחרי החגים של כולם. כלומר, כולם גם מחפשים אותה יום אחרי החגים. אז והוא כותב כך, יאיר יונה, שמי, זה נכון, יש אילוצים בחיים, אבל את נגררת כי את פועלת ולא מנהלת. כן, פועל, worker ולא מנהל, manager. אנשים חושבים שמנהל זה רק אם אתה מנהל עסק, אבל מנהל זה מה שכל אחד מנהל את החיים שלו. זה תפקיד אופרטיבי, כל אחד מנהל את העשייה שלו בכל תחומי החיים. ואם לא נשאיר זמן, נשאר פועלים. פועל יודע לפעול בפס הייצור, זה יפה מאוד, כן? לעשות להגיב, לעשות להגיב. פועל שאין לו מנהל, פשוט עובד עם מה שהוא רואה מול העיניים, כל הזמן מול העיניים. זה הזמן לתת לעצמך קידום. כן, בואו כל אחד ייתן לעצמו פרומושן מפועל למנהל. אם כל היום אנחנו מגיבים על מה שקורה, אם זה מיילים, וואטסאפים, אפילו מה שהילדים רוצים, שזה כמובן יותר קדוש, הלוואי שהילדים היו מהבהבים כמו שוואטסאפ מהבהב. נכון, הודעה שלא נקראה מוואטסאפ, זה אין דבר כזה, אנחנו נלך ונטפל. ילד שמהבהב ורוצה אותנו, זה פחות יושב לנו על, כן, על הבורד של המשימות, כן? נראה לי כך. וזה ממשיך, מה שבין בת הזוג רוצים וכן הלאה, אז כל היום להגיב, אתה פועל, פועל משוכלל, אתה כל הזמן מתפקד, עושה דברים. אי אפשר להגיד שלא, אבל כדי שהפעולות יהיו נכונות, צריך לשריין זמן לתפקיד הניהולי. זה אומר, לפגוש את עצמך בבוקר, ולהחליט איך יראה היום. פעם בשבוע לשבת עם עצמך. שוב, פעם זה היו דברים, רק אם אתה מנכ"ל חברה גדולה, רק אם אתה מפקד, רגע, כל אחד היום הוא המנהל של עצמו. לשבת עם עצמך פעם בשבוע. לעשות סקירה, מה קורה בחיים שלי? לבנות לוז, לכתוב מטרות. כשלא משקיעים זמן בלהיות מנהלים, תמיד נשארים פועלים. ופועל ניזון רק מהסיפוק של העשייה. מה שיש מולו, העיקר שעושים, לעשות, לעשות, לעשות. אבל לעשות זה לא מה שיקדם אותך למטרות שלך. להספיק זה בור בלי תחתית, כי היום זז והאנרגיה משתנה, והקדימויות משתנות. מנהל יודע לעצור ולבחור מחדש. פועל רק ממשיך לתחון ולתחון. כל אחד חייב להיות המנהל שבו. הגיע הזמן להפעיל אותו. אוקיי, אז אנחנו עוברים בעצם מפועלים למנהלים, לנסות נהל את הזמן יותר טוב.
משפט שלישי, טעות שלישית שאנחנו אומרים, אומרות לעצמנו, אני יודעת בדיוק מה אני רוצה לעשות, אני פשוט לא מצליחה להתחיל, כנראה חסרה לי משמעת. כן? בעצם, שוב, המון פעמים אנחנו יודעים במוח, ולא מצליחים להוריד את זה לפועל. יש משפט מפורסם שאומר שהמרחק הכי גדול בעולם, זה המרחק בין המוח ללב. כולנו יודעים. אף אחד שמאשן לא יגיד לך שהוא יודע שזה בריא. וכן הלאה. קל לקחת דוגמה של אישון. כל אחד בחייו יודע מה נכון. לך תוריד את זה למעשה. אז הנה, אני יודעת מה נכון, אבל אין לי משמעת כדי להתחיל. וכתוב כך במדריך הזה, המוח לא בורח מהדבר החשוב בגלל שאת עצלנית. הוא בורח כי המשימות לא מסודרות. להגיד שאת רוצה לפתוח פודקאסט או לכתוב ספר, זה לא משימה, זה עולם שלם. אני אומרת את זה מניסיון, כמי שכותבת ספר, גם בימים האלה וגם בכלל, כבר כתבה ספרים. זה לא משימה ברשימת המשימות. צריך לפרק לפרק ועוד חלק ועוד איש צוות שיעשה כך או כך, כן? הכי קל ללכת לרשימת משימות קטנות ו... לתקתק אותה ולא לגשת למשימה הגדולה. משהו גדול, הוא אומר, גדול מכדי שהמוח יתפוס אותו, אז אנחנו נמלטים למה שכן אפשר לתפוס, כן? כשהמשימה גדולה, המוח בורח, כי היא לא מפורקת, היא לא ברורה, ואז בורחים לענות למייל, לדבר קטן שאפשר לעשות ולהרוויח בעיני עצמנו נקודות של עשיתי, עבדתי, אי אפשר להאשים אותי שלא, כן? העיקר שאפשר לזמן איזשהו וי. כל דבר שהמוח לא רואה בתור דבר פשוט, הוא מתייחס אליו כאיום והוא מתעלם ממנו. כן? צריך לפשט לו, להסביר לו. לכן דווקא העבודה הכי חשובה, היא זו שדווקא נשארת מיותמת בחושך, כי אף אחד לא לוקח זמן לעצור ולשאול, מה הדבר הקטן ביותר שאפשר לעשות עכשיו, כדי לקדם דבר גדול. כדי להתחיל בדבר שחשוב, הוא צריך להפוך ממשימה לפעולה. משימה זה התוצר הסופי, זה התוכנית הגדולה. פעולה זה המרכיבים שמביאים לתוצר הסופי. והמוח לא מכיר משימות, הוא לא יודע לעבוד עם משימות, הוא מכיר פעולות. כן, הוא מכיר את המשימות רק אחרי שהוא גמר לעשות אותם, אבל כרגע הוא פועל. ואם אנחנו רוצים לתרגם לו משימות לשפה שהוא מבין, ניתן לו פעולות. כדי לוודא שתרגמנו את הדברים לפעולה קטנה, נבדוק. נבדוק, הוא כותב, שאפשר להכניס את המילה כולה לפניה. יפה, זה כולה זה. קוראים את זה, זה כולה לעשות ככה. זה כולה לעשות ככה. ואז יש לנו פעולה פשוטה. היא לא תכניס את המוח לאיום, ונוכל להתחיל לפעול. למשל, במקום לכתוב ברשימה, לעבוד על הפודקאסט. שזה אמורפי, אני מכירה אנשים שעובדים על הפודקאסט כבר שנתיים, זה לא... נכתוב ככה, נכין רשימה של 5 פרקים, ואז אפשר לקרוא את זה ככולה, להכין רשימה של 5 נושאים, של 5 פרקים, כולה, וכך המוח לא יחווה את זה כאיום, והוא לא ידחה את זה לנצח, אלא יתחיל לעבוד ביחד איתנו. למי שמצטרף באמצע ורוצה לנהל זמן, אז מדריך ניהול זמן, יאיר יונה, אפשר להשיג את זה, אני לא יודעת, אצלו וברחבי הרשת, גם אפשר לכתוב למייל שלנו סוף שבוע בג'ימל.com, נשלח לכם קישור סוף שבוע בג'ימל, להיצעה הרביעית עכשיו, כן? ניסיתי לעבוד מסודר, זה המשפט, ואחרי שבוע הכל התבלגן לי אז פרשתי, זה הטעות הרביעית. ניסיתי לעבוד מסודר, אחרי שבוע הכל התבלגן לי אז פרשתי, זה פשוט לא בשבילי. והוא כותב, אתם מכירים את זה שמייקל ג'ורדן בתחילת הדרך היה חולה שבוע, אז הוא החליט לפרוש מכדורסל כי הוא לא הצליח להתמיד. לא מכירים, אה? נכון, כי זה לא אמיתי. אף אחד לא עושה שום דבר כל יום בלי לפספס. גם האנשים שאנחנו הכי מעריכים בעולם. אז מה מפריד בין מי שמתקדם למי שלא מתקדם? מה שקורה אחרי הנפילה, אחרי ההפסקה, אחרי שלא לא עשינו ולא הצלחנו ולעמוד בציפיות. כל מי שהגיע ליחד איתנו. למי שמצטרף באמצע ורוצה לנהל זמן, אז מדריך ניהול זמן, יאיר יונה, אפשר להשיג את זה, אני לא יודעת, אצלו וברחבי הרשת, גם אפשר לכתוב למייל שלנו סוף שבוע בג'ימל.com, נשלח לכם קישור סוף שבוע בג'ימל, להיצעה הרביעית עכשיו, כן? ניסיתי לעבוד מסודר, זה המשפט, ואחרי שבוע הכל התבלגן לי אז פרשתי, זה הטעות הרביעית. ניסיתי לעבוד מסודר, אחרי שבוע הכל התבלגן לי אז פרשתי, זה פשוט לא בשבילי. והוא כותב, אתם מכירים את זה שמייקל ג'ורדן בתחילת הדרך היה חולה שבוע, אז הוא החליט לפרוש מכדורסל כי הוא לא הצליח להתמיד. לא מכירים, אה? נכון, כי זה לא אמיתי. אף אחד לא עושה שום דבר כל יום בלי לפספס. גם האנשים שאנחנו הכי מעריכים בעולם. אז מה מפריד בין מי שמתקדם למי שלא מתקדם? מה שקורה אחרי הנפילה, אחרי ההפסקה, אחרי שלא לא עשינו ולא הצלחנו ולעמוד בו.

בתחילת הדרך היה חולה שבוע, אז הוא החליט לפרוש מכדורסל כי הוא לא הצליח להתמיד. לא מכירים, אה? נכון, כי זה לא אמיתי. אף אחד לא עושה שום דבר כל יום בלי לפספס. גם האנשים שאנחנו הכי מעריכים בעולם. אז מה מפריד בין מי שמתקדם למי שלא מתקדם? מה שקורה אחרי הנפילה, אחרי ההפסקה, אחרי שלא לא עשינו ולא הצלחנו לעמוד בציפיות. כל מי שהגיע למשהו בחיים לא מודד את הנפילות שלו, אלא את החזרות שלו למגרש. אנחנו יודעים את זה, הנפילות הן חלק מהעניין, זה כבר קלישאה. בטח כבר אמרנו את זה לאחרים כשהם שפכו את הלב מולנו. כן? אנחנו, אגב, כולנו אלופים בלייעץ לאחרים. זה הזמן ליישם את הידע הזה על עצמנו. לנהל את עצמנו, זה אומר שאנחנו יודעים שניפול ונקום. כשאנחנו מנהלים את עצמנו, אנחנו לא רק שואפים לשלמות, כן? שזה לא יתפרק. זה יתפרק, ספוילר, זה יתפרק תמיד, כל הזמן. ניפרד מהאגו. שמצפה מעצמנו לעמוד חזק מול הדינמיות של החיים. אנחנו מסובבים את הגב לאגו ובוחרים לראות את החזרה שלנו לניהול, לסדר, לשקט, לבחירה בעצמנו, בעשייה שלנו למען המטרות שלנו. זאת המטרה שלנו, ליפול לקום. ככל שנאפשר לעצמנו להסתכל על החזרה ולא רק על להחזיק חזק לא ליפול, בסוף גם ניפול פחות. אז כל מי שהתחיל לנהל זמן ונכשל, וזה כל כך נכון בכל דבר, בחיים, מדיאטו, דרך מערכות יחסים, כן? נופלים, קמים. אבל לדעת שזה מגיע בדרך ולא, לא להיבהל ולא להתייאש. יש כל כך הרבה דוגמאות ופרויקטים, אם זה דברים עולמיים, המצאות, ואם זה בקטנה, כן? לשאול סביבנו אנשים שיגיעו לאיזשהו הישג, שהצליחו, לשאול אותם כמה פעמים בדרך הם נפלו. יש גם בעיה, אני מוסיפה פה את עניין הרשתות, שמראות לנו הצלחות, התקדמנו, המון המון יזמות, בום בום בום, מבשלים לכם משהו, עושים, טק טק, זה הולך לשנות את העולם, פגישה אסטרטגית, שהולכת לעשות, אנחנו כל הזמן רואים סביבנו את ההתקדמויות, אף אחד לא אומר, טוב פישלתי, בסוף ביטלתי, אין פרויקט, אפרופו פודקאסט, הוא הזכיר כאן את החלום, כן היום, אני לא יודעת אם זה חוקי להסתובב בלי פודקאסט שאתה עושה, בדקתי לאחרונה כמה פודקאסטים שהושקו, בכל רעש גדול, אם זה של אנשים מפורסמים, אם זה סתם, אנשים שאני מכירה מהחיים ככה, ידידים, חברות של יום יום, אחרי, הושקו בכל רעש גדול, 3 פרקים, 4 פרקים, אולי 10, וואלה, לא העלו פרק חדש כבר שנה, לא כולם מתמידים בזה, לא כולם מצליחים בזה, הכל בסדר, כלומר אנחנו, את זה לא רואים, אז לדעת את זה, ונגיד יותר, זה לא מצווה שיהיה לך פודקאסט, לא כל בן אדם צריך, ונחת, אם צריך, לא צריך, איך מישהו אמר לי לא מזמן, כולם מתאמצים לעשות פודקאסט, אני בא רק להתארח בפודקאסטים של אחרים, טוב, צריך בשביל זה שיזמינו אותך, אנחנו עוברים למשפט החמישי והאחרון במדריך הזה, לניהול זמן, והמשפט אומר כך, משפט שגוי, כן? כל המשפטים שהקראנו שגויים, ואז הסברנו איך כן, ולא ככה. אני לא בנויה לזה, את אומרת לעצמך. אני לא בן אדם מסודר, יש לי ADHD, אני גרה בגבעתיים, יש לי 3 ילדים, יש לי רגישות לגלוטן, כן? כל מיני סיפורים, תירוצים, מספרים, נסיבות. זה בסדר, הוא כותב, אפשר להתבאס על הנסיבות שהביאו אותך למצב נוכחי. אבל עדיין, יש לך איזושהי יצירה ועשייה, יש לך מטרה ואור להביא לעולם. אם את לא תתעקשי על זה, מי יתעקש על זה? המחשבה שזה לא בשבילי, בכל מה שקשור להתמודדות עם הרעש שהעולם מביא לנו, יכולה לנחם אותנו לכמה רגעים. זה כיף להרגיש קצת כזה, אכלו לי, שתו לי וקורבני, ולספר לעצמך, הכל משתבש, אנחנו שונאים את כל העולם, אבל זה לא פתרון. זה לא יכול להיות פתרון. הפתרון יכול להיות רק דבר אחד, שהוא אחריות משולבת בחמלה. להיות באחריות זה אומר לקחת אחריות. את ורק את תעצבי את המציאות שלך. אני מוסיפה בעזרת השם, אבל כן, אנחנו צריכים את ה... יש פסוק, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כן? הוא איתך, אבל תעשה כוח, תעשה חיל, יש לך, תזכור את ה... תקומי ותעשי, תקחי אחריות. אחריות זה לא רק משמעת עצמית, מין כוחנות כזאת, כן? של גבות מקובצות, של מבט נחוש. זה אחריות שיש בה חמלה עצמית. מותר כאמור ליפול. חמלה עצמית, אנחנו בשר ודם, אנחנו אנושיים, אנחנו נמעד וניפול, נסתה מהדרך, עדיין נמשיך לדחות דברים, אנחנו נתעצל, לפעמים לגלוש במשהו עם 2 מגשי פיצה, ידחו לנו את החלומות הגדולים. יש חמלה עצמית, אבל היא לא יכולה להפוך לוויתור אינסופי, כן? שזה לא יהיה מה שנקרא התפשרות, התפשרות על החיים. יש אנשים שאת כל החיים שלהם מעבירים ברחמים עצמיים. בחמלה הזאת צריכה להיות גם האחריות לחזור. צריך להתנהל בדרך שמשלבת גם חמלה וגם אחריות, וככה אפשר לנצח את החיים האלה. יאיר יונה, המדריך, איך הקראנו את המשפט הפרובוקטיבי קצת הראשון,
חמש טעויות שגורמות לדחוף ולא לחשוב לנהל אותנו, ולא

להגיע למה שאנחנו באמת רוצים לעשות, סוף שבוע בג'ימל, לתגובות שלכם, או שאולי כבר מזמן הפסקתם בזבז זמן על הרדיו, והלכתם לעשות את מה שאתם רוצים לעשות.

אל תפחד, אתה לא לבד. תודה לאהוד בנאי על השיר הזה. ועכשיו לחופש הגדול. אז ידידיה לא פה, אבל בשמו נביא את אמא שלו, את חמותי, מנחת ההורים והזוגיות זיו המאיר, מכונה אמא מאיר, במדריך לחופש הגדול. בסוף אמרנו בין תשעה באב לשבע שבתות הנחמה, ובין יולי-אוגוסט ובין לבין. דיברנו פה הרבה דיבורים גבוהים אולי ומרוממים וניהול זמן. מישהי כתבה לי משהו מצחיק על ניהול זמן, תשמרי לי את המדריך הזה לאחרי יולי-אוגוסט, ונראה לי שהיא צודקת. סליחה אם הוספנו, כן, רגשות אשם לכל מי התכנון זמן שלה ושל הרבה הורים וגם סבים וסבתות, ובקיצור הרבה מעגלים. זה בריכה קרטיבים, ניסיונות למסלולים ודיונים לאן ניסה היום, שלא לומר פקקים, כן, כך היא כותבת לי. אז כן, מדריך לניהול זמן זה לשלוח ליום אחרי החגים. אז סליחה אם זה היה טריגר. אז הנה החופש הגדול, מילים שאני מקווה שהן לא טריגר, וכותבת מנחת ההורים, זיו המאיר, חופש הגדול, צמד מילים שאצל הילדים מעורר שמחה וציפייה. אבל אצל ההורים, חששות וחרדות. האם אנחנו משפחה גרעינית או שמה פיצוץ גרעיני? ובחופש הגדול הזה אני מוסיפה, גם טראמפ, או אפשר לקרוא לזה אלמנט אי-הוודאות, כן? כל תכנון הוא כפוף ל... אנחנו מכירה בעלי צימרים בצפון, אבל שזה פשוט... כולם מזמינים איתם עם איזה כוכבית הזהרה טראמפ כזה, כוח עליון, גורם זה, איראן, אתה לא יודע, באמת יש איזה אי-הוודאות. הוודאות היא, כאילו יש ודאות שב-1 בספטמבר בעזרת השם יפתחו לנו את שנת הלימודים, אבל באמת יש מי שלא מסגל גמישות, וזה בעצם הנקודה הראשונה שהיא מדברת עליה. מי שלא מסגל גמישות, מי שמקובע כל השנה בחופש הגדול, לא יכול להיות מקובע. בטח בשנים האחרונות. אני חושבת שמהקורונה והלאה אנחנו מסמנים עידן אחר, בהורות, בחינוך, בגמישות, אז קודם כל באמת גמישות. והיא מספרת שבקליניקה ובקבוצות שלה, אמהות מתארות חרדה של ממש מהימים, ומצד שני אצל הילדים זה עולם מקביל, כן, הם הכי שמחים. מספרת זיו המאיר, אמא לילדים אמרה לי, בלילה האחרון לפני החופש הגדול, לא אני ולא הילדים עצמנו עין, כן? הם מהתרגשות ואני מחרדה. וואו, אז מה עושים? ננסה לענות קצת, ומפיה של המומחית הזו, ואחר כך עוד מומחית שממש הדהימה אותי השבוע בפרשנות רוחנית למונדיאל. אבל רגע, זה עוד רגע. האם אפשר ליצור מאזן שיכניס לפרופורציות את שני הצדדים, כן? זה אפשרי, בהתאם לגילאים. וכאן אני ממליצה על ישיבה משפחתית. זה נשמע כבד, כן? מה, ישיבה דירקטוריון? כן, ישיבה משפחתית. בתחילת החופש, מה הציפיות? מה המגבלות? לעשות מה שנקרא התרמה, מלשון טרם, כן? לראות איך בונים ביחד תוכנית. השבת עם הילדים, אבל לפני זה אומרת, הכתובת זה לא הילדים, הם לא המנהלים. אנחנו המנהלים. אולי קודם ההורים צריכים לשבת ביחד להיסגר, קודם כל תקציב, כן? אפשר גם לטוס לירח, כל משפחה והתקציב שלה. ואיך פורסים אותו לאורך החופש? ואיך, שוב, איך כל אחד מקבל, משפחה זה, הרי אומרים על ליל הסדר, שזה לילה שצריך לחבר אליו את כולם, אז מה נגיד על יולי-אוגוסט? ואומרת כך, לא צריך הרבה יצירתיות והרבה כסף כדי להמציא דברים שיעסיקו את הילדים. צריך קודם כל שינוי תודעתי אצלנו ההורים, כמו כמעט כל דבר, זה מדהים איך כל נושא, מי פתחנו, אתם יודעים את זה, קשור גם לתפיסה ביטחונית, השינוי התודעתי, תמיד מדברים על כוח אדם, על מוח אדם, על תפיסה ביטחונית של עם ישראל בארצו, שינוי תודעתי אצלנו, מי האויב, כמה אנרגיות אנחנו מקדישים, כמה לאויב האמיתי, או לאחד לשני כאויב, כן, על רקע הפיגוע הקשה שפתחנו בו, ותשעה באב של אתמול, אם אנחנו זוכרים מי האויב ומי האוהב, זה שינוי תודעתי. זה המשיך לניהול זמן, דיברנו על ניהול זמן, זה קודם כל בתודעה, איך אני רואה את הזמן שלי. אמרנו שאין דבר כזה, אין לי זמן, זה שינוי תודעתי. וגם בהורות, במשפחה, בזוגיות, שינוי תודעתי. והיא אומרת, עלינו לברר קודם כל, מה כל כך מטריד אותנו, מה מאיים עלינו בחופש שלהם. צריך לעשות עבודה טובה, לחקור את זה רגע פנימה, ואז נגלה, הבעיה אצלנו, לא בהכרח אצלם. ברגע שאנחנו נפרק לעצמנו את הפצצה הזאת, שנקראת החופש הגדול, כבר הגענו לחצי פתרון. אולי יש לי ציפיות גבוהות מדי, בילויים, כן, ואנחנו, הילדים בתת מודע, עולים על זה, שאין לי ביטחון עצמי. אולי זו הזדמנות לברר, מה מוציא אותי מדעתי? אולי אני מאוכזבת מעצמי, ולכן אני מאוכזבת מכל מי שסביבי. יותר חשוב להבין מאיפה זה נובע, מאשר להכין מיליון אטרקציות, כן? האם את התוכניות המטורפות האלה הילדים באמת צריכים? היא אומרת, פגשתי בעבר הורים שהיו עשירים, היו בעלי אמצעים.
היו להם חופשות גרנדיוזיות עם הילדים. אבל לימים הם ירדו מנכסיהם, והם גילו לתדהמתם, משפחה שכן, היא כבר לא הייתה כל כך בעלת ממון, הם גילו לתדהמתם שבילוי תמים, כמו הכנת פיתות מרוחות בשוקולד לילדים, והיציאה אחרי הצהריים לפארק הקרוב, שם הם ישבו מנוחה, והילדים נהנו מהמתקנים, זה גרם להם הנאה לא פחות מבילויי העשירים שהיו להם פעם. כשמדברים על בילוי, על פסק זמן, גם ההורים צריכים פסק זמן, הם צריכים כוחות, להבין שזה לטובת הילדים, כן? כשאמא נחה, היא מה שנקרא, עושה לכם אמא חדשה, אמא טובה, אמא רגועה. לפעמים צריך עזרה חיצונית, כן? לקרוא לאיזה נערה, שכנה, לבייביסיטר, לשמרטפית לעזרה. זה לא איזושהי בריחה, זאת הצלה. כשאם אני מגיעה למקום שהוא מעבר לכוחות שלי, כשאני מרגישה שהכל נופל, מפה אי אפשר לצמוח. אז קודם כל, פנימה, כן? גם אם הכל מסביב, ואם מחליטים לטפל בזה באמת, לא לטטא, נראה את האמת. אם קשה לי עם עצמי, רגע, אוקיי, בואו נטיב עם עצמנו. יכול להיות שהחופש הגדול זה קודם כל באמת להיכנס פנימה, ואז משם, תוכניות, סדר יום, כל בית ומה שמתאים לו. לא צריך לוז על כל דקה ודקה, אבל לבנות איזשהו, באמת איזשהו מבנה כללי של ארוחות מסודרות, פה בילויים, פה מנוחה, כן? לא, אין פה נוסחה אחידה. יש משפחות תקתקניות שכבר אורזות ומבשלות וחותכות ירקות, ויש כאלה שזה פחות מתאים להם. אבל איזושהי מסגרת, איזושהי מסגרת. היא ממשיכה ואומרת, וזה קשור כבר למסכים, הרי אפשר מה שנקרא להשפז מול מסך לחודשיים האלה, סיפרה לי אישה אחת שילדיה היו יושבים שעות על גבי שעות מול מסך המחשב, והדגישה כל התכנים היו חינוכיים, טובים, אפילו קשרים. עם הזמן היא הבינה שהשקט שהיא מקבלת בזכות זה הוא לא שקט אמיתי, זה שקט תעשייתי. למשל, ברגע שהצפייה נגמרת, הילדים היו רעבים, רעבים ממש. הם דרשו לאכול ולשתות בלי טיפת סבלנות, כן, מכירים את זה? כי הם לא באמת ישבו בשקט, הם שקעו במין חלום, הם, כן, הושפזו באיזושהי אשליה. בסוף, היא הוציאה את המסכים כמעט לגמרי. להפתעתה, זה דווקא עבר בשקט מצד הילדים. כן? למצוא את המינון הנכון, שזה לא יהיה תחליף לטס, זה לא יהיה מוצץ ובקבוק. ושוב, ילדים הרבה מאוד פעמים הם בוחנים את התגובות שלנו, הם בודקים אותנו, רוצים להתנצח. אמא שיודעת להגיד לא, בלי לחשוש, גם יכולה להגיד כן, בכיף. כן? לא כל לא זה פתיחה של ויכוח ומסע ומתן, לפעמים זה לא. אגב, לא בצעקות, לא בתקיפות, לא להגיד לא רועם, פשוט להגיד לא, לא צריך להתנצל, לפעמים לא. לפעמים כן. שוב, כשיש לי את הביטחון העצמי, בעצמי, אז, ואני פוגשת את עצמי, אני לא בורחת, ואז אפשר לבלות ביחד, אפשר ליהנות. ככל שנשב עכשיו עם עצמנו, בצורה עמוקה, לברר פנימה, למה זה מאיים עליי? מה אני רוצה מהחופש? גם אני פה, אני לא משרתת ולא מפעילת בידור במלון. ככל שנברר את זה באופן יותר עמוק, נתמודד, ובסופו של דבר אפילו נהנה ונצמח מהתקופה הזו. אז עד כאן זיו המאיר, והשבוע, וזה באמת ככה יחתום לנו את המסע גם לפני שיר הסיום, השבוע בתחילתו של השבוע, וואו, זה נראה כבר לפני שנה בקצב האירועים, נערך המונדיאל. אין לי פה פרשנות ספורט מלומדת, אבל כמו שכולם יודעים, ארגנטינה הפסידה. הפסידה לספרד, זה לא ארגנטינה הפסידה, זה מסי שהפסיד. לאו מסי, האגדה, ישב בסוף על קר הדשא על המגרש, זמן ארוך מאוד של בכי, של התכנסות, של עצב, של התבוננות, של שתיקה. לינדה כהן נתן, מטפלת זוגית, כתבה דבר, אני חושבת מאוד עמוק על הרגעים האלה שמיליונים, מיליארדים בעולם ראו. והיא כתבה, רציתי שתנצחו, ארגנטינה, רציתי שתנצחו, אבל זכינו בשיעור מעורר השראה. ראינו איך אפשר לשבת בתוך אבל וצער בלי להתבייש. כן, בדקות האלה של מסי, כמה פליק פלק אנחנו עושים באוויר כדי שלא יראו את הכישלונות שלנו. כמה אנחנו מתחמקים בעצמנו מלפגוש את העצב ואת הצער. אנחנו הולכים שוב ושוב לנייד כדי לא לפגוש את הכאב, את המחשבות הקשות. אנחנו בוחרים בתפקוד אינסופי ובוחרים בניתוק פנימי כדי לא לפגוש עצב. אני אגיד בסוגריים, כן? זה לא שמסי קונן על חורבן בית המקדש, אבל זה בדיוק, בדיוק מה שתשעה באב עושה לנו. לפגוש את הפגיעות, את העצב. קשה לנו להגיד, עצוב לי, נפגעתי, אנחנו גם מדברים המון על חוסן ותקומה, וכולם גיבורים ולביאות, ורק להתגבר, רגע, לפגוש את העצב, כן? אם זה במונדיאל, ואם זה על דברים יקרים שלנו. אנחנו עושות המון דברים, היא כותבת. דברים כאילו חכמים, אבל כל המהות זה לא להיות עם עצמי
ועם כל מה שיש בי באמת. ואצל גברים זה עוד יותר קשה. אז תודה למסי, היית חלש, היית בוכה, היית פגיע, הרי יכולת לקום, יכולת להתראיין, יכולת לדבר עם אנשים, יכולת ללכת ללחוץ יד לקבוצה שממול, יכולת גם לזעום, לכעוס, לצעוק. אתה בחרת בחינות לשבת מול כל העולם עצוב ושבור, וזה היה שיעור גדול לכולנו.

תודה רבה לאלס לוק העורכת, למוטי זאדה, צביקה אליהו ואראל לוי כאן בירושלים. תודה לכם על ההזנה. כתובת המייל ותודה, כמה תגובות. נשמח, אני אשמח לשלוח לכם את כל הקטעים שאתם מבקשים בסוף שבוע בג'ימל.com. תודה לידידיה מאיר. שבת שלום ולהתראות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
2: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
5: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון, עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור, בגלי צהל.
6: כל אחד מהם
7: סגן עין
6: נלחם יומם ולילה.
7: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
6: לא עוצר לרגע.
7: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
6: ונותן בשבילנו הכל.
7: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
6: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
8: מיד אחרי החדשות, עודי הקודם.

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בשומרון, בנייה ומלט, בן 32, נרצח היום בפיגוע בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. עוד שלושה נפצעו, בהם שניים במצב קשה. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסר שהפיגוע החל כשקבוצת ישראלים הגיעה לפעתי הכפר. קבוצה גדולה של פלסטינים הקיפה אותם ותקפה אותם באבנים. אחד מהם חטף את נשקו של רבשץ היישוב חוות גלעד. באמצעות הנשק נפתחה אש לעבר הישראלים. כוח צהל חיסל את היורה. הפלסטינים מדווחים על ארבעה הרוגים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מעדכנת שבנייה ומלט, שהותיר אחריו אישה ושתי בנות, יובל למנוחת עולמים בשעה 3:30. יהי זכרו ברוך. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא להקים יישוב במוצב סמוך לפיגוע ולפעול נגד תושבי הכפרים שהיו מעורבים בפיגועים בימים האחרונים.
1: כפרים תל וערק בורים שסמוכים לחוות גלעד על הפיגוע שבו נרצח בניהו מלט, השם מקום דמו היום, וכך גם הכפר בית פורית שסמוך לחוות אברהם בעירה הפיגוע שבו נדקר אתמול איתמר כהן. הכפרים הללו, שהם כפרים של מחבלים שבהם יוצא טרור שוב ושוב ושוב, צריכים להיראות בדיוק כמו מחנות הפליטים בשכם ובטול כרם. נדרש לפנות שם את האוכלוסייה לשם הגנתה ולנקות את הכפרים הללו מתשתיות הטרור.
0: מדברי שר האוצר, הביא הכתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. באזור אשקלון נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן, בן ארבע, שנעדר מאתמול בשעות הצהריים. מדווח כתבנו בדרום, אל ישיב הראל.
2: יממה לאחר שנראה לאחרונה באזור, המשטרה ממשיכה בסריקות נרחבות באמצעות מסוק ורחפנים שמנסים לאתר את הילד. גם בחוף הים מתבצעים חיפושים של השיטור הימי. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, והשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הגיעו לחפ"ק המשטרתי שהוקם במקום ושוחחו עם הוריו של הילד הנעדר. בשלב זה אין חשד לפלילים, אך כל כיווני החקירה נבדקים.
0: בבית העלמין בגבעת השלושה הובא למנוחת עולמים שדר הטלוויזיה חיים יבין, זיכרונו לברכה. יבין ששידר עשרות שנים ברשות השידור, הלך לעולמו שלשום בגיל 93, בנו יהונתן ספד לו.
3: מילדותי בכל רחוב שהתהלכנו בו, אנשים קראו בשמך. חיים יבין, מתי תבין? דיברו איתך בפמיליאריות, כאילו אתה אכן בן משפחה. נהגת לנפנף לשלום ולהמשיך הלאה, אבל לנו אמרת בחצי חיוך, אני רכוש הציבור. היית אבא של כולם, אבא.
0: מדבריו הביאה כתבתנו נעמה מזור. בבורסה בתל אביב נרשמות עליות שערים. מדד תל אביב 35 עולה בחצי אחוז. מחירי הנפט דווקא יורדים היום ב4%, ומחירה של חבית נפט גולמי באירופה הוא כ-97 דולרים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף ששערו היציג של הדולר נקבע על 3.06 שקלים ללא שינוי ניכר מהשער שנקבע אתמול. מזג האוויר נאה עם ירידה בטמפרטורות והקלת מה בעומסי החום. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף שאחרי הצהריים צפויות רוחות מערביות עזות שיגרמו לגלים של עד 2.5 מטרים. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה, ים גבוה ומסוכן להיום ומחר. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, עודה הקורן ונתן.

0: שלום לנו.
1: שלום.
0: כאילו צהריים טובים, אבל בעצם בוקר טוב.
1: קצת, אנחנו קצת לפניכם. כן. ממש קצת.
0: אפרופו הקצת הזה, בוא נגיד, זה 8 בבוקר. למה אני מבין שהזדקנתי?
1: למה? לא היה לך קשה לקום?
0: כי אני ברענן לה...
1: זה קשה מאוד.
0: עדיין קשה לך, אז אתה...
1: לא, אבל אני מהפניקה שאני לא אתעורר, כמו לפני טיול שנתי, כבר היה לי לילה.
0: אבל למה יש לך פניקה שלא תתעוררי? אצלי הסלולרי, יש לו צליל חזק, אין פעם שהוא לא מעיר אותי, כך שאני שקט.
1: אוקיי, אז אתה יכול להעיר אותי כשאני צריכה.
0: כן, אין לי בעיה, אבל למה את לא קמה?
1: אני לא אמרתי שאני לא קמה, מה הקשר בין פניקה לעובדות?
0: פניקה שאני לא אקום, מה זה אומר?
1: שאני מפחדת שאני לא אתעורר, אם אני צריכה לקום.
0: אבל אם יש לך שעון מעורר טוב.
1: נו, ואם הוא לא יצלצל, דווקא היה לי לפני שבועיים, פתאום משהו, נלחץ משהו של המשהו דל המשהו, בטל רטט, בטל משהו. לא, יש, תקשיב. יש גרמלינים קטנים בתוך הטלפון, זה דבר שידוע לכולם, אל תסתכל עליי ככה.
0: אין לי כוח אליי,
1: לפעמים
0: באמת,
1: החיים שלכם
0: נורא קשים.
1: הם לא קשים בכלל, אתה פשוט ממני.
0: למה את הולכת לישון בשקט שאת יודעת שזה בסדר? אין גרמלין, אין שום דבר. גם הגרמלין יהיה ערני בשעה הזאת.
1: לא, עובדה שלפני שבוע הוא לא צלצל.
0: כי לא כיוונת.
1: היה גרמלין קטן, שהוא לוחץ על הגרמלין השני, ופתאום זה כן פועל, רק בלי סאונד.
0: אין דבר כזה.
1: אני אראה לך שיש.
0: אין דבר כזה. אם את מכוונת שעון מעורר,
1: חבל שאתה אומר,
0: על
1: היום אחד אתה לא תתעורר. אתה לא תשמע את הזה.
0: תמיד יש את היום אחד.
1: מה זה יום אחד? היה יום כזה.
0: אבל בסדר.
1: תראי באיזה הצילות. אני באמת מגיע לי. למה אין לי? הצילות שלא הזכרתי את זה. אבל אם כבר העלית את זה, בוא נדבר על השיחות לסמדר. איפה נתן?
0: איפה נתן? מה זה קשור עכשיו לנושא?
1: אני יכולה להעיר אותך. כי אתה לא התעוררת פעם.
0: פעם, תראו כמה אתם זוכרים את זה, כי זה היה פעם אחת, והייתם בהלם שזה קרה. בגלל זה אתם זוכרים את זה. זה אומר שאני הולך שקט מאוד לישון, כי אני יודע שהשעון יעורר אותי.
1: נתן, אתה אדם שהולך לישון שקט בכלל.
0: נו, זה לא בריא.
1: לא אכפת לך מכלום.
0: לא, אל תגזים.
1: ממה אתה לא הולך לישון שקט? בוא נדבר על זה. יהיה את הרעש הזה מדי פעם מאזינים? סליחה, זה המעברר שלי. כן.
0: הם לא יסבלו את זה.
1: 10 שקלים.
2: לא, זה חמוד, זה טון כזה.
0: אני יודע, קנית לי מתנה כזאת.
1: ואתה משתמש?
2: שימי את זה מול המיקרופון.
1: מה זה עוד לא? מלפני שנה כבר. תחזיר.
0: בוא נגיד ככה,
2: שימי את זה רגע מול המיקרופון. לא, אבל שימי שנשמע מה זה. שימי מול המיקרופון.
0: שהבאת לי זה, זה היה חורף.
1: כי אני אכן חברך לקיץ.
0: כן.
1: אני ממלאה לך אוויר, בודקת לחץ ומביאה לך מעברר.
0: אוי, תשמעי, קראתי היום משהו שפתאום אמרתי, אולי זה פתרון נהדר. מדי פעם שאנחנו נפגשים, את מגיעה פתאום עם כל מיני כלבים.
1: כן.
0: ואז, מה זה? ואז את אומרת, הילדות שלהם, אני שומרת, נוצרה סיטואציה מאוד מעניינת, בדיוק כמו שהסיטואציה של הילדות שלך, שיש כלב, אבל אנחנו נוסעים, תשמרו, או יש כל מיני כאלה, ונולדה אפילו אפליקציה שמשרתת את הזה שעושים חלוקת בתים לכלבים. כמו זוג בגירושים, אז הכלב יש 2 בתים. כלומר, אם אני בעלים של כלב, ואני איש שנגיד עובד בחוץ וכולי, אני מחפש לו עוד משפחה.
1: כן, כמו משמורת משותפת.
0: כן, אבל זה הופך להיות קבוע.
1: גדול.
0: ואז יש חלוקה, כמו שתמיד, מה תמיד מעצבן אותי שהגרושים אומרים? בואנה, החיים שנפתחו, יש לי שבוע בלי הילדים.
1: כן.
0: אני עושה מה שאני רוצה, כי הילדים אצל הבן זוג שלי או הבן זוג שלי. אז העבירו את זה לכלבים, ופתאום פתרון נפלא. כמו שאומרים, הגרושים, לכלב שלי יש 2 בתים. ויש לו...
1: כן, זה לא כאילו שאתה מוסר אותו.
0: לא, לא, יש לו 2 בתים, הוא שבוע פה ושבוע שם, וכשיש בעיות לוגיסטיות, הם מסתדרים.
1: חבל שאי אפשר להקליט את הצרכות שלי מתל אביב לבולוניה. אנחנו לא רוצים כלב, את לא תמציא כלב ותביא אותו.
0: מי צעק?
1: אני. כשרוני לקחה את פרידה,
0: ועכשיו בצמודה אליהם, לכלבים האלה.
1: אני שואלת את פרידה מתי באה, לא את רוני. חולים עליה, אין לתאר, היא יושבת על הקורסה, שמנו סדין אומנם, אז זה המקום שלה, עכשיו אנחנו מצטנפים על הספה, יותר נוח על הקורסה, אבל אי אפשר להזיז אותה, והיא כלבה נורא, אתה יודע, כל מיני דברים, אני נגיד לא אוהבת שכלבים ישנים במיטה, זה לא חינוך טוב, אבל אי אפשר גרש אותה, היא באה כמו שילד בא להורים בשבת, היא נורא מצחיקה, בשש בבוקר.
0: ההשוואות האלה בין כלב לילד הורג אותי.
1: לא, לא, אני גם לא בעד, אבל אני אומרת כמו, אמרתי כמו, זה כאילו האקט עצמו הוא כזה, כזה דוחפת עם האף ומציצה, אבל היא באמת כלבה מקסימה. גם יש לנו עוד נכדו גם, זה דרך אגב קרדיט לניצני, שכתב פעם שיש לו נכדוג באיזה טור, ואימצתי את זה, זה הגדרה נהדרת, אז גם לשנייה יש כלבה, מרתה, שהיא גם מקסימה, אבל אחרת, יותר טיפוס, פחות...
0: אני יודע, אני ראיתי
1: אותה. ראית אותה, את מרתה, כן.
0: יותר טיפוס, זה הגדרה קטנה, טיפוס. טיפוס, טיפוס, כן.
1: כן.
0: יפה, בכל אופן אני חושב שכדאי לבעלי כלבים לאמץ, אנחנו לא,
1: לא, אני גם לא,
0: בגלל זה, בגלל הבוג'רס,
1: כן, אבל בא לכם לפעמים חיה בבית,
0: יודעת מה קרה לנו? כמו עם האישון, ברגע שהחלטנו שלא, גם סמד ירד לנו המסך
1: וזהו,
0: זהו, גם שאנחנו רואים כלבים עכשיו של אחרים, וזה, אין, זה בכלל השאלה לא עלתה בבית.
1: ולבת שלך הילדים עוד לא רוצים כלב? כי הם יבקשו עוד מעט.
0: לא יודע, מאוד יכול להיות.
1: כשהבן
0: שלנו היה אצלנו, אז הוא בא עם החתולים שלו.
1: אני לא מכירה בהשוואה הזאת.
0: לא, אני אומר, אז הם מאוד אהבו לבוא אלינו, כי בגלל החתולים, זה עשה להם משהו. לנכדים,
1: כן.
0: אני בכלל טוען שזה עניין של, יש טיפוסים של חתולים,
1: ממש.
0: ויש טיפוסים של כלבים, וזה שני סוגי אנשים שונים.
1: מה, היית מאמר עליי, נגיד, שמה אני אהיה?
0: של כלב.
1: היית מאמר.
0: כן.
1: אני עליך לא, יודע, לא הייתי יודעת להגיד, אני יכולה גם לראות למה אתה עם חתולים,
0: לא,
1: אבל
0: אין,
1: לא.
0: אני ממש שונא אותם.
1: אני לא שונאת, אבל אין לי, כמו שאמרה פעם גזעתי, שהצעתי לה לעבור לגור במקום אחר מהעיר שהיא גרה, אז היא אמרה, איזה מקום למשל? אז הצעתי לה את אחת מהערים האלה, ש... אז היא אמרה, כן, אין לי זיקה למקום. זה ביטוי נהדר, נכון? כי לא תמיד אתה שונא משהו, אבל איך הזיקה?
0: נכון, אין לי זיקה לחתולים. הם בשלהם, אני בשלי, זה לא מתחבר.
1: אבל מי שאוהב חתולים זה מטורף.
0: אז זהו.
1: הם יכולים לגדל הרימות.
0: כן. כן, שאלתי פעם, למה שניים? מה יש לך?
1: כן.
0: לא, אחד לא מספיק.
1: לא, אז החברה שלי שיש לה שניים, היא הסבירה לי שהם, בגלל שהם לא יוצאים.
0: משחקים אחד עם השני.
1: כן, שיש להם אחד את השני.
0: נכון. זה גם מה שהוא הסביר לי, והם יפים ברמות באמת.
1: כן, גם אצלנו, אולי זה אותם חברים.
0: אותה משפחה.
1: אותה משפחה, מין חתול אנגלי כזה, מלא שערות.
0: נכון.
1: כן, נכון? איך קוראים להם? קיסרים כאלה.
0: כן.
1: פינגווין לא אכפת לי לגדל.
0: לא.
1: אבל אצלו בבית, לא אצלי. באנטארקטיקה. פינגווין זה חיה נחמדה, היא נורא אנושית.
0: בוא ניסה עוד פעם, באנטארקטיקה.
1: אני חשבתי על זה, נתן.
0: כן, באמת?
1: ואני לא בטוחה.
0: לא?
1: לא.
0: כי החוויה השנייה יכולה להרוס את הראשונה?
1: היא לא תהרוס, זה לא כזה. כי, וואי, אתה יודע, זה באמת עניין שלהם. יש מקומות שאני כן רוצה לחזור אליהם עוד פעם, אבל על זה אמרתי, זה אף פעם לא יהיה כמו הפעם הראשונה, ולא מגיע למקום הזה.
0: את הפעם השנייה.
1: את הפעם השנייה, אתה יודע מה אני מתכוונת? שאני לא אגיד, אבל פעם קודמת...
0: רגע, אבל היה יותר, היה פחות.
1: כן, כן. כאילו זה היה כל כך מיוחד, שיש חוויות שאתה אומר, תשמור אותם, אבל זה כנראה סתם, כי דן בולוטין יקירנו, שהוא מדריך טיולים, הוא כבר היה...
0: שבגללו נסענו.
1: מלא פעמים שם, והוא טוען שכל פעם מחדש ההתפעמות, וראינו את זה עליו. זה לא שזה רק מהשפתיים. אז טוב, נשארו לי עוד כדורים, אז יש לי עוד איזה גל שלא הקטתי עליו, אז אפשר אולי.
2: זהו, כדורים נגד בחילות, כי הים בדרך לאנטארקטיקה הוא לא פשוט.
1: אתה זוכר את הרופא שפצ'קי קרא לה?
0: כן, זה באמת, מה שנקרא, הרופא הכי מובטל שהיה באזור.
1: וואו, פתאום אתה מבין... יש מקצועות שהם מאוד מכובדים, אבל אם אתה פוגש אותם בחלטורות שלהם, אז אתה אומר, אז הוא לא הצליח במקצוע. זה כאילו ברור, נכון?
0: הוא קיבל מה שנקרא, יש ציונים מ-6 עד 10, הוא קיבל 6.
1: הוא לא משהו נדפק לו בדרך, זה לא חלק מאיזה. והוא באמת היה רופא שאני חושבת שהוא לא זכר שום דבר ממה שהוא למד. היה לו תיק, אבל הפאניקה, שהוא נכנס, שפצ'קה בא לקרוא לו, what happened, what happened, what happened?
0: כי הוא פחד שזה התקף לב.
1: כן, ואז שהוא הגיע, אז פצ'קה אמר לו, יש לי פילסיק, אוקיי, אוקיי, סיסיק, נוחר, טק, נוער, עצמכר, נו פרגננט, נו פרגננט, הוא חק לו שלא יהיה לו התקפי לב ולידות, אין לו מושג.
0: לא, זה לא בגלל שאין לו מושג.
1: וואי, הוא היה חיוור כסיד כשהוא נכנס לחדר.
0: כי את יודעת, זה לא רק בגלל העניין של רופא, זה גם עניין של הפרוצדורה. כי אם נגיד את בהארט אטק, מה שנקרא בהתקף לב, אז א' הוא צריך לטפל בזה והוא לא ממש יודע. אבל מעבר לזה, הוא עכשיו מטריד את כל האונייה, כי צריך להביא מטוס או הליקופטר, כי חייבים לפנות.
1: כן.
0: עכשיו, האונייה באמצע כלום.
1: כלום.
0: ואיך לא חשבנו על זה דרך אגב?
1: אני חושבת שחשבנו על זה.
0: אני, זה בכלל לא עלה על... אז יש, אנחנו בחור מטורף, ולכן, לדעתי, בגלל שהוא בהתקף פאניקה כל הזמן.
1: יכול להיות, אבל אני חושבת שזה יפה שאתה נותן לו קרדיט, שאכפת לו מהבירוקרטיה, לדעתי.
0: לא, הבירוקרטיה, סתם, זה בלגן.
1: אני לא ראיתי, הייתי צריכה להרגיע אותו בתוך המצב הנוראי שהרגשתי בו. דרך אגב, מחלת ים זה דבר נורא מוזר, אתה מרגיש חולה כמו שרק... באמת, תודה לאל תפוש שאני גם לא יודע מה זה להיות חולה עד כדי כך שימיך ספורים, אבל זה מרגיש ככה, באמת. אחת המחלות שאתה הכי מרגיש בהם רע, אבל כשזה עובר זה כאילו לא היה. זה פסיכי.
0: כמו צירי לידה.
1: כן.
0: כואבים, כואבים, ופתאום זה איננו.
1: וזה בדיוק, אבל כשזה עובר אתה סבבה. אבל הוא היה... בצ'קי כזה ישב לידו ואמר...
0: וניחם אותו.
1: כן. כשהוא ממש מנה לי את כל הנוחר הטק, נו פרגננסי, כל מה רצה לראות
0: את כל רשימת האסונות.
1: האסונות שיכולות לחול עליו.
0: יאללה, שיר.
1: טוב.

0: מה שרציתי רק כדי לשאול אותך...
1: אתה חייב לי איזה נושא לדבר עליו.
0: כן, כן, אני אדבר איתו, אני אדבר עליו. רק לפני כן אני רוצה לשאול אותך.
1: נו.
0: זמן אחרון, מלא סלבס מתראיינים.
1: כן.
0: ויש כזה מין אופנה, זה גם חיפוש עיתונאי, לחפש את, את הרע, מה... לא יכול להיות ש...
1: סנסציוני, את הצהוב.
0: כן, את, את הצהוב, ואז כמובן תמיד הולכים אחורה, ובזמן האחרון, מלא סלבים, אני לא יודע איך זה קרה, אולי כי זה דור חדש של סלבים, כולם היו, עברו חרמות לבית ספר.
1: כן.
0: כולם. א', זה מראה על סוג התופעה.
1: כן.
0: וב', הצלב.
1: כן.
0: החרימו אותך?
1: לא, אין לי זיכרון של חרם, אבל...
0: אני לא חושב שהיו פעם.
1: יש לי בהחלט, וכבר... היו? היו, תקשיב, ענת וקסמן, חברתנו היקרה.
0: כן, השחקנית.
1: זה פצע שלא עזב אותה.
0: החרימו אותה?
1: כן, אני זוכרת את זאת בבית צבי, המון פעלה מתוך הדבר הזה, מהזיכרון הזה. אני, תראה, אני עד כדי כך זוכרת, ענת, סליחה, אני מקווה שזה בסדר שאני מספרת, אבל נדמה לי שהיא גם התראיינה על זה, אז זה גם היה מזמן,
0: אוקיי.
1: כן. לא,
0: אז מה זה אומר שכזאת שריטה גורמת לך להיות אומן יותר טוב?
1: לא בהכרח, או שמי שאומן מראש גם היה ילד אולי קצת אחר. במובן של הוא היה איפשהו בקצה סקאלה, או של יופי יוצא דופן, או של משהו אחר, או אתה יודע שכבר...
0: לא כמו כולם.
1: לא כמו כולם, ואז את מי אתה מחרים? עכשיו אני, דיברנו על זה הרבה מאוד בתוכנית, אני עבדתי מאוד קשה בשביל להיות כמו כולם. אז לא הגעתי למצב של ה... אבל עדיין רוב הילדים לא עברו חרם.
0: אז כן זה היית שאת לא כמו כולם.
1: לא.
0: לא, כי את אומרת שעבדתי...
1: היום בדיעבד, זה לא, אין לי את המודעות, לא זוכר את המודעות הזאת שהייתי ילדה.
0: אצלי הפוך, קרה דבר הפוך.
1: שמה?
0: כמובן. אני הייתי מלך הכיתה.
1: כן.
0: ו... באיזשהו שלב הודחתי ממלכותי. וזה מאוד מעניין, זה קרה מכיוון שאחותי ואני גרנו באותו חדר. ישנו באותו חדר, אותו ילדים.
1: כן, כן.
0: והקשר הוא מאוד סימביוטי, כשאתה חיים, זה קשר מאוד מסתבר.
1: כן, תכף אני אספר לך משהו על זה.
0: ואז אחותי התחתנה בגיל מאוד צעיר, ועזבה את הבית, ונכנסתי למשבר, בדיעבד, מאוד גדול. וירדתי בלימודים, וירדתי בקריזמה, ירדתי בהכל. ובני הכיתה הרגישו את זה.
1: שהוא כבר לא... מואריה, אריה, כן, כן.
0: כן, הוא התערער, הוא, לא, הוא, איבד את, הוא איבד את כוחו הפנימי.
1: כן.
0: והם הלכו לנקסט וואן, למועמד שהיה כל הזמן שחתר תחתיי, המליכו אותו, ואני לא אשכח את זה בחיים, דיברנו על זה פעם, אבל זה לא חשוב, כי זה בסיפור עכשיו, אני לא אשכח את זה בחיים, ש... המורה קראה להורים שלי לדבר מה קרה לנתן וזה. אז ההורים הסבירו וכו' וכו'. ואז הם איכשהו נתנו להוריי עצות מה לעשות עם הבעיה. כנראה העצות עזרו. היה שלב שבו הייתה בחינה. אחת הבחינות בכיתה. ולא יודע מה קורה היום, אבל אז המורה הייתה באה אומרת, אני מחזירה את הבחינות. חילקה את הציונים מול הכיתה. יפה מאוד, קיבלת ככה, יפה מאוד, קיבלת ככה. ואני יושב, והיא לא מקריאה אותי. וכל הכיתה מקבלת את כל הבחינות וזה, ואז היא עשתה את המעשה שהמליך אותי, חזרה. היא אמרה, והמבחן האחרון, אני רוצה לומר משהו, זה מבחן של נתן דטנר, שעשה מבחן מצוי,
1: בכוונה היא עשתה את זה, סליחה, אנחנו מפעילים שוב את תחנת הכוח הקטנה שלי.
0: לפחות אם זה היה גם מספק חשמל, כמו כל המעבררים הגדולים.
1: חכה, שתתחילו להפציץ פה קורים, אתה גם תרצה כזה, אבל לא יהיה לי איך להטעין את זה.
0: נכון.
1: נו.
0: בקיצור, זה כמו במיקי מאוס, נגיד ש... שאתה רואה שהאדום עולה בדמות, והוא עולה לפנים, ואני ממש התעופפתי בכיסא, כי הכל הגיע בהפתעה, כי זה התחיל מאסון, למה היא לא מקריאה אותי, למה היא לא מקריאה אותי,
1: ואז זה פתאום הגיע לאיזה ציון לשבח.
0: לציון לשבח, לפני כולם.
1: היא עשתה את זה בכוונה.
0: כן, כי זה היה סוג של סגירת מעגל.
1: אבל מה שמעניין בסיפור שלך, מעבר לקטע הרגשי שהוא מאוד נוגע ללב ויפה, זה שזו הייתה תקופה שלקבל ציון טוב, המליך אותך. היום זה סיבה לקפות, לדעתי. תחשוב על זה. אני לא בטוחה שהיום, אתה יודע, זה יכול, אני לא יודעת אם היום, אולי אני...
0: כן, את חושבת?
1: אני מנסה לחשוב, כן, teacher's pet.
2: נראה לי תלוי באיזה גיל.
1: זה תלוי באיזה גיל, נכון. אולי זה לא נכון להגיד אז והיום, אבל זה מה שגם יפה בעיניי שהעריכו השכלה.
0: לא, זה לא היה שהעריכו השכלה, זה היה הכרה מערכתית. שדטנר חזר לעצמו.
1: לעצמו?
0: כן. ואז אפשר להתחיל...
1: אז חלקת עם האריה השני את המלוכה?
0: לא, לקחתי לו חזרה.
1: זה דבר זה, אין מקום לשניים.
0: מלוכה לא חולקים.
1: הבנתי.
0: מה קרה לך?
1: אחד הדברים שכל כך הרשימו אותי כשעשיתי סיור פעם בפומפי, זה שהיו להם שני ראשי עיר. זה היה דואופול.
0: ולמה הם עשו את זה? כדי שיהיו שניים, כדי שיהיה תמיד קונטרה?
1: לא, שיהיה לחצי ציבור, בהנחה שיש, אתה לא, יש מלא גוונים, אבל נגיד יש, בסוף, ברוב
0: הפעם... איזה פתרון כמו...
1: נפלא.
0: מצוין לנו עכשיו.
1: ברור.
0: כאילו שני חלקים, כל אחד יביא את הנציג שלו.
1: ברור, אז נכון שיש לנו 20,000 חלקים, אבל בסוף אתה יכול גם להגיד חצי, חצי. אתה יכול חילונים דתיים, אתה יכול אשכנזים ספרדים, אתה יכול...
0: קואליציה או אופוזיציה, נו? מה שיש עכשיו בסקרים.
1: למשל, כן, אבל פשוט שניים, זה הכל, שניים שעובדים יחד, הם לא כל הזמן רבים.
0: קוראים זה ממשלת אחדות, רק... אוקיי.
1: עזוב אותי. אמא שלי, אתה אומרת, פה יצמחו לי שערות לפני שפה, פה הייתה מראה על הכף יד. אפרופו מה שסיפרת על אחותך, תשמע, זה נורא מעניין. אח שלי, שנינו, אחינו גדולים איתנו בהרבה שנים.
0: נכון.
1: יונה
0: בשבע
1: ואצלי כמעט 14.
0: וואו.
1: כן, כן. אחי היה בן 13.5 כשאני נולדתי. והיינו גם באותו חדר. אבל כשהייתי בת פחות משנתיים, הוא הלך... לכפר הירוק, אולי, אתה יודע, אז עזבו אותה.
0: Okay.
1: עכשיו, מה שקרה, זה עוד פעם, אני לא זוכר את זה מסיפורים, זה שהתחלתי להקיע. פשוט פתאום התחלתי להקיע כל הזמן.
0: שמה לב שזה לייט מוטיב של השידור שלך היום.
1: מה?
0: הקאוט.
1: קודם כל, יש עניין אצלי עם זה, אבל לא חשוב עכשיו. כן, אני אספר בהרחבה אחר כך.
0: ואז לא היו לך כדורים.
1: לא, הייתי תינוקת. אמא שלי לקחה אותי לרופא. היה רופא ילדים מיתולוגי כזה בתל אביב, פרופסור היימן. והוא בדק אותי כמובן, והכל, ואז הוא אמר לאמא שלי, שאל אותה כמובן שאלות, האוכל הזה, הכל היה כנראה תקין, זה הכל סיפור שאמא שלי מספרת, ואז הוא אמר לה, היה מישהו בבית שעזב?
0: יפה.
1: ואז היא אמרה לו, כן, אח שלה, הם גרו יחד, אז הוא אמר, היא מתגעגעת אליו.
0: ואז היא מקיאה?
1: כן, עכשיו מה שמעניין, סליחה שזה הצורה הזאת ואולי קצת דוחה, אבל זה חזר על עצמו אחרי שאבא שלי נפטר. היה לי חלום, הייתי חולמת חלום, הייתי אז בת 5 גם, כל מה שאני מספרת לך, זה דברים שבכלל לא הייתי מודעת אליהם, ואני מתביישת לספר שרק כשהייתי בת 30 ומשהו והלכתי לטיפול פסיכולוגי, הדברים האלה התחברו. כי אני בכלל לא, והיה לי חלום, סיוט כזה, שאני הייתי חולמת אותו כמעט כל לילה, שאני על, הנה, אני על אונייה, והיא נקלעת לסערה, ואנחנו מתחילים לטבוע, ואז הייתי מתעוררת ומקיעה. ואחר כך, שנים אחרי זה, בכל צומת רגשית, זה לא קרה הרבה, כי אני לא אדם, אתה יודע, אבל, למשל, הצגות הראשונות שלי,
0: לפני חניקת. לפני
1: כל הצגה, כאילו הגוף שלי צריך לפלוט את הסטרס הזה,
0: כן.
1: שאני לא יכולה להחזיק אותו, אז זה הצורה. ואחר כך במצבים רגשיים קיצוניים, גם זה היה חוזר על עצמו. ורק שהגעתי לטיפול, זה כל כך מעניין, אתה יודע, הפעם שאלת אותי שמה צריך טיפול, אני אומרת, זה טוב מדי פעם לאדם להרכיב את הפאזל של עצמו, שאתה לא יכול לראות אותו כשאתה, אין לך נקודה מבחוץ שמהירה לך עם פנס. אם זה מעניין, לא תמיד זה מעניין, אבל סיפרתי לה, הפסיכולוגית, דיברנו על זה וזה, ואז באחת הפעמים סיפרתי לה על סיפור עם אח שלי ואחר כך עם אבא שלי, ואז היא אמרה לי, את לא רואה שזה, יש קשר בין הדברים? אמרתי, לא, זה היה כשהייתי קטנה, היום אני, ואז אני זוכרת, הסתכלה, אמרה, אבל הילדה היא זה גם את. וזה הרס אותי, אף פעם לא חשבתי עד השלב ההוא, שכאילו זה אידיוטי להגיד.
0: שיש קשר בין קשר הילדות
1: בין,
0: הזאת.
1: כן, בין הילדה היא, שאני מדברת עליה כמעט בגוף שלישי, שגם כשאני אומרת אני זאת היא,
0: אבל זה מעניין, למה את מדברת עליה בגוף שלישי?
1: לא, אני כבר לא. אתה יודע, זה עשה, יש הרבה דברים בטיפול שנפלו הסימונים שנים אחר כך. לא הכל אפשר לתקן, דרך אגב, ההבנה היא רק חלק ראשון, אני לא יכולה להגיד שכל דבר תוקן, ועדיין...
0: אני יכול להגיד שלא כל דבר תוקן.
1: נכון, נכון. ואני מעריצה אנשים שמתמידים בטיפול כחלק מהמיינטננס שלהם. כמו שהולכים לקוסמטיקאית, כמו שעושים ספורט, אני פשוט לא, כי...
0: גם אני לא.
1: גם אתה לא. גם את זה צריך להבין למה, אני כאילו לא יודעת למה אתה לא בעצם.
0: לא מרגיש צורך.
1: אתה גם לא הולך לקוסמטיקאית, אבל...
0: לא.
1: אוקיי. אז אתה לא מעוניין לטפל בעצמך, שאתה מרגיש מטופל דייך.
0: לא, אני אוהב מסאז'ים.
1: כן, נכון.
0: זה מאוד טיפול בעצמך, מאוד.
1: כן.
0: איפה שיש...
2: אתה הולך באופן קבוע, אבל?
1: הוא הולך הרבה.
0: אין לי, לא, בחול, כשיש...
1: לא ראיתי דבר כזה. קודם כל מגיעים למלון ביחד.
0: אבל יש לי פרטנרית לזה, גם
1: סמדה מאוד. כן, ישר, הם הולכים לחפש משה, זה נפלא.
2: כשאנחנו מדברים על טיפול עצמי, על סלף קר, זה צריך להיות משהו שהוא קבוע, שהוא קונסיסטנטי, שהוא חוזר על עצמו.
1: הוא לא בכך נעים, דרך אגב.
0: לא,
1: טיפול,
0: לפעמים.
1: טיפול עוד פעם,
2: אלוהים לי. יודע שקוסמטיקאית זה לא כיף גדול.
1: לא, אם זה נעשה כמו
0: את
1: שצריך.
0: את זוכרת הסיפור שלי ברור. עם הורדת השיער.
1: למה שלא נשמע אותו שוב, אני אומרת. כל סיפור על עינוי שעברת, לא, נפשי אינה יודעת סובה.
0: אני כל כך התחקתי את זה, שאני אפילו לא יכול לשחזר מה היה.
1: לא נכון. אתה רוצה שאני אשחזר? אני אתן לך את ההתחלה.
0: כן. מה ההתחלה?
1: אבל היו לך כמה כאלה עם השעבה, גם באף משהו, אתה
0: לא,
1: לוקח
0: זה
1: את
0: סיפור,
1: עצמך.
0: זה קבוע. זה כבר הספר, הוא יודע, זה ערכה.
1: אוקיי.
0: Okay. זה ערכה, אבל זה באמת אסתטיקה פשוטה של שערות באף, שערות okay. באוזן, שאפילו בשביל צילומים.
1: אבל כן.
0: אתה צריך להיות נקי.
1: כן. סיפרת לך שפצ'קה פעם הלך לרופא שיניים חבר שלו, כשהוא עזב את הקיבוץ, אז פתאום היה צריך לדאוג לכל מיני דברים שבקיבוץ דאגו, יודע. אז הוא הלך לחבר שלו, שהיה רופא שיניים, שכב על הכיסא, הוא בדק, ואז הוא אומר לו, אז מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות? הוא אמר לו, לגזור את השערות באף.

0: השמש הקר.
1: אחרי שפצ'קה פעם הלך לרופא שיניים חבר שלו, כשהוא עזב את הקיבוץ, אז פתאום היה צריך לדאוג לכל מיני דברים שבקיבוץ דאגו, יודע. אז הוא הלך לחבר שלו, שהיה רופא שיניים, שכב על הכיסא, הוא בדק, ואז הוא אומר לו, אז מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות? אמר,

0: כן. שאלה לי אליך.
1: כן. כל הקונספט הוא, אני שואל אותך את שאלת אותי.
0: לא, באמת, אני, זה שום דבר חדש, אני בטוחה שכולם מתמרמרים על זה, אבל בא לי גל מרמור חדש.
1: יאללה.
0: הסיפור הזה שכל, טוב, אני לא אגיד את זה במילים הבוטות, אבל כל...
1: קחי אוויר.
0: שריטה, כל דבר שאתה עושה, מיד אתה צריך להביע את צביעות רצונך מהדבר.
1: תסבירי.
0: שאלתי, התקשרתי לשירות של הטלפון שלי לשאול איזה שאלה, סקר קצר, מידת צביעות רצון. הוצאתי כסף בכספומט. הכספומט רוצה לדעת איך הוא היה. אני זוכרת שגרבוס פעם דיבר איתנו על זה, שהוא מנסה לסדר את הכבלים וכל צעד. אז בעיה בטלוויזיה, באתם, סידרתם, איך היינו, איך לא היינו. מה זה החוסר ביטחון הזה?
1: זה לא חוסר ביטחון, זה כאילו
0: פה זאת... מה אתם עושים מחיי? עכשיו אני אגיד, מה?
1: פה זאת כמה אנחנו שירות טוב, אנחנו נשמח לשמוע את דעתך. כי אנחנו נשתפר, הם מבטיחים.
0: יופי, אז מה שאנחנו אומרים ככה, אם זה לא בסדר, אתם כבר תדעו. עכשיו, ואני אומרת, אתה צריך לשמור את זה ממש לקצוות. אם זה זוועה, אבל אז אני לא צריכה את הסקר, אני כבר יודע איפה להתלונן.
1: כן.
0: ואם זה נפלא באופן שאני לא יכולה להכיל את ההרצאה שלי, אני גם אכתוב על זה משהו. מה שהסקרים האלה עושים לאדם כמוני.
1: אבל למה את שמה לב לזה?
0: בהתחלה אתה לא שם לב, כי זה כל הזמן, מכל שטות. אם אני אקריא לך עכשיו רשימה של דברים, מלהזמין ממשהו עם גז, ומשהו סתם על דברים,

0: חד פעמים כאלה. מה זה היה בפעם האחרונה? עכשיו גם יש, טסתי עם, עם, עם, עם, עם חברת תעופה, מה עכשיו, איך היינו, איך לא היינו, היית באיזה מסעדה, הלכת, הם יודעים גם, הגוגל
1: כן,
0: עוקב
1: כן,
0: אחריך.
1: כן, כן, עכשיו טיפלתי, שמחתי שהיית אצלנו,
0: נו איך היה. עכשיו, קודם כל, אני, הרבה פעמים הם נותנים לי מאחד עד... תראה, אני אגיד לך איפה אני כן.
1: אז את כן פותחת. אני לא פותח את זה בכלל.
0: לא, אז לפעמים אני לא פותחת, אבל לפעמים אני לא מבינה... כן, ולפעמים אני אומרת, מה זה הדבר הזה? אולי משהו ש... אולי אם... אתה לא מבין בדיוק, לא כתוב סקר סביות, פתאום אתה מקבל הודעה, אתה פותח. ואז, לפעמים הם לא מרפים, אתה לא עונה, אז זה עוד פעם מגיע, אנחנו עדיין מחכים. עכשיו, איפה אני כן לפעמים כותבת? במלונות. למה? כי אני נעזרת בדירוג של האנשים, אבל אז אני לא סתם כותבת, אני ממש מדרגת, אתה יודע, או בטריפ אדוויזר, או בגוגל, או בזה, כי אני נעזרת בזה. אבל עכשיו, הם נותנים לך תמיד 5 אפשרויות, מלא נהניתי בכלל, עד לאהבתי על זה, whatever. סביעות רצון גדולה, בסדר, לא. מה קורה לבן אדם כמוני? אני מתחילה לשאול את עצמי את השאלות האלה, וזה לא טוב לכם. כי אם לא הייתם שולחים, ולא היה לי תלונות, הכל
1: לא
0: נגמר.
1: לא הייתי שואלת אפילו.
0: פתאום אם אתם שואלים,
1: אם כבר אתם
0: אז
1: שוחלים.
0: יש לי מה להגיד.
1: בדיוק. תמיד יש לי מה
0: יש
1: להגיד.
0: לי מה
1: אז
0: להגיד,
1: אם אתם שואלים, אני
0: לא
1: אגיד לכם.
0: אז לא היה שחמש, אז אפשר לשפר. כן, עכשיו, כן. הם לא עושים איזה שום דבר, זה ברור לי. אף אחד לא עושה איזה כלום.
1: לא, הם חושב... כן עושים עם משהו בקצוות.
0: לא יודעת.
1: לשם הם מכוונים.
0: אני לא
1: יש
0: יודעת.
1: יש משהו בקצוות.
0: אני לא יודעת אם הם עושים או לא עושים. אני כן יכולה להגיד שהיו פעמים שאם קיבלתי שירות יוצא דופן של באמת עזרה מאיזשהו נציג בביטוחים נגיד, או זה התרחתי את עצמי וכתבתי מכתב למנהל החברה, וציינתי לשבח את תרומתו של אותו אדם שנתן לי שירות, שממש ממש עזר לי, ואני כותבת שכמה זה היה נהדר, ושהוא מבחינתי הפנים של החברה. עשיתי את זה אולי 3-4 פעמים, אתה יודע, זה לא כל הזמן. אבל הדבר... עכשיו, אני בכלל חושבת, אם ככה, אם המשיכו להציק לי, אנחנו נהפוך את זה. אני אתקשר לאנשים, אני גם אשלח להם סקרים. איך הייתי בתור לקוחה?
1: זה סיינפלד עשה פעם.
0: איך, כן, מה? וואלה.
1: שהתקשרו אליו בדיוק זה, כן. מה דעתך? אומר, אני כן. עכשיו בעבודה.
0: כן.
1: אבל תן לי את הטלפון שלך, אני אחזור אליך בערב, הביתה, ואני אגיד לך מה דעתי. כן. אבל הוא אומר, אבל זה הבית שלי, כן. אני לא עובד. אומר, גם אני לא, אני בבית שלי עכשיו.
0: לא, ואני אומרת, בוא נראה.
1: בריליאנט, מבריק.
0: ממש.
1: כן.
0: ממש. כן. יש דרך אגב דירוגים הפוכים, אני נודע לי לפני שנה, שב-Airbnb מדרגים אותך כלקוח, אתה ידעת את זה?
1: בטח, כי היה לי Airbnb.
0: וואו. נכון.
1: רמת ה...
0: איזה קטע זה.
1: ב-Airbnb, רמת הדירוגים זה כסף.
0: אוקיי.
1: זה כבר, זה כבר, ולכן, כמו שאמרת, נגיד, באפליקציות של תיירות ומלונות, כי אנחנו נעזרים בזה.
0: נכון,
1: זה חלק
0: נכון,
1: מהמדיניות.
0: לכן אני אומרת, תחזירי כן. גם את.
1: אז ב-Airbnb זה הטופ. זה,
0: על זה זה מבוסס.
1: גם הם מדרגים אותך, ואז Airbnb מעלה אותך בדרגה, ואז אתה יכול לקחת דמי שכירות יותר גבוהים.
0: אוקיי.
1: ומצד שני, כל תלונה שמגיעה, וואי וואי וואי, אתה מקבל
0: נכון,
1: עזרות
0: אבל,
1: ובאים
0: אבל,
1: לבדוק.
0: אבל זה שמדרגים אותך כאורח.
1: כן.
0: אתה כי, כבעל Airbnb
1: נולדו,
0: יכול לדרג.
1: נודניקים שהבינו את השיטה, והתחילו להשתמש בה בהפוך על הפוך. הם הבינו, אני אתלונן הרבה, יורידו לי את המחיר, ואני אהיה תייר שיעשה כיף, כי אני, איך אומרים, אתפוק את המערכת. אז הם אמרו, גם עליהם צריך ל... אז
0: איך האורח לנו... היה? הוא שמר על ניקיון, הוא נכון. שמר על שקט, איך הוא התנהג?
1: נכון.
0: אנחנו היינו בבולה, הלכתי על קצב, המזגן התקלקל, אמרתי, בואו לא נצעד, כאילו בעדינות נתלונן שלא...
1: את לא מבינה כמה כבעלים זה עוזר לנו. הייתה לנו דירת Airbnb במדריד, וככה זה קרה. אנחנו, הגיעו תלונות מאיזה מישהי.
0: כן.
1: עכשיו, אנחנו היינו באמת בהמלצות מטורפות.
0: כן.
1: ותוך אחת מתלוננת. עכשיו, סתם, אתה רואה סתם,
0: כן.
1: כי היא תתלונן, ואז בעקבות זה יורידו לה את השכר.
0: מי יוריד לה? אתה, היא כבר ישנה אצלך.
1: כן, אבל היא יכולה לקבל גם פיצוי, או ב-Airbnb הבא שלה, יפצו אותה.
0: אוקיי, החברה, לא אתה.
1: כן.
0: הבנתי.
1: אבל עדיין, זאת שיטה, והם אמרו, איך נעלה על השיטה? אתם הבעלים דרגו לנו גם כן.
0: אני רוצה להגיד לך שזה ממש ערער אותי. אני לא רגילה להיות מדורגת, אנחנו לא נותני שירות. עכשיו, תאר לך כל קהל שיוצא מההצגה ידרג אותנו, איזה
1: הם
0: לחץ.
1: הם עושים את זה.
0: מי שיש
1: בלי,
0: לו, כן.
1: בלי ציוני 1, 2, 3, 4,
0: כן.
1: אבל בוודאי.
0: טוב, אז אני סבתי מהדבר.
1: לא זוכרת את הסיפור דאטנר, כן, הוא איש מין.
0: טוב, כן, אבל זה,
1: זה
0: לא...
1: זה דירוג.
0: טוב, בוא תדבר איתי על...
1: תקשיבי, שנינו ראינו סרט... במסגרת המועדון שלנו אחלה חר הסרט, הלכנו לראות...
0: אנחנו נופלים לפעמים על סרטים שהם גם טובים.
1: כן, אנחנו נורא רוצים לראות חר הסרט, ויוצא לנו טוב.
0: לפעמים יוצא טוב.
1: כן. לפעמים אני אומר לעצמי, אולי בגלל שרמת הציפיות נמוכה, אז כל סרט שהוא טיפה טוב, הוא נמקבל תז, אבל לא. ספילברג עם הסרט שנקרא התגלית. אוקיי? אנחנו ממליצים עליו, אנחנו חושבים שזה סרט נהדר.
0: אני רוצה רגע להתעכב על הדבר הזה.
1: מאיזה בחינה?
0: מהבחינה הזאת שאני אספר למאזינים שהיו לנו ספקות אם בכלל ללכת, אפרופו ביקורות.
1: כן, כי שמענו גם...
0: פתאום, לא, וזה הסרט הכי לא הכי טוב שלו, ולא הזה, ואז אמרנו, אז אולי לא נלך, וחברים אמרו לו משהו, אפשר לדלג, ו... בסוף נאטה נכריע, כי אלון ואני יכולים להתלבט במשך חודשים.
1: אני אגיד לך למה הכרעתי.
0: אני אלך.
1: כי ספילברג,
0: נכון, זהו.
1: זה באמת, זה מינימום מאוד גבוה.
0: ונפלנו בכיסא. אני לא יודעת למה אנשים לא נהנו, אנחנו חשבנו שזה מצוין ביותר.
1: נכון.
0: אבל שוב, זו רק דעתנו, לא לפוס עלינו.
1: כן, עכשיו אנחנו הולכים לעשות לכם ספוילרים, כי...
0: לא, לא צריך לספר את העלילה, אבל
1: לא,
0: היה נושא
1: שרציתי. לא, לא את העלילה, אבל הסרט נקרא התגלית. ולמה הוא נקרא התגלית?
0: בעברית הוא נקרא את אנגלית, זה לא בדיוק תרגום נכון.
1: לא, זה כן.
0: זה לא אנאונסמנט, אבל זה כאילו יום ההודעה, אני לא זוכרת את
1: יום ההודעה שמגלה, כן, כי עכשיו, יום ההודעה הזאת, זה יום ההודעה שארצות הברית מתעסקת בה עד היום, כולל טראמפ עכשיו שמתעסק בזה כל הזמן. וזה השאלה, האם יש חוצנים?
2: Disclosure. שזה יום, זה להסגיר מידע, למסור מידע שהיה.
1: שהיה מוסתר, בדיוק,
0: בדיוק,
1: זה העניין.
0: החשיפה, יום החשיפה,
1: החשיפה
0: אולי
1: בדיוק,
0: נקרא לזה.
1: בדיוק, בדיוק. ואמילי פלנט, פלנט?
0: בלנט.
1: בלנט. בלנט. וואי, עושה שם תפקיד.
2: היא פשוט שחקנית נהדרת.
1: וואו, היא מדהימה בסרט נכון. הזה.
2: היא, בכל ממש. סרט היא נהדרת.
1: לא יודע, אבל פה היא
2: הביאה את כל הארסים.
1: באמת, גם נראית טוב וגם שחקנית מצוינת.
0: לעזאזל.
1: לעזאזל, כן. פתאום את אומרת, די, היו רגעים שאלוהים אמר, בוא נתעכב קצת על ה... כן. בין, על הדמות הזאת וניתן לה
0: לא,
1: עוד.
0: לא, הוא הלך עם כל הזה ואמר די, תעייפתי חם לי, זאת היא כבר שתיתן לה את כל השק
1: כן, ואני
0: אלך הביתה.
1: כן, ואני גמור עם המלאי, כן, אני אלך הביתה. והעניין של חוצנים אין או יש, זה באמת מעסיק את העולם מהיום הבריאה. האם יש עוד גלקסיות ויש עוד אנשים...
0: לי אתה מספר את
1: כן,
0: זה?
1: כן, כן, לא, כי אני אומר... לא... למה אני אומר
0: את זה? כל דקה שאני איתך זה זמן מבוזבז שאני לא עם חוצנים.
1: את צודקת. עכשיו, יש כמובן טיעון שהייתה נפילה במרכאות של חללית עם חוצנים, וארצות הברית גילתה במעבדות. ויש את הסיפורים והכל, והסרט כאילו בא ואומר, רבותיי, מוציאים את זה לאור.
0: כן.
1: וכל הסרט מראה את התהליך, איך רוצים להוציא את זה לאור,
0: ואלה שאומרים שלא.
1: לא להוציא את זה לאור. והלא להוציא את זה לאור לא נובע מתוך סוד רוצים לשמור, אלא בגלל ויכוח מאוד גדול שאותו אני רוצה, עליו אני רוצה לדבר.
0: כן.
1: והוויכוח הגדול מאוד זה אמונה. שבא ואומר, תראו רבותיי, אם אנחנו נודה ונראה שכן, יש גלקסיה אחרת, יש חיים אחרים, ואולי יש אלים אחרים ואמונה אחרת ובריאה אחרת, ויכול להיות שכל האמונה שלנו בבורא עולם שיצר אותנו ואנחנו מה שנקרא מאמינים בו, וזה השיחה האלוהית שלנו עם העולם, יכול להישבר, והאמונה יכולה לקרוס, וחיים בלי אמונה, כמו שאנשים טוענים, הם כמעט בלתי אפשריים, ולכן בוא לא נערער את העולם, כי כל ערעור על האמון שהעולם בנוי מאיזושהי אלוהות גדולה שיצרה אותו, ולכן אנחנו שומרים עליו, ועל זה, עכשיו, בעיניי, זה היה האישיו.
0: אני לא זוכרת את זה ככה, אני זוכרת שהוא אומר, הם לא יכולים להתמודד עם הגודל של הדבר הזה. אני לא זוכרת את
1: זה. מגודל האמון, השבירת אמון, הגודל הזה.
0: אבל מה, לא יכול להיות שיש אל שגם ברא את היקומים האחרים, אלא הוא ברא את הכל, לא רק אותנו. לא, אמא, יש שם איזה נזירה שאומרת...
2: יש משפט שאומר...
0: אני לא זוכרת ש...
2: האסטרופיזיקאי החביב עליי, ניל דה גרסי טייסן, שהוא מנהל הפלנטריום בניו יורק או משהו כזה, הוא סלב של מדע, וכששואלים אותו על האם אתה מאמין באלוהים, לא מאמין באלוהים, מה אתה חושב על זה, הוא אומר, תקשיבו, הבעיה עם האמונה הזו, זה שהמדע נוגס בגודל האלוהות כל הזמן. כן. זאת אומרת, מה שחשבנו שאלוהים שולט בזריחת השמש והירח, היום אנחנו יודעים איך זה קורה. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה. חשבנו שאנחנו מבינים איך נוצר, לא, אמרנו שיש אבולוציה, זה לא האדם. זאת אומרת, אמונה באל הולכת ומצטמצמת ככל שהידע שלנו, הידע המדעי, גדל.
0: כן, אבל
2: וזה
0: גם...
2: וזה מאוד מערער, בזה דאטנר צודק. איינשטיין
0: גם היה... לא משנה, אבל אז יכול להיות שכמה... אני לא עושה את הקישור הזה, אבל זה מעניין מה שאתה אומר.
1: בשביל זה את תמיד אומר... יושבת בינינו ושואלת לא, שאלות. אני... לראות את הסרט זה בלתי אפשרי.
0: לראות איתך הסרט זה בלתי אפשרי.
1: לא, לא נכון, כן, אני שותק. נכון.
0: נו, מי רוצה ללכת עם סרט לראות סרט עם מישהו ששותק?
1: אבל מי רוצה לראות סרט עם משהו ככה? עולה שחקן על הפריים?
0: לא, אני שואלת
1: איפה ראינו פעם? אותו?
2: נו, בכתר, התשובה היא בכתר, נכון?
0: כן, בבקשה. אבל עד שהגעתי לזה,
1: זאת הבעיה, זה לא שהיא עונה מיד. עכשיו חצי סרט זה, אבל אני לא מבינה, איפה ראיתי אותו?
0: לא חצי סרט.
1: עכשיו העלילה רצה, והיא אומרת, אבל איפה, עכשיו היא לא אומרת לה בעצמה בלב, היא נותנת מרפקים.
0: הוא מגזים ממש, אני מסרבת.
1: תגידי, אתה לא זוכר איפה ראינו אותו? ככה, ואז אני מאבד פה שורה, שם שורה, אני מאבד מהריכוז. בקיצור, משהו בשאלה האלוהית בעיניי הוא דבר גדול, וזה בעיניי כאילו זה שלא לגמרי הבחן בו, אני חושב שהוא גם לא הלך עם זה עד הסוף.
0: אני הבחנתי בזה שהוא אומר הם לא מוכנים עדיין, אבל ייחסתי את זה לזה שכאילו תשמע, זה לא סתם, גם בימים לא גם, אלא בימים הקדומים, ידע, אם ניקח את המילה שענבל השתמשה בה, ידע היה נחלת מתי מעט. רוב האנשים לא ידעו לקרוא, רוב האנשים לא ידעו... זה היה או אצל אנשי הכנסייה, או בדרך כלל אצל אנשי הכנסייה, או איזה באמת מדענים ספורים, והם שמרו את הידע הזה אצלהם. דרך אגב, יש גם היום מדינות... מסוימות, שהמונים לא, אתה יודע, אין להם את הגישה לידע, ומתאים לשלטונות להשאיר את האנשים ככה.
2: כל הספרים של דן בראון עוסקים בדיוק בזה, צופן דה וינצ'י.
0: עכשיו, לפעמים זה מתוך הרצון לשלוט, כי ידע זה כוח וזה, אבל בסרט הזה, זה לא בא משם, גם הרע, כביכול, הוא לא באמת רע, הוא לא רע כזה ג'יימס בונדי, שמנסה להשתלט על העולם, אלא הוא אומר, הם כמו ילדים, האנשים, המיליונים, המיליארדים, ואנחנו צריכים לסנן להם את המידע, הם לא יכולים עכשיו להתמודד עם דבר כזה. זה יהרוס או אמונה או כל מיני דברים אחרים, וזה, ובעצם הסרט, אני הבנתי שהוא מתעסק עם השאלה, אם יש זכות כזאת, האם זה נכון, או שאנחנו צריכים לדעת הכל, מה זה חוכמת ההמונים וכל הרשתות החברתיות, זה גם חלק מהתפיסה הזאת. כולם צריכים לדעת הכל, ואנחנו סומכים עליכם שתהיו מספיק בוגרים בשביל להפריד זה וזה וזה וזה וזה. אז זאת שאלה מעניינת.
1: לעשות ספוילר על סוף הסרט?
2: לא. כי עוד לא ראיתי אותו, זה אחד, ושתיים כי לא.
1: אני רק אומר שהסרט...
2: וגם כי עוד אין הרבה זמן לתוכנית.
1: נגמר מדהים.
0: הסרט עושה החלטה. הוא עושה החלטה מה נכון לעשות.
2: בוודאי, זה ספילברג.
1: ולכן אני אומר, הוא עושה החלטה שבעקבות ההחלטה, אנשים כאילו באו ואמרו, אבל זה כל כך מאפיין את ספילברג. כי אנחנו כבני אדם, נמצאים שלב אחד לפני הזה, והספילברג אומר, לא רבותיי, בוא נלך עד הסוף. וכשהוא הולך עד הסוף, אנחנו מסתכלים, אוקיי. אבל בעיניי, הוא עשה דבר מדהים.
0: ממש, וגם זה סרט מעניין במובן הזה שהוא מדבר באמת, העניין הוא לא החייזרים, המפלצות האלה שמגיעות ומשנות העולם ואנחנו מתמודדים עם הישרדות, אלא הוא באמת מתמודד כל הזמן עם, האם אנחנו אמורים לדעת על זה או האם זה צריך להישאר סוד.
1: וגם מה זה עושה, איזה יכולות יש להם לגרום לנו כאנשים לעשות מעשים? יש שם מישהי שמתחילה לדבר שפות זרות, כן, שאין כן. סיכוי שהיא בכלל למדה אותם, וזה סוג, זה גם, זה נורא מעניין, שזה, השני המאפיינים כאילו שקיימים, זה שפה, והיה עוד מאפיין אחד שעכשיו ברח לי.
0: היא קוראת את המחשב, היא יודעת הכל על הבן אדם שהיא מסתכלת עליו.
1: כן.
0: היא יודעת בדיוק מתי הוא רב עם אשתו, מתי זה, יש לה איזה...
2: כן, בואו. מה זהו? מה לעשות? צריך לקלוא, כי אני רוצה זמן לקרוא שיר, אז זה ממש יש לנו את
0: ה... אז רציתי רק לגמור במשפט אחד, שהעניין הזה, זה גם בסוף כן מתכתב עם אלוהים בעיניי.
1: מה?
0: כי השני גיבורים של הסרט, הם נבחרו על ידי אותם ישויות אינטליגנטיות עוד בילדותם. והעניין הזה שמשהו גדול ממך בוחר, תקשיב, זה משה רבנו, זה ישו, זה בכל דור יש איזה אחד שסימנו
1: הנבחר.
0: אותו. הנבחר. כן. ואיזה, זה לא בהכרח אומר שיהיו לו חיים
1: אבל,
0: טובים.
1: כן, אבל זה...
0: אולי פעם צריך לעשות תוכנית על הנבחרים.
2: ויש את כל אלה שחושבים שהם נבחרו.
0: טוב, זה ברור.
1: אבל זה באמת חלק מהמיתולוגיה העולמית. נכון. שתמיד נבחר מישהו.
0: נבחר מישהו.
1: בעודו שהוא עוד לא יודע, כמו דוד המלך.
0: נכון. גם,
1: כמה, הוא עוד לא יודע לאן הוא ילך. ו...
0: ולא תמיד זה בא להם בטוב.
1: נכון. אבל זה כמו זה גורל. זה גורם לעצמם, כן, כן, סוג של גורל.
2: האודיסאה. נכון. סגרנו מעגל עם שבוע שעבר.
1: מה שיפה באודיסאה, זה שסרט שהוא 3 שעות, והוא אומנותי, והוא מאתגר, שלגר.
0: הלכתי לראות את זה, נתן צדק בכל מילה. נפלא.
2: מצוין. שיר.
1: זה נקרא, שיר של אודיה רוזנק, אהובתי, אותנו.
0: כן.
1: הוא נקרא, בא לנו 9 באב.
0: וואה.
1: וזה הולך ככה. בא לנו 9 באב וסגרנו את המסעדה שלך. נשארנו בתוכה רק שנינו, ומאחורי דלתות הזכוכית כל ירושלים התאבלה. אבל לא אנחנו. אנחנו עמדנו במטבח ובישלנו רוטב עגבניות, כדי שאנשים שאנחנו לא מכירים יאכלו עם הפסטה רק למחרת. אבל לא כעת. כעת עברנו לבר, ואתה עמדת מאחורי ברז הבירה ואתה שאלת אותי אם אני צמאה. ואני הנהנתי חזק, לא, ואני צמתי. ואני הייתי בת 24, ואחרי רגע הנהנתי חזק, בעצם, כן. וכבר לא צמתי. ואתה נשקת אותי נשיקה ראשונה, ונעלת את המסעדה הריקה, ואתה עלית אליי. ואצלי המצעים היו לבנים, והחלון היה פתוח, ומרחוב בצלאל עלו קולות קינה. הם הזהירו אותנו. אבל אנחנו לא שמענו קריאת איכה, אנחנו שמענו קריאות אחרות. אחרי זה, בנינו בית שעמד שנה. אחרי זה, חרב. ב9 באב אני מוזגת בירה ומשיקה איתך בדמיון. עכשיו שימו לב למשפט האחרון, זה היה ונשאר המועד היפה ביותר שמעדתי מאודי.
0: יפה.
2: שבת שלום, מאוד. ונגיד שוב שהקלטנו, אז כל האירועים שהתרחשו אחרי הבוקר, אין לנו מושג.
0: אין עוד עם שיושב ומחכה למלחמה.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: שבת שלום.
3: עולה עולה!
4: וסמל במילואים מם, לוחמת בפלחץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
5: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
6: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
5: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה. סוף.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פיגוע הירי בשומרון. בנייה הומלט, בן 32, נרצח היום בפיגוע בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. עוד שלושה נפצעו, בהם שניים במצב קשה. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסר כי בתחקיר ראשוני של צהל עולה שהפיגוע החל כשקבוצת ישראלים הגיעה לכפר ללא תאום. עשרות פלסטינים יצאו עליהם והחלו עימותים אלימים. הישראלים הקפיצו את כוחות צהל ואת חברי כיתת הכוננות של חוות גלעד. במהלך העימותים, מספר מחבלים חטפו את נשקו של חבר כיתת הכוננות, התפתח ירי בין הצדדים, במהלכו אחד המחבלים רצח את בנייהו. מפקד המחלקה שקפץ למקום חיסל שניים מהמחבלים, אחד מהם הוא היורה. בסך הכל ארבעה פלסטינים נהרגו בחילופי האש. דובר צהל עדכן כי בעקבות הפיגוע כוחות צהל נערכים לפעילות מבצעית רחבה בגזרה, ובהתאם הוחלט על עוצר יציאות ועיבוי כוחות במרחב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מעדכנת שבנייה הומלט יובל למנוחות בשעה 3:30. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בעקבות הפיגוע עם שר הביטחון כץ, הרמטכ"ל זמיר, ראש השב"כ זיני, ראש המל"ל שמואל בן עזרא ובכירי צה"ל, כך נמסר בהודעת לשכת ראש הממשלה, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא להקים יישוב במוצב סמוך למקום הפיגוע ולפעול נגד תושבי הכפרים שהיו מעורבים בפיגועים בימים האחרונים.
1: כפרים תל והר הכבורים שסמוכים לחוות גלעד על הפיגוע שבו נרצח בנייהו מלט, השם מקום דמו היום, וכך גם הכפר בית פורית שסמוך לחוות אברהם בו אירע הפיגוע שבו נדקר אתמול איתמר כהן. הכפרים הללו, שהם כפרים של מחבלים שמהם יוצא טרור שוב ושוב ושוב, צריכים להיראות בדיוק כמו מחנות הפליטים בשכם ובטול כרם. נדרש לפנות שם את האוכלוסייה לשם הגנתה ולנקות את הכפרים הללו מתשתיות הטרור.
0: מדברי שר האוצר, הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. נמשכים החיפושים באזור אשקלון אחר הילד יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול בשעות הצהריים. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
2: יממה לאחר שנראה לאחרונה באזור, המשטרה ממשיכה בסריקות נרחבות באמצעות מסוק ורחפנים שמנסים לאתר את הילד. גם בחוף הים מתבצעים חיפושים של השיטור הימי. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיעו לחפ"ק המשטרתי שהוקם במקום ושוחחו עם הוריו של הילד הנעדר. בשלב זה אין חשד לפלילים, אך כל כיווני החקירה נבדקים.
0: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים. מדד תל אביב 35 עלה ב0.6%, מדד תל אביב 125 עלה ב0.4%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף ששערו היציג של הדולר נקבע על 3.06 שקלים, ללא שינוי ניכר מהשער שנקבע אתמול. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה ברומסי החום. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מעדכן שהשירות המטאורולוגי פרסם אזהרת ים גבוה ומסוכן להיום ומחר. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, אהוד

שלום לכם, ברוכים הבאים אל זה המקום, באיזו השעה, 2:03. אז זהו זה, חלפו להם ימי בין המצרים, 9 באב שהיה אתמול, אבל עדיין, המצר הזה, הורמוז, לא לגמרי פתוח, ושום דבר עדיין לא לגמרי בטוח, ואיך שמתנדד לו המצב רוח. טוב, לפחות עכשיו, בין המצרים, אני יכול לתת בראש עם מוזיקה קצבית יותר, מה שנמנעתי לעשות בשלושת השבועות. אז יאללה, נצא לדרך. תרשו לי לקחת אתכם במכון הזמן ל-1980, כשמשהו רדום מתחיל להתעורר. אנחנו על פרשת הדרכים של הזמן, נוחתים ברחוב ניסים בחר בנחלאות, והצלילים האלה בוקעים מאחת החצרות, בדירת אבן עתיקה, איפה שנולד וגדל אביו, וגרים עכשיו שני חבריו הרצענים שעובדים בחדר הסמוך. הוא הגיע לביקור מגבעתיים, והוא מקשיב לאלבום הזה באוזניות. הצלילים שוטפים אותו והוא עומד שם, הוא מדמיין את עצמו מופיע בפני מאות אנשים. עושה את תנועות היד עם הגיטרה וממלמל בג'יבויש עם הזמר.

Hola. Mark Knopfler and Dire Straits. זה האלבום השלישי של הלהקה הזו. Making Movies. וכמה שאני אהבתי אותו. וכמה שהייתי שומע אותו.

ודמיינתי את עצמי, כן? עומד כמור. והייתי, אני יודעת, כל הסולו פה לנגן, בעל פה עם הידיים, לא עם הגיטרה.

אנחנו עדיין באותה דירת שני חדרים בבית העתיק בנחלאות, איפה שאבא שלי נולד, הוא וכל אחיו ברחוב ניסים בחר. יוסף וצביקה עושים תיקים ונעליים בחדר הסמוך, ואני מאוזניות מקשיב לשיר הזה. רותי השכנה שעליה כתבתי את פלורנטין נכנסת ומסתכלת עליי ועושה לי תנועה כאילו נורמלי אתה כבר לא תהיה.

יושב על שפת אגם ונחלאות, שומע דייר סטרייטס ודג דגים. מדי פעם מתבונן לעבר השביל שמוביל מהשער דרך החצר אל הדירה. אולי תבוא? לא. היא לא באה. ואני חושב שאם היא תגיע זה יהיה יפה. אבל גם אם לא, לא, אני לא אבכה.

טוב, גרסה עברית לשיר הזה, באותה שנה שהוא יצא, 1980. במקור, כן, זה נקרא רומאו ויוליה, ואני קראתי לגרסה שלי יעקב ורחל. משפט אחד מהניסיון הזה, מהטיוטה הזו, נכנס אל השיר אבן ספיר, שיצא שנים, הרבה שנים אחר כך באלבום רסיסי לילה. 7 שנים עבדתי בשבילה, בחוץ ידיד, בפנים אוהב. היא נתנה לי מדי פעם את היד, אבל אף פעם לא את הלב. אנחנו עם האלבום השלישי, Making Movies של Dire Straits.

והקטע הזה שמחליק לו ככה לתוך האולפן נקרא סקייט אווי. פעם היו סקטים, אני אף פעם לא הצלחתי לרכב על הדבר הזה, סקטים. הייתי נורא מקנה בילדים שהיה להם סקטים והיו ככה חולפים באף ברחוב. סקייטינג אווי. אנחנו עדיין ב-1980. מגיע שמוע לגבעתיים שיש בבית קולנוע בירושלים סרט שמוקרן רק פעם אחת בהצגות יומיות כל יום, ניל יאנג בהופעה חיה. והסרט הזה משום מה לא מגיע לתל אביב, רק לירושלמים. אז אני נוסע לשם עם חבר ואנחנו נכנסים לבית קולנוע כמעט ריק באיזה פרוור של העיר, והנה לפני הסרט של ניל יאנג, למרבה ההפתעה והשמחה, שני סרטונים, שני שירים מהאלבום הזה, Making Movies של דייס סטרייטס, וזה Skating Away היה אחד מהם.

משהו על מרק נופלר, או מרק נופלר. ראיתי אותו בהופעה לפני כארבע שנים בניו קאסל. מדהים איך שהוא עשה את השינוי הזה מהדייר סטרייטס הרוקיסטי והמוחצן הזה, הפך להיות איש מבוגר, ממושקף, קצת כפוף, הולך לאט על הבמה. אולי עשה שני שירים מהלהיטים הגדולים של דייר סטרייטס, לא עשה חשבון, ועשה את המוזיקה שהוא עושה ב-20 שנים האחרונות, מוזיקה הרבה יותר פולקית, הרבה יותר שקטה, בהשפעה הגדולה של מוזיקה סקוטית, בריטית, עם חבורת נגנים באמת נפלאה. סחתן עליך, מרק נופלר.

אפרופו סקטווי, אני הגעתי לכאן מהצפון. מה אני אגיד לכם, יש נהגים שמזגזגים בטירוף מצד לצד, ממש נורא והיום. יש יותר ויותר נהגים כאלה, מה קורה לכם? אתה לא יכול פשוט לתפוס נתיב, לתת גז ככה, 80, 90, 100, ומה שנקרא סקייטווי כזה בכיף, למה לא?

Expresso Love, Dire Straits. ואנחנו ניפרד מהאלבום הזה בקטע שיהיה קצת צ'יל אוט, אפשר לומר, עדיין מאותו אלבום Making Movies, יד ביד, Hand in Hand.

ומכאן באופן הכי טבעי אל האבא הרוחני והמוזיקלי של מרק נופלר, הלא הוא ג'יי קייל.

אז אם אתם עכשיו במכונת, בנגב, או בגליל, או בג'יפ על איזה שביל, תנו גז בנחת, וסעו לשלום לקראת השבת.

אנחנו נוחתים עכשיו בארץ ישראל. השבת הזו, שבת נחמו, קוראים את הפטרה נחמו נחמו עמי, תמיד זה בא אחרי בין המצרים ותשעה באב. אז אנחנו עם יוגב גלוסמן, והוא מציע לנו נחמה מתוקה.

המשטרה אומרת, נחמו, נחמו, אמן. ולא תנחמו, תנו חמו. אולי כדי לומר לנו שאנחנו אלה שצריכים לנחם. אז נחמו, נחמו, אמן. נחמו אחד את השני. נחמו את האישה והילדים. נחמו את השכנים, את החברים והמכרים. נחמו את האלמנה, היתום והגר. נחמו את כל הישנים שלא יכולים להתעורר. נחמו את האילם, את החרש, את החיגר. נחמו את הזר, את המוזר ואת כל מי שליבו נשבר. המפונים, החולים הסופניים. נחמו את משפחות השכול. נחמו את כל מי שרוצה לצעוק ואין לו קול.

חמה מתוקה, יוגב גלוסמן. ומפה לשם אנחנו הגענו אל פינת שחרור העצבים, מה לעשות, לפעמים גם זה צריך לקרות. האדמור הרב שמואל הלוי אשלג זצ"ל אמר ששני דברים נשארו מהחורבן לפני 2000 שנה. הכותל המערבי ושנאת החינם. שהשם ישמור אותנו משנאת החינם, שוודאי תלך ותתעצם לקראת הבחירות. השבוע יצאו לאור שני סרטי תעמולה מזעזעים בשנאת החינם. בחסות ה-AI, וואי וואי עליי, באחד מהם רב רפורמי מצולם עם חזיר ומכונה עושה בר מצווה לכלבים, וזה יומיים לפני 9 באב למפלגה שעוד קוראת לעצמה מפלגה דתית. ובסרטון השני, הרמטכ"ל לשעבר רץ לקראת בחור, אולי בנו שנהרג, אבל אז במקום לחבק אותו, מחבק את מנסור עבאס. ואחר כך הוגה הסרטון עוד מעז לדבר על אחדות. מי שמאמין לו צריך לפחד. האמת היא שאני לגמרי לא מאמין לו, ובכל זאת מפחד. ודרך אגב, אין לי שום בעיה לחבק את מנסור עבאס. אם זו הגאולה, זה השם של השיר הבא, ושר אותו חי אפיק.

במדבר ירח מטפטף את טיפותיו אתה גומע ובימים

0: גיא אפיק עם זוהר הגאולה. והנה חבר יקר, מכר ותיק, אהוב עלינו, נכנס לאולפן.
1: רק עכשיו הגעתי.
0: אהלן, אהלן, טוב שבאת.
1: רק עכשיו.

הגיטרה הקסומה הזאת, הזורמת ומתנגנת, שלוקחת אותנו לקראת שבת, שייכת למוזיקאי מכונן בשם אורי אבני. מציע לכם להיכנס לספוטיפיי, אפל מיוזיק, הנערף, איפה שאתם שומעים מוזיקה, ולהקשיב לאלבומים, באלבומים הבאמת יפהפיים של אורי אבני. וזה נקרא שערים שקופים.

פעם היה כזה דבר, מקורות יודעי דבר. היום נראה לי המקורות הם לא יודעי דבר. ולמען האמת, בואו נודע על האמת, אף אחד לא יודע שום דבר. אז מה אתם אומרים? תהיה עוד מלחמה? אני לא הבנתי את זה. הלו המלחמה הייתה אמורה להפיל את המשטר האיראני ולסכל את תוכניות הגרעין. מסר הורמוז היה פתוח. עכשיו אף אחד לא מדבר לא על הגרעין ולא על המשטר האיראני, אלא רוצים לפתוח את מצרי הורמוז. אבל ריבונו של עולם, מצרי הורמוז היו פתוחים לפני הגל מלחמות הזה. יש לי הרגשה שמלחמות זה סם קשה שמתמכרים אליו. אז חשבתי אולי אני אפתח סדנה, סדנת גמילה ממלחמות. זה הולך טוב היום, סדנאות כאלה. הגיע הזמן להתבגר, לא? אבל הבעיה היא שהמחורים, המחורים הכבדים, שבוב דילן קרא להם פעם Masters of War, הם לא יגיעו בכלל לסדנה. כן? ואני לא יכול להביא אותם בכוח, כי הם בעלי הכוח. והאמת היא, שלי, כבר אין כוח בשבילם. יאללה, תנו לי לברוח. אנחנו ניתן בכבוד ובאהבה את זכות סיום התוכנית הזו לאתי אנקרי, ששרה כאן את הפיוט של קרלין יארך סוף, שמסיים את האלבום החדש, היחסית חדש, משהו כבר יצא לפני שנה אולי, האלבום נקרא אורייתא.

שהוא האשל, שסוד ההישרדות של עם ישראל הוא בגלל הזמן המקודש, השבת, החגים והמועדים. את בית המקדש אפשר היה להחריב, בתי כנסת אפשר היה לשרוף, אבל הזמן מקודש, אי אפשר לשרוף, אי אפשר לגעת בו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המקדש שלנו עכשיו זו השבת המתקרבת. ואני רוצה להעלות רעיון קצת מדע בדיוני, שבית המקדש השלישי, שרק אתמול התאבלנו על חורבנו של השני, הראשון והשני, לא תהיה לו קדושה של מקום, אלא קדושה של זמן. זה אולי נשמע קצת מוזר ואיזוטרי, אבל קחו את הזמן לחשוב על זה. מקום ללא מקום, אתר שיש לו קדושת זמן, ולא קדושה של מקום. ולכן הוא יוכל לעמוד לנצח. אי אפשר יהיה להחריב אותו. אני רוצה לומר תודה רבה לאגר כפיר הניהול ההפקה, תודה רבה לאליאן הרולד על הניהול הטכני ולצוף, גם לצוף דרור שהיה כאן והלך. לאילן גביש על הפיקוח, תודה לכם על ההזנה שלכם, שתהיה לכולנו שבת שלמה ומבורכת.

נחמו, נחמו, אמן. נחמו אחד את השני. את האישה, את הילדים, את השכנים, את החברים. נחמו את הזר והמוזר, את כל מי שליבו נשבר. את משפחות השכול. את כל מי שרוצה לצעוק.

0: שירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
4: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המוזיקאי טל בלחרוביץ'. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, עמרי לזרוב מציין 15 שנה למותה של אימי ויינהאוס. וב-11, שוהם הרצבי ודרור פרידמן חוגגים 25 שנה ללא רק בלונדינית, בתוכנית על הבלונדיניות של עולם מחזות הזמר. סוף השבוע בגלי צהל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: מורן דדוש, תושב גורן.
7: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה, כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, סיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.
10: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פיגוע הירי בשומרון, בנייהו מלט, בן 32, נרצח היום בפיגוע בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. עוד שלושה נפצעו, שניים במצב קשה ואחד קל. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסר, כי מתחקיר ראשוני של צהל עולה שהפיגוע החל כשקבוצת ישראלים הגיעה לכפר ללא תאום. עשרות פלסטינים יצאו עליהם והחלו עימותים אלימים. הישראלים הקפיצו את כוחות צהל ואת חברי כיתת הכוננות של חוות גלעד. במהלך העימותים, מספר מחבלים חטפו את נשקו של חבר כיתת הכוננות. התפתח ירי בין הצדדים, במהלכו אחד המחבלים רצח את בנייהו. מפקד המחלקה שקפץ למקום חיסל שניים מהמחבלים, אחד מהם הוא היורה. בסך הכל ארבעה פלסטינים נהרגו בחילופי האש. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מעדכנת, שבנייהו מלט יובל למנוחות בשעה 3:30. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות, יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הנחו את צהל לאחר התייעצות עם חברי הקבינט המצומצם על שורת צעדים בעקבות פיגועי הטרור ביממה האחרונה, ביניהם הריסת בית המחבל מהפיגוע הבוקר, פעילות מבצעית בכפרים המהווים מוקדי טרור, תגבור כוחות ברחבי יהודה ושומרון, הפרדת צירי תנועה ומחסומים, והאצת הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. כך נמסר בהודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. פיגוע אבנים לפני זמן קצר בצפון השומרון, ארבעה ישראלים נפצעו קל, לאחר שמחבלים פלסטינים יידו אבנים לעבר רכב ישראלי על כביש סמוך למבודותן. הפצועים סרבו להתפנות לבית חולים. אירוע טרור יהודי בכפר פרטה ליד שכם. עשרות יהודים נכנסו לכפר והחלו להציט מבנים ורכבי פלסטינים. הפלסטינים מדווחים על שבעה פצועים, בהם כמה במצב קשה. גורמי ביטחון ישראלי מאשרים לגלי צהל כי לפחות חמישה פלסטינים נפצעו במקום, כולל מירי של מתיישבים. כבאית פלסטינית שהגיעה למקום כדי לכבות את השריפות שהוצתו, הושחתה, נבזזה ויצאה מכלל שימוש. כוחות מג"ב נשלחו למקום. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תומכת בתגובה לבגץ בביטול חוק הקפאת מעצרי עריקים וטוענת כי אינו חוקתי. לדבריה, החוק הוא מפלה, מנוגד לצורכי הביטחון של מדינת ישראל ולאינטרס הציבורי, פוגע בערכים יסודיים של שלטון החוק והשוויון בפני החוק, ונחקק בהליך חקיקה כה פגום. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מציינת כי היועמ"שית מייצגת בהליך גם את הממשלה שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר, כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, חמים ולח, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, חמים ולח בחוף, בהרים יהיה קריר יותר ויתכנו ארפילים. אלה החדשות.
9: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון, עם

טבור, תשפר, פרשת ויתחנן, נחמו. בהפקה זוהר שדה, באולפן הגר כפיר. ואנוכי יורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, לשבת שלום.

אמש היה יום של זיכרון לחורבננו כעם. הרב קוק אמר משפט שנשמע פשוט, אבל יש בו עולם שלם. הוא אמר, אם נחרבנו על ידי שנאת חינם, ניבנה על ידי אהבת חינם. פירוש דבריו של הרב, שבית המקדש לא חרב בגלל אויב חזק יותר מאיתנו, הוא חרב מפני שלפני שהאויב נכנס אלינו מבחוץ, משהו נשבר בנו מבפנים. כשאנשים מפסיקים לראות זה את זה כאחים, גם החומות החזקות ביותר לא יכולות להגן עליהן. והרב ממשיך ואומר שאם שנאה יכולה להרוס אומה, אהבה יכולה לבנות אותה. ולא אהבה של אנשים שחושבים אותו דבר, להפך. אהבה דווקא למי שחולק עליך, למי שמרגיז אותך, למי שלא חושב כמוך. עד כאן דברי הרב. ואני חושב שתשעה באב איננו רק יום של זיכרון לחורבננו ולמה שאיבדנו. זה יום ששואל אותנו מה אנחנו יכולים לעשות היום כדי שלא נובד שוב. בית לא נופל כשנופלת אבן. בית נופל כשמתרופף הקשר בין האנשים שגרים בו. את בית המקדש איננו יכולים לבנות היום במו ידינו, אבל מה שהחריב לנו את בית הבחירה ניתן לבנות מחדש. כל אחד מאיתנו יכול להתחיל כבר היום. יש שיר שהוא כמעט המנון היום מעל פסגת הר הצופים, ששרים אותו כמעט כתפילה. יודעים שהמאירי התכוון בין היתר לשיר כאב ומחאה. ובצד המילים המרוממות המוכרות כל כך מעל פסגת הר הצופים, אשתחווה לך אפיים, מאה דורות חלמתי עלייך לזכות לראות באור פנייך וכולי וכולי, עד לירושלים, ירושלים, מחורבותייך אבנך, ויבוא המשיח יבוא. משפטים כאילו מתוך סידור תפילה. אבל יש בית נוסף שכתב המאירי שאותו לא שרים. אולי כדי לא להאחיר את הרוח, כדי לא להכתים את הקדושה. והבית הזה זועק אלינו ברוח יום אתמול. הנה הבית שלא שרים. בלב בוטח באתי הלום, הקים את הריסותייך, אך איך אבנה את בית מקדשך אם אין שלום בין בנייך. ספרדים, אשכנזים, תימנים, פלאשים, עורפלים, גורג'ים, חרדים, חופשיים, ירושלים, ירושלים, לא זאת חזיתי בחלום. ירושלים, ירושלים, בין בנייך השרינה שלום.

מעל פסגת הר הצופים. כתב אביגדור המאירי, לחן סטניסלב מוניושקו, שרה נחמה הנדל. כבר כתבתי לא פעם על הנושא הזה שמקומם אותי. אולי אף יותר מפעם כתבתי על הנושא הזה. כי הוא מתחיל להישמע לי פחות כאינפורמציה תמימה של חדשות, ויותר מין מזוכיזם כזה, שאולי יש בו אפילו כוונה. מין ידיעה שחוזרת וחוזרת וחוזרת על עצמה ולא מוותרת. אני מדבר על הירידה מן הארץ. כל שבוע כמעט מתפרסמות כתבות וסקירות רבות על מגמת הירידה מהארץ, המבוססות על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כל שבוע אנחנו למדים שוב שמספר הישראלים שעזבו את הארץ מגיע לעשרות אלפים בשנה, ורק אלפים בודדים חוזרים. תודה על עוד דבר. כל שבוע אני למד מן המסך שרוב העוזבים הם צעירים בני 20, 40, נשואים ובעלי השכלה אקדמית. כשהסיבות המרכזיות לירידה הזאת הן המצב הפוליטי, יוקר המחיה, השלכות המלחמות והמצב הביטחוני. אני חשבתי שזה בגלל הרעש של המסיבות אצל השכנים במוצאי שבת, כן. לעתים מדברים בטלוויזיה על מצב רעוע מסוים, כמו על קשישים מוזנחים למשל. מדברים על נוער פרוע. אבל אני מבין מכך שזה מתפרסם כדי לתקן משהו אצלנו בחברה. אבל כשמפרסמים מדי שבוע כמעט את ממדי הירידה עם שקופיות, עם גרפים, מה זה עושה חוץ מלעודד את התופעה הזאת? ומה הידיעה הזאת החוזרת כל כך, מה הידיעה הזאת רוצה ממני? אני לא יכול לתקן משהו. למה היא חוזרת עליי כל שבוע? מה, כדי שאני אעזוב גם? בחיים לא, בחיים. גם אם ידברו על התופעה שלוש פעמים ביום, גם אם יעשו מזה פרסומת עם שיר, כי זה כבר לא רחוק משם. אני פה נטוע. נוסעים מפה ישראלים שנולדו פה, שלמדו פה, שלחמו פה במלחמות ישראל, כל אחד בתקופתו, מחליטים שדי, עוברים לבית אחר. ואז אני חושב, האם הם באמת עוברים לבית אחר? מה זה בכלל בית? האם זה מבנה שבנוי מאבן, במלט, וזהו? האם כמו שלוקחים לחול בגדים ובחילים למטבח ושמים במזוודה, אפשר לקחת גם את הבית במזוודה הזאת? נוחות היא ערך, בית הוא זהות. אפשר לקנות בית חדש, גדול יותר, יפה יותר, עם גינה רחבה ונוף עוצר נשימה, אבל אי אפשר לקנות את הקירות בהם מדדו מדי שנה גובה של ילד שהפך לחייל. אי אפשר לקנות את המרפסת שבה ישבו ההורים בערבי שבת שבאו לבקר את הנכדים. אי אפשר. בית זה לא מקום. בית הוא זיכרון. אני מכיר זאת בהיכרות אישית, כן, שאני פוגש ישראלי בחול. איך מי שעוזב את הארץ לא מפסיק להיות ישראלי. להפך. פתאום הוא מחפש את המקולת שבוחרת במבה. את העיתון בעברית, את ערוץ הטלוויזיה הישראלי. הוא מדבר עם החברים הישראלים שלו בעברית, רק אלה יש לו. הוא מחפש בית כנסת שבו ישמע את אותה מנגינה של לך דודי. כן. אין רע ולחפש פרנסה טובה יותר, או עתיד טוב יותר לילדים. כל אדם עושה את חשבונותיו.
אבל ראוי לזכור שגם בארץ הזו היו דורות שהתאמצו הרבה יותר מאיתנו כדי שנוכל לקרוא למקום הזה בית. בית שלנו, היחיד שבעולם. הם לא נשארו פה כי היה להם קל. הם נשארו כי הם האמינו שאין מקום אחר שבו אפשר להיות באמת בבית. לכן גם אחרי שנים רבות ששומעים את המילים אני חוזר הביתה, אין צורך לשאול לאיזה בית, כולם יודעים. הבית הזה נמצא כאן, בארץ שבה אנחנו לא רק גרים, אלא שאליה אנו שייכים.

ים של געגוע. כתב אהוד מנור, יהודית רביץ כתבה מנגינה ושרה עם אסתר אופרים. אני רוצה לשתף אתכם במחשבה שעלתה בי כשקיבלתי לוח הופעות חדש. וזה לוח שבנוי כולו מהופעות חוזרות שנדחו כולן בגלל המלחמה. אני מביט בלוח וחושב לעצמי, האם ההופעות החדשות שבלוח החדש תתקיימנה? הלוואי. האם אפשר יהיה פעם בכלל להתחיל ולהופיע בלי איזו עננה של איזה איום מחודש שיתממש חס ושלום? יש בי תחושה שמלווה את חיי, בהסתכלות לאחור כמובן, מאז שנולדתי במדינה, שאני כל הזמן מחכה. כל הזמן ממתין. שהתקופה תיגמר, שהחדשות יירגעו, שיהיו הסדרים, שאיתמו אויבים, שתיגמר המלחמה, שתתחיל המלחמה. כל הזמן אני מביט לעתיד אל איזה אופק שהולכים והולכים והולכים אליו ואף פעם לא מגיעים. כאילו ההווה שלי פשוט נמחק משלושת הזמנים שבשפה. יש לי עבר מלא בזיכרונות שמחה וצער, יש לי עתיד, לא אני מצפה תמיד, אין הווה. וכל הזמן אני אומר לעצמי שאחרי שהדבר הזה יסתיים, או אז אני אתחיל לחיות באמת, אחרי שיחזרו כולם הביתה, אחרי שהמצב ירגע, אחרי שהסכנות יחלפו. וכך עובר לנו הזמן, ונדמה שההווה שלנו הופך להיות לנו לאיזה מין חדר שאנחנו רק עוברים בו בדרך לחדר הבא. ותמיד, תמיד עם המשפט שאנחנו אומרים לעצמנו, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט זה ייגמר. עוד מעט יהיה אחרת. עוד מעט, עוד מעט נוכל לנשום. ואנחנו דוחים את השקט לרגע הבא. איך זה ששכחנו לגמרי שטיול קצר של שעת בוקר מוקדמת לפני ההמולה ושיר שמתנגן ברדיו אינם רגעי מעבר, אלא הם החיים עצמם. גם אם עוד מעט יהיה הזקה, בסדר, אבל אלה החיים, זה ההווה הנשכח שעובד לנו בגלל כובדו של העבר ומיראת העתיד. אנחנו לא שמים כבר לב שהחיים מתרחשים דווקא עכשיו, עכשיו בהווה, וצריך לחיות לצד ההמתנה, לצד אי הוודאות, לחיות עכשיו, לא אחרי אחרי. צריך להשלים עם המצב שנמשך לנו עוד מלפני קום המדינה. העבר שלנו עבר, לא יחזור. העתיד שלנו עדיין לא הגיע. מה שבידינו עכשיו וצריך אותו ואיתו לחיות, זה ההווה. וצריך לנצל כל רגע שבו. עם כל החדשות הרעות והפחדים ממה יהיה. צריך להנות מכל רגע. כי ברוב שאנחנו משוועים או מייחלים או מצפים לזמן הטוב יותר שיגיע כבר, אנחנו מתעלמים ומרחפים מעל הזמן שיש לנו עכשיו. חשוב לזכור שלעם כמו שלנו יש ניסיון ארוך עם תקופות קשות. ובכל דור היו סיבות לומר לא עכשיו. ובכל זאת, אנשים שתלו עצים, הקימו משפחות, כתבו שירים, בנו בתים, חגגו שמחות. לכן עלינו ללמוד למצות את ההווה. אחרת נגלה שבזבזנו את השנים היפות ביותר שלנו בהמתנה למחר שלא מפסיק להתרחק. יש לי לוח הופעות חדש ישן שקיבלתי, ואני מאמין בכל מאודי
כל ההופעות תתקיימנה. אני אופטימי, חי בהווה. ומקווה לעתיד טוב לכולנו.

מחכה, עידן רייכל, מנגינה המילים ריטה שכתבה ושרה. בפרשת השבוע, פרשת ואת חנן, כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ואם אינך חזל, בהחלט אפשר לשאול בתום מה שייך? מה שייך? זה שאתה בן שמכבד את ההורים שלך לאורך שנותיך שלך. מה הקשר? אז אם להשתמש בפרשנות פשוטה, אז מי שמכבד את הוריו מגדיל את הסיכוי שיזכה לכבוד מילדיו שלו, וכך יאריכון ימיו, במובן של זקנה מכובדת. זקן אחד גר עם בנו, קלתו ונכדו הקטן, ידיו כבר רעדו, ראייתו נחלשה, וכשהיה יושב לאכול, היה לעתים שופך את המרק או מפיל את הצלחת. בתחילה ניסו בני הבית להתאפק, אבל עם הזמן החלו לכעוס. אי אפשר ככה, אמרה הקלה. כל הרוחה נהרסת, הוא כל הזמן מפיל צלחות ושובר אותן, הזקן. אז השיבו את האב הזקן בחדר אחר, הרחק שנותיך שלך. מה הקשר? אז אם להשתמש בפרשנות פשוטה, אז מי שמכבד את הוריו מגדיל את הסיכוי שיזכה לכבוד מילדיו שלו, וכך יאריכון ימיו, במובן של זקנה מכובדת. זקן אחד גר עם בנו, קלתו ונכדו הקטן, ידיו כבר רעדו, ראייתו נחלשה, וכשהיה יושב לאכול, היה לעתים שופך את המרק או מפיל את הצלחת. בתחילה ניסו בני הבית להתאפק, אבל עם הזמן החלו לכעוס. אי אפשר ככה, אמרה הקלה. כל הרוחה נהרסת, הוא כל הזמן מפיל צלחות ושובר אותן, הזקן. אז השיבו את האב הזקן בחדר אחר,

בתחילה ניסו בני הבית להתאפק, אבל עם הזמן החלו לכעוס. אי אפשר ככה, אמרה הקלה. כל הרוחה נהרסת. הוא כל הזמן מפיל צלחות ושובר אותן, הזקן. אז הושיבו את האב הזקן בחדר אחר, הרחק מן השולחן המשפחתי, שלא יראו אותו ושהוא לא יראה אותם. רחוק. ונתנו לו לאכול מתוך קערת עץ, כדי שאם טיפול, אז לפחות הצלחת לא תשבר. הסב לא אמר דבר, הוא רק השפיל את עיניו ואכל בשקט. יום אחד מצאו את הנכד הקטן מגלף חתיכות עץ. מה אתה עושה? שאל אותו אביו. ענה הילד בפשטות, אני מכין לכם קערות מעץ, כדי שכשתהיו זקנים, שתהיינה לכם צלחות לאכול בהן. האב והאם הביטו זה בזה. באותו רגע הבינו שהילד לא רק שומע את מה שאומרים, הוא גם לומד את מה שהם עושים. מאותו יום החזירו את הסב לשבת איתם ליד השולחן, ובבית ההוא לא היו עוד קערות עץ. זה סיפור קטן, אבל הוא נושא אמת גדולה. ילדים אינם מתחנכים ממה שאנחנו מלמדים אותם, אלא ממה שאנחנו מראים להם. היחס שלנו להורינו הוא השיעור שהם יקבלו על היחס אלינו. פעם זקן היה תואר של כבוד, לא בפני שהוא היה חזק יותר או בפני שראה יותר. הוא נסע איתו שנים של ניסיון, טעויות, הצלחות, מלחמות, אהבות, אכזבות. בימים קדמונים הלכו אל הזקנים שבשער העיר כדי להתייעץ בהם, להיעזר בניסיונם. וחשוב שנזכור שהזמן אינו מבדיל בין בני האדם, הוא רק מחליף ביניהם מקומות. היום אתה מפנה את הדרך לזקן, מחר מישהו אחר יפנה את הדרך לך. אנחנו משופעים בסיפורים עצובים של קשישים חסרי קול, והרי המדינה שלנו כמערכת יש בה חוקים, קצבאות, שירותים שנועדו להגן על אזרחים ותיקים, ועדיין רבים מהקשישים חשים שהמדינה אינה מעניקה להם את הביטחון, את הכבוד, את הליווי הראויים כדי להזדקן בכבוד, ושלא ירגיש שקולם נשמע רק ערב בחירות. המבחן הפשוט שמגלה את אופייה האמיתי של חברה הוא איך היא מתייחסת למי שכבר נתן את כל מה שהיה לו. והכי כואב הוא לא העוני. הכי כואבת היא התחושה של חוסר הנחיצות שאדם שעבד כל חייו מרגיש לפתע שהוא שקוף. יש לי תרגיל מחשבה מעניין שנשאל את עצמנו, לא כמה עולים הזקנים לחברה, אלא כמה הם הזקנים שילמו ואיך, כדי שאנחנו נחיה כאן כפי שאנחנו חיים היום. אמו של רבי טרפון הייתה מבוגרת והייתה מתקשה לעלות למיטתה ולרדת ממנה. בכל פעם שהייתה צריכה לעלות או לרדת, היה רבי טרפון מתכופף ומניח את כפות ידיו על הקרקע כדי שתדרוך עליהן ולא על הרצפה. כך היו ידיו משמשות לה כמדרגה, כאילו היו נעליים או שטיח שעליו אמו פוסעת. כשסיפרו לחכמים על מסירותו הרבה, אמרו לו לרבי טרפון, עדיין לא הגעת לחצי מצוות כיבוד אם. כיבוד הורים אינו נמדד רק במעשה יוצא דופן, אלא בהתמדה, בסבלנות, בכבוד, באהבה, יום אחרי יום.

אל תשליכני לעת זקנה. מילים מתוך תהילים, מנגינה אביהו מדינה ששר עם שימי תבורי. אני לא מאחל לכם לשפץ בית אחרי שגרתם בו עשרות שנים. אז זהו, זה מה שאני עסוק בו עכשיו, וכל תכולת הבית המקורי עברה בקופסאות או ארגזי קרטון גדולות למחסן. ואנחנו גרים היום בדירה קטנה, מעט מאוד רהיטים, סכום אחד, מערכת צלחות אחת, מיטה אחת, ספה, 10 ספרים. ואנחנו מרגישים נפלא עם זה, נפלא, לא חסר לנו דבר. מה שמדאיג אותי זה שכשיסתיים השיפוץ צריך לחזור ולהחזיר את כל תכולת הבית הישן המשופץ עכשיו בין המחסן, להתחיל להחזיר את כל מה שארוז בארגזים לבית. ושם יש הרבה ספות, הרבה כלי מטבח, צלחות למחביר, כוסות בלי סוף, אלפי ספרים, המון רהיטים, המון ציורים, אנציקלופדיה עברית כמובן, דברים שקיבלתי לאורך השנים, ואני לא יכול להיפרד, אני לא יכול להיפרד לא מוותר על כלום. יש לי שם כבלים מהימים שהיו אנטנות גבוהות, שנאים לקסטות VHS, שקעים ותקעים שלא עובדים, טלפונים של בזק מבוישים מאין דורש. יש לי מפתחות של דלתות שכבר אינן קיימות. יש לי שם קבלות ישנות, כפתורים, מכתבים, פתקים לרוב, של אנשים שכבר אינם, שמודיעים שיגיעו מחר. אין לי לב לזרוק מאומה, משום שדברים ישנים אינם רק דברים, הם הוכחות. הוכחות למי ומה שהיינו, ואנחנו מתגעגעים למי שהיינו אז. במזנון שלנו שבמחסן עדיין צלחת ענקית למרק מפורצלן, וצלחות כאלה שמוקפות, שההיקף שלהם הוא דמוי רשת. מתנה שקיבלו הוריי ליום חתונתם, משהו במלחמת העולם הראשונה. אני מתכנן כבר שנים להשתמש בסרוויס המפואר הזה לאיזה אירוע יוצא דופן. לא קרה. זה בקופסה גדולה במחסן, ואומרים לי בעדינות שכבר אין איזה מקום בבית. לא יקרה. על הראש אני אשים את הסרוויס הזה, כי הוא תפארת ילדותי. לא רוצה להיפרד ממנו וממנה. אולי כל החפצים הנשכחים האלה, הישנים, הם בסך הכל מרד אישי שלי נגד השכחה. אני לא רוצה לוותר על האיש הזה שהיה פעם צעיר יותר ושקיבל את כל הדברים האלה ברגעים הכי מרגשים של חייו. זה נכון שאנחנו כפייתיים בלשמור חפצים ישנים, וההגדרה הנכונה לחולי הזה היא שאנחנו שומרים את הרגעים ואת הגרסאות הקודמות של עצמנו. אוקיי? לכל חפץ כזה מסתתר רגע. בית שכבר איננו. הורים שכבר אינם. ילדים שהיו קטנים והיום הפכו להורים. אנחנו לא באמת מתקשים להיפרד מהחפץ הישן. אנחנו פשוט מתקשים להיפרד מהאדם שהיינו כשהם נכנסו לחיינו. חומר למחשבה לכל האספנים הכפייתיים באשר הם.

0: געגועים, כתבה הלחינה ושרה חווה אלברשטיין. אני לא מתכוון לשניים היחידים בעולם שלא ראו את המונדיאל, אני מתכוון לכל המיליארדים האחרים שראו אותו. אלה שראו משחק של משחק אחד של פעם בחיים בין אנגליה וצרפת, ומשחק אחד שלא נדע בין ארגנטינה לספרד. אני מתעלם בכוונה, מהוראות, אני בטוח שהיו הוראות של מאמן שיש לו בוודאי חלק בתכנון ומיקום שחקניו בכל משחק. ומכאן גם באיך שנראה המשחק. בזה, מן הצד המקצועי, אני מתעלם בכוונה. לי נראה, אבל שההבדל בין שני המשחקים נבע מאוד סיבה. הטבע האנושי, כשהוא לחוץ, הוא שאיננו לחוץ. עכשיו, כשהוא איננו לחוץ, הוא פשוט מצליח יותר. הקבוצות של אנגליה וצרפת ידעו כבר שאין להם מקום ראשון. אין. אז הם היו משוחרים. שיחקו בלי התחייבות. שיחקו משחק שלא חייבים לנצח בו. מקום שלישי, מקום רביעי, בקס. מה זה כבר חשוב? מה זה משנה? ומה שיצא בזכות זה היה משחק שיזכר לדורות. מספר הגולים שניתנו שם קרבו למשחק כדורסל. עכשיו, הקבוצה של ארגנטינה וספרד, הם באו לקחת מקום ראשון. לכן הם באו עם איברים מתוחים. הם באו עם אימה ופיק ברכיים. הם הבינו שזה משחק החיים. וניסו לשמור על השער שלהם יותר משניסו להבקיע שער. זה היה משחק כפו, ורק במקרה יצא, נפלט לו גם איזה גול שם. זה ברור שככה אי אפשר לזוז, שכל העולם עוצר איתך את נשימתו, שכל טעות עלולה להפוך לך לחותרת. הרגליים נעשות כפדות, פתאום הכדור הופך להיות מרובע. המחשבה מקדימה את התנועה, והמשחק מאבד את הקסם שלו.
1: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
2: שלום לכם, עכשיו 8 דקות לפני 4 פה אצלנו בגלי צהל, אנחנו קוטעים את השידור של יהורם גאון כדי לעבור לעדכון מיוחד מחדר החדשות בעקבות ההודעה על כך שנקבע מותו של אחד הפצועים בפיגוע הבוקר בשומרון, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, ממפי בית התחנים, שנפל באותו אירוע ירי סמוך לשכם. אנחנו מיד נצרף אלינו את כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שמצטרף אלינו עכשיו עם הפרטים לגבי האירוע הזה הבוקר בו נהרג גם רס"ר במילואים בניה ומלט. שלום לך דורון.
3: שלום יונתן, כן, אז כעת אנחנו יכולים לבשר את הבשורה הכואבת שמגיעה אלינו על נפילתו של מפקד פלוגה, מפקד סוללה בגדוד 411 של התותחנים, רב סרן יובל עזרא, זיכרונו לברכה, שנפל בפיגוע הזה הבוקר בכפר הפלסטיני תל בשומרון, שצריך לומר יונתן שצהל גם מכיר ברב סמל ראשון במילואים בניה ומלט, זיכרונו לברכה, שמובל למנוחות ממש כעת. הוא הכיר גם בו כחלל סל בשל היותו חבר כיתת הכוננות ולוחם במילואים באזור חוות גלעד, כך שאנחנו מבינים יונתן מהפרטים האלה שמותרים כעת לפרסום שיש שני נרצחים, שני הרוגים בפיגוע הזה הבוקר בכפר תל בשומרון. פיגוע קשה, ירי של מחבל שתחילה חטף את נשקו של חבר כיתת הכוננות ובאמצעות הנשק הזה, הנשק הישראלי, ביצע את הפיגוע וירה גם באזרח בניה ומלט זיכרונו לברכה שכעת מוכר כחלל צהל, וגם במפקד הפלוגה, מפקד הסוללה של התותחנים רב סרן יובל עזרא זיכרונו לברכה, שיובל למנוחות ביום ראשון בשעה 5 בערב בקיבוץ ביישוב מגוריו בבית דגן.
2: ודורון, זמן קצר לאחר אותו פיגוע קשה הבוקר בשומרון, אנחנו מדווחים גם על אירוע טרור יהודי סמוך לשכם ועל עשרות פלסטינים שפושטים על אחד הכפרים באזור ואפילו פותחים באש לעבר תושבים פלסטינים.
3: כן, נשיא יונתן, מדובר כאן על כוננות רחבה של צה"ל בכל אזור יהודה ושומרון, ובייחוד באזור שכם, בשני היבטים. קודם כל, פעולה רחבה של צה"ל כדי להביא למעצר את אותם עשרות פלסטינים שהשתתפו באירוע, בפיגוע הבוקר, להגיע לכל הפלסטינים שהיו מעורבים באימות האלים הזה, בפיגוע, באימות האלים מול היהודים שם. בנוסף, אנחנו גם מתחילים כבר לראות פעולות נקם מצד יהודים. במקרה הזה, הכפר פרעתא, הכפר שנמצא סמוך לשכם, כמה קילומטרים מזירת הפיגוע הבוקר, ושם באמת, כפי שאמרת, עשרות יהודים שפשטו על הכפר והחלו להסיט שם גם מבנים, גם רכבים של פלסטינים, ויש כוחות של צה"ל ושל משמר הגבול שהוקפצו למקום. אנחנו נמצאים עכשיו ממש בזמן ההלוויה של בניהו מלט זיכרונו לברכה, כעת הוא מובל למנוחות בנוכחות של רבים רבים שהגיעו ללוות אותו למנוחות ביישוב מבוריו בחוות גלעד. אבל גם לאחר ההלוויה הזו, לאחר שהיא תסתיים, יש פריסה מאוד רחבה של כוחות צה"ל בכל הצמתים, בכל הצירים, קודם כל כדי לוודא את ההגנה על משתתפי ההלוויה עצמם ולוודא שההלוויה עוברת כסדרה ובשלום ללא אירועים חריגים, אבל גם להיערך בכל מיני אירועים שעלולים לקרות לאחר שההלוויה תסתיים.
2: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על העדכון הזה, דורון.
3: תודה.
2: אז כאמור, רב סמל ראשון במילואים בניהו מלט, בן 32 מיצר, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, יובל עם נוחות כבר בדקות הקרובות. רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 של חיל התותחנים, שמותו נקבע לאחר שנפצע הבוקר באורח קשה בפיגוע, הוא יובל עם נוחות ביום ראשון אחר הצהריים. יהי זכרם ברוך. ואנחנו רוצים לסיים את העדכון המיוחד שלנו עם חדשות טובות בעקבות הודעה על כך שהילד יובל קוגן בן הארבע שנעלם אתמול באשקלון נמצא בחיים אחרי יותר מיממה של חיפושים. איתנו עכשיו כתבנו בדרום אלישיב הראל, שלום לך אלישיב.
4: כן, שלום יונתן, בהחלט בתורה מצמחת אחרי קצת יותר מיממה של חיפושים לאורך החוף באשקלון. הילד יובל קוגן הותר בחיים על ידי אזרח שמצא אותו. אנחנו מיד נבין את הפרטים, זה ממש אירוע שקרה לפני מספר דקות. אנחנו יכולים לעדכן שהילד בריא ושלם. השתתפו במאמצי החיפושים אלפי אזרחים, גם הצוותים של כוחות הביטחון, משטרה, כבאות והצלה, בסיוע אווירי, גם חיפושים בתוך הים, וכעת אנחנו יכולים לעדכן שהילד יובל קוגן בן ארבע שנעדר מאז אתמול בשעה 12 בצהריים, מותר בחיים כשהוא בריא ושלם על ידי אזרח, ומיד נוכל לעדכן בפרטים נוספים, אבל כאמור בצורה טובה עם אימתו של הילד יובל קוגן בן ארבע.
2: יופי, בשורה משמחת אחת לפני כניסת השבת. אלישיב הראל כתבנו בדרון, תודה רבה לך אלישיב.
4: תודה.
2: אנחנו מסיימים פה את העדכון המיוחד שלנו מחדר החדשות של גלי צהל. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, למפיקה נוגה רותם, על הביצוע הטכני צוף דרור, מיד אחרינו דוד פרץ. אני יונתן גריל, אנחנו כמובן משתתפים בצער משפחות הנופלים והנרצחים. נאחל שתהיה לנו שבת רגועה ושקטה, וכמובן בעת הצורך נשוב ונעדכן ונביא את כל הפרטים מחדר החדשות שלנו. להתראות לכם, שבת שלום.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב נגד, יוד, רנג וצוות הקומנדו הצהלי.
8: החל מהשביעי באוקטובר, צוות הקומנדו לחמה בקרב זרות, הלחימה בצפון, דרום וסוריה. אני בעצם דואג להם לכל נושא הספוק, פיגוד, מוצרי היגיינה, חיבוק חם, ויש להם רוח לחימה שזה דור שאין כמוהו. היום צבא הגנה לישראל יודע להתאים חליפה לכל חייל, שלא משנה בין באיזה מצב הוא וחייב להתגייס. זה צבא העם, זה המדינה שלנו, ואני באופן אישי לוקח כל חייל בשתי ידיים באשר הוא, ולא משנה מה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. המלכה שלי, אני יודע של הנצח עדי שלי. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנפל היום בפיגוע ירי בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. בפיגוע נפל גם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, לוחם המילואים בניה ומלט בן ה-32. יהי זכרם ברוך. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסרת כי מלט מובה בשעה זו למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד. בפיגוע נפצע קשה ישראלי נוסף. ראש השב"כ דוד זיני, שערך סיור בזירת הפיגוע, אמר: אני פונה לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצהל ובשירות הביטחון הכללי, שזה יהודם בתפקידם. כך ראש השב"כ, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הנחו את צהל, לאחר התייעצות עם חברי הקבינט המצומצם, על שורת צעדים בעקבות פיגועי הטרור ביממה האחרונה, ביניהם הריסת בית המחבל מהפיגוע הבוקר, פעילות מבצעית בכפרים המהווים מוקדי טרור, תגבור כוחות ברחבי יהודה ושומרון, הפרדת צירי תנועה ומחסומים, והאצת הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. כך נמסר בהודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. פיגוע אבנים בצפון השומרון, 4 ישראלים נפצעו קל לאחר שמחבלים פלסטינים יידו אבנים לעבר רכב ישראלי על כביש סמוך למבודותן. הפצועים סרבו להתפנות לבית חולים. אירוע טרור יהודי בכפר פרטה ליד שכם. עשרות יהודים נכנסו לכפר והחלו להצית מבנים ורכבי פלסטינים. הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים, בהם כמה במצב קשה. גורמי ביטחון ישראלי מאשרים לגלי צהל כי לפחות 5 פלסטינים נפצעו במקום, כולל מירי של מתיישבים. כבאית פלסטינית שהגיעה למקום כדי לכבות את השריפות שהוצתו, הושחתה, נבזזה ויצאה מכלל שימוש. כוחות מג"ב נשלחו למקום. הותר בחיים הילד יובל קוגן בן ה-4 שנעדר מאתמול באזור חוף חופית באשקלון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, כוחות חילוץ והצלה, מתנדבים, אנשי השיטור הימי והמערך האווירי השתתפו בחיפושים הנרחבים. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תומכת בתגובה לבגץ בביטול חוק הקפאת מעצרי העריקים וטוענת כי אינו חוקתי. לדבריה, החוק הוא מפלה, מנוגד לצורכי הביטחון של מדינת ישראל ולאינטרס הציבורי, פוגע בערכים יסודיים של שלטון החוק והשוויון בפני החוק ונחקק בהליך חקיקה כה פגום. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי היועמ"שית מייצגת בהליך גם את הממשלה שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. אלה החדשות.

זו המציאות הישראלית. תמיד כולל לדבר אחד, מגיע ושמחה מהולה בעצב, ועצב מהול בשמחה. הכל מתערבל בידי הקיץ הזה. השבוע בבוקר תל אביבי מעורפל, רגע לפני שהחום הכבד הלם בעיר, הגעתי לתל אביב. מי שגר רחוק יודע, אם לא תגיע מאוד מוקדם, לא תגיע בכלל. אני מנצל את הבוקר המעורפל לצלם, מה שאני אוהב לעשות, כי מזג אוויר רע תמיד שווה תמונה מצוינת. אני נעמד מול פסל צבעוני בפעתי שרונה, וכן, בלי הסמך, שרונה זה בגרמנית, אני ישראלי ואני קורא לזה שרונה, ולא בסרונה. התחלתי לצלם את תל אביב, את הבניינים שלה, דרך ריבועים צבעוניים, כתומים, ירוקים, כחולים, סגולים. כמה צבע מוסיף לחיים כשהוא שם. מאי שם הגיע שומר, שחור מדהים, גבוה, דיבורית בתוך האוזן. למה אתה מצלם? בוא לחקירה. הסברתי לו, אני מצלם תמונות של מגדלים סגולים וכתומים. מה הבעיה עם זה? הראיתי את התמונות, החשדנות עוד לא פגע. אז למה אתה מצלם בני בתל אביב? ניסיתי להתבדח, זאת מצלמה שמצלמת מעלימי מס. אין דבר כזה, פסק השומר. נו, זה בדיוק מה שאני מסביר לך. מה הבעיה לצלם בניין ענק שעומד בלב תל אביב? לא יודע, עונה השומר. זה בניין רגיש, בוא לחקירה. האמת, אני אתנצל, לא ידעתי שהבניין כזה רגיש, אמרתי לו. עד כדי כך שהוא לא רוצה להיות באינסטגרם הצלם שלי. יאללה, יאללה, אמר השומר. לבסוף נאלצתי לשלוף את הג'וקר. עזוב, אמרתי לו, תגיד לבוסים שלך שאני עיתונאי, אני מכיר את החוק, מותר לי לצלם פה, ואני מצלם כאן. לרגע המערכת נתקעה, שתיקה ארוכה, מחכים לפנופטיקון, העין שרואה הכל, שתחליט מה לעשות במקרה המוזר על הבוקר. בסוף אלי אוזניה החליט שהכל שקשורה, בינתיים דיברתי עם השומר על חייו. זה התחיל מהתהייה על השם המיוחד שאבא שלו נתן לו, על הדרך המשונה שבה ישראלים מבטאים את שמו. הוא מיפו, אבל יש לו עיניים כחולות שמבלבלות את המבטאים. מדברים איתו רוסית, הוא מעדיף ערבית. מאוד אוהב את שרונה, אבל קשה לו בישראל. אם היה יכול, היה עובר למקום בו השם שלו לא נשמע כמו שיעור בהיסטוריה. זהות זה מורכב, אמרתי לו. גם פצצות, הוא העיר באירוניה דקה. לגמרי צחקנו ביחד. אלוהי האוזנייה החזיר את השגרה לערפל הזמן. נפרדנו לשלום בתחושה שמשהו חיובי קרה. יש ימים כאלו, אמרתי לו. מתחילים ככה, ואז מיד משתנים. הוא חזר לשמור, אני הלכתי לצלם מים. אז כאן באולפן ה' של גלי צהל, נשי המים והנחת של בין השמשות, מפיקה הגר כפיר, הטכנאי צוף דרור, ובפיקוח הטכני אילן גביש. ואני דוד פרץ, שחוזר אליכם לאחר שבוע של הרפתקאות ישראליות בחום הממיס. ביום עצוב ושמח או מוזר שכזה, הכל מתערבב. אז כמה טוב שבאתם, כמה טוב שאתם כאן כדי לסגור ביחד את השבוע המעורפל הזה. סעו בעדנה, בשלו עם ערגה, תחיו או תנוחו כמה שיותר עוצמה. ותתגדלו ותתרווחו בדרך אל השבת לסוף השבוע, כן? כי עוד ארוכה הדרך אל האושר. אבל גם היום, ביום העצוב ומשמח הזה, בתוך התמונה האימפרסיוניסטית הזאת, ננסה להגיע לאושר קצת יותר קרוב מאשר תמיד.

רן צור, הכל לכלדה, הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית. כמה מוזר זה שאתה מתכנן תוכנית אחרי תשעה באב, כבר לא בין המצרים, ואז אתה מגלה שאתה בעוד מצר אחד. אולי זה שם טוב לתקופה ולזמן, עוד מצר אחד, ודי. בטח טראמפ יאמץ את זה. בכל מקרה, השבוע הייתי בקורסיקה, אבל אל תתמלו קינה. הפעם הייתי שם רק דרך זום, לא נסעתי לצערי. הסיבה למסע הייתה אשליות מתוקות, הסרט החדש של אריק טולדנו ואוליביה נקש. השניים הם בימאי קולנוע צרפתים יהודים, צפון אפריקאים. מתי אתם ראיתם את הסרטים שלהם בעבר? יש את מחוברים לחיים שהצליח בענק, ויש לו גרסאות באנגלית, בספרדית. אז נפגשתי לדבר על הסרט החדש שלהם שעולה השבוע, בסוף השבוע הזה, על מסכי הקולנוע בישראל, שנקרא אשליות מתוקות. מבלי לעשות כלכלנים, או בעברית תהורה, ספוילרים, אפשר לומר שהסרט הזה נע בטבעיות חיננית, בעולמות שבהם אני הכי נהנה להיות, רבנים, להקת הקיור, ג'וי דיוויז'ן, בר מצווה, סרטים אירוטיים, מופעי מחאה והתאהבויות נעורים. יופי של תמהיל. השעות מתוקות מתרחש בפרברי המאגרים של פריז בשנות ה-80, סביב טקס בר מצווה של נער אחד, ונסן קוראים לו. רגע אחד לפני שהמודל הצופתי של הרפובליקה מתפרק לזהויות סקטוריאליות, אפשר לראות רגע של חיבור שבו המאגרים שהגיעו מהמגרב, מאלג'יריה, ממרוקו, עוד חיו עם קשיים, אבל בתוך אשליה מתוקה, כמו שמתברר בסרט, של התאקלמות. כפי שטולדן אומר לי בשיחה מול הים של קורסיקה, בתקופה ההיא היו הרבה הרבה פחות שאלות של זהות, כולנו רצינו להתאקלם בצרפת. היינו הדור שחשב שהמוזיקה והתרבות ינצחו את הגזענות. למה הדור הזה נעלם? למה? יש ביטוי שאומר שיהודים צריכים ללכת על שלוש רגליים, צרפתית, יהודית וערבית. רק ככה הם לא נופלים, הוא אומר לי. פתאום אני מגלה שאי שם, במרחקים, באותו הזמן, שנות ה-80, מצאתי עוד אנשים שבבית שלהם התנגנו שירים של ג'ו אמר וסמיאל מוגרבי בסלון, אבל בחדר המתבגר, אצלי, היו לי תשע שנות ה-80, הקיו, ג'וי דיוויז'ן, אז נראה לי לא מתחבר לחלוטין, שכן היום האשליות המתוקות לעולם הקודם, אולי קצת היו דמיון של מה שרצינו שיהיה, ולא מה שבאמת היה. כי זו רק אשליה, כמו שנראה.

רק אשליה בעולם של מבוכה. כמה מדויקים היו שירי פופ של שנות ה-80, כן? שיכלו לנבא את העולם העתיד לבוא. וכשאני צופה בסרט אשליות מתוקות, זיכרון הקולנועי שלי מסיד אותי מיד אחורה, הרבה הרבה שנים אחורה, אל תחילת שנות ה-80. הייתי אז מעט לפני גיל בר מצווה, ילד שחזר מחול לבאר שבע, וצפיתי בסרט הצרפתי, היום אפשר כאילו לקרוא לזה פולחני, כן? שיגעון של מסיבה, או לבום. סופים ארסו, היפהפייה, הנשיקות בגשם, רומנטיקה אירופאית ומסיבות בפריז. וואו, כמה שזה נראה לי אז, כמו כוכב לכת מרוחק. יקומים מקבילים לחלוטין שאין ולא יהיה ביניהם שום קו משיק אף פעם. בטח לא המשיק. כמו רבים מבני דורי, גם אני למדתי את ההפטרה של הבר מצווה מטייפ קסטות, נחמו נחמו עמי, עוד מעט. וכמו רבים אחרים, גם אני הקלטתי על ההפטרה שירים של שנות ה-80 ברדיו. ככה זה כשאתה מת לשמוע שיר ועוד פעם ועוד פעם, ואין לך ספוטיפיי. כשאתה מתגדל ומתבגר בחיים, כך אומר לי טולדנו, ואני חושב על יפי העברית הצרפתית שלו, יש כזה סימנים שמחזירים לך את התקופה הזו. זה כמו גשר. כשאתה בן 12-13, אתה בגשר בין הילדות לבגרות. תקופה קצרה, ואתה לוקח הרבה דברים בפנים. אהבה, סקס, כיסופים. זה עברית יש לו. אתה חי את זה בהווה חזק, ויש ביטוי בצרפתית שאומר, כשאתה בן 50, אתה הצעיר של הזקנים והזקן של הצעירים. אתה עוד לא זקן, אבל אתה כבר לא צעיר יותר. דרך האשליות המתוקות של טולדנו ונקש, היקומים המקבילים האלו, מטבוחה, ג'ו אמר, הקיור, מתלכדים לפתע לטקסטורה אחת. מתברר שבזמן שאני חילצתי מהרדיו בנגב שירי פופ של שנות ה-80, הנערים בפרברף פריז חוו בדיוק את אותם כיסופים, את אותו אהבה, את אותו הדיסוננס בין מסורת של בית לתרבות מערבית ששתפה את הרחוב. ואני חושב על קשר הכיסופים הזה לתקופה הזו, לבר מצווה, ועל כל אהבה, סקס וכיסופים שהיו לי אז בראש. כשצפיתי באשליות מתוקות, זה היה כמו לשוב ולראות את שיגעון של מסיבה. אבל הפעם, יכולתי לראות את עצמי בתוך הסרט הזה, וככה הצליח האשליות המתוקות לחבר ולחוות את העבר מחדש. ובלי לשים לב, החלום של אז הפך למציאות הקולנועית של היום. איזה שיר אהבה יותר טוב מזה אפשר.

Cure, The Cure Love Song. חשבתי על זה שכל יום שישי בגלי צהל, לפחות ברוב ימי השישי, נסעתי לכאן היום ושמעתי את התוכנית מאהוד ויורם, עכשיו אני. חשבתי כמה נוסטלגיה יש כאן, ותהיתי על כל החיילים היום שנמצאים פה מעבר לזכוכית, הם יושבים ומקשיבים לנוסטלגיה של אנשים עם הרבה נוסטלגיה, נאמר זאת כך. ואיזה נוסטלגיה תהיה להם, לאן הם ילכו. ונזכרתי שקראתי לא מזמן על כמה שדבר שהכי מרכזי בתרבות היום הוא העובדה שאין סנטר, אין שום משהו שאפשר לדבר עליו כמרכז, ולכן מה שקורה הרבה פעמים זה שמדורות שבט קטנטנות לא מצליחות להתלכד לאיזשהו משהו שיוצר נוסטלגיה על האש, נקרא לזה כך. אז כן, שנות ה-80 היה זה משהו ברור, כי כולם ידעו על מה מדובר, אם זה ג'ו אמר, שנות ה-50 יותר, אבל 60, אבל לא משנה, המוזיקה הייתה הרבה יותר ממורכזת באופייה. להיטי גל חדש, להקות רוק ישראליות, ידעו, הכירו, גם אם לא אהבו, שמעו. היום, מי מכיר את BTS? אולי אחת הלהקות הכי מצליחות בעולם, אבל אם אתה לא בדיוק בגיל ובמקום ובמיליה הנכון, מי מכיר? אפילו פופ הפך להיות סוג של סצנה אלטרנטיבית שכזו, שבה רק מי שמראש רוצה בה, מכיר אותה. כמעט ואין לה איתים ענקיים, אני די בטוח שרובכם, אם ישימו לכם כרגע את הטופ 10 האמריקאי או הבריטי, תסתכלו ותגידו, וואלה, באמת? כן? יודעים מה, אפילו יותר מזה. גם הטופ 10 הישראלי, עם העשרה להיטים הכי מושמעים בשנה האחרונה, אפילו הם לא בטוח שכולם יכירו אותם. לא בגלל שיש איזו העדפה מתקנת או העדפה מעדפת, אלא מהסיבה הפשוטה. כולנו היום חיים בעולם שבו יש לנו מדורת שבט פרטית, קטנה משלנו. השבט שלנו הוא שבט של איש אחד, כנראה, או לפחות רוב הזמן. לפעמים יש פעמים שאנשים יושבים חברים, וככה אנחנו חיים בקפסולות של שבטים קטנטנים, זהירים, שלא מצליחים לייצר מדורת שבט אחת. אבל שנות ה-80, כן, שנות ה-80. ממש איפה שנכנסתי פה, דיברתי עם נהג מונית שאמר לי, תמיד כשאני שם שנות ה-80, אנשים מחייכים ומאושרים. אם אני שם שיר מעכשיו, כולם אומרים לי, רק תוריד את הכאב ראש הזה בבקשה. ככה זה. לפעמים החלומות הם המציאות הכי נוכחת שיש.

היי, חלומות, חלומות, חברים וחברות, זה הדבר האמיתי, אין ספק בכך. מדי ערב, לקראת השעה 8, היה מסך משחיר ושעון מחוגים לבנים, היה סופר את השניות לאחור בקליקים מעצבנים יותר מכל משחק אתרי. סבתא ממה הייתה ממהרת לפנות את הדברים מהשולחן, מכינה קנקן תה עם ננה, שמה פטיבר, עוגיות מרי או עוגיות של סבתא. מתלבשת יפה, עם של לבן, מסרקת את שערה, משתיקה את כולם ומתיישבת מול החדשות. כאילו יש לה דייט. טקסים קטנים עושים חיים גדולים, זאת האמת. סבתא, היינו מקניטים אותה. את יודעת שזו טלוויזיה, מר טלוויזיה, לא באמת רואה אותך, רק את רואה אותו. בחור שוטה, הייתה אומרת לי סבתא, איך אתה יודע שהוא לא רואה אותי? אולי הטכנולוגיה עוד לא הומצאה, יום אחד היא תומצאה והיא תראה. כך הייתה שואלת במבט תוהם. מתגאה שהיא עוד עבדה עם מכונות של IBM, עוד במרוקו. כן. סבתא ממה הייתה ממהרת לפנות את הדברים מהשולחן, מכינה קנקן תה עם ננה, שמה פטיבר, עוגיות מרי או עוגיות של סבתא. מתלבשת יפה, עם של לבן, מסרקת את שערה, משתיקה את כולם ומתיישבת מול החדשות. כאילו יש לה דייט. טקסים קטנים עושים חיים גדולים, זאת האמת. סבתא, היינו מקניטים אותה. את יודעת שזו טלוויזיה, מר טלוויזיה, לא באמת רואה אותך, רק את רואה אותו. בחור שוטה, הייתה אומרת לי סבתא, איך אתה יודע שהוא לא רואה אותי? אולי הטכנולוגיה עוד לא הומצאה, יום אחד היא תומצאה והיא תראה. כך הייתה שואלת במבט תוהם. מתגאה שהיא עוד עבדה עם מכונות של IBM, עוד במרוקו.

בחור שוטה, הייתה אומרת לי סבתא. איך אתה יודע שהוא לא רואה אותי? אולי הטכנולוגיה עוד לא הומצאה? יום אחד היא תומצאה והיא תראה? כך הייתה שואלת במבט תוהם. מתגאה שהיא עוד עבדה עם מכונות של IBM, עוד במרוקו. כן. הרבה הרבה שנים לאחר מכן נקלעתי לאולפני הטלוויזיה ברוממה, ירושלים. מולי במסדרון עבר מר טלוויזיה. רק שנינו, אחד מול השני, במסדרון ארוך וחלבי. למרות שהטלפון הנייד שלי היה אז די טיפש ועם רזולוציה מביכה מכדי לספור אותה אפילו, ממש רציתי שמר טלוויזיה יקליט לי סרטון קטן ובו יאמר, ובכן, גבירותיי ורבותיי, מהפך. גברת מרי גבאי, ממרחוב אוסוולדו ארניה בבאר שבע, אני אכן רואה אותך מהאולפן. אבל שתקתי. זה עוד לא היה העידן הנכון לבקשות שכאלה. מר טלוויזיה נפטר השבוע. סבתא ממה נפטרה לפני למעלה מעשור. יהי זכר הזיכרונות ברוך. אבל שופיע זום בחיינו, חשבתי על האמירה של סבתא ממה. הטכנולוגיה עוד לא הומצאה. והיום שאלו אותי פה בקפה ליד, למה אני בא לבוש מהודר לשדר ברדיו? ממילא לא רואים אותך כשאתה משדר, הם צחקו. איך אתם יודעים? שאלתי אותם. אולי הטכנולוגיה עדיין לא הומצאה? לא חשבנו על זה, אמרו. אבל הנה, בעודי משדר, אני מקבל הוראות מאלו שרואים מרחוק לעשות ולשנות. אל תשמחו על טכנולוגיה.

סדרה חדשה בשם זהב שחור. לא, זה לא על ההתאהבויות של אברהם חלפי, אלא על הראפ הישראלי. לפני הרבה שנים, כשהראפ רק התחיל בעולם, הייתי איכשהו במקום הנכון, בזמן הנכון, ודי התלהבתי ממה ששמעתי בארצות הברית. אבל אז קרה דבר שתמיד מזהירים אותך כשאתה צעיר, ואתה לא ממש מבין למה. פגשתי את אלילאי, וזה לא היה מוצלח כל כך. בכל מקרה, התהפכתי על הסגנון, טעות, אבל שאתה צעיר, אתה עושה מלא טעויות, זו המשמעות של להיות צעיר, לטעות ולנסות, לטעות ולטעות. אז הפסקתי את עיסוקיי בכיוון, זנחתי את הסמפלר, וחזרתי אל הגיטרות החשמליות, ואף זלזלתי. ראפ זו לא מוזיקה, אמרתי, ואנשים מדברים על ביטים של אחרים. כל ילד יכול לקחת מיקרופון ולחוז בלי מנגינה. כל מה שצריך זה סמפלר וכמה תקליטים, וגם ככה כל הסטייל של ראפ ישראלי בעצם הוא גנוב מה-MTV. כלום לא מכאן, דבר לא מקורי, נו בסדר. ראפ ישראלי. ככה זה צעירות, גם צדקנית מאוד. היא גם מקובעת, היא חושבת שכל דבר שהיא מבינה ויודעת הוא חומת העולם שלפניה. לא מבינה שהעולם מורכב מחומות רבות וכולן שקויות. עם השנים הבנתי שטעיתי, כמו כל סגנון אחר. גם ראפ בישראל התחיל עם חיקויים והטמעה, מאוד ברורים, מאוד גלויים, אבל ככה זה היה. ואם אי פעם חשבתי שהבעיה היא שמאוד קל לייצר ביטים ומלמולים חסרי שליטה, אז מה נאמר על עידן הבינה, שבה בקלות אפשר לייצר סימפוניה משמימה בטעם גבינה מלכותית? אז כן, בכל סגנון יש מעט טוב ומעט רע, והרבה מאוד בינוני ושגור ושגרה. אבל הנה, מה שהתחיל בתור חיקוי של רחובות הרלם, הפך להיות עם השנים הכי יהוד וחולון, ושלומי ועוטף עזה ובת ים ומזכרת בת ים. הכל ראפ בעברית, וזה פשוט דינמית, שזה טוב. אז איך היה אומר לנו הרב בישיבה לפני הרבה הרבה שנים? אל תהיו כדגים ששוחים נגד הזרם. אבל תמיד תזכרו שרק דגים מתים שוחים עם הזרם. כבוד הרב, בלבלת. מה לעשות? לשחות נגד או עם הזרם? כבוד הרב היה מסתכל עלינו, מחייך מתחת לסקנו, ואומר, חוכמה בחיים זה להיות גם וגם. רק מי שיודע להיות גם וגם, יודע להתקדם בכיוון הנכון.

שלומי סרנגה עם הביצוע הנהדר הזה, אל נבקש. השבוע עלתה לטלוויזיה כאן

שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

שומי, במקום בה אני גר. כן, ככה זה. נוסטלגיה תמיד נוצרת משבריה. והנה, יש לנו ראפ עברי או היפופ עברי, לגמרי בעברית על הקצב הכי מקומי שיכול להיות, ואיזה יופי זה. מה שמעניין בכל הסיפור הזה של ההיפופ העברי, זה שהוא הפך להיות בעצם המצפן הכי מהיר שאתה רוצה בשביל לשמוע ולהבין את הסיטואציה הישראלית. ואני חושב על הדור הזה שהחדשות מתווכות לו דרך שירי היפופ וראפ, וזאת תהיה הנוסטלגיה שלו, מי יודע. אולי באמת זה מה שיקרה בעוד 30 שנה, שישב פה שדרן ברדיו הזה וידבר על הנוסטלגיה. זה יזכר ברחובות תל אביב, כמו שהם תועדו בראפ מאז.

גלי שדה, רוח, תחזירי, איזה יופי של שיר, איזה יופי של יוצרת. גלי שדה. השבוע הייתי תשעה באב. אך רק אמש הייתי תשעה באב. השנאת חינם שמעתם כבר, את אגדת החורבן כבר בטח ראיתם, וכמו בישראליות, רגע אחרי, למי אכפת מה שהיה אמש ויאללה, הלאה, אנחנו אוהבים את העבר שלנו רחוק מאוד, לא קרוב מדי. לא משנה כמה חם היה בחוץ, באמצע הקיץ, הדבר שמסמן אולי יותר מכל דבר את איכה ישבה בדד, בארוחה מפסקת שלפני הצום היה מרק עדשים. השנה הייתי רחוק מכדי להגיע לסעודה מפסקת בבית הוריי, אז התקשרתי לאמי ושאלתי אותה, מה המתכון למרק עדשים לתשעה באב, אמא? אז בלשונה, המתכון היה מאוד מצומצם. תגן בצל, שים עדשים, שתי כפות רסק עגבניות, מלח פלפל קוקום, כמון, שעתיים במים וזהו. בלי לימון, בלי גזר טעיתי. אתה יכול להוסיף ינטה, אבל זה לא מרק עדשים שאני עושה לערב תשעה באב. ונזכרתי בסיפור אחר, איך שפעם אחת שוטטתי באוז'וקיס, רוב ההיפסטרים של וילניוס, הלוי וילנה, אשר בליטה. ופתאום, כשאני משוטט שם ברוב ההיפסטרים המזרח אירופאי הזה, אני רואה שלט למסעדה מרוקאית מן המגרב. התבוננתי בתפריט, ראיתי מרק עדשים, זה היה קרוב לתשעה באב, אמרתי, יאללה, נכנסים. המלצר השחום הביא לי את המנה, תרצה עוד משהו? אמרתי לו, לא, זו ארוחה מפסקת, הוא לא הבין. לא נורא. מיירתי לטעום את המרק, והטעם היה אכן דומה מאוד, אולי זהה אפילו, לטעם המרק עדשים של אמי. זה נפלא, אמרתי, סוף סוף הבנתי שהטעם של אמא שלי הוא טעם מרוקאי אותנטי, כמו שהנה, הוכיחו לי פה. קראתי למלצר, אפשר לדבר עם השף? אין בעיה, אני אקרא לו, הוא אמר לי, ואז הסתובב, התיישב מולי וחייך, אני גם השף. הופתעתי, אני רוצה להחמיא לך, אמרתי לו, על האותנטיות של מרק העדשים שלך, זה בדיוק, אבל בדיוק כמו הטעם של אמא שלי. תמיד הייתי כמה אוכל של אמא שלי, כמו במרוקו, ועכשיו הוכחת לי, כאן, בליטה, שטעמתי מרק עדשים מרוקאי, בדיוק אותנטיים. השף מצר קצת חייך, אבל עניין בראשו, כן, אני שמח שכך זה גם מתכון אותנטי של אמא שלי. העיקר שנהניתם, אמר וקם ללכת. רגע, מאיפה אמא שלך במרוקו? שאלתי אותו. אמא שלי הוא אנלין. היא באה מאחת הערים הכי מיוחדות במרוקו. סווירה? מרקש? ניסיתי? לא, הוא אומר לי. אז איזה מקום היא? אמא שלי מבומביי, הוא אמר לי. בומביי. הודו. פתוח, אמרתי לו? בוודאות.

זכר צדיקה לברכה, שהשבוע מלאו כך וכך שנים למותה. אז שוב שבוע חלף ושוב שבוע חדש מתקרב, ותכף נסע לדרכי האל ונודה לכם שהייתם איתנו כאן, ונודה גם לאנשים באולפן ה' של גלי צהל, אנשי המים ואנשי הנחת ואנשי החום ואנשי בין השמשות שלפני השמשות. אז המפיקה אגר כפיר, הטכנאי היה צוף טרור, והוחלף בידי דניאל פרמר שושני, חקלאי ואיש שושנים, מגניב שילוב הזה. בפיקוח הטכני אילן גביש, ואני דוד פרץ, שמזמן אתכם ומזמין אתכן ואתכם לחזור לכאן בעוד שבוע כדי לחלוק הרפתקאות, דרכים, נוסטלגיות, ואולי הווה שמתהווה, ואם אפשר שלא יהיה במקרה, אלא קצת יותר מאורגן ורגוע, בלי לילות וסירנות. מהאודיסאה כמובן, רק מהאודיסאה. על מה עוד נדבר חוץ מהאודיסאה הימים אלה? יאללה חברים וחברות, שיהיה לכם שבת שלום, נעימה וטובה, בסוף שבוע רגוע. להתראות.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
0: שבת שלום.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
5: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד, מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל עכשיו שעה 5, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנפל היום בפיגוע הירי בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. בפיגוע נפל גם חבר כיתת הקודנות של חוות גלעד, לוחם המילואים בנייהו מלט בן ה-32. יהי זכרם ברוך. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסרת כמעט לתמובה בשעה זו למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד. בפיגוע נפצע קשה, ישראלי נוסף. לוחמי יחידת דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון והכוונת השב"כ עצרו לפני זמן קצר בשכם שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע. המחבלים שנפצעו במהלך הפיגוע פונו לבית חולים בעיר שכם, שם נעצרו והועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה והכוחות פועלים למעצרם, כך נמסר בהודעת דובר צה"ל ודוברות שב"כ. ראש השב"כ דוד זיני, שהגיע לזירת הפיגוע, אמר: אני פונה לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי, שזה יעודם ותפקידם. כך ראש השב"כ. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הותר בחיים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן הארבע, שנעדר מאתמול באזור חוף חופית באשקלון. כתבנו בדרום אל השיברל מוסר כי יובל הותר באזור ניצנים מתחת לעץ כ-4 קילומטר מהמקום שבו נראה לאחרונה. לפני זמן קצר הילד התאחד עם אמו. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 26 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בנתניה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. בכביש 20 ממחלף קוממיות לדרום, רוכב אופנוע בן 22 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. בכביש 436 סמוך לנבי סמואל, 11 בני אדם נפצעו קל בתאונה בין 3 כלי רכב, הם פונו למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. ואלה זמני כניסת השבת, שבת נחמו, פרשת ואתחנן, בירושלים ב7:07, בתל אביב ב7:22, בחיפה ב7:14, ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב8:21, בתל אביב ב8:24, ובחיפה תצא השבת מחר ב8:25. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם. תודה שאתם איתנו. היום יום שישי, י' באב, שנת תשפ"ו, ה-24 ביולי שנת 2026. השבוע זכתה נבחרת ספרד בכדורגל באליפות העולם, בפעם השנייה בתולדותיה. השבוע הלך לעולמו המשורר, חתן פרס ישראל, ישראל פינקס, בגיל 91. הנה אחד השירים שכתב. אם תבואי פתאום למולי במעלה רחוב גורדון, עם הכובע או משנות ה-30, אחבק אותך בלי די. וידע שבאת לקחת אותי, כמו אז מבית הספר, ושהנה המסע הארוך והמפותל שלנו, קרוב סוף סוף לסיומו. ספרים, רבותיי, ספרים, מפיקות את התוכנית נועה קליש, סבי אייצק ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני אנדי גל, בפיקוח הטכני עודד איסטלמן. בשעה הקרובה נדבר עם חגי דגן על הרומן שלו חפירת הצלה, שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. נשוחח עם יגאל סרן על ספרו יקרו דברים שלא ראינו מעולם, ספר שראה אור בסדרת הדשא הגדול של הוצאת פרדס. ונשמע מנוני קופמן על רומן הביקורים של השיקופיות, או כפי שהוא נקרא באנגלית סליידס, ספר שראה אור בהוצאת כריכה. גם איריס לוויתי תערך כאן בתוכנית, איתה נדבר על ספרי החברים של זוהי, ספר שמיועד לילדים והופיע בהוצאת שתיים. ספרים, רבותיי, ספרים, אנחנו מתחילים.

0: ספרים רבותיי ספרים, בדקות הקרובות נדבר על הספר החברים של זוהי, ספר שכתבה איריס לוי והוא הופיע בהוצאת שתיים. כך מתחיל הספר. הילקוט הזה כבד, חשב יותם, צריך להוציא ממנו את כל האבנים שאסף. הוא נכנס הביתה, הסיר את הילקוט מגבו והשליך אותו על המיטה. הילקוט נחת והשמיע קול נפץ קל, כשהאבנים שהיו בתוכו התנגשו בחלקי הלגו שהיו פזורים על הסמיכה. כצפוי, אמו נכנסה אחריו וחיבקה אותו. איך היה בבית הספר? בכל זאת, 3 ימים לא היית שם. את יודעת, הוא ענה. לא, היא אמרה, אני לא יודעת. כיף, אמר יותם כלאחר יד. מה כיף? אמו פרעה את שערו המטולטל. כיף היה כיף, הוא אמר, והדליק את המחשב הנייד. אדוני הצעיר, אתה לא נוגע במחשב שלי לפני שאתה מספר לי משהו על היום שלך. וכדאי לך להתחיל מהר אם אתה לא רוצה שאני אתחיל לספר לך על היום שלי. היא שלחה אליו חיוך והוציאה לשון לעומתו. הוא הוציא לשון בחזרה וחייך גם הוא. אבל אמא, המשחק שלי על המחשב שלך ואני כבר מת לשחק. אני יודעת, היא חייכה. אז תספר לי דבר אחד מהחיים שלך ואני עוזבת אותך לנפשך. טוב, אמר ברצינות. אז דבר אחד, היה שיעור היסטוריה. מצוין, אמו קרנה. ומה למדתם בהיסטוריה? אמרנו דבר אחד, פסק יותם, אבל טוב, אני כן מוכן להגיד לך שלמדנו על האימפריה העות'מאנית וכל מיני. העיניים שלו כבר פזלו לעבר מסך המחשב שהעלה את המשחק האהוב עליו. בסדר, הנה אינך, תספר לי עוד משהו כשתהיה מוכן. אתה זוכר שאבא ואני תכף יוצאים לשדה לנמל התעופה, נכון? גוני תגיע בערב כדי להיות איתך. אני זוכר. אני לא יודעת, היא הניפה בו מבט שואל, אתה בטוח שזה בסדר שאנחנו תשים? בטח היא מענה יותם ברצינות, כבר דיברנו על זה. כך מתחיל הספר, שלום, ערב טוב לך איריס לוי.
1: ערב טוב.
0: כל אחד מהילדים בספר שלך הוא מיוחד בדרכו. אז ספרי בטובך לי, למאזינים, למאזינות, במה הם מיוחדים, כל אחד מהילדים האלה?
1: אז באמת כל אחד מהילדים הם, יש להם, יש לו צורך מיוחד מסוים, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, אבל הצרכים או ההבחנות לא מצוינים בשום מקום בספר. יותם הגיבור הוא בעצם על הרצף האוטיסטי, החבר שלו דביר הוא היפראקטיבי ולא מבוסס, והילדה לירז יש לה OCD בעצם. אבל לא רציתי לציין את ההבחנות האלה, כי זה לא מה שבעצם מגדיר אותם בחיים ובספר.
0: וההקדשה בתחילת הספר אומרת כך, לכלבתנו האהובה זוהי זיכרונה לברכה, שאומנם לא ידע לעשות את כל מה שזוהי של הספר ידע לעשות, אבל ידע כל כך הרבה דברים אחרים, תמיד תהי בליבנו. אז למה החלטת איריס לוי לצרף לחבורה המיוחדת הזאת את זוהי הכלבה?
1: זוהי הכלבה היא אמור כלבה אמיתית שאימצנו בעיקר בשביל הבן שלי גם כן על הרצף, והוא בן יחיד ורציתי שבעצם תהיה לו חברה, והיא באמת נהייתה חברה ואפילו יותר מחברה, קצת אחות, והיא הייתה איתו בכל מקום והעניקה לו המון המון ביטחון עצמי, והיה לי ברור שאם אני כותבת ספר על חבורת ילדים זוהי חייבת להיות בפנים גם כמיטב מסורת ספרי הילדים, ספרי הרפתקאות לילדים ולנוער, שבהרבה מהם יש כלבים, וגם בשביל הבן שלי.
0: הבן שלך קרא את הספר, או קראת עבורו את הספר, יקראת לו?
1: הבן שלי, יקראתי לו את הפרקים הראשונים, זה היה כבר לפני כמה שנים, והוא אפילו נתן שם אחר לכלבה, שבהתחלה היה לה שם אחר בספר, אבל ככל שהוא התבגר, הוא לצערי איבד עניין. למרות שהוא הבטיח לי שהוא יקרא אותו, אבל לא יודעת אם זה יקרה.
0: וזה הספר השלישי שאת מפרסמת, איריס לוי. במה הכתיבה לילדים שונה מבחינתך מהכתיבה למבוגרים?
1: כתיבה לילדים ונוער היא בפן הטכני היא צריכה בעצם להתחשב בשני קהלי יד. אחד זה הילדים או בני הנוער, הנוער הצעיר שהספר הזה מיועד אליהם, והשני זה כמובן ההורים שהם עדיין הולכים ורוכשים לילדים שלהם את הספרים. ומבחינה יותר מהותית, זאת אומרת, יש נושאים שאני לא אגע בהם בספרי ילדים ונוער. נושאים, למרות שבספר יש דברים קשים ובעיות חברתיות, אבל לא, שום דבר לא מתואר, לא מתואר בצורה גרפית, אין דברים מאוד מאוד קשים, אני לא יודע ברצח, בדברים מאוד מאוד קשים, כי לילדים ולנוער יש נפש יותר רכה מאשר למבוגרים, והסוף תמיד אני אקפיד שהוא יהיה סוף טוב, עם גאולה למי ש... אפילו לדמויות הפחות טובות שמחפשות גאולה, אז הן תזכנה לגאולה. אם הן תעבודנה בשביל זה, ולא ככה לגמור את הנפש של הילדים או הנוער.
0: תודה רבה לך, איריס לוי. הספר כאמור נקרא חברים של זוהי, תעלומה ראשונה, חידת האבנים, והוא הופיע בהוצאת שתיים. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה רבה ושבת שלום.

0: שיקופיות, או באנגלית סליידס, הוא הספר שכתבה נוני קופמן, רומן הביקורים שלה, שמתחיל כך. מתחת לתאריך 29 בינואר 1976 כתוב כך. מיגל כבר התרגל להסתובב בחציות. מתי שהוא הבין ששוטרים לא מצפים מנשים בשמלות להיות מעורבות בפעילות מחתרתית, ובטח שלא חושדים שיש גבר מתחת לחצאית. גבר אמיתי לא לובש שמלות. ומיגל רוצה לחיות. אז אם זה תלוי בסמלה ובכמה אקססוריס, הוא ילמד לתפעל אותם גם אם הם יכבידו קצת על התנועה. יום אחד הוא ישאל את מוניקה איך היא סובלת את זה, אבל לא עכשיו. עכשיו הוא חייב לשלוט באדרנלין שלו, הוא חייב להשתלט על עצמו. הוא מרגיש שהדם שלו זורם מכל מקום ולכל מקום. השוד היה מושלם. אם אי פעם הייתה להם פעולה מושלמת, זו האחת. זה לא שלא היו להם פעולות מוצלחות, היו לא מעט. הם כבר מילאו את העיר בגרפיטי, גנבו נשקים מבסיסים צבאיים, חטפו אנשי שלטון תמורת כופר, ואפילו שדדו בנקים. אבל בתקופה האחרונה היו כל כך הרבה כישלונות, שהיה קשה לזכור מהי תחושת הצלחה. כל כך הרבה פעולות שנפלו בהן יותר מדי, חברים. ועכשיו סוף סוף פעולה מוצלחת ממש. אמנם לא שוד בסדר הגודל של הראשון שביצעו ב-1972, אבל בהיקף שיעזור לממן הרבה פעולות עתידיות. עוד יש להם דרך ארוכה עד לשחרור המולדת, וכל שוד כזה מקרב אותם עוד קצת. כך מתחיל הספר שיקופיות שכתבה נוני קופמן. שלום, ערב טוב. שבת שלום,
1: שלום.
0: נוני.
1: שבת שלום, ציפי.
0: המילה ארגנטינה נאמרה הרבה מאוד בכל אמצעי התקשורת בימים האחרונים, בגלל המונדיאל כמובן. אז מהי ארגנטינה בשבילך? ונזכיר רק שעזבת את ארגנטינה בגיל 2.5. מהי ארגנטינה שלך?
1: אז ארגנטינה, האמת היא שאני מאוד מחוברת למונדיאל, עוד מילדות, יש לו הרבה סמלים בשבילי, והוא באמת אחד החיבורים הכי... הכי אמיתיים והכי נקיים מבחינתי, כמה שכדורגל הוא דבר מאוד לא נקי, מבחינתי לארגנטינה. ארגנטינה זה איזשהו בית שקצת בעט אותי, אני חושבת, אפילו אפשר להגיד הרבה בעט אותי. תמיד אני חוזרת ויש לי מין תחושה שפה הייתי צריכה להיות ופה הייתי צריכה לגדול, אבל מצד שני אני ישראלית ואני מרגישה בישראל בבית, ולא לגמרי בבית שם.
0: ואלו חלקים בספר שלך מבוססים על חוויות שאכן חווית, לעומת זאת אלו אימצאת כיד הדמיון הטובה עלייך?
1: אז סיפור המסגרת הוא סיפור בדיוני, בעצם הסיפור של הרמזים והתמונות דרכם הרמזים והמסר מגיע לאנה ומוניקה. הסיפורים של המחתרת מצד שני הם סיפורים אמיתיים, שאו קרו להורים שלי או קרו לחברים שלהם, זאת אומרת הם כולם אמיתיים לחלוטין. ומבחינת החוויות אני חושבת שבכל אחת מהדמויות יש קצת מהחוויות שאני עברתי מבחינה רגשית בתור בת של נהדר, ובכל השנים האלה זה מערכת יחסים משתנה, גם עם להיות בת של נהדר וגם עם ארגנטינה וגם עם המשפחה וכל המשמעות הזו של אב נוכח ולא נוכח.
0: ואיזה תחקיר ערכת לצורך הכתיבה?
1: האמת היא שעשיתי באופן, אני לא יודעת אם זה מפתיע או לא, אבל מעט תחקיר, בגלל שאצלנו בבית כן דיברו על הסיפורים מהתקופה, האמא שלי תמיד סיפרה לנו. מה שעשיתי הרבה זה לוודא תאריכים ומקומות, כדי שלא יצא מצב שאני נותנת איזשהו מידע שהוא לא אמין לתקופה ההיא, והיה לי מאוד מאוד חשוב העניין הזה של האמינות, כי בסוף הרגשתי שאני מספרת פה לישראלים, בעצם לקהל שלא מכיר את הסיפור הארגנטיני, שאני מספרת סיפור פחות מוכר, ואני מאוד, מאוד היה חשוב להיות אמינה בסיפור הזה.
0: והיו דברים שגילית במהלך התחקיר שלא ידעת מקודם?
1: היו דברים, באופן מפתיע גם מצאתי דברים חדשים על האבא שלי, על החיפוש אחר האבא שלי, כי נערכו משפטים לחברי חונטות ולאנשי צבא במשך שנים, כולל גם בשנות ה-2000 ואפילו עד 2018-2020, ופתאום יוצא ששם של מישהו שלא חשבנו בכלל מופיע באיזה שהם תמלילים של בית משפט, במשפט לא קשור, אז ככה גם מצאתי עוד דברים על האבא שלי. וגיליתי גם שהרבה מילדי הנהדרים בארגנטינה מייצרים אומנות מכל מיני סוגים ועוברים תהליכים כאלה גם.
0: יש בך כעס היום?
1: אין בי כעס היום. יש בי הרבה, הרבה הבנה, וגם אני מסתכלת ככה קצת מהצד ומבינה שאנשים בסופו של דבר יכולים גם להגיע להכי גרוע וגם להגיע להכי טוב, להכי אנושי והכי יפה, בדיוק באותה צורה. ועוד אחד מהדברים ששמתי לב גם מאנשים שסובבים אותי, כלומר מהדור של ההורים שלי וגם מקריאה של עדויות ודברים, שאנשים בסופו של דבר היו מגיעים לאותו מצב, היו נוהגים בדיוק באותה צורה, לא בכוונה ולא ב, לא מתוך איזושהי מחויבות, אלא מתוך איזושהי תחושה של חוסר ברירה, שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אם הם בצד הזה או בצד הזה, כמובן של הדיקטטורה, זה לא באמת משנה.
0: ואת מתגעגעת לחלקים שהיו בילדות שלך?
1: אני תמיד מתגעגעת לארגנטינה, יש בי מין משהו שתמיד מושך אותי לשם, כמובן משפחה וחברים שלי בארגנטינה. החלק הזה של הילדות הוא לא זכור לי. את הילדות שלי אני זוכרת בישראל, אני זוכרת בספרד. את ארגנטינה אני יותר זוכרת מביקורים של אחרי. זאת אומרת, כל הזיכרונות שלי האמיתיים הם מגילאים מאוחרים יותר. וכבר לא גרתי שם, וזה לא שנים שהחביאו אותנו, זה לא שנים שברחנו.
0: תודה רבה לך, נוני קופמן. הספר כאמור נקרא שיקופיות, והוא הופיע בהוצאת כריכה. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה רבה, ציפי שבת שלום.

0: ספרים, רבותיי, ספרים. הספר שנדבר עליו עכשיו נקרא "יקרו דברים שלא ראינו מעולם". כתב אותו הסופר, העיתונאי יגאל סרנה, והוא הופיע בהוצאת פרדס. כך מתחיל הספר. בדיוק שעה אחת תרם חצות, שעון פורטוגל, כאשר הצצנו בעד חלון המלון. בלילה של התחלפות השנים התפוצצו השמיים מעל ספרד. נדמה היה כאילו שם, מעבר לנער המיניו הרחב, עבדו הכוכבים, נעלם הירח. השחקים האפלים נמלאו זיקוקים צבעוניים, פצצות ופרחים, מטר זהוב ושושנים ארגמניות, כמו ניסו בני האדם להבריח את האלים ממרבצם השמימי. רעש ומאומר רקטיים, פגז זיקוקים רב שלבי, פגז עם פתיל תחתי, פגז צילינדר, פגז כדורי התערבבו ברוחות אטלנטיות שהחלו נושבות מן האוקיינוס. הפרקליט טארון חגג כמנהגו עם רעייתו, רופאת הנפש היפה והסרקסטית, וקומץ חברים את יום הולדתו שחל ביום ה-31 בדצמבר. השולחן היה עמוס מטעמים, גבינות ויין, ואנו איבטנו מאושרים בזיקוקים שהתרוממו מכל הירה אל השמיים, כשספרד נכנסה אל השנה החדשה, בעוד פורטוגל שרויה עדיין בשעת החול האחרונה של היוצאת. נפתח שער הזמן, אמר רופא השיניים מיגל, נוכל לדלג עכשיו על הגשר בין שתי המדינות האיבריות, משנה אחת אל השנה הבאה, בצעד אחד. איש מאיתנו לא קם מכיסאו, ולא יצא אל הגשר. שלום, ערב טוב, יגאל סרנה.
1: ערב טוב.
0: מאז שנת 2017 אתה חי בפורטוגל, ומי שעוקב אחרי הכתיבה שלך, גם הכתיבה העיתונאית, גם הכתיבה הספרותית, מי שעוקב נוכח לדעת שנושא ההגירה מעסיק אותך מאוד. מהי הגירה בשבילך?
1: הגירה היא מעבר לשם העכשווי של ה-relocation, שזה בוא נקרא לזה מיקום מחדש, היא גלות. זאת אומרת, אתה יוצא ממקום אחד שפעם מאוד אהבת אותו, ואתה עובר למקום אחר שאתה עוד לא יודע עליו כמעט כלום, ואתה עוד לא אוהב אותו, אתה לא מכיר אותו, אבל אתה מגיע אליו בלב פתוח ובסקרנות, וזה החלק המיוחד של המעבר מארץ לארץ.
0: עם אלו אתגרים התמודדת בזמן שכתבת את הספר הזה?
1: הספר הזה כמעט, הוא חלק מטרילוגיה, הוא בעצם אחד, החלק השלישי והאחרון, מבערך כ-800 עמודים, שיכלו להיות גם בספר אחד, שיכל להחזיק גם שער גדול, לתמוך בשער גדול, כמו שאנחנו שמים לפעמים ספרים, כדי לתמוך בדלת, לא שאנחנו עושים את זה, אנחנו הכותבים והקוראים, אבל זה יכל להיות קרח מאוד גדול. הוא כתב את עצמו כי הוא נכתב תוך כדי ההתרחשות עצמה, תוך כדי היכרות עם הארץ החדשה, תוך כדי היכרות עם מקומות שלא ידעתי עליהם כלום, תוך כדי זרות גדולה שהפכה להתיידדות והיכרות, תוך כדי פגישות עם אנשים שנפעמתי מהפגישות, כי פעם נדמה לי סוזן זונטה גמרה שזרות יוצרת חדות, וכשאתה מגיע למקום חדש אתה נדרש להרבה חדות כדי להתמודד עם דברים שאין לך מושג עליהם, אתה לא מסתרך או נגרר בתוך שגרה מוכרת, וזה חלק מאוד חשוב ומרגש בתוך מקום חדש.
0: ומה הם אותם דברים שלא ראינו מעולם, כפי שאומר שם הספר, יקרו דברים שלא ראינו מעולם?
1: העורך הדין תיאגו טרון, שהוא היה מהאנשים הראשונים שהתחלתי לדבר איתם על פורטוגל, הוא איש ליסבוני ממולח, חכם, שייך לאריסטוקרטיה הישנה, שאף פעם לא הכרתי, של פורטוגל, והוא כמו הרבה אנשים באלטו מיניו, שזה אזור, זה הגליל של פורטוגל, צפון פורטוגל, על נהר המיניו, יש גם תפיסה מיסטית, וחלק מהתפיסה המיסטית זה המתנה לניסים, המתנה לכמעט משיחית, יש להם איזה מלך סבסטיאן שנעלם במסע צלב במרוקו, מסע צלב מיותר וקטלני, ולא חזר מאז, וכאילו הייתה איזו המתנה דתית לשובו. אז יקרו דברים שלא ראינו מעולם. אני חושב שאנחנו באמת נמצאים בתוך איזה מהלך היסטורי, שקורים כל הזמן דברים שלא ראינו מעולם. לא ראינו נשיא אמריקאי מטורף כזה, או שפועל בצורה כזאת. לא ראינו הרבה דברים, לא ראינו AI, ואנחנו בתוך באמת איזה זמן של שינויים גדולים, ואני חווה אותם בפינה הזאת של פורטוגל.
0: תודה רבה לך, יגאל סרנה. הספר נקרא יקרו דברים שלא ראינו מעולם, מופיע בהוצאת פרדס. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה לך, ציפי.

0: ספרים רבותיי, ספרים, בדקות הקרובות נדבר על הספר חפירת הצלה, ספרו של חגי דגן, שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד. שלום, ערב טוב, שבת שלום, חגי דגן.
1: ערב טוב, שלום ציפי.
0: כך מתחיל הספר. היית מאוהבת פעם? המשפט נאמר באנגלית במבטא אמריקאי ובאינטונציה כהה נטולת מנעד. הנר חשב שיש פער כמעט מצחיק בין התוכן התוכן.

0: ספרים, רבותיי, ספרים. בדקות הקרובות נדבר על הספר חפירת הצלה, ספרו של חגי דגן, שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד. שלום, ערב טוב, שבת שלום, חגי דגן.
1: ערב טוב, שלום ציפי.
0: כך מתחיל הספר. היית מאוהבת פעם? המשפט נאמר באנגלית במבטא אמריקאי ובאינטונציה כהה נטולת מנעד. הנר חשב שיש פער כמעט מצחיק

0: חמד. שלום, ערב טוב, שבת שלום, חגי דגן.
1: ערב טוב, שלום ציפי.
0: כך מתחיל הספר. היית מאוהבת פעם? המשפט נאמר באנגלית במבטא אמריקאי ובאינטונציה כהה נטולת מנעד. הנר חשב שיש פער כמעט מצחיק בין התוכן התובעני של המשפט ובין נימת הדיבור שהייתה אטומה לגמרי. הדוברת נראתה כאחת מאותן סטודנטיות אמריקאיות גנריות ששוטפות את אירופה בעונה הזאת. את המשך השיחה הוא לא שמע, משום שמחשבותיו נדדו. השאלה הופנתה לחברתה של הדוברת שנראתה בערך כמוה, אותו ג'ינס מחורר בקפידה ואותה הבאה מימית ומרצדת. אבל הנר חש שהשאלה כאילו הופנתה אליו. לא, הוא כנראה לא היה. ועכשיו, בזמן המבוטר הזה, המתבוסס בדמו ובהפרשותיו, שנת 2024 לספירת הנוצרים, כשהוא כבר בן 55, הוא נאלץ לקבוע בינו לבין עצמו שהוא כנראה גם לעולם לא יהיה. הוא לגם מהבירה הזהבהבה ונאנח. לא הנחת סבל, הנחת השלמה. במעט הקשרים שהיו לו עם נשים, הוא ניסה לשמור על עצמו מפני התלקחות, ובסך הכל הוא עשה בחוכמה. הארוך זורע כאוס מוחלט בכל המערכות, הוא מעביר אנשים מיושבים ורציונליים על דעתם, ולמה שהוא יעולה לעצמו דבר כזה? האשרה יודעת לאן זה היה יכול להשליך אותו. הוא עוד היה עלול למצוא את עצמו רואה כבשים בניו זילנד, או מלמד עברית בבית ספר יסודי במנצ'סטר, במקום לשבת כאן בפאב הרגוע הזה באנטוורפן, ולהתפעל בענינות מדודה מהתואם המופלא שבין גוון, הבירה, לאור הזהוב המפעפע מעדנות מפעתי הים הצפוני, מזהיב את צריכי הכנסיות, מסתנן דרך הסמטאות, עד הבר שמאחורי הקתדרלה. אז אני רוצה לפתוח ולשאול אותך, חגי, אם תוכל עבורי ועבור המאזינים, לתאר בקצרה את התוכן של הספר שלך.
1: אני, אחרי הפתיחה הזאת, אני חושב לעצמי שאולי עדיף שאני בכלל לא אדבר, כי הספר עושה את זה הרבה יותר טוב ממני. אבל אני אגיד בכל זאת, זה סיפור על ארכיאולוגיה, על חפירה ארכיאולוגית, שהיא כמובן לא סתם חפירה ארכיאולוגית, אלא יש לה משמעות של איזה מין חפירה אל יסודות חיינו, או משהו כזה, שזה מה שעושה הספרות. הספרות חופרת לעומק, לטוב או לרע, ומנסה לחשוף את מה שמסתתר מתחת לפני השטח. פני השטח במקרה הזה זה ההווה, ההווה שאחרי השבעה באוקטובר, ההווה המאוד עגום וחמצמץ ומפורר וקרוע שאנחנו חיים בו, והחפירה היא חפירה של עיר כנענית, אז המשמעות של הצלילה אל העבר היא גם משמעות של איזה מין, יש לה משמעות של בריחה או ניסיון לברוח מההווה, שהוא גם בין היתר הווה יהודי. הכנעניות בתור איזה משהו שרובץ מתחת לשכבות היהודיות, והבריחה הזאת באופן חלקי נכשלת, בגלל שמה שמתגלה זה לא רק איזה עבר כנעני אידילי של אלות חזקות ושמחות וחושניות, ואיזה חברה כזאת מפויסת עם העולם והטבע או משהו כזה, אלא גם חורבן. כלומר, כל השכבות שמתחת לשכבה שלנו מגלות עוד חורבן ועוד חורבן ועוד חורבן, וככה הניסיון לברוח מהחורבן שאנחנו חיים בעיצומו עכשיו נכשל, אבל אולי לא נכשל לגמרי. כי אולי בכל זאת יש שם גם איזו הבטחה לאיזה סוג של נחמה.
0: ואפשר יהיה נכון להגדיר את הספר שלך כפנטזיה יהודית?
1: פנטזיה יהודית, או אולי גם פנטזיה אנטי-יהודית, במובן הזה של איזה חשבון מאוד נוקב עם הסיפור היהודי. הסיפור היהודי שהוא סיפור שמצד אחד הוא הסיפור שלנו, מצד שני הוא סיפור מלא במוקשים. שגם מסבך לנו את החיים, ולכן יש לנו איזה צורך אולי גם להימלט ממנו, אל סיפור אחר, במידה שזה בכלל אפשרי, והספר בודק את האפשרות הזאת.
0: באיזה אופן מתכתבים התכנים של הספר שלך עם התכנים שמתוארים בתנ"ך?
1: בהקשר הזה, התנ״ך הוא בעיקר טקסטים כמו ספר דברים וספר יהושע,

0: שעוסקים ברדיפה, בציווי לרדוף אחרי הכנענים ולמחוק אותם, למחות אותם מעל פני האדמה, והתיאורים של חורבן הערים הכנעניות בספר יהושע. ובמובן הזה הספר שלי הוא קצת מהדהד את הפרויקט של שולמית הר אבן בזמנו, את צימאון. כי מה שהיא ניסתה לעשות שם זה להציע איזה אלטרנטיבה לספר יהושע. אלטרנטיבה לסיפור היהודי כפי שהוא מתנסח בטקסטים כמו ספר יהושע. ואני גם מאוד מתעניין באלטרנטיבות מהסוג הזה, אבל אני תמיד מוצא את עצמי חוזר על הסיפור היהודי, כי כאמור הוא הסיפור שלי, וכנראה שאנחנו לא באמת מסוגלים להשתחרר מהלפיתה של הסיפור הזה שהוא הסיפור שלנו.
1: ואכן עובדתית חגי דגן הייתה עיר נשית קדומה?
0: הייתה עיר בשם עכשיו. הייתה עיר כנענית בשם עכשיו, כן. האם היא הייתה נשית? זה קצת מין חצי המצאה שלי, אבל לא לגמרי המצאה, משום שיש באמת יסודות מאוד חושניים ומאוד נשיים, אפילו נשיים דומיננטיים, בתרבות הכנענית. אבל כמובן שזה מאוד מדבר אליי, בתור איזה מין אלטרנטיבה לסיפור הגברי היהודי, הקשה, המדברי, האכזרי, הקנאי וכן הלאה. אז אני נאחז במוטיבים האלה ומפתח אותם, חוגג אותם.
1: בתוך השם עכשיו יש האותיות של כישוף, חף, נכון. שין ופי.
0: כן, אני כבר כתבתי על מגיה בעבר, וזה מאוד מדבר אליי העולם הזה של הקסם והכישוף, שהוא כמובן גם משיק לאיזה מין עולם מאוד מאוד חופשי ומשוחרר של דמיון. אבל כמו שאמרת בצדק, כאן הכישוף הוא כישוף בעל אופי נשי מובהק. כלומר, הכישוף כאן קשור גם לאיזה תרבות, תרבות מטריארכלית, תרבות נשית, שגם קשורה למים ולטבע ולתהום, תהומות, כן.
1: והשאלה הבאה שלי, חגי דגן, היא בעצם שאלה פילוסופית אולי. מה אנחנו מחפשים בעצם כשאנחנו חופרים חפירה ארכיאולוגית?
0: אנחנו מחפשים את העבר, העבר הנשכח, העבר האבוד, העבר שהוא לא תמיד עבר קונקרטי או ריאלי, אלא לפחות באופן חלקי גם עבר מפונטז או מדומיין. כלומר, אנחנו מחפשים איזה ארקדיה כזאת, איזה ארץ עבודה, ארץ חלומית כזאת קצת. אנחנו צוללים אל איזה מין לא מודע, במובן אולי חיובי של המילה, אבל אז אנחנו מגלים באמת את החלקים גם פחות סימפטיים של הלא מודע. ובמקרה הזה זה באמת החפירה הזאת היא קצת סוג של מלכודת, כי אנחנו אף פעם לא נמצא את מה שאנחנו באמת מבקשים למצוא.
1: אז לסיום אני אשאל אותך, שתף אותנו באתגרים שאיתה מתמודדת בזמן כתיבת הספר הזה.
0: זה קצת מצחיק מהדורה הראשונה, הם עשו איזה טעות בקריחה וכתבו שאני מרצה לארכיאולוגיה. אבל אני לא מרצה לארכיאולוגיה, ואני הייתי צריך ללמוד את התחום הזה של הארכיאולוגיה, כדי לכתוב על חפירה ארכיאולוגית, ועל גיבורים שהם ארכיאולוגים. אז זה היה אתגר אחד. אתגר אחר היה באמת לתאר בצורה, לפחות חצי ריאלית, את התרבות הכנענית. כלומר, גם כשמפנטזים על איזה כנען כזאת שהיא מסעת נפש, אז עדיין זה צריך שתהיה לזה איזושהי אחיזה במה שאנחנו באמת יודעים על התרבות הכנענית. אז אני כבר ידעתי לא מעט, אבל עדיין הייתי צריך לחזור לשירת אוגרית, לטקסטים הכנעניים, למכתבים של אלה מרנה, דברים מהסוג הזה, אבל זה כמובן, כמובן שמאוד נהניתי מזה.
1: תודה רבה לך חגי דגן, הספר נקרא חפירת הצלה, והופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה, שבת שלום.
0: תודה.

ספרים, רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לחגי דגן, ליגאל סרנה, לנוני קופמן ולאיריס לוי. תודה למפיקות, נועה קליש, סבי אייצק ותמר אנקרי, לאנדי גל שעל הביצוע הטכני, לעודד דיסטלמן שבפיקוח הטכני. לקראת סיום, הנה שיר שכתב גד קינר קיסינגר, שיר שהופיע בספרו החדש 80 שירים לאהובה. השיר נקרא אני מחפש את המקום. אני מחפש את המקום שבו האבנים אינן מתביישות לבכות. אני רוצה ללמוד את השפה המחבקת בלשון קרוטה ובלי זרועות. אני מחפש את מעבר החצייה שאפשר לפרוט ברכות על קלידה ולבנים, לגפף את האספלט הלוהב המושפל עד אפר תחתיו, לרקוד עירום את הכביש לצפירות הנהגים, לפעול את השמיים בצמרת הדקל דרך עננים שהיו פעם אבנים שלא התביישו לבכות. זה השיר אני מחפש את המקום שכתב גד קינר קיסינגר. כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים gongross1@gmail.com. תוכלו להזין שוב לתוכנית ביישומון גלץ גלגלץ, ודף הפייסבוק שלנו ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. שלוש המלצות לקראת סיום. ראשית, הסרט מאמא, שהכוכבת שלו היא שחקנית תיאטרון גשר יבגניה דודינה, המגלמת את מילה, עובדת פולניה שחוזרת מישראל לכפר שלה בפולין, ופוגשת את בעלה וביתה. הסרט צולם בירושלים ובפולין, והוא מבוים, מצולם ומשוחק באופן מטלטל ונוגע ללב. אור סיני כתבה את התסריט וגם באימה. ההמלצה השנייה היא על ההצגה של תיאטרון בית לסין, שונאים סיפור אהבה. על פי ספרו של יצחק בשבי סינגר, חתן פרס נובל. במאית היא שיר גולדברג. וההמלצה השלישית היא על ספר הילדים המקסים מרקו, זה שיפחיד את החתול. ספר שכתבה יונה טפר ואירה אילה רוזיליו, על קשר יפהפה שנרקם בין ילדה לבין חתול אפור וקטן, עם עיניים שחורות וגדולות וזנב ארוך. מרקו, זה שיפחיד את החתול, הופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס. שבת שלום.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
2: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלתה בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
3: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד', ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא, והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנפל היום בפיגוע הירי בכפר הפלסטיני תל ליד שכם. בפיגוע נפל גם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, לוחם המילואים בניה ומלט בן ה-32, שהובא למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד. אסתר, רעייתו של בניה, ספדה לו, תמיד קפצת ראשון לכל מקום, תמיד גם חזרת אחרון מכל אירוע, אתה יכול עכשיו לנוח. כך רעייתו של בניהו, מדבריה הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. לוחמי יחידת דובדבן, בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת השבק, עצרו לפני זמן קצר בבית החולים בשכם שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע ונפצעו במהלכו. זהות כלל המחבלים מהפיגוע ידועה והכוחות פועלים לעצור אותם, כך נמסר בהודעת דובר צהל ודוברות שבק, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. עם סיום הלוויה של בניה ומלט, החל אירוע טרור יהודי בכפר שרה ליד חוות גלעד. עשרות יהודים ירדו מחוות גלעד, וכעת נמצאים בכפר הפלסטיני והחלו להציט מבנים. עשרות פלסטינים מהכפר יצאו לעברם והחלו להתעמת איתם. במקום כעת זריקות אבנים בין הצדדים והצטות מבנים על ידי היהודים. כוחות צהל בדרך למקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא ביום שני הקרוב לביקור בוושינגטון בהזמנת נשיא ארצות הברית טראמפ, איתו ייפגש ביום שלישי. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. עוד נמסר כי במסגרת הביקור ראש הממשלה ישתתף בטקס הלוויה לסנטור לינדזי גראם. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. הותר בחיים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול באזור חוף חופית באשקלון. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי יובל הותר באזור ניצנים מתחת לעץ כ-4 קילומטר מהמקום שבו נראה לאחרונה. נועם סמכי שמצא את הילד סיפר, יצאנו עם הסוסים לחיפושים, כבר התייאשנו ואז ראינו את הילד יושב מתחת לעץ. יובל סיפר שאיבד את אבא והלך ברגל, כך סמכי. כעת ההורים והילד נמצאים בתחקור בתחנת משטרת אשקלון. רוכב אופניים בן 50 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת המעונות, צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי העמק באפולה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה ברומסי החום, ואלה זמני כניסת השבת, שבת נחמו, פרשת והתחנן, בירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ב-7:22, בחיפה ב-7 ו-14 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:21, ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:21, בתל אביב ב-8:24, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:25. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: ערב טוב ושבת שלום. לציון 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, אנו משדרים בכל יום שישי בשעה 6 בערב את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי, ממש בשעה הזו. האזנה ערבה.
2: ערב טוב מאזינות ומאזינים, ערב טוב מאוד. אתם איתנו כאן בגלי צהל, בקצה השבוע, כי בכל יום שישי, וכאן אנוכי עמכם יקיריי, יוסי בנאי. ותרשו לי לפתוח בחמש שורות יפות משל המשורר פנחס שדה. ראיתי ברדת הזהב על העצים לברחם, ובעלות המים מן האדמה להשקותם, ואת המערב ראיתי בהאדימו, ואשמע את כל עופות הלילה בצאתם, וראיתי שהאדמה יפה בהיבראה.

בספר האגדה מצאנו כתוב, אומר רבי יעקב דוסטאי, מילוד לעונו שלושה מילין. פעם אחת קידמתי בנשף והלכתי עד קרסולי בדבש של תאנים. זה לא יפה?

עץ, אל תראו אותו ככה עץ. עץ, אם הוא רוצה, מצמיח ענפים, מכה שורשים, לפעמים נושר, וכשהוא נושר, תאמינו לי, הוא לא רץ לפסיכולוג. עץ, אם הוא עץ חברותי, הוא גם עושה צל נגד השמש, נגד חמסין, נגד כל מיני פורענויות נפשיות שבאות עלינו. על עץ אפשר לעלות, מעץ אפשר לרדת. אצל עין הלל קראתי פעם שעץ ועוד עץ הם שלושה עצים. עץ, אל תראו אותו ככה, סתם עץ. אם תשימו פעם את האוזן שלכם לגדע שלו ותחבו את כל הטרנזיסטורים מסביב, תוכלו לשמוע אפילו את פעימות ליבו.

תרשו לי לחזור אל פנחס שדה, שבע שורות. כאשר תראה את החבצלת נפתחת, וראית אותה לבנה וצהובה ואדומה, ועוד תראינה והנה היא זהב וגם כחולה, וראית איך באספקלריות אין קץ, משקיפה על עצמה האדמה, קרא איפה על ברכך ואמור, הו קלת אלוהים, הו החבצלת הבתולה.

0: עץ, אל תראו אותו ככה סתם עץ, באמת שלא. עץ להבדיל מדיקט או מפורניר או מפורמייקה, עץ זה דבר שאם לא ירגיזו אותו, הוא לא ייבול. רוצים לשמוע סיפור על עץ? בבקשה.
1: זה היה עץ בודד, עץ פשוט, בלי שום פרק.

את המעשה ברבי יונתן בן אלעזר מכירים? לא? מעשה יפה. גם אנחנו לא הכרנו עד שפתחנו את ספר האגדה. מעשה ברבי יונתן בן אלעזר, שהיה יושב תחת תאנה אחת, והייתה התאנה מלאה תאנים יפות. ירד טל, והיו התאנים שואבות דבש, והיה הרוח מגבלו באפר. באה עז אחת, והייתה מנטפת חלב בדבש, וקרא לתלמידים ואמר להם, בואו ראו דוגמה מעין העולם הבא, שנאמר, והיה ביום ההוא, יתפו ההרים אסיס, והגבעות תלחנה חלב.

פעם, לפני ימים רבים, או אם תרצו שנים לא מעטות, איפה שמונחת עכשיו קריית הממשלה בירושלים, היו שדות, תאמינו או לא, והיו עצים, והיה ירוק. ואנחנו, תלמידי בית הספר אליאנס, קיח בנים. למה קיח? קיח, כי זה ראשי תיבות של כל ישראל חברים. ולמה בנים? כי בימים ההם בנים למדו בבית ספר אחד, ובנות בבית ספר אחר. למה? כי יצר האדם הלא הוא רע מטבעו. אז לשים את הבנות ביחד עם הבנים לא היה בא בחשבון, לא בהיסטוריה ולא בידיעת הארץ. והיה לנו מורה, אדון בן עמי קראנו לו. כמו שאנחנו אהבנו ללמוד, ככה הוא אהב ללמד. כזה מורה היה אדון בן עמי. ובכל שנה בט"ו בשבט היה אדון בן עמי מודיע לנו יום קודם שמחר, אם לא ירד גשם, נלך לנשום את הטבע לכבוד ט"ו בשבט ונראה איך השקדיה פורחת. ושם, איפה שהיום יושבת הממשלה ומצמיחה חוקים וגזרות, צמחו פעם פרחי שקד ועצים יפים ואבותים. ולמקום הזה היינו קוראים תחת העצים. ואנחנו, ילדים קטנים, עם כובע ברט שחור עד האוזניים, עם עיניים בצבע ארמונים, עם נעליים גבוהות וחורפיות שקראו להם בוטס, היינו שורות שורות כל שנה יורדים לשם לתחת העצים ונושמים את הטבע. ולמורה שלנו, אדון בן עמי, היה חיוך טוב ואדמומי כמו תפוחים. אני זוכר.

עץ, אל תראו אותו סתם ככה עץ. לעץ יש אופי. עץ לימונים למשל לא יצמיח לעולם גויבות. ועץ גויבות לא יצמיח אפרסק. ועץ ברוש יישאר ברוש כל ימי חייו. ככה זה עצים, לא הולכים עם הזרם. קחו למשל את עץ הלימון. אתם חושבים שהוא לא יודע שהוא יפה מבחוץ ובתוכו הוא חמצמץ בלימוני? הוא יודע. אבל הוא נשאר עץ לימון, ואין לו תסכולים, ואין בו מרמורים. אף פעם.

היום זה לא בדיוק אותו הדבר. לא. נכון, פעם כל דבר היה בעיתו, כמו שאומרים, כל דבר בזמנו. אבל זה היה הרבה לפני שהמציאו את הפלסטיק, את הניילון ואת מס ערך מוסף, הרבה לפני. פעם כשהיית אוכל מלפפון ירוק, למלפפון הירוק היה טעם של מלפפון. למה? כי אכלת אותו בעונתו, ולא ממחסן קירור אזורי. כך היה גם עם העגבנייה, תות השדה, התמרים, התאנים, השקדים והצימוקים. אני מדבר על ימים אחרים, על ימים שלצנוברים קראו פיניונס, לאדם לא מתפקד קראו אהבל, על ימים שהירוק היה צומח על העצים ולא בחשבונות פתם, על ימים שסלט פירות היו עושים מסלט פירות ולא מקונסרבים.

הפרח הקטן והסגור עכשיו הוא עץ אבות, ומה שהבאנו לו מים נותן לנו צל. מה שנתנו ומה שלקחנו, כמה גדלנו, הביתה אליסה, אבקת קסמים הערב יפזר, ושוב נהיה קטנים ושוב גדולים. מאיכן באנו ולאן נשוב? לא חשוב. עצוב מחוז חפצנו, אבל יפה הדרך. חתול יכול להסתכל במלך, אמרה אליסה. וכל מה שאהבנו לא נובל. הפרח הקטן והסגור עכשיו הוא עץ אבות, ומה שהבאנו לו מים נותן לנו צל. כתב יונתן גפן. שרים הביטלס.

יש כאלה שבשבילם פרדס חנה זה בדרך לאפולה. יש כאלה שבשבילם פרדס חנה זה קצת אחרי נתניה. אבל יש גם כאלה שבשבילם פרדס חנה זו שדרה יפה, בית, ענפי אבוקדו, תקלים. פרדס חנה, אומרים, בשבת זה לא פרדס חנה ביום רביעי. בשירה של נעמי שמר שרים האירוסים בניצוחו של רפי פסחזון, פרדס חנה בשבת.

וכאן אנחנו באים על סיומנו לצערנו כי רב. אז אנחנו מודים לטכנאי מני ציפל, תודה לך גם לך יורם רותם אשר על התקליטים, ותודה לך עירית ליליאן העוזרת בעריכה. ועד לשבוע הבא, שלום לכם, יוסי בנאי בקצה השבוע.

0: התוכנית הובאה בשידור שני לציון 20 שנה למותו של יוסי בנאי זיכרונו לברכה. ביום שישי הבא בשעה 6 בערב נשדר תוכנית נוספת של בקצה השבוע עם יוסי בנאי, ואתם מוזמנים להאזין לה כאן בגלי צהל. התוכנית זמינה גם באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שבת שלום.
1: כל כך הרבה עצים יש בעולם,

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, בשבע בבוקר, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם מארח את השחקנית והזמרת שושיק שני, שהלכה השבוע לעולמה. בשמונה, נורית קנטי, משוחחת עם הפעילה החברתית יעל יחיאלי. וב-12, בן וקובי פארג' חוגגים 40 שנה להשם תמיד. סוף השבוע, בגלי צהל.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: אהלן, רב סרן א'.
5: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד, סיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: לשעה 7, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שגרירות ארצות הברית בישראל מזהירה את אזרחיה השוהים במזרח התיכון. בהודעה רשמית נכתב כי עקב המתיחות הגוברת באזור, על האזרחים לנקוט משני זהירות ולהיות מוכנים לביטולי טיסות ולסגירות תקופתיות של המרחב האווירי. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר, אם רוסיה וסין תחמשנה את איראן, המצב יהיה רע מאוד מבחינתן. נשיא סין שי ונשיא רוסיה פוטין הבטיחו לי שלא יעשו כן. לוחם המילואים בניה ומלט שנהרג בפיגוע ירי הבוקר בכפר הפלסטיני תל שליד שכם, ובא למנוחות בבית העלמין ביישוב חוות גלעד לפני כשעתיים. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. בפיגוע נפל גם רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים. במקביל, כוחות צהל פינו עשרות יהודים שהגיעו בתום הלווייתו של בניה ומלט לכפר סרה, הסמוך לחוות גלעד, והחלו להצית מבנים. עשרות פלסטינים תושבי הכפר התעמתו איתם, והצדדים יידו אבנים לב אחד לעבר השני. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מוקדם יותר עצרו כוחות צהל שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע ונפצעו במהלכו. ראש הממשלה נתניהו ייפגש בשבוע הבא בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו ימריא ביום שני הקרוב לביקור וייפגש עם טראמפ ביום שלישי. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי במהלך הביקור ראש הממשלה גם משתתף בטקס הלוויה לסנאטור לינדזי גרהם. הותר בחיים הילד יובל קוגן בן הארבעה לאחר כי יממה בה נעדר. קוגן הותר סמוך לניסנים כ-4 קילומטרים ממקום מהדרו ומצבו טוב. דני דימיטרי, אביו של יובל, אמר, חשבתי שהתמונות לא אמיתיות, לא האמנתי, אבל אז התקשרו ואמרו שהכל בסדר. זה מדהים, ידעתי שהוא חזק, אבל לא ידעתי עד כמה. כך דימיטרי, מדבריו הביא כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. אגדת ה-NBA לברון ג'יימס הודיע כי ישחק בפילדלפיה סיקסרס בשנתיים הקרובות. פילדלפיה תהיה קבוצתו הרביעית של לברון בליגה הטובה בעולם. הוא ירוויח $8 מיליון וינסה לזכות באליפות חמישית בקריירה. ברשומה ברשת X כתב, חשבתי שאפרוש כשהעונה הנוכחית הסתיימה, אבל אני באמת אוהב את המשחק הזה ויש לי עוד מה לתת. רוצה להרגיש את תחושת הניצחון ולהפוך את פילדלפיה לקבוצת אליפות. כך ג'יימס, כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי לברון אישר שפילדלפיה תהיה קבוצתו האחרונה בקריירה. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. ואלה זמני כניסת השבת, שבת נחמו פרשת ועת חנן בירושלים ב7:07, בתל אביב ב7:22, בחיפה ב7:14 ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב8:21, בתל אביב ב8:24 ובחיפה תצא השבת מחר ב8:25. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ובכל שישי בערב אנחנו כאן צוללים אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. האורח שלנו הערב, טל בלחרוביץ', הוא מלחין בעיקר של מוזיקה לילדים. בשבוע הבא תעלה בבית אביחי בירושלים ההצגה הילדה שצחקה בחלום, משירי לאה גולדברג שאותם טל הלחין ואיבד. שלום טל, ותודה שבאת אלינו.
1: תודה שהזמנתם.
0: בשעה הקרובה נשמע לחנים שלך לשירי ילדים רבים שכתבת, וגם להפקות תיאטרון למבוגרים ועוד דברים, ואנחנו מתחילים כרגיל אצלנו במוזיקה. מה יהיה השיר הראשון שנשמע?
1: אנחנו נשמע שיר שנקרא אדון חלום, כמו שאמרת, לטקסט של לאה גולדברג, מתוך המחזה שנכתב בעקבות שיריה. אגב, היא מציינת עכשיו 115 שנים להולדתה, זה גם חלק מהסיבה לדבר הזה. שרה אותו אחת השחקניות בהצגה, דקלה הדר.
0: אז עם השיר הזה, אדון חלום, מילים לאה גולדברג, לחן ועיבוד, טל בלחרוביץ', האורח שלנו מאחורי הצלילים, אנחנו מתחילים.

0: מתגורר האדון חלום.
1: אדון חלום, הלחן והעיבוד של טל בלחרוביץ', האורח שלנו. אז טל, ספר קצת על המופע הזה, הילדה שצחקה בחלום. בוא נתחיל בשם שלו. אנחנו מכירים כמובן את הילד שצחק בחלום.
2: מדוע הילד צחק בחלום?
1: מדוע הילד צחק בחלום? מאיפה הילדה נולדה?
2: טוב, אז קודם כל, זה לא מופע, זה הצגה, ממש הצגה. הצגה מיוחדת, אגב, כי בית אביחי זה מקום מיוחד, זה מרכז תרבות בירושלים, והאולם שם, דווקא נדבר על רגע על האולם, הוא אולם מאוד מיוחד, כי הוא לא, הבמה לא גדולה מדי, ויש שם מסך אנימציה ענק. לד כזה, שהוא גם תופס מקום כזה מעוגל קצת. קיצור, זו חוויה מאוד מיוחדת, כי אנחנו משתמשים באנימציה גם בהצגה, שהיא כמו תפאורה ענקית. אז שילוב כזה של משחק עם אנימציה, עם מוזיקה, והכל בלייב. זאת אומרת, אני אומר לייב בלועזית, אבל הכל בנגינה חיה. כל הנגנים חיים, כמובן שהשחקנים שרים בלייב, אז זה משהו שגם מאוד מאוד חשוב לציין, כי זה שוב משהו מוזיקלי שנותן מקום גם לדבר הזה, וגם באלבום שאנחנו מייצרים בעקבות ההצגה, ותכף נדבר עליה, אז גם שם כמובן יש נגנים, הכל נגנים אקוסטיים, נגנים
1: חשוב
2: מהדרים.
1: חשוב לך הנושא הזה.
2: מאוד בטח, כי גם בעולם הילדים, אם אנחנו כבר רגע פותחים סוגריים, אז באמת הוא מאופיין בהרבה דברים שדווקא פחות נותנים דגש לדבר הזה של ה... חי. כי היום הפקות ענק ודברים מסחרים ונורא גדולים ולא מתוך זלזול, אבל פשוט זה נעשה ממקום אחר. ואצלנו הדבר הזה של לשיר באינטימיות ולתת לשחקן את המקום ולנגינה את המקום, זאת אומרת, זה חלק מהעולם הזה שאנחנו רוצים לייצר, האומנותי והתרבותי. ועכשיו אני אגיד עוד כמה מילים באמת על המחזה. אז זה ממש מחזה, הצגה, לא מופע, אלא מופע שירים, אלא ממש מחזה שכתב אבישי חורי, ובימה יערה רשף נאור. והביאה אותי כמוזיקאי של ההצגה, והוא מספר סיפור על ילדה, אפרופו שאלת למה מדוע הילדה, אז המחזה החליט שהגיבורה במחזה היא ילדה, ולא ילד, ובגלל זה גם בהצגה קצת שינינו את השיר למדוע צחקה הילדה בחלום, אבל מעבר לזה אין הרבה שינויים. אז זה מחזה שנכתב גם בזמן המלחמה, והוא מספר על ילדה שאבא שלה מתגייס למילואים, וזה קורה לילה לפני שהיא חוגגת את יום הולדת ה-10 שלה, וזה דבר שמאוד מעציב אותה, היא לא רוצה שהוא ילך, והוא לא יהיה בחגיגת יום הולדת שלה, והיא מתקשה להירדם בגלל זה, ואז האבא מספר לה, גם כדי להרגיע אותה, הוא אומר לה, את יודעת, אנחנו יכולים להיפגש בחלום. ואימא שלה, אחר כך שהוא הולך, מספרת לה שיש באמת אדון חלום. זה לפי הטקסט של לאה גולדברג, שזה אדון שגר בקומה השישית שם ומצייר חלומות. והיא בעצם נרדמת, ואז בעצם ההצגה היא המסע שלה בחלום, יחד עם, יש לה בובת פיל, בובה בצורת פיל, שכמובן מגולמת על ידי שחקן, שמצטרף אליה למסע, ובעצם במסע היא מנסה להגשים את החלום שלה, שאבא שלה יחזור ויהיה איתה ביום הולדת, והיא פוגשת עוד דמויות, כל הדמויות לקוחות מהשירים של לאה גולדברג, כמו יונתן שומר החלומות, שהתפקיד שלו הוא להגן על מחלומות רעים, ושר הילדים, שהוא מגשים חלומות, וכובע קסמים, שזה שיר מוכר, יש לנו כמה שירים מוכרים וכמה שירים חדשים שאני הלחנתי.
1: בעצם שירים שנאספו סביב בדיוק, הנושא המחזה, של חלום של לאה גולדברג, דווקא המחזה, כתבה אותם ביחד.
2: בדיוק, המחזה נכתב במטרה להכניס שירים של לאה גולדברג, ולכן הוא נכתב ככה שאבישי חורי שכתב את המחזה, באמת ראה שיש לה המון שירים על חלומות, שהנושא שלהם הוא חלום, והוא נתן לזה את המקום בהצגה, וזה גם משהו שבאמת מדבר קצת על מצבנו, כי ילדים חווים את הדברים האלה היום, בעקבות המצב שלנו, וכן, בסוף היא אפילו מצליחה להגשים את החלום שלה.
1: מעניין איך, אבל נשאיר את זה.
2: זה תראו בהצגה.
1: נשאיר, בדיוק. תגיד, מבחינתך כמלחין, ציינת את יום הולדתה, 115 של לאה גולדברג, בתקופה הזאת, משוררת בת 115, איך היא מדברת אליך, ואיך היא מדברת מבחינתך, דרך השירים שלך לילדים של היום.
2: זה מעניין, כי אני חושב שגם בגלל זה הלחנים שלי קצת מושפעים מהשפה הזאת, כי בכל זאת מדובר על שפה פחות עכשווית או יומיומית. יש פה איזו תחושה של קלאסיקה, והדבר הזה גם מייצר לך איזה מקום של קלאסיקה בכתיבה. זאת אומרת, אני כאילו, יש איזה יחס של כבוד לדבר הזה, יחס אומנותי מסוים, ואתה גם מנסה בלחן שלך כאילו להתעלות או להיות מספיק, ברכה לי המילה, להיות ראוי, ראוי למקום הזה. אז כמובן שאני נותן לעצמי את ה... החופש והרצון להיות מורכב כמה שאני יכול. זה שילוב כזה של מורכבות עם, עם משהו שכן נגיש לאוזן.
1: אבל גם לתווך משהו שהוא קצת גבוה לילד של היום?
2: כן, אבל אני לא, זה לא, אולי זה קיים בתת מודע. זאת אומרת, אני לא יושב ואני אומר, איך אני אתווך? אני פשוט מתחבר למילים. מה שמעניין באמת שבחרנו לייצר גם אלבום מעבר להצגה, זה גם נולד קצת מאילוץ, כי ההצגה הייתה אמורה לצאת כבר באפריל, אם אני לא טועה, והמלחמה התחילה והדברים נדחו לעכשיו, ליולי. אבל הפער הזה שנוצר בין ההצגה שהייתה כמעט מוכנה ועד שהיא יוצאת ביולי, אז פתאום אבישי מבית אביחי אמר, בוא נוציא איזה אלבום בינתיים. התחלנו לעבוד על האלבום, אבל החלטנו שהאלבום יהיה קודם כל קצת, הוא לא יהיה אחד לאחד ההצגה, בגלל שהשירים גם עומדים בפני עצמם, והם לא נכתבו להצגה, אלא נלקחו להצגה. אז כאילו באלבום אנחנו נותנים להם קצת מקום עצמאי גם, שאפשר להקשיב להם גם בלי החשיבות של התוכן בהצגה. וגם, בנוסף, החלטנו להוסיף עוד שלושה שירים. הוא אומר, בוא תלחין עוד שלושה שירים. ואז היה לי קצת חופש לבחור. והוא נתן לי כמה טקסטים, ואולי זה יהיה השיר הבא שנשמע, שנקרא על שלושה דברים. עכשיו, זה באמת טקסט שתפס אותי מהרגע הראשון. זה בעצם טקסט של לאה גולדברג מדבר על שלושה דברים שעליהם העולם עומד, שזה לקוח מהטקסט של מסכת אבות, לשלושה דברים העולם עומד, וגם איזשהו שיר של צ'רניחובסקי, שנקרא שלושה כתרים. אבל בכל מקרה, הוא מדבר על נקודת מבט של הדייג, שאומר שהעולם עומד על הים, על החופים ודגי המצולה. העיקר אומר שהעולם עומד על האדמה, הגשם והלחם שמוצא בזהה, והאומן אומר שהעולם עומד על לב האדם, יפי הטבע וביטוי הדברים בצליל וצבע. עכשיו, שאני קורא משפט כזה, אני ישר חושב על איך אני יכול למלא את העולם ביפי הצלילים וצבע, ואחר כך יש עוד בית נוסף שהאדם פוקח את עיניו ותופס את כל העושר הזה ומכניס את כל העולם ומלואו אל ליבו. וגם שם הוא אומר, יש דברים כל כך יפים, ויש את הצלילים והצבע והצלילים והמילים. כל הדברים האלה, כל כך אמרתי, אני חייב לתפוס את הטקסט הזה, ולעשות ממנו את הדבר הכי יפה שאני יכול. באמת, עבדתי עליו לא מעט. יש שירים שבאים ככה בקלות, ויש שירים שאתה כזה, ניסיתי ליצור איזה מבנה, גם קצת לחשוב על השלושה, אז יש איזה משהו ככה במשקל שמרגיש קצת שלושה, וגם אז בחרתי שלושה שחקנים, וגם אני אשאר שם, כי זה השיר היחידי שאמרתי, אני רוצה להתארח בו, כי אני לא משחק בהצגה, רק מנגן. ניסיתי גם לתת עושר קולי ווקלי, וקיצור, באמת נתתי לעצמי שם לפרוח, וגם קצת לעשות איזה אומאז' אני אותו אומר, יש איזה משהו בסאונד ובלחן שהוא כן קצת לקוח מהעולמות של יוני רכטר וקלפטר ואריק איינשטיין. גם, שוב, כי משהו בטקסט הזה קצת, גם איינשטיין ורכטר שרו הרבה מהיצירות שלה. וגם בהצגה, ההצגה בעצם, השיר הראשון בהצגה הוא מה עושות האיילות. וזה כאילו
1: בלחן של יוני רכטר.
2: בלחן של יוני ובעיבוד שלי, אבל יש איזה משהו שאחרי שזה השיר הראשון, אז השיר הבא, כאילו אנחנו חייבים לתקשר ככה באותה שפה. ומבחינתי יוני, אם עוד נצא לדבר עליו, הוא איש מאוד משמעותי בחיים שלי, וגם יצא יעבוד איתו, והוא נתן לי המון השראה, וגם מילדות אהבתי נורא את שוב, את השילוב הזה של המורכבות עם הנגישות. זאת אומרת, הוא יודע לעשות איזשהו משהו שמצליח לו, וזה לא קל בכלל, גם לכתוב מאוד מורכב, אבל גם לייצר משהו שקליט ונגיש, והשילוב הזה מבחינתי זה שזה שווה לעשות מוזיקה. בעצם גם נתתי לעצמי את המקום הזה לתת לזה ממש אומאז' לילדות שלי ולצלילים האלה ולסאונד שגדלתי בו.
1: על שלושה דברים העולם עומד.

0: על שלושה דברים העולם עומד מתוך ההצגה, הילדה שצחקה בחלום, המילים של לאה גולדברג והלחן והעיבוד שלך, טל. אני רוצה לשמוע עכשיו איזשהו קטע, ותגיד לי מה אנחנו שומעים, בסדר?
1: אוקיי.

0: אנחנו שומעים אותי בערך בגיל 10 מתוך התוכנית של הטלוויזיה הלימודית פרפר נחמד, פרק מיוחד שבו טל וסבא נחמן ששוחק על ידי גולם על ידי אברהם למור זיכרונו לברכה התערכו בתוכנית, כן כן. וכמה אנשים יכולים עוד להגיד שאוזי חיטמן כתב בשבילם במיוחד שיר, כי השיר הזה נכתב לתוכנית שהנכד אחרי שהוא בילה יום שלם עם סבא בספארי ופגש את את הדמויות מפרפר נחמד, והיה יום שלם, ובערב סבא היה צריך להרדים את הילד, אבל הסבא היה כל כך עייף והוא נרדם, ואז הילד שר לסבא את השיר הזה. ואגב, אוזי חיטמן מנגן בגיטרה, וביום שהקליטו, בגלל שאבא שלי הוא גם איש מוזיקה ועבד בטלוויזיה חינוכית ובתיאטרון, ובעצם אני די
1: ממשיך לדרכו,
0: אז אני רק אגיד שהוא ביום של ההקלטות, עכשיו אגב זה הוקלט, אתה יודע, הוקלט לייב, זאת אומרת בתוכנית אני לא שר את זה לייב, אבל ביום של ההקלטה
1: כמו שהם מקליטים בטלוויזיה
0: כן, בי לסדר את הפיץ' אנחנו כאילו פשוט שרנו, הוא ניגן והוזי שאל את אבא שלי, אתה רוצה גם להצטרף בפסנתר? אז אבא שלי אמר סבבה, ואז כזה בעצם יש איזה מהבית השני יש נגידות ככה, נגיעות בפסנתר שאבא שלי ניגן.
1: אז אבא שלך הוא מישה בלחרוביץ',
0: נכון, נכון,
1: לדור שזוכר את אבא שלך בכל מיני סיטואציות, בתוכניות של הטלוויזיה נכון, החינוכית. נכון,
0: ככה אני גדלתי בעצם.
1: יושב ומנגן בפסנתר בלייב, כמו ש...
0: נתחיל מזה שהוא לחין את השיר של קישקשתא. קוראים לי קישקשתא, זה אבא שלי לחין, ואני נולדתי בדיוק כשהוא לחין את השיר הזה. אז כן, גדלתי באמת בבית של שחקנים ותוכניות טלוויזיה וילדים, אפרופו, איכשהו גם אני באמת הגעתי לדבר הזה, כי זה היה... בדמי, מה שנקרא, ומהיום שנולדתי, תיאטרון, שחקנים, טלוויזיה.
1: הוסללת.
0: כן, למרות שהנה, אחים שלי קצת הלכו לכיוונים אחרים, ואני ממש ממשיך את דרכו, אני תמיד אומר, אני עובד במפעל שלו, ומשתדל להמשיך עם הלפיד, להניף את הלפיד.
1: אז ספר קצת איך זה התגלגל.
0: תראה, אז בתור ילד אני נורא נורא אהבתי את התחום, ומגיל 6 פחות או יותר הייתי על הבמה. אבא שלי אז היה מלחין כל מיני הצגות ילדים, ופתאום הגיעה הצגה של גיאה ושבעת הגמדים, והיו צריכים ילדים. זה היה קצת פחות כמו היום שהכל יותר מפוקח וזה, פעם ככה נתנו לעשות מה שרוצים, ואז כבר הייתי הגמד פיצפוניקולו, הייתי הגמד הכי קטן. משם התגלגלתי לשחק את נאפו, היה מחזמר קטקטים שהיה אז בדולפינריום, והיה כזה איזה... כמו שהיום עושים הפקות ענק, אז זה היה ככה בתחילת שנות ה-80, ומפה לשם, אודישן פה, אודישן שם, וחיפשו ילד לפרפר נחמד, ועשיתי אודישנים, והתקבלתי, וזו הייתה חוויה, אני עד היום זוכר, זה היה שם יום שצולם בספארי, רואים אותי אפילו הולך שם עם קוף, עם גורילה כזאת, אני ממש זוכר את היום הזה, אני זוכר שאחר כך הלכתי לאכול המבורגר, זה איזו חוויה כזאת מטורפת של דברים בילדות, ואחר כך הגעתי, יש כמה שיאים, מה שנקרא, בדברים שעשיתי כילד, אז גם השתתפתי במחזמר עלובי החיים, שהוא עלה פעם ראשונה בארץ ב-1987, גם יש שם תפקיד של ילד שנקרא גברוש, ולא רק לשחק במחזמר שהצליח כל כך, והוא באמת אחד מהמדהימים, זאת אומרת, אין ספק שבגלל שכל החוויות האלה שחוויתי בילדות, אני היום בעצמי מתעסק בתיאטרון ובמוזיקה, ואז הילד גברוש הוא גם ילד שמופיע ככה באיזה שלב המחזה, מצטרף ככה למלחמה של הסטודנטים במשטר, רוצים לעשות הפיכה והכל, והוא גם מת, יורים בי על הבמה, ובשביל ילד בין 12-11-12 זה... תשמע, אי אפשר להסביר את זה, זה כאילו, אני מדבר על זה, אתה רואה את החיוך שיש לי על הפנים, אלה חוויות... שבאמת העולם הזה לא קל, בוא נגיד ככה, להיות שחקן, יש לי גם שתי בנות עכשיו פחות או יותר בגילאים האלה של 12 ו-14, והם גם בתוך העולם הזה קצת, כי זה מה שאני יודע, אני לא מכיר עולם אחר, אבל אני דווקא בתור אבא עכשיו רואה כמה זה לא קל, וכמה יש תחרות, וכמה שאתה יודע, יש תשומת לב, וזה בכלל עולם מאוד שואב. ועדיין להיות על הבמה ולעשות איזה תפקיד, בטח עם שירה ותזמורת בלייב, זה כאילו כל כך מרומם נפש, שבאמת זה קשה, קשה לא לרצות שזה יקרה עוד פעם ועוד פעם, ואז גם אם אתה חווה הרבה חוויות לא קלות, ויש תחרות, ואתה צריך להיאבק על כל דבר, ולשמוע הרבה גם לא, אבל באמת אני משתדל גם להגיד לבנות שלי, ומשתדל גם לזכור בעצמי, שכל עוד אתה נהנה, ואתה בא בכיף לעשות משהו, וזה מה שחשוב, כל היתר לא בשליטתך. אתה תבוא באהבה, תעשה, תהנה, ומה שצריך לקרות יקרה.
1: אז מתישהו עברת אל מאחורי הקלעים, אבל בוא נשמע את סיפור מאחורי הקלעים, אחרי שנשמע שיר.
0: בסדר, אז אנחנו רוצים עדיין לשמוע מהמחזה. אז אולי, אני נורא אוהב את שומר הלילה יונתן, שזה במחזה, השיר הזה מגיע באמת, שהיא מתמודדת עם החלומות הרעים ומנסה להגיע לאבא, וכלומר, צליחה, אבל אז הוא, יש לנו בסוף לא אדון חלום, אלא גברת חלום גם. וגם הדברים האלה, לפעמים בהצגה, אתה צישך שיקולים, ורצינו שחקנית ולא שחקן לתפקיד הזה. אז יש המשפט שאחרי ששרים לה על אדון חלום, ובעצם היא רואה שזה גברת חלום הילדה, אז הגברת אומרת לה, נו, מה את רוצה? אז תמיד אנשים עושות את העבודה והגברים לוקחים את הקרדיט. אז זה גם הקיצה כזה של המחזה על הדבר הזה. אז בשלב היא מגיעה לשומר יונתן, והוא דמות כזאת שלפי הטקסט של לאה גולדברג, הוא מעין קיבוצניק כזה ששומר עם רובה, מגן על החלומות, ונותן רק לחלומות טובים להיכנס, אבל במחזה הוא בעצם מעין קיבוצניק כזה שגם חולם להיות משורר, והוא כזה דמות כזאת שמשנה כל הזמן את המצב רוח שלו בין להיות גברי כזה ולהיות קצת יותר פיוטי. ודווקא שהוא מתחיל את השיר שלו, אני לא יודע, הבאתי לו איזה טאץ' מייקל ג'קסוני, שהוא פשוט יוכל לתת גם איזה פרפורמריות, וגם הבאנו שחקן כזה שהוא גם רקדן טוב, ויצא כזה נאמבר כיפי כזה מקפיץ.
2: על חוד הברוש דולק כוכב, כוכב אדום קדם, עצם המשק את עיניו, הכל, הכל נרדם.

0: שומר הלילה יונתן.
1: נכון, אז בואו, באמת זה הביצוע של, של השחקן ירדן בראל, ורק נגיד את חמשת המשתתפים בהצגה, יש לנו את ספיר דרמון, דקלה אדר, עדי אייזנמן, מתן לוי וירדן בראל. אמרנו את כולם.
0: אמרנו את כולם, וזאת ההצגה הילדה שצחקה בחלום, אבל דיברנו קודם באמת על ההופעה שלך עלי במות, ומתישהו אתה עובר אל מאחורי הקלעים, מתי זה קורה ולמה?
1: אז באמת המוזיקה תמיד הייתה, שוב בגלל אבא, תמיד ניגנתי גם בפסנתר, אחר כך ניסיתי קצת טופים וכינור בעצמי ניגנתי, טרומבון, אפילו היה תקופה שניגנתי גיטרה בס, באמת ככה כל פעם התלהבתי מאיזה כלי אחר, ותמיד המוזיקה הייתה שם, ואז היה לי קל להגיד, טוב, מוזיקה זה משהו ש... משהו שהרגיש לי מאוד מעניין, כי דווקא כילד, אבל אמרתי, ידעתי שאם אני רוצה להצליח במוזיקה, זה משהו שאני חייב בשנים האלה, שאני יודעת להתאמן הרבה. כי משחק אני יכול לעשות גם אחר כך. אבל להתאמן, לנגן, זה משהו שחייבים לנצל את השנים של הילדות. ועשיתי איזה קאט כזה, עברתי למוזיקה, הייתי מבית ספר מוניות בתחילה במגמת תיאטרון, עברתי למוזיקה ואז לתל מעלין.
0: מעניין שעשית את זה כבר כדווקא נגיד בגיל ההתבגרות שנורא רוצים לחשוף את עצמך ונורא רוצים...
1: נכון, נכון, אבל באמת המחירים, לא יודע, או גם, היה גם איזשהו מקום של מיצוי, עשיתי המון דברים. אגב, גם בדיבוב יש את הסרט של ספר הג'ונגל, המקורי של דיסני, אז אני עושה את מוגלי שם. זה מעייף גם הרבה. וגם בכיתה זין נפתחה עוד כיתה והגיע טל מוסרי לכיתה שלי, ועשינו את תופסים ראש, וראיתי איך התפקידים לאט לאט מגיעים אליו, כי הוא בחור מרשים ויפה, ואני הייתי כזה ילד קצת יותר עוד כזה מתלהב והכל, ואמרתי אוקיי.
0: אבל אתה לא נותר לו טינה.
1: להפך, אני חושב שהוא עושה את זה כל כך טוב, שפיניתי לו את המקום ואמרתי יאללה,
0: זה
1: כיף.
0: עד היום, כן.
1: נכון, נכון. ובאמת אני מרגיש שאני, לא סתם אני עובד בתיאטרון, אני באמת שחקן, ככה אני גם, אני אוהב לעבור לחזרות ולהיות בתהליך של שחקנים, אני מאוד אוהב שחקנים, ואני ממש מרגיש כמו שחקן שפשוט מתבטא בצלילים, ואני אוהב את זה, זה באמת העולם שלי.
0: אני שומע גם בקול שלך וגם בשפת הגוף שלך שהמאזינים שלנו לא יכולים לראות, באמת בהתלהבות שלך איזה משהו שהוא נורא נוסטלגי, כאילו לתקופה שבה אתה כילד וכנער בתקופה הזאת של שנות ה-70-80 עשו מוזיקה בארץ עם נגנים חיים ונתנו כבוד לטקסט וכו' וכו', כאילו שאתה רוצה במאה ה-21 לשחזר את אותו הלך רוח.
1: זה באמת הדבר שאני אוהב לתת לו תשומת לב. זאת אומרת, אני אוהב את הקטן, ואני אוהב את האינטימיות, ואני באמת אוהב שבן אדם שר לייב, בלי אפקטים ובלי הקלטות, ובלי משהו גדול וענקי. כאילו, אותי זה יותר מרגש. ויש מקום גם לזה וגם לזה. אז אני כאילו, מבחינתי, שומר על המקום הזה. כי זו חוויה מאוד תרבותית לילד שלומד להקשיב. גם לטקסטים גבוהים יותר, גם ללחנים מורכבים יותר. וזו חוויה, בכלל, כל החוויה של תיאטרון, זו חוויה קצת ישנה אולי, אבל היא נותנת המון, היא באמת חשובה לא פחות.
0: בוא נלך לעוד פרויקט לילדים שלך שמאוד הצליח, ונקרא ענן על מקל. אם אני צריך לספור בעשור שניים האחרונים, שלושה פרויקטים לילדים שמאוד הצליחו, אני לא יודע אם אני צריך אפילו שתי ידיים בשביל לספור את הפרויקטים האלה, ובאמת ענן על מקל הוא אחד מהם. ספר לנו.
1: כן, תראה, ענן על מקל, טוב, נדבר עליו קצת. זה באמת ההיכרות שלי עם דידי שחר, שהוא המלחין והיוצר של הדבר הזה, לטקסטים של, שוב, עוד משוררת עכשווית, רינת עופר, שזה בעצם, דידי הגיע בעצם לספר ילדים שהיא כתבה, שנקרא ציידת הנמשים. זה ספר שדווקא שפחות הצליח שלה, כי היא מאוד מצליחה. כתבה את הילד מטיילת וחנן הגנן, והיא מאוד מאוד מוכרת. וזה הספר שפחות הצליח, אבל הוא בעצם ספר שמדבר על איזושהי ילדה גיבורה בשם, כאילו הגיבורה שלה היא ילדה בשם עמליה, או עמלי. וזה קצת מהנקודת מבט שלה, וזה באמת קצת מזכיר בטקסטים את הרעיון של הכבש ה-16, שזה באמת טקסטים ילדותיים מאיזה מבט כזה של ילד סקרן, והם כאילו לילדים ולמבוגרים ביחד, ובגלל זה גם מדבר לא רק לילדים, ודידי ממש קראת הטקסטים והתחיל להלחין אותם. עכשיו אני הכרתי את דידי כשאני עבדתי בעצמי על אלבום, היה איזה שלב בחיי שאמרתי לפני איזה 15 שנה, גם אני רוצה לנסות לפרוץ כיוצר.
0: אנחנו נדבר על זה.
1: כן, כן, וחיפשתי כותבי טקסטים, כי אני לא כל כך מתעסק בזה, ואיכשהו שמעתי על יוצר בשם דידי שחר, שכתב בין היתר את באה אליכם של מירי מסיקה, ואת פיקה, שאחר כך קרן פרלס פרסמה אותו. והגעתי אליו, הוא גר בכפר ויתקי, נסעתי יד אליו, אני עד היום זוכר את זה, וישבנו אצלו בבית, והוא נתן לי כמה טקסטים, וככה ניהלנו שיחה נחמדה, ולא יצא לי בסוף משהו להלחין דווקא משלו, אבל אחרי איזה שבועיים קיבלתי ממנו טלפון, תשמע, אני עושה גם איזה פרויקט מוזיקלי, ויחד עם ירדן בר כוכבה, וירדן הכיר אותי מאיזו תקופה יותר מוקדמת, והיא גם חשבה שאני מתאים לזה, ובעצם הוא שלח לי את השירים של ענן המקל, עשיתי להם קצת עיבודים, נתתי לו, החזרתי לו לשמוע דברים שעשיתי, ונוצר איזה ככה מפגש טוב. עכשיו, אתה יודע, זה אלבום שנעשה בשביל עצמנו. אבל עשינו משהו שאנחנו אוהבים. חשוב עוד לציין שאחרי שענן על מקל הצליח, גם קיבלנו סדרה בטלוויזיה החינוכית גם, שנקרא דן ומוזלי. זה היה אמור להיות משהו שקשור לענן על מקל, אבל איכשהו זה בסוף נהיה משהו בפני עצמו. וגם סדרה שמאוד הצליחה, היא רצה איזה 5 שנות וזכתה בפרסים, שהם היו היוצרים של הדבר הזה, ובכל פרק היה גם שיר מקורי, שדידי הלחין ואני איבדתי, ושרנו וגם השתתפתי בזה, אז גם קצת זכיתי שוב פעם לחזור למשחק, וזו סדרה, היא אגב משודרת כמובן ביוטיוב, ובכאן 11 היא מאוד מומלצת לילדים, ומה שרציתי להגיד על החיבור הזה מדידי אליי, כי אני למדתי מדידי, אני כן אוהב הרי את כל המורכבות הזאת במוזיקה, אבל מדידי למדתי איך דווקא מדברים מאוד פשוטים אפשר לייצר המון, ודווקא דידי הוא באמת במעט אקורדים או בדברים לא מורכבים מייצר עולם מדהים, ואז איזשהו שילוב שאני מביא תמיד מוסיף ככה מטבל מהאושר הזה שיש לי, ואני חושב שיש איזה שילוב כזה נורא נעים בינינו, וגם אני נורא אוהב שדידי בא אליי מגיד לציין, שאחרי שענן על מקל הצליח, גם קיבלנו סדרה בטלוויזיה החינוכית גם, שנקרא דן ומוזלי. זה היה אמור להיות משהו שקשור לענן על מקל, אבל איכשהו זה בסוף נהיה משהו בפני עצמו, וגם סדרה שמאוד הצליחה, היא רצה איזה 5 שנות וזכתה בפרסים, שהם היו היוצרים של הדבר הזה, ובכל פרק היה גם שיר מקורי, שדידי הלחין ואני איבדתי, ושרנו וגם השתתפתי בזה, אז גם קצת זכיתי שוב פעם לחזור למשחק, וזו סדרה, היא אגב משודרת כמובן ביוטיוב, ובכאן 11 היא מאוד מומלצת לילדים, ומה שרציתי להגיד על החיבור הזה מדידי אליי, כי אני למדתי מדידי, אני כן אוהב הרי את כל המורכבות הזאת במוזיקה, אבל מדידי למדתי איך דווקא מדברים מאוד פשוטים אפשר לייצר המון, ודווקא דידי הוא באמת במעט אקורדים או בדברים לא מורכבים מייצר עולם מדהים, ואז איזשהו שילוב שאני מביא תמיד מוסיף ככה מטבל מהאושר הזה שיש לי, ואני חושב שיש איזה שילוב כזה נורא נעים בינינו, וגם אני נורא אוהב שדידי בא

0: את כל המורכבות הזאת במוזיקה, אבל מדידי למדתי איך דווקא מדברים מאוד פשוטים אפשר לייצר המון, ודווקא דידי הוא באמת במעט אקורדים או בדברים לא מורכבים מייצר עולם מדהים, ואז איזשהו שילוב שאני מביא תמיד מוסיף ככה מטבל מהאושר הזה שיש לי, ואני חושב שיש איזה שילוב כזה נורא נעים בינינו, וגם אני נורא אוהב שדידי בא אליי עם הגיטרה, מקליט השיר כזה, איזה סקיצה עם המקלרה, ואומר והולך. אומר, כך, תעשה מה שאתה רוצה. אז יש את החופש הזה, חופש והדבר הזה בין שנינו שעובד לנו. ואכן האלבום מאוד הצליח. גם ההשתתפות של עידן אלתרמן כמובן מאוד תרמה לדבר הזה, גם ירדן ועידן שהם מוכרים, וזה בעצם ירדן, עידן, אני ודידי, כשהכל הוקלט אצלי. ושיר אחד, היו איזה שני שירים שדידי ככה החליט לא להלחין, ושיר אחד אשתו הלחינה, אגב, ענבל, אחר כך איתה יצרתי את הפרויקט השני שלי, אם פתאום קשר, אז ככה נוצר הקשר. אבל הוא נתן לי את הטקסט של רינת אופר שנקרא קוקו, על ילדה שרוצה נורא לגדל שיער, אבל זה לוקח המון זמן, והיא קצת מתייאשת מזה, אבל נורא בא לה שיהיה לה קוקו ארוך כמו חברה שלה. ושוב, הטקסט הזה מאוד תפס אותי. עשיתי לו דווקא כמה גרסאות, הייתה גרסה יותר קצבית, ובסוף איכשהו משהו בגרסה הפסנתרנית, היוני רכטרית הזאת יותר, תמיד משתלט על היוני רכטר בסוף, הוא נמצא כל כך בדמי. אז כן, אז זה קצת, אפשר להבין למה זה קצת מזכיר את הכבש, ברמה, כמו שציינתי קודם, ברמת הטקסטים וברמת איך שהתייחסנו לזה, אבל עדיין אני חושב שזה, הם שני דברים שונים, זאת אומרת, הם כן מזכירים, אבל זה עולם אחר, ואנחנו עד היום מופיעים, יש לנו מופע שכבר רץ 14 שנה, מופע שגם מצחיק את המבוגרים, גם את הילדים, והכל כמובן שוב פעם נגנים חיים, ובשיר קוקו אני גם שר.
1: מתוך ענן על מקל. כשאין...

0: זה קוקו, מתוך אלבום הילדים ענן על מקל, המילים של רינת הופר והלחן והביצוע שלך, טל בלחרוביץ' האורח שלנו. אז טל, תכניס אותנו קצת לעולם הכתיבה לילדים. דיברת קודם על הדיאלוג הזה שלך עם דידי שחר, הפשוט מול המורכב, היכולת הזאת, נקרא לזה כרגע כי גם אתה השתמשת בו, היוני רכטרית הזאת לעשות את שני הדברים. תן לנו כמה כללי אצבע. כמה טיפים לכתיבה לילדים?
1: תראה, שוב, זה דברים שהם כנראה קוראים גם הרבה בתת מודע, אבל אין ספק שאתה לא אומר איך אני אכתוב עכשיו לילד. לא קיים. אתה מתחבר לזה ברמה הרגשית והאמנותית. כמו שאמרתי על הטקסט של לאה גולדברג, משהו תופס אותך שם בעולם הזה. אין פה ניסיון באמת להתיילד, אין פה ניסיון לחשוב מה מתאים לילד. אתה פשוט כותב את עצמך, מתחבר לילד שבתוכך. אז אין לי ממש טיפ לתת, חוץ מלאהוב את זה. ובסופו של דבר זה באמת עניין פנימי שלך עם החומר.
0: תגיד, קרה לך פעם שהתחלת להלחין איזשהו טקסט ואמרת, זה לא...

0: לילדים?
1: תן, נגיד, השיר של שלושה דברים, הוא לא ממש שיר ילדים.
2: נכון, האמת היא שלא הערתי כשהשמענו את השיר, אבל נכון.
1: הוא לא שיר ילדים, וזה בדיוק העניין. אני לא אמרתי איך אני עכשיו עושה את זה לילדים, ויכול להיות שיהיו ילדים שיתחברו לה, ויכול להיות שיהיו ילדים שלא יתחברו לה. גם הטקסט הוא לא באמת כזה ילדותי, אבל הכנסנו אותו, כי הוא הרגיש לנו נכון. זהו, מספיק. מבחינתי, אם זה מרגיש נכון, אז זה נכון.
2: תגיד, והעולם הזה של להיכנס לפלייליסט של גלגלץ, להופיע בברבי, זה לא קוסם לך?
1: אז כן, אז כמו שאמרתי, לפני איזה 15 שנה בערך רציתי, במיוחד כי היו לי גם חברים כמו את חיטמן, וכאנשים שככה גדלתי איתם בתלמה והכל, והם עשו את הדברים האלה, והיה קורם, וגם עמדתי קצת ברימון איזה שנה, אז הכרתי את האנשים האלה, ולמרות שתמיד עבדתי בתיאטרון, עשיתי מחזות זמר ודברים שאני מאוד אוהב לעשות, אמרתי גם אני יכול, רציתי כאילו להוכיח שאני יכול. ואספתי טקסטים, בעיקר דווקא היה נוצר קשר עם ברק פלדמן, שהוא כותב מילים מדהים, עבד הרבה עם יוני בלוך ועוד אנשים, והוא נתן לי המון טקסטים שלו, והתחברתי ממש לשפה שלו, וזה קרה, זאת אומרת, אני ממש במשך זה 3 שנים הוצאתי המון כסף. ועבדתי על אלבום, אפילו הגעתי לעשות מופע, מה שנקרא מופע, השקת האלבום, ושילמתי ליחץ המון כסף, שבעיקר אמרו לי תארח אנשים מפורסמים, כדי שנוכל להביא, חוויתי את כל העולם הזה, הבנתי כמה הוא קשה, זאת אומרת, בכל מקרה אמרתי, אני זרקתי לעולם, והגענו, היו, אז עוד הביאו שירים לרדיו, ואמרתי, אני זרקתי, אם משהו היה נתפס, והייתי הופך להיות אולי זמר מפורסם, אז הייתי זורם עם זה. זה לא ממש קרה, אבל כן, הייתי צריך לעבוד בזה מאוד קשה, ולהוציא בזה המון כסף, ולהופיע גם אם באים שני אנשים בקהל, זאת אומרת, היה פה איזה תהליך כל כך קשה, ולמכור את עצמך, וזה באמת לעבוד רק בלהצליח להתפרסם, או להצליח להגיע לאנשים. ומה אני אגיד לך, זה לא היה קל, ואני מניח שהמון אנשים שעושים את זה מבינים על מה אני מדבר, ואני באמת מעריך את אלה שמצליחים, כי אתה צריך באמת איזושהי התמדה מאוד גדולה ואמונה בזה שהשירים שלך כל כך טובים, שגם אם אני עכשיו מופיע לשני אנשים, זה עוד יקרה. ואני ויתרתי יחסית מהר, אבל זה רק גרם לי לאהוב עוד יותר ולהיות שלם עם העבודה שאני עושה בתיאטרון, כי עכשיו כבר לא היה לי את הרצון הזה להוכיח שאני יכול, כי הייתי שם, ואז ככה זה סגר לי את המקום הזה שהייתי הרבה יותר שלם בעשייה שלי לתיאטרון, והנה מזמינים ממני, משלמים לי כסף, אני עושה את הדברים האלה, ובסדר.
2: ואפילו נהנה.
1: אז אולי אני לא מופיע בברבי, או לא מגיע לזה, אבל הנה, אפילו היום גם אני מוציא פסקולים של הצגות, כי היום ככה, בגלל ספוטיפיי והכל, נורא נוח היום גם לעשות את זה, זה כבר לא כרוך בהוצאות קשות, אז גם את זה אני זוכה, לייצר פסקולים של הצגות לספוטיפיי, גם של ילדים, וגם, הנה, כמו האלבום הזה, עכשיו של הילדה שצחקה בחלום, שהוא גם יהיה בעצם אלבום של הצגה.
2: אז בוא נשמע מתוך הניסיון שלך בעולם המבוגרים.
1: אז השיר, היו לי 2, אבל אם אנחנו צריכים לבחור, אז דווקא בחרתי את השיר היותר כליל קומי, קצת להקליל את כל השירים היותר כבדים. אז זה באמת טקסט של ברק פלדמן, נקרא אין לה שאיפות, זה על בחור בעצם שככה באיזה כעס עצמי על זה שהוא מואב במישהי שאין לה בעצם שאיפות. והוא אומר, מה, אני נשאר איתה רק בגלל שהיא יפה, והיא לומדת פסיכולוגיה סתם, והוא ככה בעצמו רוצה לקבוע תור לפסיכולוג שלו. שיר ככה שקצת גם נתתי ככה את האהבה שלי לפוליס וסטינג, שגם נורא אהבתי שהייתי ילד, אז ככה זה שיר קצת באווירה שלהם. אין לה שאיפות.

0: אבל אין.
1: אין לה שאיפות מתוך האלבום אחרת שלך, טל בלחרוביץ', הניסיון ההוא, כן, מלפני 15 שנה, ואתה סיפרת גם שאתה כותב מוזיקה לתיאטרון, ועכשיו יש מוזיקה שכתבת להצגה מעגל הקירה הקווקזי בתיאטרון הבימה, הצגה שרצה בימים אלה, ובאמת רק כשהתחלת לדבר על העניין הזה שהפסקולים האלה, או הפסקולים להצגות שנכנסים לספוטיפיי, זה קצת שינה לי את את השאלה שרציתי לשאול לגבי עבודה כזאת של כתיבה להצגה שעולה איקס פעמים, במקרה הטוב כמה עשרות פעמים, ואז זהו, תווים נכנסים בחזרה למגירה, השאלה אם אין בזה משהו מתסכל, ואם הספוטיפיי הזה זה באמת איזשהו גלגל הצלה.
2: אז כן, לגמרי, כי באמת יש משהו קודם כל בחוויה של התיאטרון, בניגוד לכל חוויה אחרת, שהיא קורית באותו רגע וזהו. זה לא סרט שאתה יכול לראות, או ספר, מי שבא לו,
1: וגם כל הצגה, כמובן, כן.
2: לא, וגם כל הצגה היא שונה. זאת אומרת, אני בתור אחד שגם נמצא הרבה בהצגות, גם בתור נגן וזה, אז כאילו, הצגה אחת היא שונה. זו אותה הצגה, ועדיין השחקן משחקן אחר, משחק אחרת, הקהל מגיב אחרת. ולפעמים יש דברים נהדרים שאתה אומר, איך לא כולם רואים את זה? אבל זה הסוד, מי שבא, הרוויח.
1: כן, אתם לא פקידים כאלה שבאים עם התיק לעבודה, מתיישבים ליד המקלדת, מנגנים את השיר בפעם ה-70 והולכים הביתה?
2: תראה,
1: תשכנע אותי שזה לא ככה.
2: תראה, אני מנגן עכשיו, היום, מפה אני הולך לפריסי למלכת המדבר, אני מנצח על התזמורת שם, וזה כיף לא נורמלי, ההצגה הזאת. וכן, מלעשות את אותו דבר כל יום, יש את העייפות הזאת, ועדיין, כשמשהו עובד ומצחיק ומרגש, אתה חווה את זה כל פעם מחדש. ואני חושב שזה הסוד, ואני חושב שזה הסיבה שגם תיאטרון תמיד יהיה. כי המפגש הזה בין הדבר החי הזה שקורה, זה יותר חי מכל דבר אחר. זאת אומרת, באותו רגע השחקן אומר את מה שהוא אומר, מרגיש את מה שהוא מרגיש, וזה אמיתי, זה לא צולם, וזה לא, זה באמת עכשיו קורה, ויש ימים יותר טובים ופחות טובים, לפעמים אתה יותר עייף, פחות עייף, אבל המפגש הזה, וגם הקהל לא מבין כמה הוא קריטי, כי כשקהל מגיב טוב, כולנו עפים, ושקהל ככה יושב לא כל כך מתעניין, אז גם אנחנו כאילו הרבה פחות טובים. אז הקהל הוא פה גם קריטי למפגש הזה. וגם המוזיקה, כן, אז זה שיש עכשיו באמת אפשרות, ועכשיו גם עושים את זה בהבימה, וגם בתיאטרון הקודם שעבדתי בו, המדיאטק, תיאטרון ילדים, אז יש לי גם פסקולים של הצגות שאני מאוד מאוד אוהב, וזה כיף שעכשיו הם קיימים ברשת. אפשר להיכנס ולשמוע. ובאמת אנחנו נשמע עכשיו מתוך מעגל הגיר הקווקזי, מחזה של ברכט, שאני מאוד אוהב, ואגב, יצא לי גם להיות מנהל מוזיקאי שלו בגרסה שקרן פלס כתבה לו את המוזיקה לפני בערך 10 שנים. וזה היה מאוד מעניין, כי כשנועם שמואל הבמה הציע לי לעשות את זה פה בהבימה, אמרתי, איך אני אלחין מחדש הצגה? אמנם לא זכרתי הרבה, אבל זה כן הלחיץ אותי קצת, אבל למזלי היה פה תרגום חדש של אלי ביג'אווי שמתרגם מדהים. ובכלל זה איזשהו עיבוד שיש קצת חופש להחליט, יש שם תפקיד של מספרים, ויש איזה חופש כזה להחליט מה הם ישירו, ואז זה היה באמת דברים באמת שונים לגמרי ממה שהיה בהפקה הקודמת, אז היה לי את היכולת באמת להלחין ולהשתחרר ממה שהכרתי, ואת השיר הזה שנקרא חכה לך, אני רק רוצה להגיד, ההצגה גם נעשתה בזמן שעוד חטופים לא יחזרו, והטקסט הזה שגיבורת המחזה שקוראים לה, הדמות שלה קוראים לה גרושה, ומשחקת אותה ג'וי ריגר, משחקת ושרה, אז את השיר הזה היא בעצם שרה לאהוב שלה, החייל שיוצא למלחמה, והיא אומרת לו, אני אחכה לך, הוא גם מציע לניסויים לפני הרגע הזה, ובעצם מתרסים, ויש שם משפט שביג'אווי יוסיף, אחכה לך עד אחרון השווים. וזה מאוד היה אז חזק הדבר הזה, כי באמת כולנו היינו בציפייה של לחכות לכולם. ואני עוד הדגשתי בלחן את החזרה על אני אחכה לך, כי בעצם גם הקהל עוד לא יודע, וגם הדמות גרושה עצמה עוד לא יודעת, כשהיא מבטיחה לו שהיא תחכה לאהוב שלה, זה יחסית בתחילת המחזה, אחר כך מה שקורה לה, הרבה דברים מסתבכים לה, והיא מוצאת ילד ומגדלת אותו ולוקחת אותה ובורחת בגלל זה, כי רודפים אחריה, והיא אפילו מתחתנת כדי שיהיה לילד הזה אבא, זאת אומרת, היא עושה הכל, והיא לא מצליחה לחכות לחייל שחוזר בסוף ורואה שהיא בעצם כבר אישה נשואה עם ילד. אז כל הלחכות הזה לא מצליח הצליח לה, אבל באותו רגע היא באמת רוצה, אז זה עוד יותר דרמטית מעצים את הדבר הזה.
1: אז בוא נשמע מתוך מעגל הגיר הקווקזי בתיאטרון הבימה, אחכה לך.

0: אהובי.
1: אחכה לך מתוך מעגל הגיר הקווקזי בתיאטרון הבימה, התרגום של אלי ביג'אווי, הטקסט של ברכט והלחן והעיבוד שלך טל בלחרוביץ', אנחנו נפרדים. אז כן. תודה רבה שהכנסת אותנו ככה בשעה אל תוך עולם הילדים ואל עולם התיאטרון. ממה אנחנו מסיימים?
2: אז אנחנו נשמע עוד שני שירים ככה מתוך הצגה הילדה שצחקה בחלום. הראשון יהיה שיר הירח, שזה בעצם טקסט שמסתבר שליה גולדברג כתבה אותו להצגה סמלת השבת של חנלה, שיר הירח. בהצגה אצלנו בעצם יש איזה רגע משבר כזה שהילדה מפחדת מהחושך, ואבא שלה תמיד אמר לה, יש שני דרכים להתגבר על הפחד מחושך, להדליק פנס ולשיר. והיא מנסה לשיר בעזרת החברה למסע, הבובה, הפיל, ובעצם הם מדליקים את הירח, וככה הם עושים לעצמם אור בעזרת השיר. והשיר השני יהיה כמובן מה עושות האיילות, של יוני רכטר, בעיבוד שלי.
1: שני השירים האלה מתוך ההצגה הילדה שצחקה בחלום, שתעלה בשבוע הבא בבית אביחי. תודה רבה טל, ותודה גם למפיקות ליבי גילאי ואביטל גלפנד, לטכנאי באולפן אייל הוברמן. לתוכנית הזאת ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ ובספוטיפיי. חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שבאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
4: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את נוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בחריין וכווית תקפו בחשאי בתחילת החודש באיראן לראשונה מתחילת המלחמה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. התקיפות כוונו נגד מתקני יחסון של כתבאמים ואתרים צבאיים נוספים באיראן. עוד דווח כי איחוד האמירויות העניקה להן את המודיעין לתקיפות וסיפקה כיסוי אווירי הגנתי. במקביל, במשמרות המהפכה הודיעו כי במענה לכל אזרח איראני שיהרג, חייל אמריקני יישלח לגיהנום. כך הודעת משמרות המהפכה. מוקדם יותר הזהירה שגרירות ארצות הברית בישראל את אזרחיה השוהים במזרח התיכון. בהודעה רשמית נכתב כי עקב המתיחות הגוברת באזור, על האזרחים לנקוט משני זהירות ולהיות מוכנים לביטולי טיסות ולסגירות תקופתיות של המרחב האווירי. הרמטכ"ל זמיר מצהיר, נגיע לכל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע בכפר תל היום ונבוא איתם חשבון. עוד אמר זמיר בזירת הפיגוע בכפר, צהל, המשטרה ושבק הם האחראים הבלעדיים על שמירת החוק והסדר והלחימה בטרור במרחב. כך זמיר מדבר אבי כתבנו הצבאי דורון קדוש. מוקדם יותר פינו כוחות צהל עשרות יהודים שהגיעו לכפר סרה, הסמוך לחוות גלעד, והחלו להצית מבנים לאחר הלוויתו של לוחם המילואים בניהו מלט שנהרג בפיגוע. עשרות פלסטינים תושבי הכפר התעמתו איתם והצדדים ידעו אבנים אלה על אלה. ראש הממשלה נתניהו ייפגש בשבוע הבא בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו ימריא ביום שני הקרוב לביקור וייפגש עם טראמפ ביום שלישי. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי במהלך הביקור ראש הממשלה גם השתתף בטקס הלוויה לסנאטור לינדזי גרהם. אגדת ה-NBA לברון ג'יימס הודיע כי ישחק בפילדלפיה 76ers בשנתיים הקרובות. פילדלפיה תהיה קבוצתו הרביעית של לברון בליגה הטובה בעולם. הוא ירוויח 8 מיליון דולר וינסה לזכות באליפות חמישית בקריירה. ברשומה ברשת X כתב, חשבתי שאפרוש כשהעונה הנוכחית הסתיימה, אבל אני באמת אוהב את המשחק הזה ויש לי עוד מה לתת. רוצה להרגיש את תחושת הניצחון ולהפוך את פילדלפיה לקבוצת אליפות, כך ג'יימס. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי לברון אישר שפילדלפיה תהיה קבוצתו האחרונה בקריירה. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שלום לכם, שבת שלום. נצא לדרך קדימה, שעתיים של מוזיקה נפתחות כאן בשעה הזו, כמו כל ליל שבת בין 8 ל-10. אתם ואני יחדיו, לא יותר מזה, לא שיחות סלון ולא הגים, מוזיקה. איתי יוסף להפקה, אני אליקים. ונפתח את התוכנית שלנו הערב עם כמה שירים של לאה שבת. היום יום הולדתה, אז גם נשלח ברכת מזל טוב ועד 120, ותודה על כל הקלאסיקות שהעניקה לנו בתרבות הישראלית. נפתח עם חתיכת שמיים. האזנה טובה איפה שתהיו, מה שתעשו.

קודם היינו עם רביעיית חברים ישראלית, ארקדי דוכין, בועז שרבי, שלומי שבת, לאה שבת שהיום יום הולדתה, וזה ברקע רביעייה אחרת מבצעים יחדיו את That's What Friends Are For, דיאן ווריק ואלטון ג'ון וגלדיס נייט וסטיב וונדר, שגם נותן פה במפוחית. בסוף החודש יצוין יום הידידות, משהו שהתחיל בדרום אמריקה וכך התפשט לו ברחבי העולם. אז בואו לכבוד יום הידידות, שאולי צריך לעשות אותו כל יום ולא רק פעם בשנה, נשיכים עוד כמה שירים של חברות ורעות.

דודו טסה מחדשת, יהיה לי חבר, יהיה לי אח של יורם תרלב ויאיר רוזנבלום. בואו נחזור על העשור שממנו לקוח השיר המקורי שבוצע על ידי...

דודו טסה מחדשת, יהיה לי חבר, יהיה לי אח של יורם טהרלב ויאיר רוזנבלום. בואו נחזור על העשור שממנו לקוח השיר המקורי שבוצע על ידי צוות ההווי של חיל האוויר עם נתנאלה, שנות ה-70, ונשמע מהעשור ההוא את הלהיט הגדול של ביל ויתרס, לין און מי. יום הידידות בסוף החודש, ואנחנו שמחים שאתם איתנו פה בגלי צהל.

ג'סי וויר עם וילדסט מומנט. אנחנו משאירים כאן בגלי צהל עם שיר חדש של מיכל סבג, מוזיקאית אחות מוסמכת וגם מוזיקאית שמוציאה את האלבום השני שלה שנקרא אלף סיבות. באלבום הזה מופיע השיר מצב טיסה, שיר שהיא כתבה והלחינה, ההפקה של ג'אנגו, אמיר אוסיאנו. אני לא רגועה, הייתי רוצה את השקט שלך, רוצה להיות כמוך. מיכל סבג, ליביה, מצב טיסה.

הלך לי שקט, שכתבה יונה וולך, כאן בביצוע של המשקפיים של נויפלד, הלחן של רועי נויפלד ושמוליק נויפלד. שלח לי שקט, טוב, מוגן. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן בגלי צהל, ואחרי החדשות כמובן, שעה נוספת מלאת מוזיקה. מסיימים עם הביצוע של אביתר בנאי, למשינה, שלח לי מלאך. חדשות וחוזרים.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
3: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
4: אני נפצעתי בחאן יונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
1: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
5: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד סיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ובריטניה מתכננות לקיים ועידה בשבוע הבא בלונדון שתתמקד באפשרות להקים קואליציה בינלאומית שתבטיח את חופש השייט במצר הורמוז. כך מסרו שני דיפלומטים לאקסיוס. עוד מסרו הדיפלומטים כי ייתכן שאל המפגש יגיעו שרי הגנה ומפקדים צבאיים ממדינות המערב וממדינות האזור. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי בחריין וכווית תקפו בחשאי בתחילת החודש באיראן לראשונה מתחילת המלחמה. התקיפות כוונו נגד מתקני יחסון של כתבאמים ואתרים צבאיים נוספים באיראן. עוד דווח כי איחוד האמירויות העניקה להן את המודיעין לתקיפות וסיפקה כיסוי אווירי הגנתי. הרמטכ"ל זמיר מצהיר, נגיע לכל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע בכפר תל היום ונבוא איתם חשבון. עוד אמר זמיר בזירת הפיגוע בכפר, צה"ל, המשטרה ושב"כ הם האחראים הבלעדיים על שמירת החוק והסדר והלחימה בטרור במרחב. כך זמיר מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מוקדם יותר פינו כוחות צה"ל עשרות יהודים שהגיעו לכפר סרה הסמוך לחוות גלעד והחלו להצית מבנים לאחר הלוויתו של לוחם המילואים בניה ומלט שנהרג בפיגוע. עשרות פלסטינים תושבי הכפר התעמתו איתם והצדדים יידו אבנים אלה על אלה. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הודח מתפקידו בעקבות החשדות נגדו להטרדות מיניות. 82 מדינות הצביעו בעד הדחתו בהצבעה שנערכה היום באום. הוא הושע מתפקידו ביוני האחרון וכעת הוחלט על הדחתו. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי בנובמבר 2024 הודיע חן על הוצאת צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. רשות שדות התעופה מעדכנת כי ישנה הפסקה זמנית בהמראות מנמל התעופה בן גוריון בעקבות תחזוקה שגרתית של מסלול ההמראה. ההמראות צפויות להתחדש בשעה 11. ברשות הדגישו כי נתב"ג פועל כרגיל. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

יהודה פוליקה. השלם השבוע לעולם איננו שבע. יום עצמאות. אנחנו ביום העצמאות, סתם בליל שבת, וכאן בגלי צהל מציעים לכם שעה עם יופי של מוזיקה. מקווה שתהנו. איתי יוסף על ההפקה, ניר הנדיקים. מחר 25 ביולי, ימלאו 34 שנים למותו של אריסן, מי שהגיע לפה מיוון ומצא בית בישראל, והלחין לנו את המוזיקה והגיטרות והסאונד היווני עוד לפני שפוליקר עשה את זה בשנות ה-80. אז הנה לזכרו, נשמע את דם דם.

אפשר לחשוב על אריסה מבלי לחשוב על אהובתו, עליזה זיקרי, הילד הערבים. גם זה הבני במקור של חג'י דאקיס, הנוסח העברי של נעמי שמר. אנחנו ממשיכים בגלי צהל פה עם ברי סחרוף, מבצע בסממוצ'ו.

Night בתוך פנטום האופרה. כאן בביצוע של ברברה סטרייסנד עם מייקל קרופורד, היא הקליטה את זה לאלבום שלה Back to Broadway שיצא ב-93. נמשיך איתה בדואט נוסף, הפעם היא חוברת לבילי ג'ואל, מבצעים יחד את New York State of Mind.

ג'ון ביאנמן. ויש אתכם נשאר בבר, רק נעבור לבר אחר, טלוויזיוני, מתוך צ'ירס, תוכנית הטלוויזיה עם טד דנסון ושל לונג ואחרים, והבר הוא בבוסטון, שאפשר היה למצוא בו דמויות שונות ומשונות, ובסופו של דבר, איך כולם הסתדרו יופי יחד. Where everybody knows your name.

Suicide is painless מתוך מאש. איך שעברנו מהטלוויזיה לקולנוע, אז נשאר למסך הגדול. אז זו הנעימה מתוך אקספרס של חצות.

הפודקאסט של הגוגו דולס, אנחנו מתקרבים לסיום השעתיים שלנו כאן בגלי צהל לערב הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאיתי יוסף על ההפקה, נירן אליקים. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, פה ושם, אם רק תרצו. את התוכנית בשעה הקודמת פתחנו עם לאה שבת, שהיום יום הולדתה, ובכן לא רק היא נולדה ביום הזה, עוד מוזיקאית תוססת נולדה ביום הזה, ג'ניפר לופז. אז נסיים את התוכנית איתה. לילה טוב שיהיה, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, בשבע בבוקר, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם מארח את השחקנית והזמרת שושיק שני, שהלכה השבוע לעולמה. בשמונה, נורית קנטי, משוחחת עם הפעילה החברתית יעל יחיאלי. וב-12, בן וקובי פארג' חוגגים 40 שנה להשם תמיד. סוף השבוע, בגלי צהל.
2: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון כדי להכריע באפשרות האם להסלים את התקיפות נגד איראן, כך מסרו ארבעה גורמים לניו יורק טיימס. עוד דווח בעיתון כי גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים שמוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, מתעניין הרבה יותר בפיתוח נשק גרעיני מאביו שחוסל בתחילת מבצע שאגת הארי. במקביל, שני דיפלומטים מסרו לרשת אקסיוס כי ארצות הברית ובריטניה מתכננות לקיים ועידה בשבוע הבא בלונדון שתתמקד באפשרות להקים קואליציה בינלאומית שתבטיח את חופש השייט במצר הורמוז. עוד מסרו הדיפלומטים כי ייתכן שלמפגש יגיעו שרי ההגנה ומפקדים צבאיים ממדינות המערב וממדינות האזור. צעיר בן 20 נפצע קשה מירי בסדרות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון עם פציעות חודרות. באירוע נוסף, גבר בן 30 נפצע קשה מירי באיקסל שבעמק ישראל. מהמקום פונה גם גבר בן 27 במצב בינוני. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הודח מתפקידו בעקבות החשדות נגדו להטרדות מיניות. 82 מדינות הצביעו בעד הדחתו בהצבעה שנערכה היום באום. הוא הושעה מתפקידו ביוני האחרון וכעת הוחלט על הדחתו. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי בנובמבר 2024 הודיע חן על הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. רשות שדות התעופה מעדכנת כי ישנה הפסקה זמנית בהמראות מנמל התעופה בן גוריון בעקבות תחזוקה שגרתית של מסלול ההמראה. ההמראות צפויות להתחדש בעוד כשעה. ברשות הדגישו כי נטבג פועל כרגיל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי טיסות רבות מעוקבות במקביל לעבודות התחזוקה. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: שלום לכם, אתם לרצועת הספיישלים המוזיקליים של גלי צהל, ובשעה הקרובה אנחנו הולכים לצלול אל תוך הלב והנשמה של אחת המוזיקאיות הגדולות ביותר שהיו פה, אימי ויינהאוס.
1: I don't write songs because I want my voice to be heard, because I want to be famous or any of that stuff. I write songs about things that I have problems with and I have to get past them and I have to get make something good out of something bad.
0: אני לא כותבת שירים כי אני רוצה שהקול שלי יישמע, או כי אני רוצה להיות מפורסמת. אני כותבת שירים על דברים שיש לי בעיות איתם. דברים שאני חייבת להתגבר עליהם. אני פשוט חייבת להוציא משהו טוב מתוך משהו רע. 15 שנים עברו מאז שאימי ויינהאוס הצטרפה למועדון ה-27 והשאירה את עולם המוזיקה עם בור עמוק, אבל גם עם יצירה ששינתה אותו לחלוטין. בשעה הקרובה ננסה לחזור לעולמה של הילדה מקמפדן טאון לונדון, שהפכה לענקית הסול האחרונה. אני עומרי לזרוב, הטכנאית שלנו היא נטע שחר, וזאת אימי ויינהאוס.

כדי להבין את ויינהאוס צריך לחזור לצפון לונדון, לשנות ה-80 וה-90. בית יהודי, סבתא סינתיה שהייתה זמרת קברט ואבא מיץ', נהג מונית שהשמיע לה שירי ג'אז של פרנק סינטרה מאז שהיא זוכרת את עצמה. אבל לצד זה היו גם גירושים מורכבים של ההורים. היא הייתה ילדה מרדנית, כזו שלא מסתדרת עם מסגרות ונשרה מבית הספר בגיל 14. אבל כבר אז היא מצאה מקלט ביצירה. יום אחד החבר הכי טוב שלה, טיילר ג'יימס, שמע קלטת ג'אז ביתית שהיא הקליטה, והבין מיד שיש כאן משהו אחר. הוא העביר את ההקלטה למנהל אומנים, ומשם הדרך לחוזה בחברת התקליטים איילנד רקורדס הייתה קצרה מאוד. זה היה הצעד הראשון של הקול שעמד לשנות את פני הסרט.

מריצים קצת קדימה לשנת 2003. אימי, רק בת 20, מוציאה את אלבום הבכורה שלה, פרנק. השם של האלבום, היא סיפרה, הוא גם מחווה לפרנק סינטרה, שהשפיע עליה כל כך, וגם הצהרת כוונות. היא הולכת להיות כנה, ישירה וחסרת פשרות. פרנק, בהתחלה תעשיית המוזיקה הבריטית לא ידעה איך לאכול את הבחורה הצעירה הזו. היא לא נראתה כמו כוכבות הפופ של התקופה, היא לא רצתה לרקוד, והיא שרה מוזיקה שנשמעה כאילו נלקחה ממועדון אפל בניו יורק של שנות ה-50. שם, באלבום הראשון, היא נחשפה לעולם עם הקול הייחודי והגישה המאפנטת שלה, עם סגנון הג'אז שאפיין אותה כל כך.

ואז הגיע בלייק. בלייק פילדר סיביל. האהבה הכי גדולה וההתרסקות הראשונה שלה. הם נפגשו בפאב מקומי בלונדון, והחיבור היה מיידי, טוטלי והרסני. היא אפילו הכריזה על עצמה כשלו, כי הקיעה בלייקס, של בלייק, בתוך כיס חולצה קטן ממש מעל הלב שלה. אבל אחרי כמה חודשים סוערים, הוא עזב אותה, וחזר לבת הזוג הקודמת שלו. בתוך התאום הזו נוצרה הדמות האיקונית של אימי. התסרוקת הגבוהה, האייליינר העבה, הסטייל והגרוב שכל כך מזוהים איתה. היא לקחה את כל הכאב והטירוף, נכנסה לאולפן, ויצא משם עם האלבום השני שלה. Back to Black.

0: I don't think I'm going to be at all famous. I don't think I could handle it. I'd probably go mad, you know what I mean? I would go mad.
1: אני בכלל לא חושבת שאני הולכת להיות מפורסמת. אני לא חושבת שאוכל להתמודד עם זה. אני כנראה אשתגע. הנבואה הזו, שאימי פזרה כמעט כבדרך אגב, עוד כשהייתה זמרת ג'אז אנונימית בלונדון, הגשימה את עצמה בצורה האכזרית ביותר. אימי התפוצצה בעולם, הגיעה לראשי המצעדים, מיליוני מעריצים וחמישה פרסי גרמי בערב אחד. אבל ככל שהאורות נהיו בהירים יותר, ככה התעצמו גם הקשיים. אימי ובלק חזרו זה לזו, התחתנו, וצללו יחד לתוך עולם אפל של אלכוהול וסמים קשים. הפפרצי לא ריחם, אימי הפכה למטרה קבועה בצהובונים ובתקשורת, על הבמה ומחוצה לה. העולם הזה דחף אותה להתחבא, וכשהכאב הפך לגדול מדי, החומרים הפכו למקלט היחיד. כולם סביבה ראו את זה, המנהלים, המשפחה, ובעיקר המעריצים. כולם רצו שהיא תלך לגמילה. כבר ב-2005, כשהמנהל שלה ניסה להכריח אותה להתאשפז, היא סרבה, חזרה הביתה, והפכה את הלחץ הזה ללהיט הכי גדול שלה.

וככה כבר נשמעה ההופעה האחרונה של אימי ויינהאוס. בבלגרד, חודש בלבד לפני הסוף, העולם ראה על הבמה אישה שבורה לחלוטין, שבקושי מסוגלת לעמוד על הרגליים. ב-23 ביולי 2011, אחרי תקופה ארוכה יחסית של פיקחות, אימי חזרה לשתות אלכוהול. בבת אחת. הגוף שלה לא עמד באומס, והיא קרסה. היא הייתה רק בת 27, מה שהפך אותה לאחת החברות המוכרות ביותר באותו המועדון מפוקפק של גדולי עולם המוזיקה. חודשים ספורים לפני כן היא עוד הספיקה להגשים חלום, ולהקליט דואט עם אליל הילדות שלה, אגדת הג'אז טוני בנט. זו הייתה ההקלטה האחרונה שלה באולפן. עדות אחרונה ותאורה לכישרון הגולמי, נקי מכל הרעש מסביב. ביום הולדתה 28, חודשיים בלבד אחרי מותה, אבא שלה שחרר לעולם את השיר הזה. מתנה אחרונה מאימי. My heart is sad and lonely for you I sigh

15 שנים בדיוק עברו מאז המוות המוקדם מדי והכואב כל כך של אימי. כל כך הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות סיפרו לאורך השנים כמה ההשפעה שלה עליהם הייתה אדירה. מאדל ועד ברונו מרס, מליידי גאגה ועד בילי אייליש ולאנה דל ריי. אימי לא הייתה מושלמת, אבל היא הייתה אנושית, וזה בדיוק מה שהפך אותה לאייקון שהיא, עם שירים על זמניים שנשארים וישארו כאן עוד הרבה אחריה. תודה שהייתם איתנו בשעה הזו, תודה לטכנאית נטע שחר, אני אומרי לזרו, שיהיה לכם לילה טוב ושבת שלום.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כל אחד מהם
3: סגן עין
2: נלחם יומם ולילה.
3: פיקדתי על צוות שמסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
2: לא עוצר לרגע.
3: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
2: ונותן בשבילנו הכל.
3: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים לי להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
2: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. הם הכי רציניים כעת מאז שהחל המסע ומתן. עוד אמר טראמפ, אנחנו מדברים איתם כעת גם ברגע זה. בניו יורק טיימס דווח כי נשיא ארצות הברית כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון כדי להכריע באפשרות להסלים את התקיפות נגד איראן, כך מסרו ארבעה גורמים לעיתון. עוד דווח כי גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים שמוג'תבה חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, מתעניין הרבה יותר בפיתוח נשק גרעיני מאביו שחוסל בתחילת מבצע שאגת הארי. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, סעודיה תצטרף בשלב כזה או אחר להסכמי אברהם ותקיים את תוכנית הגרעין האזרחי שלה. במענה לשאלה אם הסכם הגרעין מותנה בהצטרפות סעודיה להסכמים, ענה טראמפ, הם לא רצו להצטרף בגלל איראן, אך הבעיה כבר לא קיימת. היא כבר לא מעצמה גדולה. מעצמה גדולה. צעיר בן 20 נפצע קשה מירי בסדרות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון עם פציעות חודרות. באירוע נוסף, גבר בן 30 נפצע קשה מירי באיקסל שבעמק ישראל. מהמקום פונה גם גבר בן 27 במצב בינוני. גבר בן 30 נפצע קשה משאיפת אשן בשריפה סמוך לאדוריים שבהר חברון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהוא מורדם ומונשם. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי

0: יש הרבה דרכים לתאר בן אדם. חכם, מצחיק, חצוף, אכפתי, שנון, נחמד, מגעיל, טוב לב ובלונדיני.
1: בלונדיני זה לא תכונה, אתה יודע.
0: נו, ברור שלא. אבל יש מי שלא בדיוק יסכימו איתנו לגבי זה.
2: So you're breaking up with me because I'm too... בלונד?
0: הקטע האיקוני הזה, שלקוח מתוך הסרט לא רק בלונדינית, מתאר בדיוק את המחשבה הזו. ולרגל 25 שנה ליציאתו, שציינו בשבוע שעבר, החלטנו לצאת למסע סביב זה בשעה הקרובה. אז שבת שלום לכם מגלי צהל. אני שואם הרצבי.
1: אני דרור פרידמן, הטכנאי שלנו הוא עד מנדלאוי, ואנחנו בתוכנית מיוחדת על הבלונדיניות של עולם החזות הזמר. כי אם לא ידעתם, לא רק בלונדינית הוא לא רק סרט, אלא גם החזמר מצליח ששמענו ממש עכשיו את שיר הפתיחה שלו. אגב, גם הוא בקרוב יחגוג יום הולדת 20.
0: אבל כידוע, בעולם החזות הזמר יש דמויות נוספות חוץ מאל וודס שיש להן שיער זהוב, ולכן נעבור במספר תחנות לאורך ההיסטוריה, ונראה איך דמות הבלונדינית השתנתה.
1: ונתחיל עם הבלונדינית של תעשיית הבידור כולה, מי שביצעה לא מעט שירים ממחזות זמר. הם נכתבו בתחילת המאה הקודמת, וכולם עוסקים ברצון שלה להיות נאהבת על ידי גבר, בדרך כלל עשיר, ולדמויות שגילמה אין יותר מדי אופי מעבר לכך. בעידן של היום זה כמובן לא היה עובר, אבל אז אלו היו לעיתי ענק שהפכו לקלאסיקות.
0: האחת והיחידה, מרילין מונרו.

0: Diamonds are girls best friends. מתוך המחזמר עם השם הקופני לתוכנית שלנו, גברים מעדיפים בלונדיניות. בתקופת שנות ה-50, הדמויות הבלונדיניות במחזות הזמר היו מאפיין עיקרי אחד, אהבה לגבר, ולא הרבה יותר מזה.
1: לורי וויליאמס, ממחזמר אוקלאומה שיצא ב-1943, היא נערת חווה צעירה, יפה, עקשנית וכמובן בלונדינית. במרכז העלילה שלה, ודי בכל העלילה שלה, נמצאת מערכת היחסים עם קרלי מקלין, הקאובוי החתיך של העיירה.
0: שש שנים אחרי יוצא המחזמר סאות' פסיפיק, שמציג לעולם את נלי פורבוש. היא אחות צעירה בצי האמריקני, שמופיינת כבחורה האמריקנית הטובה הקלאסית. נאיבית, יפה, מלאת חיים, מאמינה באהבה, וכמובן, בלונדינית. ומה במרכז העלילה שלה? מערכת יחסים כמובן. מה יש מעבר?

0: קים מקפי מהמחזמר ביי ביי ברדי היא נערה בת 15 מהעיירה סוויט אפל באוהיו ונשיאת מועדון המעריצים של כוכב הרוק קונרד ברדי.
1: תראו מופתעים, הסיפור לא עוסק במנהיגות שלה ובהובלה של המועדון, אלא בנערה צעירה, מאוהבת ובלונדינית שנבחרת לקבל מהאלי שלה נשיקת פרידה לפני שהוא מתגייס לצבא.
0: תמיד יש קצת מעבר, אבל במרכז של כל דמות בלונדינית בעשורים הללו, קודם כל ולפני הכל עומד גבר חתיך ששובה את ליבה ומלווה את דמותה לאורך כל הסיפור.
1: ואם כבר אנחנו בדמויות תיכון, אז בואו נעבור לתיכון ריידל, ולדמות הבלונדינית הכי מפורסמת מהתקופה הזו, שבסוף אף שינתה את עצמה בשביל להיות במערכת יחסים עם הגבר שהיא אוהבת.
0: אבל רגע רגע, בואו קודם כל נשמע את השיר שעוסק באהבה הבלתי מתפשרת שלה.
2: אבל עוד לא אמרנו מי זו.
0: שואם, כשמדובר בסנדי מגריז, לא צריך להגיד הרבה.
1: Purposely devoted to you.

0: You're the one that I want. מגריז. שבת שלום לכם מגלי צהל. אנחנו בתוכנית מיוחדת לציון 25 שנה ללא רק בלונדינית, על הבלונדיניות של עולם החיות הזמר. וביוק הגענו לשנות ה-70. שם המצב קצת מצליח להשתנות. Come on baby, why don't we paint the town?
1: רוקסי הארט במחזמר שיקגו אמנם מתחילה כאישה בלונדינית מאוהבת וחסרת מעצורים, אבל כבר בחמש הדקות הראשונות של המחזמר היא רוצחת את המאהב שלה ונכנסת מהר מאוד לכלא.
0: כבר שנה מהקלישה הישנה.
1: ואם זה לא מספיק, כל הסיפור עוקב אחר הצמיחה שלה, התאווה לפרסום, העצמאות שמפתחת, היא המרכז, אימא בלונד.
0: בשלוש שנים אחר כך יוצא המחזמר על הדמות שמאפיינת את כל זה. אז אחרי ההפסד הכואב שלהם השבוע, בואו נמריא לסקנית אלופת עולם בכדורגל, ארגנטינה. המסי של מחזות הזמר, אביטה, הלוי אבא פירון, היא הדוגמה המושלמת לאישה בלונדינית, עצמאית ומלאת חיים. ולעומת הדמויות האחרות, היא באמת מלאת חיים, כי היא הייתה בחיים ומבוססת על בת אדם אמיתית.
1: מריה אבה דוארטה דה פירון הייתה רעייתו השנייה של נשיא ארגנטינה חואן פירון. היא מתוארת כאישה קריזמטית ושפתנית ביותר, שהבלונד מסמל את העוצמה והכוח שלה כאישה שנתנה לעם את הכל.
0: ניתן אפילו לשמוע שהסגנון המוזיקלי השתנה, והוא הרבה יותר עוצמתי וכוחני. לעומת הדמויות הבלונדיניות ששמענו ממש לפני 10 דקות, שהיו הרבה יותר אופראיות. יהיו כאלה גם בהמשך, אבל קצת אחרת.
1: סקרנת.
0: אבל עכשיו, הגיע הזמן לשמוע את השירים של רוקסי ואביטה.
1: שואם.
0: מה?
1: אני פתאום קולט. רוקסי, אביטה, שירי מימון.
0: אז למי שלא זוכר, שירי מימון גילמה בעבר את אביטה בהבימה, וגם את רוקסי בברודווי. מדובר בכל זאת בבלונדינית העוצמתית שלנו.
1: יש שאומרו שהיא ברונטית.
0: אז בואו נשמע את השירים של הדמויות שלה, ונתחיל עם הביצוע בקולה משיקגו.

0: Don't Cry For Me Argentina, מתוך אביטה. אגב, אם כבר דיברנו על ההפסד שלהם בתחילת השבוע בגמר גביע העולם, אז השיר הזה פשוט מדויק.
1: וזוכרים שהבטחנו שהבלונדינת האופראיות מחזות זמר עוד יחזרו?
0: אז הנה אנחנו מקיימים. וויקד, או בעברית מרשעת, יצא לראשונה ב-2003, והציג לנו את גלינדה, המחשפה הטובה מהקוסם הארץ הוץ, שאוהב את הכל ורוד, נוצץ ובלונדיני.
1: גם שם, לא היו צריכים יותר מזה כדי לתאר את האופי שלה.
2: Unusually and exceedingly peculiar and altogether quite impossible to describe.
3: Blond.
1: גלינדה היא לא סתם בלונדינית שטחית. לאורך כל הסיפור של וויקד, מציגים מוזווית ראייה רחבה על התפתחותה של הדמות הבלונדינית המוכרת. אם תרצו, התהליך הכמעט שלם שהבלונדינית עברה עוד מדמויותיה של מרלין מנרו.
0: גלינדה מתחילה כילדה עם חלום להיות קוסמת. כשמגיעה לאוניברסיטת צ'יז, היא מכירה שם את אלפאבה, יריבתה הירוקה שלימים תהפוך לחברתה הטובה ביותר. נכון, גם גלינדה מתאהבת בגבר החתיך שמגיע לאוניברסיטה, אבל זה ממש לא מה שמוביל אותה. גלינדה מראה לנו את הבלונדינית המודרנית, שעוצמתה נובעת מידע וחברות ולא מתוך רדיפה אחר זוגיות.
1: אבל גלינדה לא מוותרת על הנשיות שלה. היא הבחורה הכי פופולרית ונערצת, ולא מתכוונת לוותר על הטייטל המרשים. היא פשוט עושה את שניהם. זה לצד זה.
2: אלפי, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
4: You really don't have to do that.
2: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it,
5: who is it?
2: Less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know, I know.

popular, מתוך וויקד. שבת שלום לכם מגלי צהל, ואנחנו מציינים 25 שנה ללא רק בלונדינית, בתוכנית חגיגית על הבלונדיניות של עולם החזות הזמר. וגלינדה, ששמענו ממש עכשיו, פותחת לנו פוצוע לעולם שלם של בלונדיניות מקובלות במחזות זמר בשנות ה-2000. ונתחיל עם מי שכריסטין צ'נובת, גלינדה המקורית, גילמה לימים את אימא שלה.

0: אמבר הרד, מלכת תוכנית הריקודים המופע של קורני קולינס במחזמר הרספרי, אמנם לוקחת אותנו כמה צעדים אחורה לקלישאת הבלונדינית הישנה, אבל מה שעומד לנגד עיניה זה לא להשיג את הגבר. היא משחקת איתו על מנת להיות המלכה הבלתי מעורערת של התוכנית.
1: אבל יש כאלה שלא צריכות להוכיח כלום כדי להיות המלכה. הן פשוט נולדו כאלה.
2: My name is Regina George And I am a massive deal.
0: רג'ינה ג'ורג', המלכה של חבורת הפלסטיקס במחזמר ובסרט Mean Girls, ילדות רעות כמובן, היא הכל חוץ מבלונדינית טיפשית. היא חדה, חריפה, עוקצנית, ערמומית, חזקה ועוצפת.
1: גלינדה המקורית גילמה לימים את אימא שלה.

0: אמבר הרד, מלכת תוכנית הריקודים המופע של קורני קולינס במחזמר הרספרי, אומנם לוקחת אותנו כמה צעדים אחורה לקלישאת הבלונדינית הישנה, אבל מה שעומד לנגד עיניה זה לא להשיג את הגבר. היא משחקת איתו על מנת להיות המלכה הבלתי מעורערת של התוכנית.
1: אבל יש כאלה שלא צריכות להוכיח כלום כדי להיות המלכה. הן פשוט נולדו כאלה.

0: And I am a massive deal.
1: רג'ינה ג'ורג', המלכה של חבורת הפלסטיקס במחזמר ובסרט Mean Girls, ילדות רעות כמובן, היא הכל חוץ מבלונדינית טיפשית. היא חדה, חריפה, עוקצנית, ארמומית, חזקה ועוצמתית שמשתמשת במראה שלה ובבלונד שלה על מנת לשלוט בתיכון נורת' שור.
2: Heather Chandler, מהסרט והמחזה מהאת'רס, מכות הכיתה, היא ראש לחבורה של שלוש בנות, חדה, חריפה, עוקצנית, ארמומית, חזקה ועוצמתית, שמשתמשת במראה שלה ובבלון שלה, על מנת לשלוט בתיכון וסטרברג.
1: טוב, אי אפשר להתעלם מהדמיון בין השתיים, אבל כל אחת כוחנית בדרכה, והשירים של כל אחת במחזמר שלה הפכו ללעיתים בדרכם. אז נתחיל עם מי שעשתה את זה ראשונה, Candy Store.
3: Are we gonna have a problem? You got a bone to pick? You've come so far, why now are you pulling on my dick? I'd normally slap your face off, and everyone here could watch. But I'm feeling nice, here's some advice, listen up, biatch!

רג'ינה ג'ורג', המלכה של חבורת הפלסטיקס במחזמר ובסרט Mean Girls, ילדות רעות כמובן, היא הכל חוץ מבלונדינית טיפשית. היא חדה, חריפה או

0: World Burn, מתוך Mean Girls, וממי ששרפה את העולם, למי שהקפיאה אותו.
1: אלסה? Do you wanna build a snowman?
2: אלזה מפרוזן, לשבור את הקרח, היא הבלונדינית שמביאה אותנו לתחנה האחרונה שלנו. לא צריך להסביר על הכוח והעוצמה שלה. היא מלכה של ממלכה שלמה בעלת כוחות קסם, שבמשך שני סרטים שוברי קופות אפילו לא רמזו כלום על מערכת יחסים שלה עם גבר.
0: אבל קצת על מערכת יחסים שלה עם אישה.
2: כל כך שונה מהדמויות הבלונדינות הראשונות של תעשיית הבידור, ועוד יותר משמח שזה מתרחב אפילו לעולם הילדים, וכיום הם זוכים לגדול לדמויות בלונדיניות כאלה.
0: אבל אנחנו פה בתוכנית על עולם החזות הזמר, ופרוזן הוא לא רק סרט שובר קופות. כי בשנת 2018, לשבור את הקרח קיבל פרשנות בימתית, עלה על בימת ברודווי, ואף היה מועמד לטקס פרסי הטוני של אותה שנה, כמחזמר הטוב ביותר. מי שנבחרה להיכנס לנעליה של עידינה מנזל, הייתה השחקנית קסי ליווי.
2: מה שנקרא, משחקנית יהודיה אחת לאחרת.
0: נכון, אבל קסי ליווי לא רק יהודיה, אלא תומכת ישראל ידועה, מה שמחייב אותנו לשמוע את הביצוע המדהים שלה לאחד משירי הבלונדיניות במחזות זמר האהובים ביותר, ואפילו אחד משירי המחזות זמר האהובים ביותר נקודה. Let it go.

0: מה אפשר להגיד אחרי ביצוע כזה ושיר כזה? ההפך המוחלט מקלישה הנאיבית, טיפשית או מינית שחשבו על דמויות בלונדיניות בהתחלה.
1: ובעצם, זה לא רק המסע של דמויות בלונדיניות, אלא של נשים בתעשיית הבידור בכלל. מנספחות של הגברים למובילות עצמאיות וחזקות.
0: ואנחנו יודעים שאנחנו שני גברים שאומרים את זה, אבל גם אנחנו שמחים ומעדיפים לשמוע את הדמויות האלו, שנותנות לכולם, נשים וגברים כאחד, אפשרות להזדהות אמיתית.
1: אז תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית סביב הבלונדיניות של עולם החזות הזמר. אני דרור פרידמן.
0: אני שואם הרצבי.
1: הטכנאי שלנו הוא עוד מנדלאוי.
0: ונזכיר שהתוכנית לא סתם בנושא הזה. הסרט לא רק בלונדינית מציין 25, הוא מוכיח בצורה הכי טובה שמאחורי כל שיער זהוב מסתתר פוטנציאל אדיר לדמות שיכולה לשבור כל תקרת זכוכית.
1: אז נסיים עם השיר מתוך המחזמר המבוסס על הסרט שמראה בצורה הכי טובה את הכוח שיש להצלחה הבלונדינית. שבת שלום. All of this time I planned I'd be patient and you would love me again. Come to respect.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד, מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.

0: גלי צהל, עכשיו חצות. שבת שלום, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. הם הכי רציניים כעת מאז שהחל המסע ומתן. עוד אמר טראמפ, אנחנו מדברים איתם כעת גם ברגע זה. בניו יורק טיימס דווח כי נשיא ארצות הברית כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון כדי להכריע באפשרות להסלים את התקיפות נגד איראן. כך מסרו ארבעה גורמים לעיתון. עוד דווח כי גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים שמוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, מתעניין הרבה יותר בפיתוח נשק גרעיני מאביו שחוסל בתחילת מבצע שאגת הארי. חיל האוויר הסעודי תקף בתימן. מטוסי קרב של סעודיה תקפו הערב מאגרי נפט בנמל חודיידה בים סוף, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי התקיפה התרחשה מספר שעות אחרי שהחות'ים בתימן תקפו אוניית סוחר סעודית בים סוף, והאונייה נפגעה קלות. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר, סעודיה תצטרף בשלב כזה או אחר להסכמי אברהם ותקיים את תוכנית הגרעין האזרחי שלה. במענה לשאלה האם הסכם הגרעין מותנה בהצטרפות סעודיה להסכמים, ענה טראמפ, הם לא רצו להצטרף בגלל איראן, אך הבעיה כבר לא קיימת. היא כבר לא מעצמה גדולה. חודשה הפעילות בנמל התעופה בן גוריון לאחר כשעתיים בהן המראת המטוסים הייתה מושבתת עקב עבודות תחזוקה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי ברשות שדות התעופה הבהירו שעבודות התחזוקה תוכננו מראש ולא מדובר בעניין ביטחוני. טיסות רבות התעכבו במקביל לעבודות. גבר בן 30 נפצע קשה משאיפת השען בשריפה סמוך לאדוריים שבהר חברון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהוא מורדם ומונשם. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה קלה בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שערך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלץ.

איזה פאנקיות, איזה קצב. חברים של נטשה. לא רוקד כשעצוב. לא רק איזה שיר, גם עוד איזה אלבום, רדיו בלבלה. יש שיגידו, The Wall Pink Floyd הישראלי, אבל... יש האומרים, מה שנקרא, גלגלץ. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה גלה, כלום, כבר פותחים יממה חדשה. בתכלס, יום שבת עכשיו גם בלועזי, למי שרוצה ככה. על הסאונד, נוי לאופר וקרן רון, אני עניב יוסף, ועכשיו, H, זה חדש, ראפר בריטי, קבלו אותו, Ring My Bell.

לא חסר לי כלום, מה להביאו פנחסוב, חצות ו-20 דקות, יאללה, אנחנו כבר ממש עמוק בתוך הלילה, ואולי חלק מהחברים ששומעים אותנו עכשיו עדיין תקועים שם בכביש אחת, ליבנו אתכם בזהירות, בנחת, בצ'יל, ואנחנו ממשיכים עם Who's That Girl? איב. יאללה, שבת שלום, גוד שבס.

קצת לטיני פה בגלגלץ. חצות 31. אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש יחסית של קרקוקלי וליעד מאיר, פבלו אסקובר.

איזה טון, איזה פלור. אחלה דרייק, גלגלץ מהכבישים, כרגע אין לנו סיפורים, אם אתם עדיין תקועים איפשהו, אתם מוזמנים עדיין לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2 זמינים לכל דבר. עכשיו, Imagination, Music and Lights. האורות על הכביש הם הלייטס בינתיים.

Forget You, C-Low, גלגלץ, כאן באמצע הלילה להרים לתוך השבת הזאת, גם לחיילים שיצאו ככה עכשיו, סוף סוף זוכים, לא יודע אחרי כמה סבבים, ליהנות רגע בבית, ליהנות רגע מיציאות. בין היתר, שקד ואריאל שכתבו לנו, אחרי שבוע קשה בצבא, מעבירים להם את הנסיעה, ואני מקווה שהם לא היחידים. גלגלץ, ממשיכים עם חדש של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.

קקקה, אה? בחוף של טרפטוני, שלומי שבת. ככה סוגר לנו את השעה הזאת בגלגלץ, והזמן עובר לו, והנה אחת בלילה, והנה חלקכם אולי עדיין תקועים בכביש אחת, עם הפקק שלא נגמר שם, אבל ראש טוב, גלגלץ, יאללה, אנחנו עם עוד מוזיקה, אחרי החדשות ועד החדשות, קרדי בי, בד בני וג'יי בלווין. I like it.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1, שבת שלום, באולפן גל יצחק עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, אזעקות מפני ירי טילים נשמעו בבחריין. לפני כשעה, ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע למספר מדינות באזור. אנו ממליצים לכל האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעה לעיראק, קווייט, לבנון, קטר, בחריין, אומן, סעודיה, איחוד האמירויות, ירדן ולישראל. כך לשון ההודעה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. הם הכי רציניים כעת מאז שהחל המסע ומתן. עוד אמר טראמפ, אנחנו ממשיכים את השיחות עם טהרן גם ברגע זה. בניו יורק טיימס דווח כי נשיא ארצות הברית כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון, כדי להכריע באפשרות להסלים את התקיפות נגד איראן. הקואליציה ברשות סעודיה בתימן טוענת כי ביצע מבצע תקיפות הולם נגד מטרות צבאיות של החות'ים בנמל חודיידה שבתימן. עוד נמסר בהודעת הקואליציה הסעודית כי הממלכה תמשיך לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח את הגנת ספינותיה. מטוסי קרב של סעודיה תקפו הערב מאגרי נפט בנמל חודיידה בים סוף, המשמש את החות'ים לחסון וייצוא נפט. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי התקיפה התרחשה מספר שעות אחרי שהחות'ים בתימן תקפו אוניית מסחר סעודית בים סוף. האונייה נפגעה קלות. הסיבה להחלטת הבית הלבן להחליף את מטוס האייר פורס 1 עבור חזרת נשיא ארצות הברית טראמפ מוועידת נאטו באנקרה היא איום אמין מאיראן. כך דווח לפני זמן קצר בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, אותו איום איראני לא כוון נקודתית נגד מטוס האייר פורס 1 החדש שטראמפ קיבל במתנה מקטר, אלא כנגד הנשיא האמריקני עצמו וכל מטוס בו היה בוחר להתנייד. ומזג האוויר לסוף השבוע, הכבדה קלה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ.

גידי גו, אלי לוזון, גלגלץ, למה ליבך כמו קרח? שאלת השאלות שמעסיקה כל כך הרבה לבבות, ומה לעשות, אין עליה תשובה אף פעם. או שהתשובה פשוט אחרת, עם כל סיפור וכל מקרה, מה המצב? אנחנו חזרנו למוזיקה, שלום שלום, מוזיקה שבחרנו גל אקלום, על הסאונד, נוי לאופר, אני עניב יוסף, וחדש של רועי אדם. אבי התחול. קבלו אותו.

איזה נורוז. פלפלית, גלגלץ, 1:21 כבר. מהכבישים, סיפורים, לא. דיווחים, לא. נחת, מבחינתנו. All quiet on the דיווחים front, מה שנקרא. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. ומשינה, בלדה לסוכן כפול. זו השעה לדמיין שאתם סוכן כפול כשאתם נוהגים, אבל לאט, לאט. נתיב הימני, בצ'יל, מהירות מותרת, מהירות הגיונית.

0: PM.
1: Dream full of ash, fat boy slim, corner shop, 1:30, אנחנו נצא להודעה קצרה, ואז נחזור מיד לקצב.
2: גלגלץ.
3: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
1: היי אליה, ואנחנו חזרנו, קבלו דירטי קאש.

בתשע, אחרי החדשות, יושב אני בבית וחושב, מה לעשות? דופק איזה אמבטיה, גילוח ויוון, קונה קופסה סיגריות, אני לא מעשן. אומר לבעל בית, סלמת, כל טוב. הופ, אני בדיזנגוף, שיער רטוב. לוקח את האופנאים, הולך לעסוף.

0: על הראש, היא שואלת.
1: בבי, תן לי מה שלך.
0: מיד עונה ומבקש לך.
2: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה.
2: אשר, האחד והיחיד.
0: אני רטוב במפח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגל.

0: ונהיה מאוחר. איך אנחנו שנינו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
1: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו

השם לא פרייר של אף אחד. גלגלץ, 1:40, כבר נהיה ממש ממש מאוחר, כאילו סופר, זה כזה וייב של למה הערים, של השעות של, ש, ש, של 3 בלילה, אל תתקשרו ל-XYZ, מכירים את הטרנדים האלה שהיו ביוטיוב פעם? לא קריטי, אני מברבר, אה? טוב, בכל מקרה, מהכבישים היה לנו סיפורים, כי אולי כל כך מאוחר, אבל יכול להיות שאתם תקועים איפשהו.

השם לא פרייר של אף אחד. גלגלץ, 1:40, כבר נהיה ממש ממש מאוחר, כאילו סופר, זה כזה וייב של למה הערים, של השעות של, של 3 בלילה, אל תתקשרו ל-XYZ, מכירים את הטרנדים האלה שהיו ביוטיוב פעם? לא קריטי, אני מברבר, אה? טוב, בכל מקרה, מהכבישים אין לנו סיפורים, כי אולי כל כך מאוחר, אבל...

ערים של השעות של, של שלוש בלילה, אל תתקשרו ל-XYZ, מכירים את הטרנדים האלה שהיו ביוטיוב פעם? לא קריטי, אני מברבר, אה? טוב, בכל מקרה, מהכבישים אין לנו סיפורים, כי אולי כל כך מאוחר, אבל יכול להיות שאתם תקועים איפשהו עבודות או משהו, אז ספרו לנו בוואטסאפ על הכל, אנחנו זמינים 052-90-2002, קבלו את טונה. היי בייב. סעו בצ'יל, תיהנו מהרגע, מדיטציה עם הכביש, טלפון בצד.

צ'צ'ה. מהאלבום האחרון של ברונו מארס. וואו. איזה סוליות, איזה תענוג. שנייה לנשום אחרי הדבר הזה. גלגלץ, אתם מוכנים להתקף נוסטלגיה? לא צריך להגיד עוד כלום.

חמישי, שישי וכבר שבת. איזה, וואו, אושר כהן, רמה אחרת, גלגלץ. אנחנו מסיימים את כל הזמן שלנו ביחד כאן, פתחנו את הלילה ונכנסנו, והנה אנחנו כבר עמוק בתוך הלילה. הייתם מאמינים? אני לא. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגל אקלום שבחר את המוזיקה. תודה רבה ליאנה ליברמן ונוי לאופר על הסאונד. אוי, קומו ווא, סנטנה. אני הייתי אני ויוסף, שמרו על עצמכם, כולכם, עשו בנחת. במהלך היום תחשבו טוב ויהיה טוב, אמרנו גוף ונפש. ולחיות את הרגע, אני חושב זה היה השיעור העיקרי בארבע השעות האלה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאום...

הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאום.

0: גלי צהל שעה 2, שבת שלום באולפן גל יצחק עם מה שקורה עכשיו. הסלמה בין ארצות הברית לאיראן. אזעקות מפני ירי טילים נשמעו בבחריין לפני כשעה. ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע למספר מדינות באזור. אנו ממליצים לכל האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעה לקווייט, לבנון, קטר, בחריין, סעודיה, איחוד האמירויות, ירדן, ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון. כך לשון ההודעה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. הם הכי רציניים מאז שהחל המסע ומתן. עוד אמר טראמפ, אנחנו ממשיכים את השיחות עם טהרן גם ברגע זה. בניו יורק טיימס דווח כי נשיא ארצות הברית כינס היום את יועציו הבכירים ואת בכירי הממשל האמריקני לדיון כדי להכריע באפשרות להסלים את התקיפות נגד איראן. החות'ים הגיבו לתקיפה הסעודית בנמל חודיידה הערב וחטפו, כל הסלמה תענה בהסלמה. כך על פי הודעת משרד החוץ החות'י. עוד נכתב כי סעודיה היא האשמה בחילופי האש האחרונים, היות והיא מסרבת להסכים לתנאי הפסקת האש של המיליציה. לפני כשעה, הקואליציה בראשות סעודיה בתימן טענה כי ביצעה מבצע תקיפות הולם נגד מטרות צבאיות של החות'ים בנמל חודיידה. עוד נמסר בהודעת הקואליציה הסעודית כי הממלכה תמשיך לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח את הגנת ספינותיה. מטוסי קרב של סעודיה תקפו הערב מאגרי נפט בנמל חודיידה בים סוף, המשמש את החות'ים לאחסון וייצון נפט. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי התקיפה התרחשה מספר שעות אחרי שהחות'ים בתימן תקפו אוניית סוחר סעודית בים סוף. האונייה נפגעה קלות. הסיבה להחלטת הבית הלבן להחליף את מטוס האייר פורס 1 עבור חזרת נשיא ארצות הברית טראמפ מוועידת נאטו באנקרה היא איום אמין מאיראן. כך דווח לפני זמן קצר בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, אותו איום איראני לא כוון נקודתית נגד מטוס האייר פורס החדש שטראמפ קיבל במתנה מקטר, אלא כנגד הנשיא האמריקני עצמו וכל מטוס בו היה בוחר להתנייד. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי את המודיעין המקורי לגבי הסכנה למטוסו של טראמפ מסרו גורמים ישראלים לבית הלבן. שם התייחסו לדיווח בספקנות וחשדו כי אותם גורמים מנסים להטות את דעתו של הנשיא האמריקני כדי להגביר את התקיפות באיראן. ומזג האוויר לסוף השבוע, הכבדה קלה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

Too Good at Goodbye, סם סמית. שלום שלום לכם, שבת שלום. אתם על גלי צהל, ואנחנו ביחד עם שלוש שעות של מוזיקה מעולה להעביר את הזמן בדרך, או אם תפסנו אתכם בשמירה או במשמרת בעבודה. נגיד תודה לנועה בר-און שבחרה לנו את השירים, נוי לאופר הטכנאית שהייתי באולפן. ממשיכים את השעה שלנו עם Let Me Love You.

רוקדים צמודים, ג'יין בורדו, עכשיו 2:23 דקות בגלי צהל, ממשיכים עם הקו הישראלי וקופצים לשנות ה-80, דני סנדרסון, גלשן, הכי קיץ שיש.

I'm Gonna Be, אחד הלהיטים הכי גדולים של הצמד הסקוטי The Proclaimers, שמוכר בעיקר בזכות המבטא הסקוטי הכל כך מגנים שלהם כלהקה. ממשיכים עכשיו בווייב קצת אחר, אבריל לוין עם גרלפרנד.

Maggots for Brains, אוליביה רודריגו, מתוך האלבום החדש שלה שיצא ממש לפני חודש, ואם תהיתם מאיפה הגיע הרעיון לשיר, אז היא מספרת שהוא נולד בהשראת סצנה מתוך הסדרה המיתולוגית סקס והעיר הגדולה. עכשיו 2:42, בגלי צהל, מגבירים את הקצב. Bulletproof.

אנה זק, מי זאת? שיר שהקפיץ אותה רחוק מאוד, והיום כולנו כבר לגמרי יודעים מי זאת. אנחנו הגענו לסיומה של השעה הזאת, אל תלכו לשום מקום, מיד אחרי החדשות נחזור עם מלא מלא מוזיקה טובה. עדן בן זקן עכשיו עם מועבט, לוקחת אותנו ישר לחדשות של השעה 3.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם מארח את השחקנית והזמרת שושיק שני, שהלכה השבוע לעולמה. בשמונה, נורית קנטי, משוחחת עם הפעילה החברתית יעל יחיאלי. וב-12, בן וקובי פארג' חוגגים 40 שנה להשם תמיד. סוף השבוע, בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית ירה לעבר מחליט שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על מצר הורמוז ונטרל אותה. כך מסר גורם רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס לפני זמן קצר. בתוך כך, ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע למספר מדינות באזור. אנו ממליצים לכל האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעה לקווייט, לבנון, קטר, בחרין, סעודיה, איחוד האמירויות, ירדן, ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון, כך לשון ההודעה. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית טראמפ אמר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. אנחנו ממשיכים את השיחות עם טהרן גם ברגע זה. החות'ים הגיבו לתקיפה הסעודית בנמל חודיידה הערב וכתבו, כל הסלמה תענה בהסלמה. כך על פי הודעת משרד החוץ החות'י. עוד נכתב כי סעודיה היא האשמה בחילופי האש האחרונים, היות והיא מסרבת להסכים לתנאי הפסקת האש של המיליציה. לפני כשעה, הקואליציה בראשות סעודיה בתימן טענה כי ביצעה מבצע תקיפות הולם נגד מטרות צבאיות של החות'ים בנמל חודיידה. עוד נמסר בהודעת הקואליציה הסעודית כי הממלכה תמשיך לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח את הגנת ספינותיה. מטוסי קרב של סעודיה תקפו הערב מאגרי נפט בנמל חודיידה בים סוף, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי התקיפות התרחשו מספר שעות אחרי שהחות'ים בתימן תקפו אוניית סוחר סעודית בים סוף. האונייה נפגעה קלות. הסיבה להחלטת הבית הלבן להחליף את מטוס האייר פורס 1 עבור חזרת נשיא ארצות הברית טראמפ מוועידת נאטו באנקרה היא איום אמין מאיראן. כך דווח לפני זמן קצר בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, אותו איום איראני לא כוון נקודתית נגד מטוס האייר פורס החדש שטראמפ קיבל במתנה מקטר, אלא כנגד הנשיא האמריקני עצמו וכל מטוס בו היה בוחר להתנייד. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי את המודיעין המקורי לגבי הסכנה למטוסו של טראמפ מסרו גורמים ישראליים לבית הלבן. שם התייחסו לדיווח בספקנות וחשדו כי אותם גורמים מנסים להטות את דעתו של הנשיא האמריקני כדי להגביר את התקיפות באיראן. ומזג האוויר לסוף השבוע, הכבדה קלה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.